0: Hans-Peder Brekkenon, Stjåri og Føyre Symfoniorkestre. Hva er det for en konsert til Bjoa og hører noen hese ved?
1: Ja, det er den årlige hestkonserten, og hun vil spille til Løksøtl, søndag 16, og hun vil spille til Norrlandhusen, lørdag 8. Og hun hever eldretonleik, som 22 år gammel, og så hever hun eisende et vers som faktisk helt nytt av en amerikansk kvinne som heter Anna Klein.
0: Hva kan du si om de versene som vi har framført?
1: Ja, altså de fevna er nok så breit, i mån til årstøl, til en symfoni nummer 3, Heiten, som er skrivet 1644. Og så heter verset Anna Klein, som heter Sound and Fury, og som er innspalt av Scottish Chamber Orchestra, og det er faktisk Catherine Dirigentor-Jog som dirigerer til innspillingene, så vidt jeg har skilt.
0: Og jeg mener jeg at det var et av de orkestrene som var vidt til å bylegge etter verset.
1: Ja, det passer, ja. Men det som kanskje er sinte særlig til Hesa-konserten, det er violinkonserten til Beethoven. Han skriver bare en av violinkonsert. Ja, Liz Martil, han begynner på en ære, men hun er omgang til å bli en Leo, eller ble omgang til Leo. Og her kommer en tysk kvinne som er Antje Weithas, og er veldig solister og framførende. Og hun er ikke enkvar. Hun vann store kappinger som ung, og arbeidde nok som solister. Hun er innspalt i vitret ved violinkonserter. Hun er vunnet av Talia Preusser, og i halvtid hun er først til trusjen i det. Hun fyrer stadig grunn som solister, men hun er eisende halka en par stortøyen til å undervise yngre følelse, og er violinprofessorin, om man må kalle det her, i Berlin. Her ung, stor talent i Gengatja, og flere av dem vinner så kappingene i det. Og hun vil medle, vi er kanskje en av de største nulivende violinistene i Europa i det. Og så til sørst kan jeg legge til at hun, så sent som i fjør, ble valgt til årsens instrumentalister i Tyskland, er det som heter Opus Classic, og det er liksom til heirer, tonleggere og utgaver innenfor den klassiske tonleggen. Og det er en fagjury som sitter og veler innenfor den symfoniske og klassiske tonleggen. Og det er nok en av de allermest prestigefyllte prøvdene i Tyskland.
0: Hvordan er samstarvet vi henne, Camilla?
1: Altså, Antje Weithas bor i Berlin, og det er Catherine Eisner, dirigenten Jokon, og det kjennes faktisk. Tøy at Catherine underviser henne i direksjon, tøy at Antje Weithas er Eisner vil begynne å dirigere. Så at hun er faktisk nærmengelig til Catherine, og Catherine, for jeg sier, da året er rett her som hun sier vi med, så har hun tatt seg ved Antje Weithas og sagt at det er så øyelig godt symfoniorkester i førjen, om hun ikke kan skje i hoen komme en tur og spille vi åkene. Og det vil hun gjerne, hun sier ja på standarden fot, hun kan være her før, hun er liksom res, spa, og var glad for hun skulle bygge hva hun til førjen. Så nå er hun her, eller nå kommer hun, og hon är en stjärna ganska särliga i Europa i det. Och visst du vinner den största prisen här i Tyskland som är ju ett av de helt stora länderna innanför Sören Tonleik så är man inte en kvar, det är man inte.
0: Och vad säger du så om dirigenten Jodikon Catherine Larsen-McGuire att hon undervisar Antje Weithas?
1: Ja, det är så det. Vi där var ju en öle donarlig dirigent som arbeider i Tjokken, og arbeider alle mulige æresten i verden i Eisne. Hun er akkurat i Stockholm, og 4 eller 5 viker i balletten i her, og dirigerer. Og så underviser henne selv som Antje og i direksjon, så jeg kan ikke utføre henne til Rokkost, altså.
0: Ja, det som ganske øvelse ved henne en øren dirigenten som følger symfoniorkester har haft, er at hun bor ikke fast her i følgen. Hvor tenner dere avvirkene helt av orkestret?
1: Det vet jeg ikke ordentlig, altså. Nå er det nudge, og det er alltid spennende å ta nudge folk kommer til. Det som jeg holder selv er ordentlig godt ved at hun kanskje ikke er her alle tøyene, det er at hun kommer til førjer, og så gjør hun det hun skal. Hun sitter programnevntene, eller tonleggernevntene, og legger programmer sammen med henne, og så dirigerer hun orkestren, og så gjør hun ikke annet. Det vil si at hun konsentrerer seg 100% om oppgavene, og teatrikk vi er avvirker orkestret, det er ivist i unge lødige.
0: Nå er det her 4. verskattelen til henne vi følger symfoniorkestret. Har du mest en anmenning, eller ganske nærmere brøyting?
1: Ja, altså, ta nudge folk kommer til, så er det alt spennende, og folk er spent, og Benny började i orkestern för när jag var hemma med Renny. Måste rätta mig visst det är fel, men kanske 21-22 år så är han här alai. Och det hände när jag var i orkestern bina vägen och det mentes nek i flera år. Och jag har alltid sett det samma i den tesefer att hon lyckas som bygger vujare på det arbete som är lagt av åren. Och att han lyckas som orkester i eisen från början är vi tidigare rik tesefer alltså.
0: Om vi vänder efter till Antje Weidehas som alltså blir solister av hästkonserterna. Vem är det där för det förra symfoniorkestret att få en solist av häst som allt tjava stiga att komma till förra och spela?
1: Det är ju helt fantastiskt. Alltså flesta människor är fitt och blå i och tog med eisen väl. Men det är inte en evig om en sån kapacitet som hon är inte kommit hända vid ett orkester i studiet att spela. Det är helt säkert. Och vi har ett väldigt gott orkester som har människor i jagen ekvar. Och så är det ordentligt stort lite av musikern och inte minst avhöraren att höra till att hon spelar helt fenomenalt. Alltså, det är helt otroligt. Man kan förändra YouTube och lusta efter violinkonserten till Beethoven. Här är en upptöka här hon är ung, här är en upptöka här hon är sinds äldre. Hon spelar helt onaturligt gott. Så det är ju stort lite att spela sen vid så stor en urmälning.
0: Är det så att en bit att knyta symfoniorkester tattar i att allt så var klassiska tonlägga hemma?
1: Alltså, det är väl ett påstånd att det ger. Det är mest riktigt att vi kommer att spela i Elbphilharmonin i Hamburg ena för månaden. Alltså, men jag kan ärdåka att jag har tagit oss vid Elbphilharmonin i Hamburg. Och jag har funnit vid dig och jag har faktiskt ägst en samband vid Philharmonin i Berlin. Fyra är fyra räcker och har nästa koncert för. Det här är sagt så är ärdåkarna inte kommer i hus än. Hon ligger också längre fram i tog. Men det är släckligt om möjligt att komma in här stöjen och spela. Vi var ju i konserthusen Danmarks Radio i Köpenhavn för 2-3 månader sedan och spelade en öjlig god konsert och det var så att säga utsällt. Så nu känner jag till Jokon och hon ständer alltid öppen här. Och nu kunde jag gått ihåg att vi får en ordentlig turné här man kanske spelar i flera höllon i denna vika. Så det är något vi arbetar på nu som är vana att komma mal så eller så. Och grunden till vi lyckas med för en tandvägen till Sjöan till Eisen 2 är att Katrin bor i Tyskland och här är ett nätverk och som är självande begynner att inte missbruka men bruka på ena vägen. Så hvis du spyr om det knyter och kontaktar är att europeiska paddeln och det vet jag inte men det är gudse fall som inte visste om oss för en år sedan eller en halv år sedan som vi vet om oss nu.
0: Kan det här kanske vara bitla att göra det lättare att få ärar, solister, kändar och donaliga tonlagare hända vid en?
1: Ja, just. Alltså, tar vi folk för att stå härifrån och fortälla om en fantastisk upplevelse så är det lättare att få folk hända vid.
0: Nu är det här kanske en särlig stöva som har gjort att Antje Weitas kommer här till förr att spela, men är det annars lätt att få solister som henne kommer till förr?
1: Ja, det är det ju. Alltså, det är ju ett arbete av dem som ödlånder. Men Johan, det ska vara viss kvaliteter och han har vi och i stora mån. Men annars så bakar man det i köken agenter och vi bakar från danskon bokbyrån, tyskon, enskon, Antje Weidehas in i en sponskon. Så att hvis du har ett orkester som du har spela så är det släck som möjligt för oss här i folk. Det kostar Johan det inte. Men det är bara människor som spelar tonlike och flera av dem vill jag äta kanske en tur att få ett upplevelse vid och vidja följer i samband med en sån arbetstur.
0: Den fyra konserten, hon var här i Norrland hos någon lejarkvöld klockan 7:30 så var han sattna i Löksöd sonnedagen klockan 4. Var talan om just sån konsert av Barnstaden?
1: Ja, det var det. Det var precis samma konserten. Och det kan man säga i eisen en pass att det som vi sett i värsta sust i öarna är att lyckas få en ment orkester än Myra. Vi har spelat Myra så vi finns vi har samstads avtalet vid Fuglafjärd kommune och Klagsgård kommune och Ronavigar kommune om att vi skulle ut och spela konserter ena för årliga. Och att vi nu samlas och sätta ena värsk att landa skra och arbeta i flera idéer samman och folk vänja i flera veckor och åren är att man spelar mer än en affär. Det är väldigt viktigt. Det är för att få lika som rutin i ui. I allt det är inte sint så brukar man nekva orske och tog och inte minst pengar på att göra det så spelar bara en affär. Så jag är ordentligt glad för att det blir till att vi kommer spela ofta spela flera konserter i samma program. Det är ordentligt gott.
0: Om nu onkel lustar huxar är kända kvärst och skromna eller solisten är det här vi hör näga för mig. Vad har du sagt vi kommer till?
1: Så har jag sagt, i stället för att sitta inne i allt vikskiftet utöver Östräck så pörs man inte känna tonläggen eller solisten. Man kan bara damma tonlägg. Så kommer man för en tur i Luxad sundagen eller en tur i Norrlandets lärkvälde. Här det är fjolt och helt. Och hon har lite. Och höra fantastiska musik och en världsklassa solist.
0: Hans Peter Brecknons Jore och i följa symfoniorkestret. Tack för samrunda och gå ett nu vid konserten.
1: Tack för det.

0: Og hestkonsertene vil så starte begge tonleggere som orkestret har spalt i flere hundre år, og et verk som bare er noe få år gammelt. Men hvordan kjennes det en slik skratt at heimen som sitter midt inne i orkestret? Jon Festerstein, konsertmeister i Følge Symfoniorkestret. Du selv violinleggere. Jeg kunne huske meg å begynne ved å spørre at du hørte at Antje Weithas skal spille violinkonsertene til Beethoven sammen med Følge Symfoniorkestret. Hva tog du så?
1: Det var också en chans. Vi linspelade så också. Yes, det hette något för mig. Till Antje Weithas, hon är känd. Öde känd vid linspelare. Och hon undervis i Berlin. Och alla vi listar som kan gå vinna kappingar där. Det här var ofta en gynnsi tja henne. Och Eika Yes var att spela vid linkonsertsen till Beethoven. Det är på sikten är fantastiskt att se hon spelar vid linalaj. Men som vid linspelare är vid linkonsertsen till Beethoven helt särskilt.
0: Som konsertmeister så du eisen hører vi til at just skrona til hestkonsertene. Hvordan har du funnet fram til just hessa skrona?
1: Altså skrona kjører syfneregesten her er ulig imiskar, men vi tar lukka en reian tråd at hestkonserten ofta hever klassisk versk på sjå, og det samme vi var konsertene, og at vi tar en solist vi. Så det var ikke sint fra at vi tar et nødjarskonsert, jolakonsert og badnakonsert. Så det synte givet jag skulle önska vara klassisk. Och så är det en ting som skulle fälla i hack. Det är det intressant att spela, vad det är intressant att lusta efter. Och vad det liksom för orkester långt fram. Man kan köta ända vi bara spela samma som man gör det sist. Men det tar man vid själv. Och jag hade Catherine i resten av en par av programnämnderna. Och hon tog öde väl att stänga till korset kvart. Liksom kvart vi är färre.
0: Det är nästan 200 år trus och är mittlen det äldsta och det yngsta värst. Vad har vi sett här tre värst nu i fälla?
1: Oha, ja. Det är Haydn och Beethoven. Här är samband med det här. Beethoven var ett stötska i närmgård av Haydn. Men annars, Haydn och Beethoven, det är liksom utchattande repertoaren till en syfneregäster. Så det är också givet att vi där jag spelar så hårdast. Och så hade det något spännande vid nutja versionen till Anno Klein. Här hon komponerar vid vi uppblåster från hela Haydn symfonin. Och garvilt versk. Så här är kusir öllig variation. Det är allt.
0: Hällde du att det är områden för Följa symfoniorkester att blanda det klassiska tjattnet i vårt varje vid nutja tonlag?
1: Ja, absolut. Alltså de helst ikke blir også konsertene i sånne museumskonserter på Sjøv. Vi elsker at han musikker som jeg skriver over, og som du sier, chatten i repertoire. Men man må liksom fylle seg vidt og inn i eisene, og hva annet rører seg. Det her er enkelt musikkskriver, alle sånne tøy.
0: Også det kanskje eisene om at Åhara er til Følge Symfoniorkester som kanskje ikke vanlige lurer etter samtidig tonelage, at det har gått av å høre også nytt.
1: Ja, det ljus inte belärande på den maten, men nej, det är inte bara det. Alltså, det viktigaste är att det är god tonläge. Alltså, det är inte bara för att spela näka, Och jag hade att detta moderna verset, som det ljus inte lyckas som Beethoven och Haydn, men det är absolut en öga spännande gång och spännande klänkar och vitt ljusmynd till dyr. Det är allt.
0: Du nämnde själv konserterna till Beethoven som... Ja, något som du hellre är ordentligt spännande att släppa att spela. Vad är det som är särskilt krävande vid just i konserterna?
1: Alltså, för violinsolisten så är de krävande. Alltså, för det första hon är inte helt stort. Alltså, hon tar ut vid 4 minuter. Och att höra till, ja, det är öjligt enkelt. Alltså, det är skalar upp och ner och fina melodier. Så, men hon är ordentligt avbjörning med fantastisk musik.
0: Är det först och främst det tekniska eller likt mer i tolkningarna och tonläggande i frasökningarna?
1: Det är nästan upp det. Det är så enkelt och det är bara skalar och ting. Att få musiken fram här, det här skalas inte mer till. Så det är absolut det musikalska uttrycket som ska komma fram.
0: Och det är alltså väl Antje Weithas som för att standa främst som solister framför orkestern. Mest det här något särskilt för att hon sitter utanför och spela?
1: Jo, så blir vi nervös. Nej, det är fantastiskt att få vidkänna en sån faktiskt en hemskt navn och alltså man upplever det bara när jag får med sig från Jolvon. Och hon är knäsan diktig i tonläggare, så det glömmer jag ordentligt till.
0: Och det är så att det är samspel mellan solisten och orkestret.
1: Ja, ja. Och särskilt detta väster, alltså orkestret här är en stor likelihood. Det är inte bara akkompanjemang till solisten. Det är ett samspel som ska till. Mm. Man kan nästan lösa det som en symfoni vid en solovillin.
0: Så är det det här värstet jag heter som Eisner har sagt att vara ett övrigt. Vad kan du säga om symfoni nummer Trusch?
1: Ja, Trusch är det och han skriver en väl över hundra. Akkurat det har hänt, alltså Heiden var med vid gån humorisk konsens. Och akkurat här så är han skriver en symfoni utifrån en lejtje som han gör tonlag till som handlar om, vad vi kallar för tantistrete. Och det är en människa som är så distrete och glömmer ting att han glömmer sitt egna brittlöp. Och det är en stortlig lejke. Men akkurat sin musik, man hör det som musikerna så att han kan ha en intresslig melodi så knappt jag behöver avbråten av totalt opassande trompeton och violer. Och så är sista satsen här en sån joke som inte håller till med att säga vad det är, så man ska komma och höra det.
0: Ja, är det något som du långt nu särskilt glädjer till att uppleva i dessa konserterna?
1: Jag glömmer kvar för att vi spelar konsert och akkurat den här konserten, hon är ju inte... Här är några ting som jag glömmer ägat till. Det är bättre om vi en konsert och höra Antje vet att spela. Men annars det är fantastiskt att kunna spela i sin orkester. Mm.
0: Jag vet inte om du var svär på det, men om du nu skulle peka en av löt i konserten här och här är en värld jag ska lägga öra till utan att jag tog av next. Kvar är hon så värre?
1: Oha, ja, det här är en god spurning. Alltså, det lönar sig annor klein, alltså det här är... Alltså det är något så vilt och... Men så är det ett steg här där knappt jag ska som tog in stund i steg. Och så knappt jag kommer en rött fram och läser Shakespeare. Och han löter, hon är också särlig, det är allt.
0: Jan Festerstein, konsertmeister och första violinister och i färja symfoniorkestra. Tack för samlunda och gå ett när vi hästkonserterna.
1: Tusen tack för det.
0: Följa symfoniorkester, hever tvär konserter, heta vikeskiften. Tan fyra verer i Norrland hos någon lejakvalde klockan 7:30. Och tan sajtna verer i Löxhöll sonnedeng klockan 4. Läkaren Trudjar Systrar efter Anton Tjekov verer nu paddelsätter för det första fyr i färgen. Sövan och mina familjer som lönjast efter en är bättre tillvärre och en etnosämare Louis i Störbojnån är ens bekommande för oss nu det som tar läkaren och pronaliga hej från framförslo i Moskva och i 1901. Långslen efter bättre koron och efter en är ärare tillvärre är chattnen och i Leitsnån och är samståndes årsögen till att folk kring heimen känner sig efter i hese sövna. Vi hesa fer vil setta pall og i gamla filmlagarhöllin i Høytalon, leikstjötna av Evgenio Gromovo, og jeg vil hotla rönter via tolka og pallseta leikrit etter Tjekov, middelanna og i Russlande og i Norge. Leikstjåren sier middelanna såleis om hesa oppsettingsna. Leikeren Trudjar Systrar tøyarleiser. Tjekov sier søvna om menneske som tidsast ikkje at mekna at liva i noenom. De livet anten i jardenen, etla og i morgendenen, løyver rennetimen av hånden. Trudjar Systrar drøymer om å slippe borster ur løyvenen av bygd, og drøymer om et etnerøykt løyv i høvestanen, uten å skilje at etnen bor ut ham selv, og ikke i en øren boie. Leikarehåperen teler hele nødje leikere, og i høvestleiklodene som tar Trudjar Systrarne, så tar vi Rio Torker, Susanne Torker og Kristino Sundar Hansen, og i innovativere paddelmynd etter Samal Black. Kultura var vi til elrøntene av sjånleisene Trudjar Systrar Torskvølde, og gjør det samrøve vi teipeie Kristino Sundar Hansen og Samal Black.

0: Kristina Sonder Hansen, du spelar en av huvudslaglåten om den yngsta systern Irina. Hur ser det ut att fyrräga den här lejken?
1: Det är väl inte uppgående alltid. Ja. Alltså det är ju ett lejkrit från Nujan-Tratellen som ofta har varit förbundet med nationalism eller så där. Och rollen själv är ofta hon är ju alltså är en Cinderella tjän hon så vi det är inte vad men vi har väl liksom inte kunnat ju på akkurat alltren. Och så är det något som själv like stylen som har varit Cinderella absurd till tvär och alltså naturalistisk så men spännande.
0: Ja, det vill jag väl säga arbetet vi har sån lights någon en urban like om.
1: Alltså det är alltid i musikos legend är tarjer som oftast men hon är en formstärk han hon läggs ju runt och så att det ska man lugga som vänja sig sen till vi
2: viktigaste vi har bara extra tid isen soda och det är att ätna är inte för att ätna när man är för att vi kunde inte
0: äta ätna. Det är russiska Evgenia Gromova som har likeskötna. Hur ser det ut att arbeta med henne?
1: Jo, det är jag inte uppgivande till Toyer att hon är så alltså hon är så formstärk och man ska liksom finna sig vägen fram till formen på något sätt så att det är inte expressivt vid först så sorterar jag.
0: Är väl Molly är som en uppgivning.
1: Tack kan det vara vid först ja. Du sa hon skiljer sig akkurat vad vi ser. Självt om hon känner Chekhov alltså utan att kan man säga så kollar någorlunda fylla vi men hon är inte allt som det var ett. Och så är det här man ska ta sig ängst och sådär till. Det är kanske inte alltid lika lätt.
3: Det är så mina som vi nu även då.
4: Mina som? Det kan jag inte ha kärvar. Det är mina som vi tog i.
0: Kvart för annars blir det avgörande vid att Gerna söver från 1901 livande och vi kommande för en förring i 2016.
1: Jag vet inte, alltså jag håller till att det är en klassiker och ta en klassiker till något som det som livet vi gör är ju till att det är ju allmänt alltså till så att det är ju människor som också ska kunna stända fast i livet och något som inte kunde komma och göra det eller inte klara att komma och göra det så att på tammatan alltid att man kan säkert känna sig att man liksom drömmer om ett men det är ganska omgått till det här och så att det ja.
0: Så tansövan hon är galtande
1: ämne. Hon är klassisk, ja, kan man säga. Det är allt, ja.
0: Det är ju Chekhov som har skrivit den här legend. Nu har vi så själv sett synningarna och jag helst att hon var övrigt och särlig. Kvart helt du själv har varit det som har varit mest, eller är mest särligt. Är det texten, likrita, till att arbeta med likrören, eller kanske det här rummet som likrören han vill så inte du?
1: Alltså rummet är helt säkert uppgivande att det är en filmlaka höll och liksom det är kanske ljogmässigt är det kanske en sån där uppgivande och hon lägger det tekniskt. Texterna, alltså han är inte komprimerad över texter av själv hon lägger det nu så att det är alltså vi är inte så att vi har finna lägggångterna till att skiften gänga sin till kött och så här kan jag ha vi sin till uppgivande och så har vi några sådana sin till absurda scener i mitten som jag snir så det är, ja, det är en god sammanblandning av ett land.
0: Ja, rum är störst. Det kräver ju att man kanske ta sig sin till härar än man genererar tjockpattlen.
1: Ja, man ska själv ta sig sin till här. Men det är sin till äckhållande i och två sådana, ja.
0: Men det blir så mer och mer intensivt i Jöken Lejtjen.
1: Ja, det blir det.
0: Utan att vi ska fråga ganska avduka allt för
1: det. Nej, vi ser inte. Men jag har alltid att scenografen har vi verkligen funnit en av sköna lösen. Det har alltid.
4: Kom hit, snacka med mig! Kom hit, snacka med mig! Kom hit, snacka med mig! Jo! Jag har inte snacka med mig!
0: Läkaren, han är bergsyrtlig, tragisk, men han är reisande, som du säger, kämtlig. Hur upplevs det att spela och skulle skifta mittlen till mer allvarliga och till kämpliga?
1: Det som är nog stort vi checkar av det är att han kallar alla sina läger för komedier. Och han är en samtidigt med en som heter Stanislavski som är liksom, han som grundar eller liksom, han lägstylen som vi känner ut det som man är den naturalistiska läskunden. Och Stanislavski sätter ofta lägstylen upp till Chekhov. Men Tjekov är inte alltid enig vid Stanislavski i förhåll till att det här vi att Gussi han sätter sina lejter upp. Så jag hade nog så stort lite arbete akkurat på att nu vid sin lejter så som hon görs att hon tekta komedierna fram i lejter någon halvdje. Så jag hade på en eller annan hever lejterna funnit en nog så stort lite balans i mittlen ta stort lite ut av traksk.
0: Hever den här uppsättningen ångsvägna lastenäga om du själva som sjönläggare som du kanske inte hur prövar för dig någon öronläggare?
1: Kort halvtid är svärst för mig som läggare. Det är att hon, ja, jag vet inte att hon kan det, men ja. Det är att hon är att det är expressivt vid kvart så kan det vara, ja, det är spännande att få här.
0: Du har säkert själv gynnt här i Höjdalen och Esnö på ett annat tidspunkt.
1: Ja, jag är just filmläck här i Salman.
0: Hur ser det så värre? Alltså, jag har det avverskat att vara där bara att spela lite här i gamla filmläckarhälten i studentaskolan.
1: Nej, alltså för att man det är enkelt något mindre och skjordet, men nej, det är alltid. Man fokuserar på själv värst, det är alltid.
0: För att våna till annars att avskåren är för hemby att de har sett sönningarna?
1: Jag vågade att här hava en goa löta, att det lukar som bergsläppa att flänna och grata och lukar som, ja, att hava en goa like, alltså att det sitter efter vid omkring spurnse och som en goa like ska hava.
0: Nu har du så haft det första synningarna och avskåren var ju väl nöpter. Hur så kändes det att spela lejten här uppe?
1: Jo, alltså en är vi där inte så och läser inte vad, men det är väldigt gott att säga att Asgården liksom tar så väl emot honom och man får gott samband med Asgården så då han släpper liksom att leva till livet nu, alltså vad.
0: Här är det som mer än det var vant lejten på något tidspunkt i vast och om att det här får fungera och kostar för att lycka.
1: Man i vast allt och det man vet ångan du kostar allt för att Gustav är tidig mot det och så att ja, det ger man nog. Ja, det här tycker jag att det är sånt.
0: Följ du tryggare nu?
1: Jag lät igen. Så, och det är ofta det som är vid gången lägen. Man blir vid att finna något ting och man lätar stadväg och ångan är det och ångan är det inte. Och du vet, ångan är avskårande synder redan reagerat där på åkort och är det inte. Så det är alltid ett sorts samspel. Allt.

0: Samuel Black, du hever snitjeve bæg i patment og bonar. Hvordan hever det her vært ærvise enn til ærer oppsettinger som du har arbeidet ved?
1: Ja, nå er det så at vi er en mutual her i Høydalen. Og det er så selv om det krever i mest at jeg er mist og få jobb å fungere. Så simpelthen bare infrastrukturen har vært en avbjøring. At jeg er så at man hører vel og alt sast vel og upphängt till Jos och så vidare och så har det en video vi så det här liksom man ska börja från grunden och liksom skapa ett Schönlagerhus faktiskt och det här vi liksom har fingren och jag gjort till vi att ha funnit till rätt fältsinne till att göra det och det här är en partier av det estetiska i filmlagrötterna tror jag vi brukar filmlagrötterna som en filmlagrötter här kvar det här börjar vi att det är en föringar över och i en skola och det är här vi där.
0: Hva er det mest avbjørende ved at gjøre disse gamle filmlagerhøttene til en par sted og kjølge frasøkene?
1: Ja, men det er nok så fyrtjøvende. Altså, vi det er liksom at man bruker orske på å få det så ut som vi ikke gjør snakke, faktisk. Så ikke det at man blir overraskere når man kommer her, det er ikke det, men det skal føles som man kommer inn i filmlagerhøttene som man kjenner fra Høydalen, som man har vært her i gamle døven. Det er ikke nok brøtt sånn. Det var så strusjon om det langt du tar det bygd.
0: Her er så myskalagt inni høttene, og her er så store svarte plater for vinden, og det ser ut som det kanskje er en omkrære funksjon enn bare til at Jerry Yossi slipper inn.
1: Ja, det er alltid en avbjøring å komme i et høle som er så åpig og nært at Jowe tar ekko i som ekv, og så måtte vi finne løsninger bare för att få att jag och att fungera som det ska alla. Så vi har bjolva vindtöjna och ägstna motsatta så in. Och det här gör det här att man inte huxar om. Man ska helst inte huxa om vad vi har gjort det. Men det är som lite detaljer som täcker tog att finna det rätta tillfälle. Ja.
0: Kräver detta rum här några andra av läkaren än där vi har tjåpattlen och när vi tar skötta?
1: Ja, det är alltså det är större pattler än vid här nere. Han är ju en 20 meter djupare. Och det har vi så rätt att bruka det sådana djupt nu i tog. Och det har då läkaren ser det väl. Så det har vi så själv om att paddeln är tänk djupare. Det har alltid något stort att uppleva.

0: Askur av plossene, det er så bygd oppe til denne rampen. Det er noe som du har gjort til akkurat hese synningene.
1: Ja, det er faktisk scenografien, eller en parser av det. Det er hvordan man opplever leggen. Og så er det noen ting som brøytes i kjøkkenes overgangene. Leggen er en og hovann tøyma, så i kjøkkenes leggen så henter noen ting spekelige. Og det er noe som man ofte husker om hvordan man kan oppleve leggen, helt enn bare suttje leggen. Så det är en känsla i att vara i en rum. Så man är något annan än man gör på film. Något annan som en ära känsla.
0: Utan att jag dukar allt för mig så bröjtes paddeln och ja, hölna bröjtas djögnen lejtjen. Det är något som har varit en fasta parstre av lejtjen eller något som tittar funnit på till akkurat hessa synningarna?
1: Ja, det är något som det görs akkurat det här. Alltså lejtjen är stittig något sånt. Och han är framvis en och en halv timme, men ut och i så är det ingen stäcker. Och tygar låpen är inte lika tygelig som man kanske kunde göra en traditionella uppsättning. Så ut och i så har vi hellre valt att ha något annat som markerar, några brytningar i rummen.
0: Så det här att vara här i höjdelen, har vi kanske några avmärkningar, men det ger vi kanske några möjligheter?
1: Ja, helt sikkert. Det er alltid stort å finne på måter at overraske publikum og avskårene. Og finne noen mødelegger som man ikke har kunnet gjøre seg nede i byen. Men altså, jeg har det reellig godt ved å finne støveisene, og det er alltid spennende å komme nytt støve.
0: Så til at færre ut og spille er stedet enn kjøpattelen, det er ganske noe som du kunne funnet på å gjøre seg etter enn er for?
1: Ja, nu det är ju passa av teatern men det kräver ju att man har några pengar till att bära att sätta distans alltså det satsar ju åter men det kostar nek vad ger det tension det nämnt bära få att till en man ska bli en nutchen kvarfer då så man ska ge att lite tension som man tar för giv i en hus och heter bära liksom grunden av det just här akkurat här som vi nej gjort.
2: Och ju väl akkurat och så som du var inventat.
0: Ja, det är många gånger jag vill ha skolastjärn, jag lyckas så här idag. Du har resten snitt i bonanen till tankar hur du görs där om bonanen?
1: Ja, det är något som är liksom i tonan vid den stilen av tjänlighet här nu för er. Alltså det är något så humoristiskt, vill jag hoppa, och sådana arsketyper. Och ja, det är liksom att jag brukar lite som är i rummen och vi har några militär män, det är en sån trupper. Så det är liksom läckra sådana ton i relation, hur det ser ut.
0: Det avspeglar säkert eisen tygna som läger en fyrgång i bankramata.
1: Ja, det är stortliga relation är eisen till att det har alltså åldersmånaren är jävliga diffuser. Vi har så valt att göra en moderna version, men det vill inte säga att det är akkurat i år. Alltså det är iver att det blandar faktiskt tyger. Så åkerst är långt efter tygna, trusna och det blandar vi nu. Alltså det är till vyrskifter som är höskande i snitt där. Det är så stora brötningar till att vara människa, så jag antar. Att det är liksom också relaterat till nutiderna, men så det inte, handlar det inte om idéer vid Ryssland. Det är mer ett sort ett äventyr på Tammadon. Alltså, det är inte att jag tygarlösa bonar, men vi har varit affärer efter att det följs tygarlöst. Så att hans övan är liksom relevant. Och vi blandar faktiskt tygna skärman, alltså det är tingen som höskar sig till tankkaraktären, det tackar vi. Allt så har vi bonen till ofta samstörv. Vi har så för någon så är det sådana att läkarna, vi har spurt in till läkarna för att vi inte är vänja om till ena som de följer karaktären i bruk för det. Och så har vi mer ett överblick och röjning att få det att hänga skärman. Och så har vi Solver Jakobsen som hjälpt med det här. Hon är han som ska utföra det. Så ränner hon runt och finna tingen efter referensen och så vidare.
0: Jag tror att han var en stor avbjöring att skulle omskapa filmdagarheten här i Höjdullum till en likehuspaddl. Nu har så första synningen varit. Hur så nöjder är du själv vid paddlen och karmarna?
1: Jo, alltså tar jag läkaren ända och jag kan läkaren så hörde jag att folk skilt nej för att det var attlaner vid Ymeska och Flänte och så vidare rätt stöd. Så jag följde liksom att jag var inte väl emot det. Det är det som enda man är.
0: Samal Black, Paddle och Bona Snidjeve. Tack för en god upplevelse och bäst i ädden vid Leidsen.
1: Jo, tack för det.

0: Vi tar over til elrøntene. Tja, Sean Leitjennon trutjar sistrar etter Anton Chekhov, som vi sønter i filmleggehøytlene i Høytelån, til den 13. oktober. Og et gang kommer ikke fåast av heimasynet, et gang kommer ikke.fo. I kvöld, höstkvölden, verir attevendande tiltäge år och tonar av Reinsa Ruinon. Och här i utavståndet har vi finnit vidjan av Johanne Wallis från Språdanon. Välkommen i Kultura, Johanna.
1: Tack för det.
0: Och det här är ett attevendande manarligt tiltäge till Språdanon år och tonar. Kan du greja sig inte från kvöta snursum?
1: Ja, år och tonar, det var ett tiltäge som blir... Alltså språten började samstarv i Rensarö i 2015. Här som vi tagit ett höstkvöld om mannen och här var tvärdligt trutja nudja böcker som vi lagt fram samma vid Goan Tonelage. Så det är torrliga honaligt kvöld. Här som vi tagit bäge upprunda förska böcker, ens väl och tuttar böcker. Här som rithundren typiskt är och pratar vi omkring folk som sätter spårningar och här är den. Och så är timreisande också... Ja, ett tonlagensla.
0: Ja, ja. Det, så det har varit i Ettleby år, så 2015. Ja. Så det har en rättliga länka söver. Hur är det allt år det har varit i sommar?
1: Det har inte varit sommar nu. Det har faktiskt haft en längre steg av Imsen Avon. Men det börjar efter nu i august. Så då hade vi i august hade vi ett årtonar. Och så var det efter i kväll. Och så är skrajen faktiskt lagt helt till juni nästa år. Så nu kör det efter vidare.
0: Är det alltså helt nya böcker som är lagt där fram och tilltäckte någon?
1: Ja, i kväll var det trutjar sera imska böcker. Den ena är det Pappa och glömskan som är en personlig frasögn som Hanna D. Andreasen skriver. Akatambögen kom ut för någon form.

0: om Bar Jakobsson. Kunne mm-hmm. Ja, kunne Paulsen høyrit skjønne.
1: Ja, vi kommer ganske nær inn av disse her trutte bøkene her, om man har løtt det, men jeg husker jeg lykke, altså, etter tiltaket vil jo kjipa nok så av en særlig en hot, kan man si, ja. At det en samråd mellom litøvenden, og så en person som, jeg vet ikke akkurat, hvordan velger ditt personene som, som prater vi litøvenden her?
0: Ja, altså, tar som takker seg av åretånden vi vet Oni Holm Johansen og Hans Jakob Kolslø, så ofte vet jeg at tar som venner vi har slugget samråd, som har samråd når vi flere av litøvendene. Annars kan det være anker som man helder særlig høskende tilhøve, anker som vi kan legge til evne eller tilrettøvende. Til dem prater om bare Jakob som tar i kinnene selv som har til teipet som får prate sammen.
1: Er det et sånt overformelt prat, eller hvordan vil du løse stemningen?
0: Jeg vil løse stemningen rettelig overformelen, altså folk kona ser, og barren er åpen, og tøvnlegger inn i midtelen, men det reisende jeg prater om bøkene, altså det mangler et sted her som folk kan saunas og tåse om bøkmenter.
1: Så hvis det et allvarsligt evne som vidtjørste bøkene, så stemningen sånn at det reisende her etter?
0: Ja, det svinger jeg kjent på den måten.
1: Mm-hmm. Det allment kunne utkomme til tiltaket?
0: Ja, tiltaket allment og utkjøpes, så ødelig velkommen. Ofte, det jo blir vel vidtjør, ofte det en 100-120 folk som kommer.
1: Ok. Og som du sier, så tånlegger reisende en faste parstri av skrånene?
0: Ja, det vad ska man ska säga att det är för jag där äger hon allt alltså dejligt att inte bara sitta och snacka och lusta efter ankorna du ska koncentrera sig eller vad man ska säga men att få en sån där fjällbrott och sån där aquarium in.
1: Ja, så att Lucas släpper det sådana och sen kanske samla och släppa sådana sen i mitten pratarna.
0: Ja, och jag så först att det är lite helt där kvällt ut. Mm.
1: I kvöld är det så Asa som framförer?
0: Ja, Asa Helena Brynnerstötter ska framföra i kvöld. Och jag nämnde att det heter Samstar vid Rensa Ruje, så språten täcks av du bokmentaliga tillfärden och så är det Rensa Ruje som ständigt för att boka tonläggare.
1: Okej. Okay.
0: Och det är ofta nudge och aktuell.
1: Ja. Jag kommer också med att Asa hever, ja, hon är ju spalt av Rensa Ruinon, hon framförde av cement för en och två månader sedan halvt. Och så vann hon en FMA för bästa text och tilltäckte hon i fjör halvt. Eller vad det gör, den gått väl till korsan.
0: Ja, jag hade hon vann senast, ja, så där, hon är ganska ega vidkommande akrukvöld. Men det skiftar sen till kurder som spelar. Men det var väldigt gott.
1: Och är det så, alltså... spelar hon så flera för när jag kvällde eller är det en konsert på ett tidspunkt eller spelar hon i mitten ser här framlånar, vet du?
0: Du må jag faktiskt vara sin särskilt. Jag halte hon ska ha pratat mer än en affär för att både kvällde sin upp i biter.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men det är så det här som är att skrona i kväll klockan 8 ta och i år och tonar över att det är rensa lönnen och som du börjar vi att säga så är det trutjar böcker. Tre imensk verk som jeg har lagt frem. Og ja, jeg hadde godt vi kom til teach deg i Jøknen, vi har en løte etter.
0: Ja, som jeg nevnte så er det trutt er Sarah imenske bøker i dag, men der har du alle tatt til felles at det er å opprunde første bøker. Ofte er det eisen i onker tutt, men i kveld er det alle. Ja, alle har første litt under. Den første av skrånene er et stotsøvsavn etter Ernbjørn og Dalsker. Jeg har alltid transferet tre stotsøvsavn. Som heter Kan ni veta ut baden? Och jag skulle nämna att det var Hans Jakob Kolslö som för att prata vid Ernbjörn i kväll. Mm-hmm. Och till ett sound vi sövån här som jag vet inte om man kan säga stämningen är synder och underlig. Alltså inte är akkurat som det tidigt att vara. Då är konstant snutter eller snutt av sansson eller fördomen eller forstredon. Så börjar jag läsa ofta geandesli scenarier men så är det också som inte är som du helt av er, alldeles väl. Okay. Ja, det vill säga att jag är fällagsnämnare för sövnar och hesen stotsövsavn.
1: Eller, hur du har talat, hur snäck var stotsövare och sövn?
0: Här är Rosetelja 2015, för jag ska.
1: Okej. Okay. Jag har värst. Och därför han så, jag fortäller mig om i kväll, så fortäller han mig om innehållet och tillgångarna och...
0: Ja, så jag tänkte först snacka om bäge specifikt hälsoapproacherna och om att jag har tillgång till kategorier att skriva

0: skriva slugga böcker.
1: Ja, och så är det som du nämnde, Johan, Bogen, Pappa och Glömskan, som hela veckan, jag ser inte fram i milen och nice, när jag senaste veckan, till en 3 veckor sedan hon kom ut.
0: Ja, och sälja här och att allt som är där vi är här för en sjunda människa. Hon passar sig väl in ut här. Alltså hon handlar om en pappa som får demens och om att vara en dotter och skulle knappt bryta likelot här som du förvars dottern och ja, plattar vara barn i relationen och så knappt skiftes det här som dottern må börja vara mer som en jobbare. Och tandsorgen som det är minst omkring som du häver bara framför dig där. Så går sen den här dötchen lära bära till sorgen Arn och Missy.
1: Det är så Dorda Fackardell Augustinsen som för att tåsa vid honom och Andreasen om bötchena.
0: Ja.
1: Och är Dorda, är hon ägstna pastor av Åretånar, vet du?
0: Inte fasta pastor, hon kommer in i kväll då som heter och så kanske hon vill bli natter, men inte så.
1: Ja, okej. Okay. Tantria bötchen, det är kanske ett centrum övrigt och värsk.
0: Ja, det är en stor och flott listabok om Bar Jakobsson. Stann i halde jag ner under som listaböcker är en stor och vi är en målninge av Jabari som permanent. Och det är Kina Paulsen som är ritstjödna. Här är hon nuttio grejnar till Imskon, listafolkon och Vimerstjärn som har skrivit om Bar på Imsamater, Bäge. Så vill jag åka för likelåt han har haft och anker hur omäller värsk till honom. Och ja, och så är Bogen Eisen full av myndon och så händer han är, ja, ser flott.
1: Och det som du nämnde, Jan, Kina Paulsen som har samskipat det här värsk.
0: Ja.
1: Valt ut och sett samman.
0: Ja.
1: Och som skilst så för Oni Holm Johannesson att hosa vid Bergbar och Kina.
0: Ja, akkurat.
1: Om värsk till länder.
0: Ja, så det är nog forskarna att bara Eisne Vervi och Patle och han har Eisne en text i böckerna, Tan som äter Lente är hans här.
1: Och hur ser alla böckerna vara så tökare som du säger är nere i Rensa Runnen i kväll?
0: Alla böckerna vara tökare i kväll och fyra sinterbullar än vad det är för oss i
1: hans. Jag ser till på Eisne som följer vid hos man kommer om man Rensa Runnen i kväll till Åretånar.
0: Ja.
1: Och som har nämnt till klockan 8 kväll och till er allmänt och Ochebus.
0: Ja.
1: Jag får säga tack för Johanna Wallis, Marsna och Fältsa språdan att du vill komma här i kultura och greja sig inte från. Och vi har alltså en sang liggande här och till er Asa Helena Brynjarsdötter som får framföra sina tilltäckning om kväll som synker. Och annars kan jag bara säga att detta var Kultura Hesafär. Vi var en tur i Norrland hos någon och vi gav förra symfoniorkester till vänningarna till hästkonserterna. Och så var vi i Höjdelund till elröntna av Sjönleitsen och Trutjar systrar som Tjåpadlaren sätter upp i filmläkarhöjden här. Och så har vi dessa senaste lötna pratasender om Åretånar som vi har rensat i någon utfällt. Här ända vid så vi Ase. Helene Brynjarsdötter, utan att höpa nämner hon sig bara Asa. Och hennes här sankren, han vann en FMA-viruslön för årsens text och senaste FMA-tiltäktsnån. Och han heter Aina Atreat. Tack för hennes affär, kultura vid rätter nästa höstdag.

wish dich, Jam, an Edna, fällst du mit Lächeln an.

0: Vid tar då tøybilskvöld tja Tarira.
1: Ja, nästa läge är Sommar i Följön efter Frank Jensen. Och det är Julian Andreasen som hever framlagt. Ja, vi tar den här.

0: Vi tar då Franki Jensen, vi lär någon sommar i förrjun. Och Mari, du har ett nytt lärdlocken.
1: Ja, Roni Ulope, han skriver av Facebook att han har just tända nästa sändning till Okra Goa Vin, han tjocka Svala. Vi tar då, huxa om te.

0: Vi tar det Billy Hansen og Bridger Andreasen spela Herre Gemmer Mot og Meie.
1: Vi færa kanska til akkurat som du notjade, kanska?
0: Ja, kanska. Det Daniel DeVitos?
1: Kanska.
0: Ja, ska vi enda vilja någon kanska som kom ut i sista vecka?
1: Ja, det kan jag göra.
0: Kanska, Daniel DeVitos.

Fyra dagen var nu tjaver ju avtalan mellan Grönland, Danmark och USA. Underskriva. En avtala som gör USA vuxkajar karmar att hava hörnavarligt virksamhet i Grönland, men som samstående stäfester danska fullvälde och grönländska självsavgöra ratten. Men kvart hava lantene i verlögan om finche borser ur avtalene, hever USA finche det som USA tryggtar politiskt vill det hava, men utan att få Grönland. Og så er spørningen hvert avtalen mest til fire fremtøyene til Grønlandet. Til avtalen stedfester selvsavgjører retten til Grønlandingen. Men ved Grønland øynefer selvstøvet, så legger avtalen opp til at Grønland fremveget skal være parter av NATO og holde frem ved verjeavtalene. Så hvordan frukt stender et fremtøyere selvstøvet Grønland og i verreløkene nå, og nå frier om Grønland. Det er bredden i dag. Velkommen.

0: Det en søvelig dæver som bare snakker om fyrre dagen tar underskriftene enda det hjem, hvor du setter vi nødt til å være avtalene mellom Grønland, Danmark og USA og ST Høvesborgene i New York. Og nå hun så kommet opp på plass etter at vi har boet etter henne i 8 måneder. Altså, så gjør hun en arbeidsbakker med Skøyes og Janmar, hver setter å finne en semje mellom landene om hvordan trygt å være i Grønland skal sørge ut frem etter. Når jeg velger avtalen mellom Grønland, Danmark og USA, det mengen, og på en egen måte et fremhold av velger avtalene fra 1901. Hun en brøyding og supplering av forvirrende avtalene mellom London fra 1901, som da stender skriver i iverskriftene. Så stedet talen om en av vokken av 45-årige gamle avtalene, nemlig velger avtalene fra 1901. Men USA har haft hernavarlige tjavere i Grønlande langere enn så. Så spoler vi etter til 17. Hemsbardaja etter at Tyskland har gjort innras i Danmark, hver verjuavtalen gjort mellom USA og Danmark i 1941, ta i omstrutte diplomateren Henrik Kaufmann, som tar hver danskur sendemæver i USA, tog utenrikspolitiske støvene i egne henter og ønsamadler skriver i under avtalene vi USA. Tann avtalen har med leie med den andre amerikanske herstøvån, havnen og flåvodlån i Grønland. Hese mævren, Henrik Kaufmann, kan så stått sigast av være mævren som begynner i et tryktere politiske samband med USA og Grønland. Til sambandet fikk Nujan hem vi verju avtalen for Grønland som var gjort med USA og Danmark i 1901, ta i kalta krutje gjørtest verreløgje. Hun gav USA rattliga vojarheimelder med den andra att i allmyndelighet, som det ständigt skriver, är bättre och skipa ökar till hernavarligt ändamal, göra stöjer och sätta och husa hermanon så långt det inte gör det sig in av suveräniteten till att danska kongsrykjen och önstäga ökjen. Asett är ösning i avtalen från 1901 att hon är knytt att NATO och hever gilt så långt NATO är till. Ett som spurte spørsmål ur avtalen fra 1901 var amerikanska herstøyen Thule Air Base, som i dag øyder Pituffik Space Base. Og hun også den eneste versjonen amerikanska herstøyen etter i dag. I 2004 var avtalen dagført vi så nevnte i Galico-avtalen, ta i Grønland hver tid vi som pastor av avtalen, og for det første fyr skriver jeg under. Avtalen som nu är underskriven och gamla avtalen som alltså är dagförd i 2004 lyckas nekv och tog ska hittas att smalådon för att finna att här veroliga brödingarna säger Marsk Jakobsen, lektare av Danska Verjuakademin. Långa ut 1901 fick amerikanske herren rätt till fria färslor mellan verjuökena kring allt landet. Amerikansk flåfør fikk også rettla flikva iver og lenta hver som helst i Grønlande. Når ikke avtalen ender teker i ståra mån hesser høymelder, men hever også nægra nødjar avsettingar med den andre tæn at USA nå får bøgnløys adgang til grønlengst sjøårdje vid Kaubadon. En underbrøyding av hernavarlige økjennom at USA nå får møveløyga å sette av stån nødt verju økjer i Narsasjåak i Grønlandet i Sør-Grønlandet og Mestersvik i Øster-Grønlandet her Sirius herdølden helder til. Avtalen leder oss nå opp fire at flere amerikansk verju økjer kunne komme 17, men det krever semje mellom parstene. Samståndes vil det nå bøgnøyes av sett at land utenfor NATO, som utgangsstøye, ikke kunne heve mannager eller omannager hernavarstøyer eller værende hernavarlige tjavere i Grønlande. En underbrøyding av boskaperlige økjennom. Avviser utlæsker uiløver og så nevnt vikvam økjennom og et nå kritisk understøvekjerve og ra-evnesvinnom kunne stekkes. Danmark og Grønland skulle i hæsonsambandet hava et tatt samskifte ved amerikanske myndeløyker, men USA færte ikke bøgnløyes vetorat i hæsonsambandet. Så høres nekve av amerikanske hernavarte høymeldenen genga holdt etter til 1901, så vikker og dagfører nødja avtalen samstarve og setter grøyere karmer for begge hernavarlige virksomme og trykter politiske AHA-malene i Grønlandet. Vi skulle spåla tygna att er till 2019 ta ut Donald Trump fyra fyrste fyr sätter fram inskje om att få Grönland.
1: Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it.
0: Och ett absurd tjeck var Sverige ur Danmark. Och här börjar ju en trygg ösämja om Grönland mittlen London.
1: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea, was nasty.
0: Och så enaste tjej ärende hever amerikanske forskaren Donald Trump, jaunan mynt dokona, han sara inskje, att få Grönland.
1: We need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. We've been dealing with Denmark, we've been dealing with Greenland, and we have to do it. We really need it.
0: Men Grönland ikke til sølo om hava grøye bøyene ur Grönlandet og Danmark være. Og ta hver dag østen i januar og i arm, ta i form av den grønlandske landstøren nå, når Laka Suisot, Jens Fredrik Nielsen, sier således.
2: Grønland er ikke til salg. Jeg skal understrege, at Grønland er en del af kongeriget.
0: Hette sier han at to inden fundet 13. januar, sammen med danske forsattesråharen nå, Mette Fredriksen. Hette var det en arren danske utenrikesråharen Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motsfeldt som tar over grønlandsk landstyrskvinna i utenrikesmålen skulle du hitta amerikanska væraforsetan J.D. Vance og amerikanska utenrikesråharen Marco Rubio i Washington.
3: Det handler om at man ikke skal kunne ændre grænser med magt, at man ikke kan købe et andet folk.
0: Sommerløyes hava folk i Grønlandet gjørst verst ved seg. Sjås avgjører retteren og frem til Grønlands ligger tja okkon. Men etter funden mellom Grønland, Danmark og USA og i Washington boje 14. januar og i arm, skulle en løsning finnes om åsemmene om Grønland som nå heier steg opp ham og skje i arm. Det var en arbeidsbølger setter til at løse.
4: We have decided to form a high-level working group to explore if we can find a common way forward. The group, in our view, should focus on how to address the American security concerns while at the same time respecting the red lines of the Kingdom of Denmark.
0: Arbeidsbølgeren skulle altså finne en fellagslåsjon på patriktene i Grønlandet, samståndes som landamørskjene skulle virast, sier danske utenriksråharen Lars Løkke Rasmussen etter funden. Så gjerne ta om hva parstene helt til korsene tatt et seg, men i sørste vike brast fire nev. Det visste amerikanske forskjellen som var først til å bære togjentene. Danmark og Grønland vått av oss gjerne at en avtale var ved, men åttan av siden nekv om innehalde og gjerne. Medan boja var vi spennende til at underskriftene om søger skulle da endelige avtalene i ST-høvesborgene i New York fyrre dagen, var hittet opp vi middelen Anna Heson tøvner noen. Ja, Pøyban hever nå finnes jeg Anna Jo, så gjerne 2019 tar ut Trump høyte vi attacker Grønland.
5: President of the United States, the Prime Minister of the Kingdom of Denmark, and the Prime Minister of Greenland.
1: This has been an amazing journey with tremendous people, and two of them are at my left, and I very much appreciate it. I don't think I have to go through a very long number of words. We just did that. I just want to say I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland, Denmark, and we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship, and we look forward to it. And we'll be working very hard and very much in conjunction with each other. And the people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing. And so I know it's going to be a long-term, fantastic relationship.
3: And I am very proud to say that in the Kingdom of Denmark, the United States has a friend that has always kept our word, an ally you have always been able to rely on. And this day represents a milestone in our long-standing cooperation.
2: This agreement should put to rest any doubt today and in the future about where Greenland's loyalty lies. Our commitment to this alliance and to the security we build together is not in question. We are, have been, and will remain a steadfast friend of the United States and a part of the Western Alliance. Your security is our security, and our security is your security. We are truly pleased with the result that strengthens our shared security and strengthens our bond as close allies. This agreement is historical, and it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
0: Men mittlen läggva prästener och i Sälenån var hesen spårningren sätter.
6: Mr. President, do you have a word for the people in Greenland who are living in fear?
7: I love the people of Greenland. Does this mean that ownership...
0: Hetta lät amerikanske försiden för att vi bor någon. Frier vi säljer någon. Men spårningren är om frier nu är om Grönland.
8: Ja, efter att finns ju en tjockna gång till avtalna och östning av sölet bergsunnen så får jag röna för att hålla ner i hjörnattor eller ner i isnattor först som man säger. Hvis jag brevet här blir till delen köttmannaföringar till bo i Flöjar i Grönland är nu frier om Grönland.
9: I halden man är kusseroll jag kan säga hetta är punkten på en kapitel men samtidigt så börjar någon på en annan kapitel och nu ska jag visas i verset men nog alldeles uppe just.
8: Mm. Hörni skårene, lektare och PhD i Archibaldic, är du samtidigt blir då? Eller kanske du är nog frier om Grönland?
10: Fyrbils kanske, men man vet aldrig än vid Donald Trump.
8: Vi stod här för 8 månader och sedan tog jag sikten i arbetsbalken akkurat på sektor som skulle arbeta i sin spårning om hur hemmelder och så här kunde få av i Grönland. Och det skulle ta vart det syns i vad som om att en sån arbetsbalk för att få bursar ur och ta mest för att parkera en spårning till center och tjepa sig tog. Men nu så kom jag mål vid en avtal om. Jag raskade att det kunde att det inte så kött att komma fram till en semio.
9: Jag vet inte om det akkurat jag raskade mig helt att knappt jag var om bara här. Mm. Och nu för att jag hittar efter en syndumära gödla och några reaktioner skulle jag lända. Så nej, jag hade inte akkurat som det jag raskade att hon skulle ju komma. Man kan säga att det är en från amerikanska resurser av AHOI att hon kom nu. Ja.
8: Mm. Jag raskade till att det gick så kött.
10: Jag vet inte om det gick så kött. Allt efter kväll förväntade man ta. Alltså ta var ändamål är att få ett att parkera och köpa sig tog. Ett scenario var att det bara utvattnas. Att arbetet bara lyckas om tog att uppmärksamma sig. Trumps stjärnorna tar flitigt i alla tåg från en är dagskrå till en ära så är det Grönland, så är det Venezuela, så är det Iran, så är det också annat. Och det här värdet av flesta danska stjärnorna kunde våna ta. Men hessen arbetsbalken är i Grönland och undervisade i juni månad. Och ta fick effekten av att här är progression. Tar man ta sig vid kälter, eisen folk och i sin arbetsbalken. Och att det kanske är utlitt för omkring kompromis. Så det överraskar mig inte att en avtala fyrligger. Men det är rätt som, alltså, jag upplevde det eisen sådär som du säger, Birgitta, att knappt jag värmen bara här, det var Trump själv som skrev att Truth Social sin utläggning av avtalen, ja.
8: Helt stort, hur är integrationen fäcks till att vara till Grönland? Vad var det som källt när
10: det var? Ja, det var forskjellet som var sagt i trona i talen till att det var ett topplönligt arbete. Men man tog sig vid forskjellet källter som visste väl och Ta fink vid den fätan av att okej, här är faktiskt, här är det arbete. Det här är till man ska inte veta att det är öjliga färre aktiviteter. mellan Nuku och Chapmanhavn och Washington, men ta fick henne fäta nu att okej, okay, faktiskt var det arbetet rättliga intensivt vi att få en avtale, och jag hade hett av att det fredaste som Danmark kunde våna, men bakgrunden för ödlande som skaltalen och ödlande med positiva lösningar är alltså att det för en halv år sedan var varit utlitt för en inras som man sände Herman till Grönland som skulle vara till rejer att skjuta efter amerikansk Herman om man har sprunga evner eller sprunga lufthavner, alltså flåvattler. Så all bakgrunden är att Grönland var för vi har blivit ivetidiga och man har haft revolveran och tinningen och alldeles att ta in. Och det är som pura glömt i sådär teatern som vi var vittne till Torstein.
8: Vi så lycka halta kon center i skipa center än vi skulle nog för att dyka sig ner i avtalen själva och Katarina Sia, men avtalen är så ondska och Torstein och nu vi har så gett hur finns det mest på sig ur avtalen. Vi sitter helt i skipa Sia, hur finns det mest på sig ur dessa avtalen? Hvis vi blir alt her børsta.
9: Jeg halte at det er en ordentlig spennende spørning, og jeg halte eisende at man kan teka kvønn parstånd for ikke, og hitt etter fire måneder vanser, eller kvose opp på den ene måten og på den ene måten. Jeg halte eisende at jeg går hitt etter kvønn, og finner kvønn parstånd, men jeg er nødt til at hitt etter, ok, og når jeg teka avtalene for ikke, men så hvis jeg går hitt etter, og jeg ljøser av støvene som hun vær. Altså at jeg eisende kanskje kan brøyta nærga. Då man är ju färgen till att samrungar bor, man kan också kalla det en fördostkött i danska diplomatinon, att man nu finns det en arbetsbostad. Men man kan även sätta på att man är färgen till att hämta samrungar bor vid, hur säger man, kräkton är med atromridjon och tvunchon till att samrungar bor. Så jag hade man var nöjd till att hitta efter avtalande och kvällkvör par som finns på sig och i tydlig hos någon.
8: Ja, USA, alltså vi tackar att jag ska hållt i utkippa än. USA kanske finns ju gröjar härnärliga hemhälter i Grönland. Grönland kanske finns ju tjossi av sig rätt i avtalna och kanske grönländska avmål kanske många gröjar nu, jag vet inte. Och Danmark kanske var vad det sutt fullvalde som är och ta rejäl linjen över Kjetalviks. Men är det några i avtalna som ditt omtrast då? Jag vet inte det hukte sig att han har...
10: Ja, alltså...
8: Ordet köpt någon.
10: Alla parser kunde lycka som sälja det som att det var en seger för mig. Amerikanska stöten säger att det var en seger för Jokon. Mm. Och Grönland är samma och Danmark är samma. Hvis man hickar pura borster från som byter in i kontexten och det här mafiametoderna som har varit brukt där det senaste... Ja, faktiskt så är han december 2020 tar Trump... Atter, han luftade i tankarna i Nujja, men atter blir det ta som Grönland och vi ska ha vara Grönland. Så man hänger bort från det och bara samman ber kjölene avtalan från Einald Trush och så kommer en sån tilläggs utskottes avtal i 2004, en utgrejning som så atter och händer utgrejningar så atter heter tryktar politiska komplexer som det vill kalla. Så är lite nytt. Här är några utgrejningar om investeringar, alltså att USA ska ha vetorätt kvar för utländska oljeledare skulle främja en verskattland i Grönland. Här ständer några specifikt om två nya baser i Narsarsuaq i Sur-Grönland och Mestersvik, här som Sirius-patrullian under danska stjötterna har hällt till. Här ständer några om Golden Dome som är nytt, detta stora öliga dyra missilkjöldre som ska välja amerikanska kontinenter mot missilen från Russland. Och grönländska kjölsavgörater är nytt. Här är forskjelligt nytt, men hvis man spyr spurningen, kvart kan USA nu som USA inte kom till åren, så är det försvinnande lite. Och tog jag alltid svär på att en spurning är att de som fyrbils har vunnit mest, så i ljusen av worst case scenario som var en annektering eller en inras, det är bara nu Grönland och Danmark tog man över iveliva ett sådant allop från en supermakt.
9: Jag är nästan samt vi har en och jag är men jag håller inte att man kan lägga det ut och det görs väl inte, men att USA har tappt några. Alltså,
10: nej.
9: USA har finnit det att det egentligen vill det, och det har ju det i Aron. Alltså, det var nästan vinnaren av avtalekomplexen man är om man kan kalla det så.
8: En gammal avtal och inte en gammal på det, kanske?
9: Ja, men här är så det något som är spännande att hitta upp till liksom, hur är vi och i samrådningar bor någon. Alltså att Grönland släpper vi till bors att samråa. Alltså de vet att Grönland är snarare underskrivare till Egeligo-avtalna, men här är det vi i samrådningar någon alla togna och det är snarare något.
8: Vi kan märka det.
9: Ta mestur at altså at grønlandska utanriks ráði og diplomati her eisini nú hava skulla sessi inn og í tryggtarpolitikk og på ein annan måta. Ikki tøy at man ikki kjørt til Aron, men det jo at dangst øgje. Men nu man við til bors og situr og forhandlar við USA og det ikki einhver. Så hette hever kvosser givet grønlandske åttenrøsjenrannere gåa rundt der. For alt folk hever da nok å si at det er egna folk som slapp vid til forhandlingsbordet, og det ikke er som det ångte gjør. Ha og glemte lykke å høre noe, og ikke lykke å ha en grønlandere åndskrivet. Det var ikke på hendt og maten hese for. Så kan man nesten snakke om at vi selv har gjort rett noen, og ja, det er rett, det står ikke i de gamle forsvarsavtalene, heller ikke ikke like avtalene, hovast måtsfelt underskrivet, men det er ikke først for selv har gjort rett noen til Grønland, det er stedfester. Han jo stedfester i de grønlandske selvstyrelsesloven fra 2019. Mm. Så akkurat hvert her er nødt til å se om til avtalene, men alltså jag har läst när jag undrar att några säger att det första för att det är vi är känt att Grönland har rätt till självstyre rätt. Alltså ta undrar jag och vet inte ordentligt vad det kommer från att det är alltså för det första är en rätt där som man ju har men det är ni skriver svart och vitt och i självstyrelsen för att det finns något. Ja.
10: Och kan lugga det alltså och det som till grönländska självstyrelserätter som du säger definierar framan undan men är ta jag läst den och uttalna undrade med center att Danmark check vid till hur kan ju vid till så explicitar oringar om reglerna för vad ska hända att då om Grönland väljer att skipa ett självstyrt rike eller etablera en stat. Det ständer öle explicit formuleringar om vissa tal och tal händer som om att det är ett nog så realistiskt scenario så ska händan avtalan hålla fram och Grönland ska bli en automatisk medlem av NATO och så vidare. Så här är några formuleringar om ta eller viss tal scenario händer som en och kvar danske statsminister Rønner Afora fyrir nærgrant i händer att rydde detta sundra. Men i mån till att det är kvar vunnit och kvar tappt så kan du säga att ja, USA har inte tappt, men vi ser också om hur ofta Donald Trump har sagt att vi skulle inte bara ha ätgång till ökjer i Grönland och så, vi skulle äga Grönland. Och det är några kälter runt om man som har varit tås om att det är ett personligt förfungelighetsprojekt till Trump som överhuvudet handlar om tryggt och värje, som handlar om att han vill vara en försöde som gör det USA större. But, yeah. Och i tulljåsen har han tappt.
8: Men till en win-win-win avtala, säger landstorsfarmen i Grönland Jens Fredrik Nilsen. Har vi kött vunnit i sig att alla?
9: Jo, alltså jag har alltid att det är ett ordentligt avhåverstjäk. Alltså, akkurat som han säger att det är, tänker man hansar år så kan det leva som ett täp, men USA kommer långt in att dra banan i Arktis, som det yngsta är ens, ja. Alltså, tryckta politiskt är Grönland ju nu, och som det är ens nu är Aron, amerikanskt. Så här är men alltså att här nu kommer så något basen kan man ju ens säga att nu ökar USA sina tillstyrelse i Grönland. Så det var win for tired.
8: Och här att Lucas spelar till om du nämnde Golden Dome very cheap on that. Ta Trump lägger sina attlarna fram om man ser Golden Dome very cheap on if you så var kostnaden om löj 1000 miljarder kronor för en sån cheap. Men fortsätter man att köra kongressen mitt i nu att det kommer att kosta över 6 000 miljarder att överhuvud etablera sådär värjeskipan. Är det överhuvud realistiskt att USA för att sätta en sådär Golden Dome värjeskipan i värsk?
10: Det kostar ett äckliga längsikta projekt som röker öliga längt fram i tiden, alltså längt att han har Donald Trump är fan för oss som fortsätter. Att det är så att jag är som ett science fiction projekt. Eisen har han ju i hoa att amerikanska boskapen är så skuldarbunden att du nämnde några sådana astronomiska belopp som man släck kan förhålla sig till. Lika störst är det amerikanska underskottet. Och då är det ganska illt att omynda sig till ett projekt som fyrer igång till morgon. Men det är en gammal amerikansk dröm om du tecknar en linje av en landkort från Russland här Putin och i Arstis har vi med en person alltså vid någon tjattnorsk vapn och kolla halvöjtene och Frans Josefs land och så vidare. Och över till amerikanska kontinenter så färda Bainte Jöknen Grönland och tog er Pitufik Space Base, gamla Tulebasen i norr Grönland. Så tydningar Mitchell och i egenom tja Washington i mån till att välja inte bara allt så tryggt med norr amerikanska kontinenter. Och det är en dröm med i attanfri allt detta arbete att vi skulle ha utgång till Grönland och utbygga åkara värde i Grönland som ägstning är fullt i trav i nödje amerikansk alltså nationala tryggtarpolitiken som bygger av en sån alltså the Western Hemisphere alltså en logik om att
8: eller his hemisphere.
10: Ja, yeah, precis. Så. Alltså, det var kallat The Monroe Doctrine som uppkallade efter de gamla Monroe-doktrinen från 1823 eller vad det är. Som snurrar sig om att vi skulle inte löjva någon fortsatta sinna och verksamhet eller aktörer av västare halvkulle och i åkara intressesfärer. Och i halde ödlända avtalan ändå speklar han logiken. Och samma hot som Putin ser Ukraina som syna, som verande innanför syna intressesfärer och då må vi dominera, kontrollera vad händer här. Och samma hot som Kina möjliga ser Taiwan som syna intressesfärer så häver USA allt och ser Grönland som syna intressesfärer som det gamla avtalna 41-2004 eisne reflektera. Men bara en liten vimmärkning att det till kvar är vunnet och säger win-win-win. Det är, alltså, jag blev vid huxat att jag såg hur positivt allt är och skaltälna och allt jubla och till förståeligt nog. Men det är synder som vi ser byggvinna i huset och det kommer några inbrottstjåvar och för vi har plundrat allt och bränner husen nyer så klarar jag att förhandla mig till och som är öljande friare än worst case scenario. Man har vunnit utan förstånd att man har omgångit till alla ringaste.
8: Så hur ganska högt sig till dessa kämmer.
10: Ja, purast det. Och tog vi all lite omgång till ta samma atter. Vi får omgång till atter till att ha ett normalt förhåll till USA så det som det var åren allt detta drama i. Till det som är och lagt i dessa processen.
9: Ja, det är snart en god min till att men här är bara inte huset. Jo, huset är vanliga störst. Men vad säger man? Det är sådana lilliputtian som är er och inbrustörren är rättliga stora och stärskare. Och det är utifrån tydliga oss någon grönländare så tycker jag det. Och då är vår tärreisande välkomna i Grönland i Jar som heter.
8: Ja, jag tar komma sen en av det. Vi kunde ganska bara till ganska årsöken eller det här kunde vi ta punkter vi kunde föra vad gör vi till att slå för vi grönländska landstorsfrån Jens Fredrik Nilsen och landstorsmann och utanrörelsesmann mot det beäget ta länt i om halvgång tjejtun och Jörskvöld i Nuk och tar remoteknik som heter i Grönland ta där länt och Östjönka Röv och Hiltner kvar blev sagt i Flåvatlund i Nuk det verkar som en känsloborn löta ta där kom och hemater.
9: Ja, där lände så sent sätna person i jar och kom ut ur flåfören vi till grönländska flatchnan och verkar vara så gott så det var allt visuellt var öliga rörande. Och här var det folk utanför flåfören men nästan inne och i Kjolvån terminalen till att jag kom här och här var en flare flök och tonlager. Och här blev rått akkurat som under matmatskång någon jag läst lite nät och ändå jag ofta. Och till mynt när jag vill säga visa att folk gråta ämbetsfolk som är vid till samrängarna stannar ägstning och tarra ganska ägstig lötan har varit så rörande. Och Motti tar handen och Jens Fredrik och Axel lyfter upp som om att han har vunnit en... Ja, en
8: boxedist, kanske.
9: Eller hemsmästerskap i Ankrona. Vi kvar sig någon flätje. Så att det är öliga rörande och stärska myntor och tar på ägert höra ägstna. Så det är inte... Ja, alltså... Så öliga, öliga... störst nöksa med att det är öliga lätta i Grönlandet. Och jag har alltid ägstna kan lösa det via att sonen ringde till en kära gamla vimman i Grönlandet i Jair och det var ute i naturen. Och vem är det säger att de färgar ut i naturen? De färgar kvädspyr som att Grönland är fria.
8: Mm.
9: Alltså, och gör någon kan köra om någon kanske kan blanda fri och fria. Men jag håller på att inte vara ägstens att säga. Och det där är som grönlandare gör att det här var färgar ut i naturen i ägstens. Och här var liksom, landet och i någon kropp så öljer nog mer än något då och i min dag. Så det att anker stå och skulle ta att det här vägra land. Alltså är så hur vill så och hon alltid var en marra och hette här var hur man klarar vi att samråast över det vi till att samråa det.
8: Ja, Grönland är som sagt avtalen alltså lust och avtalen staffers och bollen så Grönland är det folk vi skall se ut att gå så stor en politisk antydning här ut här för grönlandingar.
9: Alltså så tycker jag be folk som en isne politiker är ute och är öliga glädjer om att ständer att Grönland är vi känns som folk som bara folkar att någon och har rätt till att det vara självständigt skulle ingst här. Och det är ju öliga glädjer att det är isne nökt om hela avtalen och på den måten. Alltså jag kan inte låta vara via lycka och huxa att detta var inte några nytt detta det hade finns ju vidare en chansage rätt under chansurslånen för att finns en nutje. Men kanske att det hette först för ni ju skriva och i preamblen om vi en avtale vi hemsens väldigt någon USA. Alltså det är ganska här det ska ligga det helt stora och i. Men tar man snackar om chansage rätt under som visst till chansurslånen vid ägstna beinlöst och i hela avtalen är visst till mannagångna. Och mannagångna är så att läsa skuld i Grönland valt att bli chansstöv. Så ska det sjå att godkännas i nästa statut att för till folket kvar i Grönlandet, men ska ägstna så godkännas att danska folket inte någon. Och så kan man tjekas härifrån ganska nära för om hos någon chans är att göra det här. Men vi ska också tänka mer symboliskt och i chans att göra det här. Det är att man är bunt i Grönland så nog till USA och ägstna Danmark en annan affär, men ägstna ojlövmässiga så kan du ägstna diskutera om kvar det nu som definierar det handlingsrummet som Grönland hever och handlar utifrån.
8: Jag har alltid tänkt att det liksom inte omfär någon, men vi kommer att det. Men kan grönländska köttene nu visa av hessa avtalna i fyra Danmark att nu stannar vi nästan stärskare i stövande kanske att ta Grönland ungefär? Inte blir självstöd?
9: Det kan jag visa av hessa eisen och är runt här. Det är inte som fäddlar och i så ringa gör till grönländaren kanske ens nu för en gång ta i avtal och gör det om det åttan till. Och det här som det här säger heter en avtal inte bara om någon men vi någon. Och det här som nu jag tycker att nu är det här första ens när affärer har avtal och tas och pratar och funder om Grönland åttan Grönland är vi. Och kanske detta affärer när här var sådana avvarskan in och ja, och här var ju en Norrlandarraje, Arskarraje, här man sitter och stålar attanför det och inte diskuteras när som har vi har funnit med att släppa sig och kurs. Alltså, det tog ju med Grönland inte.
8: Hur Grönland finns ju störskare kort vid SI-avtalet?
10: Ja, inte så ens formellt om hon till Kjöss är ju rätt. Så till han var stäffest framme om dagen. Jag hade som säger Jan, jag lyckas av det att här är några formuleringar som är öliga tydligar och så är som är alltid är en sigir för Grönland och jag tyns stöva styrstnar ju fler allt så är avtalet fyrirliga allt så är låg är öllan samlingen av multilateralon och bilateralon avtalon med land och att gärna sådana avtal här som Heimsens supervälte sitter till Bors till styrst i Grönland allt annat lycka, men i allt detta förlöpet visar att Grönland hever stafest og til å endelig avhåverst hvis man hoksar om smartjåer og alt sånn politikk i behøver, at man kan være en aktør som hever avhørskan av prosesser, selv tar vi nøkker og holdt 3000 folk standa i fyrir til scenarien når man skulle over ivetidgen av heimsins supervelte, så hever grønlenska stjøtnen og parlamentet og ikke minst folket avhaldande markera kvarjar interesser vi tar vi her og kvad vi at lokkom og USA helt opprunalige at have a piece of cake til okkom at venda Grønlande fra Danmark og Europa og iver til okkom. Vi kunne bare bjåa Grønlande en free association avtale av samme hot som USA hever vi under territorier overseas, altså Mikronesia og Marshall Ochanar og Palau og så videre. Og jeg lurer til å ta en av etter en senatshøyring for til noe kalt annet år siden nå. Her som man helt at, ja, men vi bjør dem bare så snakk, så det er piece of cake at kjøpe Grønland. Hvis du bare gjør den, sinter meg blokk, og det var noen rockenstitcher gjørt, og jeg kvitt i hus noen om hva det eventuelt man får koste. Men så nevnt, skulle det ikke vise seg å være for USA. Tøy at grønlandske folket og støttene har vært ekvelige tøyelig, Jens Fredrik Nilsen sier altså famøse årene, hvis vi skulle velge her og nå, her er ikke firevarende, så velger vi Danmark, men han fortsetter, vi velger NATO, vi velger Europa. Og det alltid viser at Grønland hever stafest seg som en aktør vi ikke noen vilja, og det må Danmark eisne bare virkjenne.
8: Og jeg visste nå er avtalen så kommet i hus, kan man si, i Gassarion, og hva det innebærer, det vet jeg altså ikke, men hvis jeg ikke synes inn i fremtiden, så stafest er avtalen at grønlandere har avgjørret, og Grønland kan gjøres kjølstøvått, men samtidig så stender det at om Grønland gjør kjølstøvått, så skulle Danmark og Nalaka Suis og Trytja, at Nutja, Grønland skal rydde helt frem i natt, og Ivi tekker skiltene her i verre avtalene. Og avtalen er galdende i alle ever, og kan bare brøyde som partene i samtidig om det. Og så kommer spørningen, hvordan frukt stender det frem? Hur är Scholst och Grönland i verkligheten ta långt i hese avtalen vill att uppfylla att landet ska vara i NATO och vara parter av NATO?
10: Alltså är alltid en formalisering av praxis på nekva matar. Här ständer det att vi godtaga inte att land utanför NATO och ES kommer till Grönland att göra härna våra basar som om man har accepterat det här utan en sån avtal att Kina eller Russland i morgon etablerar basar. Alltså är det nog som har hänt hvis vi spålar några få år att returna ta i. Man nog så passivt äcklat ur Köpmanhavn att Kina att lägga fortsätta en flåvöld i Grönlandet och
8: så handler man knappt om oljekjøtt.
10: Ja, knappt, ja, men dette var nok så langt jo avveis at ja, men det får ikke hvis jeg kjenner at det er. På den måten er verden brøtt oljenegg, men jeg husker at vi er lottet disse avtalene, så heier USA, og så hørte NATO langt omgang til å akseptere at Grønland for at orientere seg etter til det kommer til tryktarpolitikk, etter investeringer, til alt en gråsona om investeringer. Vi har haft okkar egna Huawei-mål i Førjun, og okkar tjekk om russisk fiskeskip og sånt, men at de omgående kommer på tale allikevel, tog at stormaktene hevende ned logikken om at vi etter hva vi eier, men vi skulle eisne kontrollere et mulig territorier utenfor okkar landamørsk. Og jeg hadde eisne til avhåverst og i avtalene at NATO vil nevnt en fyrstanferd loksjåret, og det hadde jeg en sier for Danmark og Europa og NATO-land. ES vil eisne nevnt, ikke ofte, men at man færlykker som NATO inn i myndene, og at dette, hva skal man si, stafester at Grønland er NATO-territorium, og dette vidt at hver var et ene NATO-allianse som var færre oppløsning, hvis Trump har gjort det i Grønlandet som han til dømes gjort i Venezuela, så har det vært enden av NATO. Og det er til en sier for Adlan Vestreimen, faktisk.
8: Sier for NATO, ikke sant?
10: For NATO, absolutt.
9: Og hvis jeg kan lægge træt her, ja. Så tager og klæsne ans efter tager og snakke om är framtida grönländskan stad som om att det är bara ett följt att definiera produkt. Alltså, yeah.
5: Mm.
9: Och i Grönland har man ju snackat lunch om att få mer självstyre och uttäcka ökör. Och man har rejsande ofta nämnt att det är vid Free Association. Och en Free Association avtalar att är inte nödvändigtvis det här att du är en självstyre stat och har avtidigt till alla skilter vid ödlån uträttslån det innebär.
5: Mm.
9: Så jag bara säger självstyre, inte självstyre. Här kan vara några, inte gråa sjöner, men hur säger man, och en skala här du inte har uträttslån eller du kan ska först uträttslån där men så utdelgerade åter. Så här är Emis som stadväg inte är hur säger man, här inte känner utslid jag tog igen.
5: Mm.
9: Och att NATO limaskap, en NATO-limaskap är ju rättliga tunkor så är det rätt förtjälliga. Det är fokus inte svär på här och ja, helt inte kommande.
8: Och här tar vi avtalen, alltså tar jag nästan bybilst att avtalen är galdande i alla över. Alltså, men hur bindande är det här avtalen fyra framtida Grönland?
10: Alltså, man ger sig sådana avtal i kvunt där, så jag vill säga att hon är äckliga bindande längt fram i tygna. Vid de årstullna som figurerar och i ödlen som pratar om är 41 Kaufmann-avtalen, 103, 2004 och nu 2026. Så heter här verer det som för att lyckas definiera.

0: mineraler, altså hesir rå evnene og grønlandske undergrunden som så ettertrakta og som kan ha tydning for det iverskipet av maktbalansene i heimen, så tryktar politikker vil lukka som lagter om man å ha en rikve av målsøtjon, eisnum nek målsøtjon som i ivertidjen bæg av Grønlandi og av Førjon, og jeg kan ikke lade være vi har gjerra til tankeeksperimentet hvis vi nå spela teoretiskt at Førjar vær og isse støvne og ikkje Grønland, og man er giv i USA vetorett til at godkjenne alle mulige aktiviteter og målsøkjon som vi tar i ivertidje. Hva vil det så hente vi? Til dømes en fiskevei avtaler vi Russland, russisk skip som sikler rundt og som akkurat for hybrida kruksførsle og så videre, så videre. Ja. Så det eisne, altså til eisne handlerom minkar ut han forstand at jo flere målsøkjer vil stempla som tryktar politikker som USA skal ha vetorett iver, på den måten kan handlerom med China Cho suveren eller ikke minka.
1: Jag hugger sig just nu att få bygga då in på banan här. Just nu är glädje och romor i Grönland efter att avtalen underskriva. Men jag kan inte säga att det är vi hugger vad kan förhända i Grönland i framtiden? Alltså, låt oss säga att stora mängder är rå ämnen eller olja vi har funnit i Grönland och utländska fyrdrucker att lära att göra olja i Grönland. Hvordan frukt kan Grönland ta välja? Hvordan lär framgärt om USA samståndes meter att han avvisar olägare kan vara en tryggt ärvande?
2: Alltså, avtalna eller inte avtalna så har jag också säga att det är USA som hever et definisjonsvalg her. Nå hun så en ny fest av kjell. Men man hever... Altså, selvsagt er det at det burde ikke være proporsjonell eller lotfattelig, men det er for alt jeg vil, altså, som det er et lydig land, og hvor stående til land noen og hva du ønsker at hever selvsagt er rett innan. Alltså som Hein kom in och heter vi förlovet någon vi kinesiska Willon tur vore av vi och här outjerte USA ju att detta skulle inte hentas och det var Iron His avtalna men några vis ni haft detta chat ju och i förrjon att knappt är imisk on normal tryckta politisk mal och några sen jag heter faktiskt bara handelsteknisk mal i allt han nämnde och gjorde det där var och låt sändes då upp i Moskva. Alltså röjna att inte göra det tryckta politiskt. Så här är det ett spel. Alltså ett politiskt spel kvar åringar du brukar och kvar du ger innanför det handlingsrummet du nu häver. Men visst jag kan nämna. Nu nämnde jag att det är störst ros och flest är det glädje. Alltså det är omkant i ödel som har att på samma mata. Och jag har alltid ägstnä att det är rättfärdigt att lugga nämna. Det är ägstnä. Nörker som är kritisk. Pelle Broberg som är formauer för Nallerakt, han är flockron som får störst fram vid sista väl, men som inte är röstgöd. Han säger vi en dansk journalist, vi sätter var åker som skulle samlas vid USA, så har jag rönt att finna åkerst att fira. Och så journalisten spyr, no, men då hälter att här har sällt Grönland för bojliga. Här han så svärar det inte provokerande. Då kanske jag kan se att du har sällt något att du har givit av ett ochebos. Och så vill han inte säga mer. Och det är alltid jag lyckas är en också stor kritiker. Men alltså, nu tar man kan tillåta sig att han har underskrifterna här kommer och tillåta sig att kritisera innehållet jag inte. Och det tjänar för något gång och i det att man inte det skulle vara öppningsdebatt och i nazistadut som skulle vara tystare men blev flott orsak av oss ner från någon som var i New York och jag aldrig hann vara sett nu det. Så kanske för att sådja, jag ser inte mer än att ansera mynd och tjag av det ymska.
1: Men särskilt du fyrde att det kan komma alltså clash mittlen hessa parstarna ta i nu olja, visst du olja vi har funnit i Grönland och amerikaner kommer Rutland och så in någon maskin inne och bara se att det heter Akara, nu heter det Akara och...
2: Ja, alltså det kan jag omynda mer alltså, men clash kan vara små och det kan vara

0: större. Mm. Alltså, och han var ju hörst att nu ska jag dra efter till Narsasuak, som här där här var very hour, men här big var en några folk som det inte är sälja nog. Här det är inte då omynda sig hur man kan ha en risabasa åttande avvärskade varsin som big var. Mm. Och han, här är det en flåvödler som är 800 meter som är större än han nutje som det är byggt i Karatok. Så så här har det också gå att trader. Hinvin så ser Vindlöve Eisne att ja men så lunchet av grönländska folket kan få servicekontrakter. Så kan det Eisne ha några visser. Och då så jag det ser att det Eisne alltså borgarstjören för kommunerna i Nog som har sak som Eisne är galdande för stora part av Östergrönland här i Tocka Domet är och i Tocka Domet är den byggdom som är tättast på. Mest av vi 200 kilometer härifrån, men till tättast. Mm. Här råknade jag nu vid att jag kunde få AK-an av dig. Vi att det är grönländska fyrtugor som kunde få servicekontrakter. Och hattar vi servicekontrakten är det nu, och så är det vi nu grund clashen. Alltså, så det är inte så att det är en clash. Och vi fick Space, de miste Greenland Contractor som är en dansk grönländsk fyrtugor och miste servicekontrakterna till Atlantbasan. Och att amerikansk fälla stod att få det. Och det var det där, det är en sån i detta värld har jag hållit akkurat i varje länder i Grönland där jag flyttade. Och i början av 2015 tar stått här råd, ja. Så man häver det sån här, alltså att det var 800 här en sån involverad över. Så minne clash kunna sån här lösast och jag tycker att sjående för att det var åkost.
1: Mm. Och det är ju några åringar och i själva avtalande om undervetare och att detta ska färra till alltså servicekontrakter skulle utan måntabber till ett eller annat, jag vet inte akkurat hur åringen är, skulle färra till grönländska vetare att det ska komma lokala vindlöv någon till gåvara.
0: Men det grönländska vindlöv är ju heller inte så risa stort. Nej. Och det är heller inte helt torr först att huxa sig att inte huxa sig om jag har långt hörst dansk industri så jag är så klar att göra allt det som jag har brukt för det så heter Fereis när jag har en avgående för danska vindlöven.
2: Och Grönland säger att det är allt we're open for business, alltså, det vill jag gärna att det är ytterligare och gör det i Grönland.
0: Ja, och det hade vill jag i något år och här har vi inte varit stora ytterligare i med landar råstoffsektorn.
2: Ja, jag också säger kanske ända vi tror råävne kunde få större tutning kanske för budskapen och möjligen köra Grönland där stanta ekna bojnen. Men är det vant för att budskapen i avmål till Grönland och när för framtiden kunde komma i strö vid amerikansk tryckta avmål och hur ständigt tar stärskast tar jag ständigt.
1: Så USA ständer alltid stärskast. Det verir till tjunde och sörst sådär som de stora och stärska länderna i heimnen vill ha det. Vissa sådär kritiska intresser är på spel. Och man ska inte vanta att en amerikansk stjötn vid Donald Trump känner sig så bunden av ötlån avtalen som är gjort där. Spyr bara kanadiska forsättsraran Mark Carney som här fyra säger att det visar som att de avtalen som vi underskriver vid USA är skriva här vid blöjande. En och kvar kan till en och kvar tog ett taget visstilever och viskat ut. Och så är det nytt i världen att man är upp det och hos nytt som man är avnöktig vid. Och tog jag alltid att ödlända glädjen, hon är förstöjlig och skiljer väl att man hever att man kommer till heimater till Grönland och man hever iveliva och en ofärdlig glädje. Men här var det ju hoa hos USA och löten för utanrikspolitik så hade jag att det måste vara vid en fyrvarnet att det kommer tillbaka bakom vissa ta uppstånd och nödja konflikter fram efter. Och i mån till rövner och så vidare så vet man att inte bara USA men även ES har landet hos oss om att man vill gärna igång. Och Grönland har sagt, jag vet inte hos landet, ja men kom. Be our guests at Trouble Legend Air. Nu lustar jag till Minik Rosing i morgon. Han kände grönländsk professor i geologi som säger det handlar inte om att ämnen, alltså materialet är det. Det handlar om att businessmodellerna kanske ska ha manklar. Och det reisen blir en frustration till Grönland är att kvar för anker annar Kina eller anker annar visar intresser så kommer Västheimren och rennande och definierar kvar investeringar är acceptabla och inte. Här Grönland säger, ja men hvis vi inte kunde acceptera kinesiska pengar, kommer tid så.
2: Byrde det alla, hvis vi ganska ändå vet här, ja, hur ser vi budskapar i en AHA-mål till Grönland? Kan det annars komma en striv i amerikansk strikt här AHA-mål?
0: Ja, det kan jag gott ymynda mer att man kan finna döme på. Alltså, men grönländare är det och har ju att det kommer och i löver och i landet. Det är ju ens rötter som halter att det är center, att det är ju ett dilemma vid ödlenhet som pengar någon som nu vill blaga i ett land någon. Tui att det egentligen är en inskja att röjna få uppa köra en kjolperande boskap. Så här är ägstna, här är några ymska rötter i Grönland som jag helt inte glömmer. Så ja, det kan man ymynda sig, men visst några ojlöver färre och i folk och skolakiparna och få folk utbyggda och komma hem efter det här var ägstna den samma troblagan som åker här vid förrjön, visst inte större. Så halde jag att till ojlöner är det gott givnar ut. Och det är inte kostar inte strö och är det van vid amerikaner här och värjer. Alltså att för oss nu i ödelnissen här, eller att det är ovanlig ödelnissen här, är retorikron från Trump. Och som John Bolton nämnde här fyra var att händan avtalan och händan stövande kunde haft det, kunde ju grejs ni haft utan allt detta oroa. Och det är bara ordliga trist för oss är att här som något missalit av detta landet nu.
2: John Bolton var så förvånande tryck där Rajivich
0: akkurat.
2: Från Donald Trump.
0: Ja.
2: Yes. Ja, jag har alltid haft Berit här som vi har varit skrån i det. Berit Dalle, köpman och fröngor och tog bo i Grönland och flöjde här. Och har ni skåren läktare och PLD och allt jag valt hit. Tack för att du kunde vara vid och i sändningen i det.
1: Själv tack.
2: Hetta var det som høttu i Bretland i dag. Hetta vi mersingar til sendingsna, husk til evne eller prei, send okna en teltepost av brettin.kurla.kvf.fo. Om man løtta om, til lortet til sendingsna heima sig i okkara, og sendingsen høyrest òsni av Spotify. Brettin var òsni høyrattur etter tøyne klokkan 4. Og redaksjonen i dag var Birta Matras Petersen og Sigrun Einarsson som òsni var redaktører. Framleie var Barur Thomsen. Tekniker var Kari Annenberg. Vi tar efter vi har nått som berättar i morgon klockan 10.
3: Ja, hatt av bretton fra fyrre personen og utkjør, og hatt av versene så støtt jeg som å grøyde skrønne til tykken og i natt. Klockan 12:30 tar beinleis morgon utvars på skrønne til sendingen morgonstunden. Men till hon är Askra, sen tog hon like.

0: Lade fyrir vi tónum frá Taylor Swift I Knew It, I Knew You Klokkan hún 6 minúttir yfir Holkun Shea Og til að vera sindir illslitt og í kvöld haldi við öll konu síja sindir á vindu og jar rekna í illa som að stanna og Ja, hvordan er vekkere ved det her tema for at hitje på en point nu? Vi kan hitje på vekkere point nu som det ser ut I løtene som bare så ikke er her for your life. Så er så ikke velmyndet til rundt om I landet noen. Ferie en tur til Via Røys, det er ikke mye til morgen, men allikevel I løsningene så ikke er at... At det ganske sint til vi ever skriver ikke. Så ikke bare ikke iver at Ramulan eller Tint og Ira Kunia Nako her kvittar vi. Vi ja vi backar så ganska förändligt landtur omstånd ganska till till öjesentur. Öjesentur ut öjemorgon. Jo vackert öjemorgon vi löser nu där till så att det är mist än så. Det är ganska alla stränder runt om I landet och det är vinter och ganska inte regnar sig inte. Hitt jag hemma så innan jag landsverket så vi röstar boa för att vinter när jag stränder. Jag går till Öje och vi åker vid Norradalskär och vi bor från vind om man fyller 30 meter om sekund I Östny och I Porsdjurshals 26 meter om sekund. Vindmadarna visar annars mittlen 90 och 16 meter om sekund och själva vandrar upp I hatten och kanske att lutsa inte möjra I kvällen. Det en lutt, det mittlen 90 och 11 steg I morgon eller 12 steg visar madarna I landsverket på en nu. Vever stå og følger skriver om vekkere I morgon, forsøkende galtande til leierdegna middegen. I morgon struker vind I oppe skri av østningen 13 til 18 meter om sekundet, til I støven I erva oppe mot stormet 23 meter om sekundet, skiftende skyloft og ela vever. Fyra parten minkar vintren som fraløyer til friska vind og på I kvassa vind. Framvis av østningen 20-15 meter om sekundet. Det det skiftande skuldloft, sölklottar och akkurst äl. Och I kvallt minkar ner till friska vind upp I struk, framvis av östningen 8-13 meter om sekunden. Ta drevra loftnamn till skutja och som fraløyer äla vevor ettla regn. Fyra part I morgon att det skiftande skuldloft, sölklottar och akkurst äl. Hiten fyra litja mellan 8 och 12 steg.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

Vi har då här Light of a Clear Blue Morning och den kändaste, eller en känd sankertja Dolly Parton som upprunnade var utgiven i 1900 och 2004. Detta var en entrinspelning. Här sank Dolly samma vid Reba McEntire och Queen Latifah och Lainey Wilson och Miley Cyrus. Dolly är östnu gumma Miley Cyrus. Som sagt, han ändrar inspelning av Light of a Clear Blue Morning. Rattliga gåvor. Sanker. Klockan hon är närskast tryggast till

0: Vi tar då här Sigrid Rasmussen och Leie och Magna Kristiansen vid Lennon vid vägen. Klockan hon är 90 minuter och tjej.
1: Jag har inte fått mig en förvägning.

Mikael Kiel och Läger Tidsfördriv. Klockan hon är 5 minuter och tjej. Jag vet inte skrann när jag drar på någon morgon så har vi tog inte om man löter klockan tjej. Morgon läster kommer efter tog inte nu så gör ni det. Bara när jag drar på så helt är sändning till gåa morgon färger fram ett land. Så har vi morgon sändning. Och det är sända till klockan verur nutje. 5 minuter nutje så är det Bajlös ur studio 5. Det är en här balkar, en tunnliga balkar kommer att spela i morgon Bajlös ur studio 5. Och här så är det Danny Endovito som får att spela. Efter morgon lästren klockan 12.30 är bredden av skram. Och alltid att även i det är mätvör och pröjser. Kultura vi har sent klockan 11, här områder vi med landa tjålöjtjen tja tjåsannon och tja tjålöjka husnon. Som är konserten tja symfoniakassen. Och så är det östne middagstallöjka tjämmer, efter förrest middagstallöjka tjämmer klockan 12.12. Hetta vi är morgonsändningen och i morgon, det kan jag nämna att jag hade Lloydstein tjämmer 17.18 och gäster tar er Benjamin Djurus. Som sagt, det är morgonstunden. Morgonstunden verur efter mannamorgonen klockan 12:30. Farväl.

0: Vid har sendt morgenlester, Anne Mette Greve Clemensen, presten, skriva i og les.
1: Hei, og velkommen til enda en part av søvende Falkodølgar og Gardemommeboje. Til Torbjørn Ekner, som vil skriva søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til rettes for baden utvart vi under 2021, og Marius Rein og Lias rettere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra, til løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen,
2: Finnor Johannesen, Tore Depes Hense og Gunvor Johannesen. Rikmor Restorff Rasmussen hefur klaver fyrir til spæle. Her kemur 8. parter.
3: Allt vær sum avur í kardemommubúinu. Sól og sumarstevnan var av fyrir lengst sujan. Sofía mostur vær stólin heimatur og Bastian politimeistari hei góar og fríaliga deyar. Men bækaren og slaktaren varu ongan tui full tryggir. Tui svau tar ikkje så vel om nottina som hine fölkjene i bøynun, men lau mengan i anvegri og lustau. Eina nott vakna i slaktaren vi at han hordi eit kvart ovanligt ljó ur krambuene.
4: Hatta munra dölganir. Nu skulle det vara fängar.
5: Hatta kanst du inte greja ensam allur. Tog tar er här och vi var allur trutjer och kanske här var där eisen i ljone vi.
4: Det är möjligt.
5: Du måste lova mig att du först omkrar vi har hjälpat där.
4: Det är kanske inte vara så gäll.
3: Han snukte sig utjöken dittnar och in i nästa huset här bak bägaren bo. Vindeja och sovkammaren stod uppe och slaktaren sätter hödde in om och teska i.
4: Hallå, bägaren. Nu måste du komma under dygnet.
6: Vad säger du? Är du också vasse?
4: Dölkaner är i färd vid att tjäna.
6: Vad är det där?
4: Inne i krampomunnen. Men här måste det vara fler än en. Kanske är det två. Allra helst att du trutcher.
6: Så att du vet att jag finner fäter av politimästaren.
4: Ja, det var det.
3: Og så rundt her iver av politistøyene og vakter Bastian.
6: Nå det dølganer i kjøretbrunnen.
7: Er det sannhet?
4: Ja, det Og nå må vi færre hjelp ved å fenge der.
7: Ja, det må vi.
3: Sier Bastian og får i brøkene i øyeligonskund. Så han snukte, tar seg, gjør noen gøtene og iver til kjøretbrunnen at fenge dølganer.

0: Og den fire kjøtbuene stegget teir av eina løtu og lurta av, og teir holdt flere ovennlig ljå ut ur kvirrene.
1: Har du det? Jo, vi hørte det.
2: Ja, og nu må vi lyska kom fram av teir. Nu stittlar du til her framanfyr i husen og ansar etter at ansjen rymer. Og så færa vippa her innjog noen bækdittnar. Ta greit?
1: Alt er leie.
0: Han stod av værhalde framanfyr i krambuna og hiner bæir snukte sig inn i gæren.
2: Her stender et vindeia åpe.
1: Ja, ta gjør det. Hatt er ekkurja løy.
0: Politimesteren gruna i ena løtu æren han får langur, og så sier han...
2: Ja, nu kryper du innjognum hatt av vindeia. Og i som løtu leti i huren opp, og så teka vi der. Ta greit?
1: Det alltid leie.
0: Og så lät politimästaren hurna kvickliga upp och röpte vi härare rött.
2: Och i navnet lovarenar, tid är och handtecknar.
0: Det var skumligt ur krambjone, men där hållt du åkkor dumsa av gulvet och såg näka i smejsar att han blir i skivorna.
2: Kom här, Iver. Vid här var säte.
0: Eina löte var det kvist. Men så kom ett purlut höver undan och politimästaren var bilsen standande och slaktaren vi, du hette var ungen staurur och oärgalige dölker och icke ett illsint ljón. Det var väl bäst Bobby, hundrin tja luttla Remo.
2: Nu så, är det du som är dölker?
3: Det var snopisligt.
2: Kvärt?
3: Att det inte var det här trots dölkaner. Hej, det är värre. Så hade vi tänkt där.
2: Ja, det hade vi.
3: Tja, så först du menar att handtaga hunden i stegen fyra.
2: Hällde du det?
3: Ja, det kräver jag. Han har ätit bara i pilser och mälet kött. Det har saftat sin kylde jag att tjocka bjudet hans här.
0: Och så var Bobby i lovarna i navnet handtiden. Utanför stod bergaren en av värhalde.
1: Nu, fänga vad till dölkanar.
2: Hettar är dölkaren,
0: säger Bastian. Och så får han av politistöjna vid Bobby. Dagen efter stod en lydel dronker utanför politistöjna. Det var Remo. Han bänkade upp att ditt när och Bastian politimästare röpte.
2: Kom in när. Kom in när. Nu är det du.
4: Hund i munnen har vi.
2: Man träffade Vera.
4: Jo, han är väl väldigt borta i alla något.
2: Nu, hund i munnen, han är bara handtiden, ska jag säga där. Han är väl rejka ute i natt och stål kött och pilser.
4: Det kan inte jag vara väldigt Bobby.
2: Jo, det kan inte.
4: Var är det så Bobby nu?
2: Nu sitter han i värhalden, men han hävdar gott.
0: Remo får vi in i värhalde och rätt vär. Här la hundur hansare i en kurv och sväv. Han var bägge mauer och välsätter och man å allt han hej ätit i köttboende om nattuna. Då han bär eja vid Remo läka i han fegin vid hälan hon.
4: Kvärder till, tog över gjort. Hever du sjål pilser?
0: Ta var Bobby äggvilliga smøjtjen og hukte nyr og hælan mellom beinene.
4: Bobby sier at han skal omgås og gjøre til atten.
2: Nu mener, ja men så skal han släppa hesa fer. Og i halten og korsten i eisene er slaktaren kom til at jeg tar vinta i atter om natten.
0: Bastian, politimästare, domte avföra väl att lägga till rattes varslor och annat tydligt. Nu var det långa näggvar vikor lidnar så jag hinna stål och sol och sommarstävnorna, men icke var det länge och är en politimästaren fick näga helt nytt att huxa om. En dagen han spakade i sin vanliga fyrapartstur mötte han Luttla Remo.
4: Skal jeg telle deg noe som ikke vet?
2: Kvært man til å være?
4: Gamle Tobias, men det er 85 år i mor.
2: Nei, kvært sier du? Er Tobias lang og 75?
4: Jo, så er. Det er Tobias selv som har sagt mer til å fyre enn han låter, så gjør han.
2: Jo, men Så må vi finne på akkurat, akkurat overføre kjemtelig.
4: Vi må gjøre nok.
2: Ja, det må vi. Og så må vi holde en røv.
4: Og så må vi gjøre hva som liker akkurat.
2: Ja, og vi dødte nesten eisene at det er en sang.
0: Og i sommer løte kom Sofia Master gengende.
2: Nei, men hva sier? Er du tiden her?
5: Er jeg her, er.
2: Men vita tiden er gamle Tobias virer 75 år i morgen.
5: Hå, er han kjeltre?
2: Gamle Tobias er en sere honalig mev.
5: Honalig er en som ikke er. Men hør, vil du at det giver jo nokkort?
2: Just dette her var vi tåse om. Men spørningen er best hva vi skulle gjøre om.
5: Hvor finner jeg vet, kjære?
2: Ja. Vi dødte heldre at giver jo nokkort honald hos i okkur som man kunne ha større glede og fragt av.
5: En etla knøy? Etla røyve, ja?
2: Hæ?
0: Og i sommer løte kom Sørensen og harskjere frem vi, og politimesteren sier honom fra hennom store løgnemale.
6: Vi kunde give honom et røying av asen, så slapp han undan av gengående.
2: Tama fer vera og tarfer, sa gamla Tobias, at få asen opp og åman jakom trappene i tarnum.
4: Kanske hei det veri bedre vi enn minni Jóri at han kunde prata vi, så var han ikke så ansam at du er oppe.
6: Vi kunde kjøpte noe pappa Jake. Han kunde han prata vi, og pappa Jake kunde prata vi han.
2: Ja, hattar jo var altså ikke så tabelig.
5: Öll må være vi et geva.
2: Ja, ein og hver.
0: Så får det her nian til krampeuna tja fugla kjeipmannen, og mittlum fuglar av öllons løvum og litun, og vi fjölbrøttun nevun og velun og røttun, hei han ein så ekvurlianne dyra bæran pappa Jake. At ondkjen hei se ein slukan avur.
7: At arbeida på et eitak, du er a tosa, du er a sitja, fram ut skærande klokkor.
5: Kan vi steppa så tjan?
7: Fegin, ekvelja klokkor, ekvelja ftyrio, du er a tosa.
0: Og så sang pappa Jake for henne.

0: Og vi har som tån og mørket av klokken færen av 6 minutter over holken 8 til frugjødæver 25. september. Og det frugjødæver, ikke?
1: Det frugjødæver, god morgen. Og ja, vi gleder oss til at enda et vikeskifte, selv om det ser ut til å bløve sønder, rågalt vi vinter og ekre, men det er takket bare vi.
0: Ja, så man hikker utkjønnen etter store, flotte vinter i tjokken, så ser man at skutsjene til færre av fjokkene vi fotlærer for.
1: Ja, men här ligger det väldigt kip och väldigt råkom mot det rötland så kan.
0: Vad ska det ta tagga väggru vi?
1: Det ta tagga vi som en stål i dag och så.
0: Och i det är som sagt för att det är och hon som lejtar, hon finner. Jag har hållit det sin att kvärt vi har till er helt tiden. Jag vill häva ju oss här under lysorgen här som vi finner sin akvarium. Och i det här är sin stått lite och i det är läs en tekniserie där. Det vill säga till det att du ska sätta det vid en här gåare tekniserie och läta det under allt. Och så kommer ju upplagda spåren i grunn inte. När läs du senast en tekniserie?
1: Jag vet inte ordentligt. Det är näka så jag råknar vid, men ta er i bagasalen så kan du godt finne på at jeg vil lese bøkene til disse skuffene her som tekniserne er til at vi er dømt i øyne vel tekniser for det må jeg virkelig kan. Når du senest lyser en tekniser?
0: Ja, det er nok så lenge siden. Men jeg leser, jeg synes det langere enn bare til badnetekniserne, det gjør det.
1: Ja, ja, ja, jeg leser lengt opp i det vaksne årene. Jeg heter her vi, ja, hva er det ikke
0: Det var några som ito Elfquest.
1: Ja, det kändes lite.
0: Nej, det var såna otroliga vackra ja, och fantasyböcker så att
1: det. Ja, ja. Du får ta med en sånt.
0: Ja. Och det är ju några otroliga vackra om allvar och
1: då. Okej, du har ta med.
0: Det är långt ifrån det man fant där. Man fick det i Sverige. Så är långt det där från vemman.
1: Okej.
0: Hva er det?
1: Ja, mer var det nok så klassisk. Det var så her Asterix. Stortlig søver om det og styrlig allerne som ikke ville bøtja seg for romerne og alt det. Lucky Luke, han, hva kaller vi den? A Poor Lonesome Cowboy, som var showdown sin egen skudje. Det har läst i öjlarna, jag vet inte. Så var det Sindra
0: till Tintin. Var det Daltonbröderna som
1: var vid honom? Ja, ja, ja. Och sen hundren Rattata och hästren John som man tar sig vid. Alltså här är sån här humor i barntime-tekniserien. Och så är det lugal ofta omkring väldigt sövlig händning knutt på i. Alltså det är helt hamlande genialt. Och jag kan ändå där sitta och flänna harsta hvis jag får en sån i händerna.
0: Ja, ja. Ja, men det går.
1: Och så är det där särliga vänner tekniserien. Apropå tygna vid liv och vid tyg. Ja, jag vet inte hur jag ska kalla det. Talkilda heim någon här allt gång som kör fyrs. En tekniker säger, sitter du och du följer papper och du höjer dig knytt så att du blejar och du sitter i en är välfyrd i kjolan. Det är läggat särskilt alltid.
0: Gå så väl nu också om att dra bakasavn. Alltså slapp man att läna där hem vi är min en av våra nägrar som man skulle.
1: Ja, du slapp att läsa. Ja, du slapp att
0: läna. Hittar här nere.
1: Ja, det kan gott för det. Men det är ju alla förrän ett utlåns i det. Det är kanske sagt hans. Och ja.
0: Ja ja, men hever du här hemma kanske anker gott bo och på kvärt man här ute borde för läser det om så är att man hever ho till att finnas här en tekniserie nu till er läs en tekniserie där vi så är äntligen att jag vaknar prej av 2400 och så kunde vi ta det vad gör. Kan se du är det så gott hos
1: Det är gott hos Gud. Tack gott för att är tagge vi anker bo i så anker jag.
0: Vi färdas att lyssna till Tone Lightje, till att vara Elton John och då lipa vi Cold Heart.

0: Ja, vi tar då Elton John och Dua Lipa.
1: Du och folk är färdiga att skriva in om detta vid Teknerövon, eller Teknerserion som vi säger. Och du nämnde, hur svårt att säga något, Elfquest. Här är en som säger, jag älskar Elfquest, jag är alla i omkring skottet.
0: Om du vill släppa av det där, se mig från. Jag är inte av mådra åt alla i Elfquest.
1: Och en nämnde här, bara vid en Garfield, han var en snett som vill låsa.
0: Ja, det går om det Anders Antblöjne självande. Vi har fått en kassa

0: Hejen har sällan så vi alltid. Här var en fotbollsspelare backsidan som hade Jan Stark, det minns jag väl. Han läser först och han läser alltid. Han dödde ju allt, han kunde ju allt alltså.
1: Sölpilen han blev chapter kvän månad där hemma och nästan.
0: Samma vi Donald.
1: Samma vi Donald och fast och tempo.
0: Ja ja, det var rätt som
1: det. Det var inte ett det var bara smås så är halt sig ända kan det lade det upp. Var det bilar och så, kan vet jag?
0: Jag vet faktiskt inte, jag vet inte. Nej, jag
1: vet inte.
0: Jag har inte lyst. Tintin skriver en.
1: Ja, flyer du skriver.
0: En ut där och är fyraltrusjör. Och det är en hel fjäppare mättan om Tintin. Alltså det är ett är sövnar och allt det här. Och så är det en ting och folk
1: hittas. Och list. Alltså plakater.
0: Ja.
1: Men det är alltid en av en, alltså Asterix och kompanoi. Gallaren är tar är sent levande ännu där. Tintin är äckligen levande ännu där, följs det så.
0: Ja, ja, han är, ja. Det är lika populär där om inte mer än han var för.
1: Jag har det. Här är en som säger, jag vill vimmela till Berserk efter Kentaro Miura. En mersk och bergtägande tecknare vid fram ur vökronteckningen och en är söver om vinnarna svik och viljan att halta fram ta allt tidigast vanligast. Hon är härlig och attla vaxnen men mitt i ödla mörkren är en otrolig människaslig söva som sitter lunch i där.
0: Ja, hur har vi?
1: Att det var spännande, ja.
0: Jag vet ju om och för att sitta av golven och tjattlaren och läsa sällbibel och den dejliga tog jag. Det är sådana minnen vi knyter att det.
1: Det kommer jag att tänka om Valhalla.
0: Ja.
1: Där läser jag faktiskt Eisenstein läser inte helt.
0: Där är komnar och gärna öliga gavar omsättning av förskorna.
1: Ja, nej, där läser nog inte förskor. Men här kommer blir vi och vi tackar mot er. Vi säger stora tack för det som här var skriva. Och håll det bara fram och skriva. Vi är för att spela Sintra Tonlight Chatret och så är det ju veckor som vi skulle ha varit fattra Eisen.
0: Ja. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Vid hörde Grace Kelly vid Mika.
1: Och nu klockan är bliven 20 minuter. Och i 8 timmar så är det att vi är kommit till veckor. Och vi skulle ha Knut från Värstånd och vi har kommit. God morgon, Knut.
2: Ja, god morgon.
1: Ja, vi tar ett oss om att skutsen är till färdast. Det är inte tjotare i morgon från vi än det vanliga gärna. Hur ser veckor kring Lantabank nu?
2: I morgon så ligger han framme i husen inte som han gör med en person för natten här för. Och det är framvist nog svettar vinter. I vår höger så är det som kallas surka vinter upp i skri. Det är för 13 på en 18 meter en sekund. Och så hittar jag till mattaren vid tjocken och landsverk så tycker jag att sälja upp i norra danskar är det mer, väl möjliga vinter. Det ligger östning så vi ska norra danskar som har en trakt och här är det över om man för 25 meter och så kom till Mial i Lötan. Men annars så gör matan och jag ger vi också fitta vinter mellan 20 och 40 meter per sekund. Men annars så lyckta mellan första matka är mellan 20 och 15 meter per sekund och så får man syndropom vid kvarst. Den här skutsen det är nog i behöver skutsa. Det är nog en glott som det lyder av fyra parsten. Men det är också något ställe som kommer. Som det lyder ut av fyra parten så minkar vintern och jag vet. Det är framvisa östen inte, men det går nog bara lite mellan 25 meter per sekund. Och framvis det som färre av fjällarna så är det helt och möjligt här på ett. Och som det lyder ut av fyra parten, som jag nämnde Johannes, så vann det där cykeln solen och sen till Möjra. Men framvis så är det skiftande skoiloft. Och det var allt långt med den älen utav dagen. Då så kom det att kvölde så minkade vintern att veta trätt. Det var mellan 8 och 30 meter en sekund. Men framvisar östen inte. Och i kvöld så drev rätt av luften och så frågade jag så för att älla över och välja i stövn under regn. Så inte kvöld utan åttna. I morgon så var det alldeles samma vinter i 8-13 meter skånt i Östninge. Och annars så lyckligt morgon var det dävn i dag. Jag vet utav förra bara för att skifta en skojlott och såglottar och ställe. Men utav kvalitet så drev det luftna och sankt av kvalitet i nottna så ja, alla vägor ett av möjliga regn. Tack och sånt vi. Jag så lyckligt han faktiskt östnöjade denna. Alla över morgonen. Då sålt av nog sålde vi fram i Åa, men det kommer ett regnöjtje som nog säljer jag kan norra parstalanten. Så i norra parstalanten så är det nog alla över, medan det är sådana i landen och ser ut över det. Så det är långt med länder som det.
1: All right, det vill säga att vi skulle vänta att veckor vi är kyrka att samma i dag, morgon och sådär.
2: Ja, alla är så. Han blev torst, sälgåttar hela vägen om dagen och helt och vatten kväll till nätet.
1: Mycket sådär. Så det räknar jag om du ska alltid ut om kväll. Knut, stora tack ska du ha och gott vikskifte. Vi tar oss att du.
2: Jag ser det, och tack så omlöst.
0: Ja, ett vikskifte. Jag ser inte rusk väver alltid vi kan se.
1: Ja, ja men det tackar vi ska köta.
0: Det gör jag vet, och om det är att onkel för att sitta inne så kan det sätta sig vid en teckningsserie.
1: Det kan nu.
0: Det är allt tjoa, vad säger du? Läsarna teckningsserier däver.
1: Ja.
0: Och vi tar vi om vimmel från akra lårstaren. Och det här är så att säga att det är en folk som har ett karsten minne, en kär minne om teckningsserier. En skriver här, är det inte som minnes prins Valiant?
1: Han
0: var visst en äckvilliga väkra har någon minnes det.
1: Och det är en tag så är snart det att faktiskt säga. Ja, du har prins Valiant här. Ja. Faktiskt här är jag inte prins Valiant.
0: Du har faktiskt varit här.
1: Och det är äckliga korsen att jag hörde. Ja, du har prins Valiant.
0: Är det här, ja. Jag minns det ena för jag blev klippt där. Då fick jag veta att det är prins Valiant frisyr. Jag var en vildman. Som jag har en illgrån om, jag vill skriva en sms på här faktiskt. Samma Maren. Han skriver Norra Malkeko. Och det här var ju en den här och Anders Ante eller Donald en den här... konan og vit voru troll vaksnir hava funnið av at hon ætas ikki malt kekum, hon ætar norra malkeko, ta var ein kek.
1: Og ta jever ella halt æra mynd av norra. Ever eisni av malkeko vaknu.
0: Vart du eisni?
1: Skal helst sjá. Ja.
0: Vel, det var nok så stoltelt at jeg hadde lært angst halvdige. Det kom faktisk rett og slett for Jøgnen, Antrand og kompanie Bløyene.
1: Ja.
0: At man leser så et gøde dansk at han var inn, og tog kom et her Malkeko.
1: Malkeko, det opplagt. Så han det at hun eide det enn i høyden hun kommer.
0: Ja, det gjør jeg faktisk,
1: ja. Jeg skriver, glem ikke basserne. Jeg sier det alltid og flenn i hørst da jeg leser der. Og jeg sier Valhalla leser en ekfyr, der kunne man lene bak oss han.
0: Ja, basserne var øyelig stoltelig til basseren.
1: Ja. Var det ikke essene, var det ikke en basserne strypa og i omkron ble angstene?
0: Jo, hva var det her? Jeg ble vært av politikken, eller noe? Nei, jeg minnes ikke.
1: Jeg minnes det ikke.
0: Det er alltid min minnes det, ja. At jeg atalje av våre teknerøyene sammen, det var nok stolt at så får man her atre at leide seg en av tekniserien.
1: Ja.
0: Kaskettkarl var det, ja. Jeg minnes det nå, tatt du nevner det her.
1: Ja, her en som skriver, jeg leste nekv en tekniserie om en kåpågjøre av ivenaturlige evner som et Jonah Hex. Og ikke, hva skal vi for å ta gå i etter det etter 18:08, tog jeg tog inn og kom med en løte, og vi for å høre Anna Ferro og ta sånne big band inntil da.

0: Klockan är 8.
1: Iran har lett i USA en atlanfire hos Hormuzsundet kan lättas upp i en vik. Det har på i Irans kyrkaherren från att hon inte funnit i samband med SDE-funden. Vi tar var jökna mittlemän lagt en atlanfire i USA som säger att om avvisar trejder vid locknar kan Hormuzsundet lättas upp vid ändan av kända däge och samrängarna kunde täckas upp att hur, säger Araxi. Han vill inte utgräna trejderna men säger att krövene är nöjlunda att de somo som London är samtost om i juni. En embedsmäver i Kvitohusen säger att jäljar och männande samrängar är igångt vid Iran och tjockna mittlemän. Umpå för USA och Iran hade torsdagen samrängar och hette är de första samrängarna i flera månader. Allmänner Irans Jamila säger att Araxi har kunnat trejderna tja Teheran för att kunna omtrejderna tja Teheran för att leta upp att Hormuzsundet. Trejderna är om ett annat att strika haunastångslen i Iran. Härom framkräver Iran att få att fristar iranska pengar och att krutje ändar av ötlån härmåten. Her heima nekrar handtökur eru gjördar i samband vi innbrotu i A-handlen og vi landavegin i Vesturbunnen og i Havn manna nottina. Onkur er leden leysur attur. Men onkur er enn tja lögreglene, sier lögreglan som annars ikkje vil sia meira om male. Heldur ikkje om grunnlovar avhøyring verur. Tjauren eller tjauaner brotu en rut og faru inn av skrivstovna i handelsbygningsnum. Her var et pengaskap brotu opp og større pening oppad i reiumpeningi vertikin. Hvordan jeg vil løkreglan heldur ikkje sia. Kommuner færa kjøtt har kunnet geva taimun som eier oljetanka undan tek om det er mett at kosta meira at teka tankan opp og borstobeina han samanbore vi vandanfire og avleingarna av møvligare oljedolching fra tankan og setne. Uppskott om brøytingu kundgjerne om at fyrirbyrja dolching fra oljetankun er sendt til høyringar. Etter uppskottnun kan kommunan etter omsøkn fra eiernun geva undantag og mette kostnaven av å teka tankan opp og borstubeina han ikkje stendur mat vid vandanfire og avleingarna av møvligare oljedolching fra tankan og setne, sigur helse- og orskumala rai. Høyringarfresten er 19. oktober. Arbeid at løysa hos i aldersmarsk av sosialar milar kan setast i fyrjun i byrja, en alt arbeidsbølgur vi følt i urnøkron i alravun arbeid vi malnun. Han har haft tvær funder og hørst hva talskilt og fyrjar undervisingarstøyre NOAM, NOMS-visindadalden, SSP og fagfolk vi særligare vitan om bøtten ung og sosialar milar halda. Næsta stige en brei høyring, her atlanen at høyra myndulækar, granskarar og fagfolk, skolar, helse- og sosiala økje, badna- og ungdomsfellesskaper og ånder. Særligere dentur vil lagtur av at høyra bøten og ung beinleies. Det sier bare lærkjende landstorsmæver i sværet til Magna Høygård Løktingsmann. Han sier at atlanen sérstakt at høyra nemingarøyne i folkaskolan og i minomskolan. Her fram til atlanen at avmarska snilltelefoner enn meira i folkaskolanon. Endali støver ikkje tidsen til hverjer milar få aldersmarsk, sier Barur Alekine. Fyra parten i jar hjelte i Rescue Live enn bate som fikk maskintrupeleikar vid bosatenga i haun. Rescue Live hjelte baten hun etter Bridge. Etter satt og fer i september er Rescue Batener hjelpa baten. Så det vever vannar, strukur vind upp i skri av ussuningi 13-18 meter om sekundet, ta vi støvun i erva upp i måte storme til upp i 30 meter om sekundet, skiftande skuiloft og ela vever. Fyra parsten minkar vindrun som fraløyer til fryskan vind upp i kvassan vind, framvis av ussuningi 20-15, skiftande skuiloft, sølglottar og akkurst ele. Og i kvalt minkar til fruskan vind oppi struk, framvis av ussuningi 8-13. Det drever av luftuna og som fraligur elavevor etla regn. Fyra parstene morgen, attur skiftande skuiloft, sølglottar og okkurst ele. Hiten 8-12 sti. Og landsverk bor fra at i løtene er nekka vinde, i klaksug oppi 28 meter om sekunde, og siradel oppi 31, og joarskar oppi 22, og gøtu eie 25, og åtjarvinn om 34, og velbasta holse 22, og a krambatenga oppi 28 meter om sekunde i kvillinan.
2: Hever to hukt i postkassan? Till nu är ombudsrörelsen väl.
0: Ekvöver sedlen kommen, så tog han svett bättre samtäckje till det bruk för det här. Bättre. Ett fälla vid öja och fälla.
2: Fra Elding Elrisanen, Gisa stør tilbudspleien nå takk vi håpen av gåen tilbund. Sui ødt tilbund ja Elding.fo. Elding, vi vilja bra bøyligast.

0: Ein av timon som platte at runka og onkron dansegulv ena for fyr lengar tøys og igjen. Jeg kan ikke minnes akkurat nær, men hæsten går å dansa til.
1: Han joar, vi det har vært dansa lutsende, men så jeg tenkte det dempa fritt
0: og
1: morgens
0: dans. Ja, stille og rolig. Som av og sagt så det nu vi færre kappast, og ja, vi kallar henne blanda på. Tog jeg at hun fær og i atlar atter og heter allmän vitan. Kunne ikke kalla det det?
1: Jo, vi halte det, og... Jag sen lumpuslet kanske att jag att det är han allra sista setningar som säger spurningen och tas med iron är inte så vi kommande så det drar om att lossna väl.
0: Det passar. Och vi gör att som vi playa är att en spurning går svära över så vidare det nästa ett och tre och han som svärar sista spurningen om det är alltså vi kommande som förra stäv vi en och avkorste 1000 kronor.
1: Och men ställ till kan inte 31 fors 31 fors för att vi och kapingen.
0: Håll det kan inte åter. Jag vet inte, skulle vi spyrja första spurningen kanske bara så kommer vi igång?
1: Ja, lär dig det.
0: Hästjaunt över vär och i hässar vikne. Ta er däver och natt lika lång och häst till er av allvar att komma igång. Men kvart är det för att himmel likam som fär om ekvator av er sår efter hända det? Visst du det?
1: Jag gick inte alltid. Jag hade spurt det, men... Det är sender lågast kanske.
0: Ja. 31 först 1000 kronor på höjkant. Kvät är det för himmel likam som fär om ekvator av er sår efter tar vi att ha häst jämnt över. Och om det halta att vi att vi tar ödel så är det inte så är det inte som har ringt in en som vet det i alla fall. Men så. Nu är onkel er. Skulle vi röna? Gå, Margot.
2: God morgon.
0: Hvor vi i morgon?
2: Jeg var Magnus Andreasen.
0: God morgon, jeg var Magnus. Har du to spørninger?
2: Jeg har det, men jeg har til meg solen, og du mener vi igjen.
0: Solen rett. Sol høvestever i Sur-Korea. Grannen til Sur-Korea når etter hever i Aratutjever i et ene reie. Hvor arbeidet i 2011 leikloten som ene reies herre i Hesundlandet fra Pabasøynen?
2: Ja, han är det förnande Kim Marvin minst i Kim Jong-un eller så Jong-un. Kim Jong-un.
0: Kim Jong-un har vi kanske koskulla i Schweiz. Schweizare drops är fyllt med choklad och det är mexikansk rätten mole poblano isne. Och enskom är mol heter och en av vi som jore. Kvärt för ett år i talan om.
2: Esel.
0: Esel var tyvärr inte rätt. Onkel heter också en jätte i esel, jag tar vid runt i sig upp en snö.
2: Och vad ska jag vet att det är så att det var multur att de ska. Ja, men det gör det.
0: Det var helt inte ordentligt rätt, men tack för att du varst vid. Och kommer då ett eller annat annat av en och så är det inte ordentligt rätt.
2: Tack för det.
0: Inte vi tackar bara en och tre rätt.
1: Ja, från tosa vid vi nu. Kom igen.
0: Men behöver onkel leva av det.
1: Ja. Vi rör en latter. Är det en lustar vi också nu?
3: Ja, god morgon.
1: Gåan morgon. Från tosa vi.
3: Hallar Thomsen.
1: Hallar Thomsen. Vi kommer till spurningen som börjar så här. Kim Jong-un har gynnt av kostskola i Schweiz. Schweizer drops är fyllt med choklad och det är mexikansk. Rattaren måle på blan och eisne. Och enskån är mål, heiter ju en av oss som djore. Kvart fyrir att djore är talan om?
3: Är det en måltvörspan?
1: Det är pura rätt. Måltvörspan är en tjeckoslovakisk teknifilmer från 1933. Och i 1933 led amerikanska fångsle Alcatraz atter. Och detta fångsel spelar en stor likelot i filmen om The Rock. Sean Connery spelar i The Rock och han spelar eisen i hövudslikeloten i filmen om Dr. No från 1932. Kvann likelot spelar han här?
3: James Bond.
1: Det är rätt. James Bond har strust mot en ekvån Fudgendon mellan Öron Ernst Stavro Blofeld, Francisco Scaramanga och Jaws. Och i filmen Casino Royale från 2006 är motstånd Le Chiffre. Först spelade hända likelot?
3: Mads Mikkelsen.
1: Det är pura rätt. Mads Jakobsen är en figur som var brukt i utavsändningen barometer i kringvarten ena fyr. Han plattade ringa till folk och lumpa till. Hvor var mävren handan röddet av Mads Jakobsen?
3: Jag var Harry Simonsen. Herre Jakobsen.
1: Herre Jakobsen är rätt. Herre röpte omkring till Harstan flänte. Eisen är teg som hävar marina kunde råpa Harst. Ett tecken till Falko som hävar PTSD är att teg hävar marina. Kvad ständer PTSD för dem?
3: Post-traumatic stress syndrome.
1: PTSD.
3: Post-traumatic stress syndrome.
1: Det var nästa rätt. Tyvärr, vi säger tack för det här spelet. Du är alltid välkomna i chatten.
3: Ja, tack för det.
0: Så ser vi att det kommer morgon till en nödvändig lörsta rätt för veckan nu.
4: Ja, hej. Jag heter Anfroy.
0: Anfroy tog först den sista spårningen om att det här röpte omkring du härst och han flämte. Eisen är det som har marina kunde råpa härst. Ett tecken till folkens som har PTSD är att de har marina. Kvad ständer PTSD 4?
4: Post-traumatic stress disorder.
0: Disorder är enska ord för i Ola. Och i filmen om Joker från 2019 har Arthur Fleck personliga Ola. Kvör spalte likloten som Fleck?
4: Nej, no, Emma Lava.
0: Det färdas inte stryttande i alla rätter i spårningen till Håkon.
4: Ja, det här är stortligt.
0: Stora tack för det. Tror du inte bara att det om här är ett eller annat ja. Som du bär känsliga?
4: Ja, varför?
1: Här har vi det lortar vi, Håkon. Att det?
5: Ja, god morgon.
1: God morgon, kvantos är vi?
5: Annie.
1: Hej, Annie. Disorder är enska ordet för i Ola och i filmen om Joker från 2019 har ju Arthur Fleck personliga Ola. Hvor spalte likeloten som Fleck?
5: Ja, det är Joaquin Phoenix.
1: Det är rätt. Joaquin Phoenix var vi i filmen om Ladder 49. 49ers är ett amerikanskt fotbollslig ur San Francisco. 49ers är ett källenavn till Taimon som bor vi i The California Gold Rush. Og i sjøngvarsrøyene Gold Rush fra 2013 grevet til etter Godli og i Peru. Hva ser etter høvestavren og i Peru?
5: Jeg tar det.
1: Ja.
5: Nei, pass.
1: Pass, sier du. Takk for det. Ring endelig etter om du kommer og anker annen spørning.
5: Ja.
0: Så etter høvestavren og i Peru vi leder etter. Gåa, Marco.
6: Gåa, Marco.
0: Hvem har vi, Jakob?
6: Ett mellan.
0: Mellan vi letar efter huvudstaden och i Peru.
6: Yes, det är Lima.
0: Lima bönor äta av en skon butterbeans. Eric Butterbean Ash är en fyrvärande nevalläkare i tungvikt. Han har fyra boxar och kända utrattarpaddeln om Madison Square Garden. Och i kvarion boje ligger Madison Square Garden.
6: New York.
0: New York är för New Amsterdam. Och i Amsterdam ligger en listasound som är åkna malaren och som malar just kött och nötterna. Gossi är han.
6: Monet.
0: Monet var tyvärr inte rätt.
6: Nej, och fredag.
0: Tack för det. Och ring, ja, visst är det gånger som vantar så är det inte så rädda när jag spårningar efter. Men om så är så är det välkomna till en chatt.
6: Ja, tack.
0: Inge, så det du släpper att välja ett nummer till här bimlar av Ötlund från 1 till 6.
1: Så ser vi 3. Här har vi den lustar vi, Jakob, nu.
7: Ja, god morgon, Nils.
1: God morgon, Nils. Vi kommer här till att vi skulle ha navnjön Lysasavn i Amsterdam som är åkna malaren och som malar i stjötna nottena. Hur ser jag att malaren?
7: Jag är liksom från Gogg.
1: Det är rätt. Gogg, säger hönan som sitter av vacklen. Vacklen ligger tatt vid Steinatun. Här är en standmynd av en av förskare mäckna kvinnor ständer. Hvor är kvinnan?
7: Andrea Ortig.
1: Och här kommer vi dem all två över vunnit kappingen i morgon.
0: Och med dotter jag finna så här snett i flöjtena till honom så är du fin tjena.
1: Kvad vi har namnet?
7: Nils Arena Tegu.
1: Nils Arena Tegu var en fralukt. Vi finner det att han har kostat två fart vinningen. Vi ser det. Tack för att du ringde imorgon.
0: Till Nils, följ dig då. Jag syns att jag kommer till skåren kläger. Ta och här var en spårning rätt att man kommer här till.
7: Ja, det är spännande. Man vet inte hur snäggt det är rätt. Så ja, det hade varit nätt.
0: Men kände du flera att han såg göra nästan?
7: Ja, absolut.
0: Ja, så det var inte så snar pura av tillbild att du vanns, kunde vi säga.
7: Ikke helt, nei.
1: Antes skal man lade andre gjøre arbeid for seg, og så tar jeg heier i natten.
0: På rett. Så rett hvis det er Louis Vick først. Ja. Stora tack för att du ringde, Nils. Ja, vi får fädrar där som sagt och så först tog av korset från Akon.
7: Ja, för nästa.

0: Ikke tale han om, sier Ronny, du vil ikke danse vi mer.
1: Det her vi tekniserer noen elden, det den jeg som har skrivet inn til dere om hvordan de har haft av tekniserien og hverjer de vil melde i det, som det er at de heter folk om å lese tekniserien. Og ja.
0: Altså, sånn jeg kommer, vi kæver bare ned og gjør ja.
1: Ja. Her skriver en, ikke vær som en halv humørtime.
0: Kjenner du det?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Hva er det?
1: Det er vår Jåsa Gråer. Og mynter. Ja, mynter okay, okay. Av rumpen og sånt.
0: Nå, nå, nå, nå.
1: Nok så skyldig, nok så skyldig, okay. Karsten, ja.
0: Og her en som jeg bare kan være samt vi. Jeg elsker å lese Sten og Stoffer. Jeg kunne sitte og flønne hardt med en jeg leser.
1: Her i husen og leser 76 år gamle appen framveis basserne, og for helter en gjerne i byen er kjeipa appasånen og Anders Ant hver jeg fyrte kommer ut.
0: Ja, og så synes jeg, jeg vet ikke om det er samme appen, men her er det en som sier, appen min har alltid leser basserne og Anders Ant, og han gømte alt bløyene, så har vært nekvar æstjer vi tekniserer om vi kunne lese, og han leser inn.
1: Og ikke jeg glemmer teknerøyene til Jim Davis om Chetna Garfield, som jeg elsker å lese om som baden og gjør det enn. Jeg minnes som det var gjør til jeg fikk min første latekrampe av å lese om Garfield, Harold og Fotte. Tikk om vi ringst en gående. Takk som leis.
0: Da jeg var 8 år, fann jeg en av teknerøy og i gamle ha en gjort bokhandle. Her som Panam er nå. Jeg fall for permen av en kjettun gulun kjettlenge som vala i kævanen. Teknerøyen eiter Billy the Cat. Og henda fyrsta som jeg fann eitur mitt liv som katt. En deilig teknare om en drong som var så åskytselig og punte kjetter så ytla at ta en døyr i en færslevanleke, ver han sender atra hjørna som en heimleis kjetta. Hetta en min indes teknare, nu jeg iverfjørd.
1: Og så skriver en til som jeg nevnte jeg sende før i det, det at en skriver, jeg ble lesare av Andersand. At jeg hva skal jeg si, horen inn til det at lese, og det nok så avhåverst i seg selv at teknerøyer, tekneserier en bokmentagrein i seg selv som og i første han ikke ordentlig vært stoverent, altså det slapper ikke ordentlig bokasønn i sort, men etter håndene så har man sett at en bokmentagrein, en listagrein for seg, og vi har jo nevnt nekvar av damen, Tintin og Asterix og alt det, men det er nekvar som mer listaligar och mer kreativare kan vi säga. Så det är en öliga brei bokmentagrejen till allt som till allt.
0: Och jag kan nog mynda mig att ännu det är det upplagt om man vill röjna att edja böten eller locka böten till att läsa eller själv kommer igång att vilja läsa. Så kan man börja vid när tecknar det.
1: Ja, och du minns ju österna för det här var fotlar i tecknaren och det är alltid kört där man ser långt. Men
0: alltså när väcker den vid blövån ja,
1: överhöver, här kommer du få allt med himmel gör. Och så skulle vi inte helt glömma att till dömes att det är eisande variantar av oss ner som till dömes satirteckningar till något annat. Men det är ju eisande känt för att kunna säga något som du inte kan i grunden säga vid åren. Alltså här är politiska vimmerskärer som vid några faun strejkon fullkomliga läta valsherrarna i ormond i sakta. Och som en vanlig politisk vimmerskärer som du inte kan. Och han kan lägga sin egna mening och sin egna tolkning. Och det är ju sådana helt särskilt söv i eisande att allt det som hände ta i Nevarda 2000 och... 15, ja. Ta och allt det hände vi må med teckningen och allt det här. Här kom en sammanbrester med den imiska mentan om hur kan man löva sig här och inte. Mm. Här vet att vi är vana vid att man kan löva sig kväll som helst nästan ta det kommer till tecknerrör sig nu och ett hemma satirteckningar. Och det har tolt en annan mentan inte och det är vårt gång till att hemma och det är Gördes Barst och det är Lopia Charlie Hebdo som är ett blä i Fraklandet som brukar hända den här tekniken nästan och det var ju tragiskt, det här dog ju, men jag hade haft 12 folk alltid, och flera tecknare faktiskt. Mm. Så det här var en öjlig val till tecknare. Ja.
0: Men utan att säga något så ledde dig upp till tog att tolka kvad som är tecknare egentligen.
1: Ja, Og jeg hørte faktisk en samråd med en som heter Roald Ask nå en dag, som en veldig kjent danske tekniker i politikken. Han sier bare stort at han var sosialdemokrat, altså, og han tekner, og politikerne går til allukavel at han så litaver og så skarper som han og jeg halte det hatt i Anders Fogh inne, han tekner jo Anders Fogh som en hulemenn.
0: Oh, ja.
1: Og han, og det fyllt han lukket seg at det første tekniske.
0: Jeg minns godt det tekniske.
1: Og han sier og gjør at han takker jo som mulig for at han gjør det, og det virkelig givet et image, og han brukt det selv. Og så sier det, enten tek du det, og så fevner du det, eller, ja. Og bare stå måler en sånn, så det ferdig. Altså.
0: Ja, nei, det ikke gørst.
1: Og så skal vi ikke glemme akkurat ekne Ola P, og i samband, han tok det utrolig vel til hesten.
0: Og vi tar en kaipotekner her,
1: ja.
0: Som Flere var vel at vi mørkt.
1: Ja, og så få han noen trekk fram ur personen som
0: ja.
1: At ja, øynene blir nok store eller nøsen, eller underbidig eller hva det skal være.
0: Ja. Reikeren eller ja. Man kjenner det beina med natt.
1: Men hadde det vært en søgespår?
0: Ja, men søgespår, og kan ta med søgespår. Her en som skriver eisne, vi jenter låser min melodi, amor, starlet, alt om kærleika.
1: Oh, ja.
0: Ja, det er jeg. Det kjenner jeg ikke,
1: men... Og nå halte jeg at jeg kan si, nå anker nevnte en halv humørtime, så det faktisk en sånn som en hel sjankra som eiter erotiske tekniserier. Og her her våre nækere bogasene.
0: Ja, her hjemme altså.
1: Eisen her, ja.
0: No.
1: Nækere får her, kanskje ikke nækere, men her våre rettelige vel omtaktere, skal jeg helst si.
0: Jeg heter sånne som landet tog en kanskje være opps for søren.
1: Jag vet inte, nej. Det var nog... Jag råkade inte allra till tygna som man inte känner riktigt på det. En som heter Milo Manara är öliga känd i medlemmen här.
0: Alltså, du vet öliga om tekniserien?
1: Nej, inte så.
0: Är du fan?
1: Jag har en vinnman som har alla vägner i kameran som var däckare av tekniserien. Och det var stödlar upp i rä och serieslö. Och det var helt fantastiskt. Jag vet inte om han hävdar den.
0: Nej, det är gott spår, men än ser det ut till att det här öllum för det nekv som här var gamla tekniserier legende som man kan hiva upp.
1: Ja, här är nekv sms-kommunen.
0: Det gör det. Vi får spela sin tonlage och kvar vet om vi inte att det är enda och i rikvinne. Nu är det Beyoncé och Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot. Hatta var Beyoncé og Texas Hold'em og Injury og Nødla for det. Jeg har ikke et legget til at vi sms-skipene til at jeg så stolt til så hun og alt. Takk for det, så nekker jeg å skrive.
1: Ja, takk for det. Og her en som skriver, Anders And, nekker best, søve landalærer kjent og girløst løsner alt i egnom. Skriver en jenta, Argen Kolfjers.
0: Jeg pleier å lese Wendy og Penny som var i hestetekniserier. Siden var det et ungdomsblad som kanskje et girls eller lagsvart.
1: Ja, og en skriver her, I hukse heter vi cancel culture vi teknorøven bryr vi at fransmenn som jo opprinnen til teknorøyer måtte ta sigarettene ur munnen av Lucky Luke. Men her var det nækere som sødde kostanei.
0: Ja.
1: Her må vi vinstra vende nok ta en par av skiltene vi tar vi ut og enstått ja, det vet nu ikke.
0: Oh, okay. Og gode gamle Baltrian og ikke glemme Ferdinand.
1: Ja.
0: Han har vært han langst livende I fargen.
1: Han var øyelig langt av dem alle ting.
0: Ja.
1: Og det var eisende sort at man vendte dimmene. Vi på den veien ligger for Ferdinand først. Ja.
0: Jeg leste bassene av en sång. Fikk så ilt I søgene til å vise seg å være albøyen til konene som sier «Likke kjære og flent bort».
1: Her en som skriver en at sak skal søve her, ta over 11 og 80 og 11 heften av Andersand. Men takk om at 11 år vi var til å bete bortestøtt, tve vinter og brottene inn av storme, og at bløyene ble søgene ut av kameran. Det var sint.
0: Jeg har en samling av teknerøven. Jeg har vi hodla vi med det dag, etter fehunden som danske omsetningen er. Jeg har vi to best Det är väldigt bäst några få år.
1: Här är en som skriver Gisp, suck, grrr. Du har råttat av loften om G-tack för. Men det var just I åren som hörde till teckningsserierna att man gisp.
0: Alltså jag fick en chock när jag började läsa själv. Mamma läser ju entrantbläget. För jag kunde man köpte manat där samma vid hin och blöv. Och det är hemma familjen och allt det där. Och då jag så började läsa själv och sa att Det bor ikke I Donneby, men I Anneby.
1: Ja, hun omsette.
0: Hun omsette, og jeg tar hver Donneby, og jeg bygger hver enn I Donneby, og jeg heter noe.
1: Ja. Det Donneby, jeg synes det første, jeg tror ikke, ne?
0: Jeg vet ikke.
1: Donaldor I Donneby.
0: Det burde jeg nesten,
1: ne? Men det rettelig vel omsette, annars.
0: Det I utlandførende, det mening.
1: Ikke glemme Pontus. Tekne mindre enn Pontus til frode øverli kjent for en folkslian, gjerandeslian og visuellan humor ved en klarere kjensle for skandinaviske popmentan og mannfolka humor.
0: Og så var det agent 322 og Inspector Gadget. Det var ekvelig utrolig ståttelig å lese, men det fikk også hovfløy til smartrøntjen til å finne på kvarlet.
1: God morgon till Berge. Jag älskar att läsa Knoll och Tott. Jag vet inte om du har nämnt härför, men det här var det jag tyvärr. Jag säger.
0: Ja, det var det. Och Skipper Skräck. Och ja, här är det så näck.
1: Här är det öjliga näck. Och kanske Donnevåg var det en rattar och ner till. Att Donnevåg var omsättningsen.
0: Ah, självant.
1: Ja. Vid, kunde bli vi. Jag nämner alla annäck, men det här var mer det här satirteknikerna.
0: Ja, åter till sten och stoffer som heter Calvin and Hobbes och enskon. Fantasierin till stoffer är så borster vi och ståttligare, skriver jag.
1: Så är det att Rein, jag älskar prins Valiant-serierna och Tintin. Sedan fick vi och en Valhalla-serierna, mer som längar söver och I teckneformen. Mm.
0: Okay. Vi får säga tusen tack för allt som jag har skrivit in. Det är gott att veta att teckneserien lever I bästa välgående I minnen och tjock.
1: I alla fall minnen, ja. Jag vet inte hur som lever I verkligen, men I alla fall det väg som här är gamla röjerna lyckande, Tintin och allt det här.
0: Vi får till ett annat halvövne vid här I morgon till att inne, nu var det tog jag att ha läst en teckneserie där vi är där. Och inne samma, vi såg med guldgruppen fann jag ett annat som Eisner markerat där inne där. Och det är att det är One Hit Wonder där vi. Alltså, man det är det man ska spela Sanchez Chabalkon som bara hade ett störst hit. Och så är han inte klar av att bräga jöken och vi mer.
1: Ja, och det första som ligger till är Tainted Love, Soft Cell, heter Leje från Anjandro och Einefors, hade jag.
0: Ja, det var ödlanförande ett kämpe hit och inte varit här när jag var att höra att han
1: Inte annars, men några andra har ju spalt in i Eisne, men det heter Leje var ett gigahit som det heter.
0: Så jag kommer där.

0: stora hittet jo Soft Cell, Tainted Love. Nå sitter jeg her at jeg faktisk en sanger til Gloria Jones fra 1904, som Terra har spalt inn etter av Nudjon. Det floppet ikke henne, men jeg tar med at Terra eneste stora helt. Garvet litt.
1: Vi færer til et garvet hittet treet som blir ekvelig ofte spalt inn, og et som det frutjet over, og et som vekker som det så... Har vi hot till att säga, men det är upplagt att vi eisen spela The Weather Girls, vi It's Raining Men, tror jag att ja, han är inte så regnande.
0: Hi,
2: we're your weather girls.

0: Så jag flyttar man ända efter i Dallas. Kan man höra detta läge?
1: Ojka.
0: Words we F.R. David från Jansson Tveifors.
1: Skulle vi inte hoppa och toucha fram?
0: Det är ju gott att den kommer sen till långt fram och tända
1: vi. Vi var ju ens ni ungt här. Four Non-Blondes hette ett risa hett. Och jag gick att ta en massiv Four Non-Blondes så är det ödenlig så vidt. Ah, så känner jag ens en sänken. Han var utgavande Bigger, Better, Faster, More. Och han äter självande What's up?

0: vi att komma sms på en interella stortlet. I målet så ett att träd. Jag läste bara stories till Ulf, men han fick omgång till där lilla grusen och så är gafsbär att läsa.
1: Men hade jag i sommar tekniskt sett, det hände allt vi tillsammans. Så du vantar, du inte vantar att det bröjtes.
0: Tusen, tusen tack för det ötla bojen. Alltså tog in er runt undan och vi tar omgång chans att läsa flera. Det var så stolt att vi är samma vid Tyckundborg.
1: Men läs jag en tekniskt sett det, han tävlar bosskarpen.
0: Ja. Sörst One is Wonder som får höra lite på ett i allt är Here Comes the Hot Step av vi in i Kamåsen.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Vestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Hetta lötan tá við leta dittnar upp í útvarpsstofunum og bjóa bölkun og einstaklingun að gott að spela lífandi tónleik. Hefur þú hú að vera við, svo að senda eina bóð til st5kvf.fo. En erotök pluss ui hese vetrarskra. Og i dag verilega nekver lífandi tónleikur og skrónne. Danny and the Widows hefur ikke farið en fimm sanger vissar ui sjottene. Manningen Danny Baldursson, sang, gitar, banjo og cigarbox. Rúni Hense, trompet. Josh Kana, bass og tangentar. Og Fruje Bjarskamar, percussion. Og som skilst släppa vi att höra bäge stor hit och hava nokkur ára bäge og spildur nytt tilfær. Daniel Dovitos är klarer att spela Beinleis ur Studio 5. Og hjärtliga välkomnar i utvarpsstovna Daniel Dovitos.
2: Stora tack för det. God morgon.
1: God morgon. Och Danny till du som här vid Båre. Och ja, alla baskaren tog bättre samma vi och här i Studio 5. Hett att han fasta managen som spelar i Hesundövån?
2: Ja, det manglar ögna träd och en som bor i Åborg som heter Syvendam. Och kära klaverspelare och backing track spelare och producerare.
1: Och till för att spela fem sanger för jag kunde i hese sending och ja, repertoaret jag har bort någon ju blivit rättliga största efter hånden.
2: Ja.
1: Hur så gärna ditt att du skulle välja ett urval som hese för fem sanger?
2: Ja, så väljer vi ett tar som helst folk som vill höra alltså, och så kör tagga en som vi inte vill spela ganska typiskt. Så. Vi tagga en till dem som Where I'm Coming From spelade ofta, men inte alltid. Och, men jag huxar att spela han till det. Han blev akra spalter i P3 för först för närgrandöj nu och var det för två veckor sedan.
1: Det är ganska sådant. Lockar vi tog. Ja, tid har vi ju finnit att lämna kvar spelningar tillsammans. AP3.
2: Ja, AP4.
1: AP4?
2: Ja, till tog jag det så största. Vi spelade alltid hade först för AP3.
1: Okej, okay, och här är det...
2: AP5, ofta AP4, men inte P3.
1: Och här är månaden ju tann är att P3 lägger sig efter en någon yngre malbölse.
2: Ja, en cooler. Nej,
1: ja. Ja. Men du nämner att det här är att till spelar det som folk vill höra och så kanske en som tid vill höra. Är det inte alltid samsvärd med det som avhörarfjölden vill höra och det som tid kanske alltid är det allra stortligaste att spela?
2: Alltså, inte alltid sånt, ja. Men alltså... vi frågade inte spela right men alltså vi tror man kanske inte alltid lika väl spela tansangen men vi får alltid spela han tycker vi skulle tacksamma att jag kan leva av tonlodge och till allt blir det alltså till allt all right.
1: Ja och tansangen är ja, som är ju väl dokumenterad han lever sitt egna liv och han fär alla vägar och har kvärt mer än 500 000 spelningar på Spotify nu.
2: Ja det har jag och YouTube har han har ju över 600 000 så.
1: Ja.
2: Nu glömde. För en först kan nej alltså för en sång som gör den förrän så då finns det.
1: Det man måste säga men eller mest till att här är en annan sjanger tror att Daniel DeVito som inte är längt att han för all right.
2: Var det?
1: Var det sån kallade mig?
2: Jo, han jag vet ju han blev mörda spalter nu av dån. Att där Spotify algoritmen ger så att han blir spalter ja, utanlands. Det skiljer inte ordentligt hur han ska bli spalter i Ungarn, Skottland och sådär. Men han blir spalter han får möjda, halvdagen får under 20 möjda spelningar om dagen än all right nu.
1: Jag vill säga han får möjlighet att överhålla all right.
2: Jag vet inte om han häver.
1: I högt utgör, han lade sig under 18 för det. Inte nek var.
2: Nej, men han kom ut och ett ar så han häver det här. Ega ar som han klappat som man briljerar i.
1: Ja, ja, akkurat. Och vi släpper som sagt att höra fem sanger. Kvar vi skjuta första tid för att lägga fyra vi?
2: Ja, en spelning och sanger som är kanska. Jag har alltid blivit spalter och gjort någon negrafer.
1: Han är blivit spalter negrafer. Jag huggade akkurat och gör han. Han blir spalter klockan 3 och i natt.
2: Okej.
1: Till det finns några video klockan 3 och i natt.
2: Allt.
1: Det är så att du lägger ut att höra folk... kanske i utvärten och så är det välkommen att sända en video.
2: En video, ja, ja. Jag har lust att du vet, jag fick öle speciellt, men jag fick trutjar jag fick tre videos sändande så att säga, heta mig posta att jag hade förskräckat tre folk sände det sen, det är en mening, så äntligen sände till den videos av Instagram eller Facebook.
1: Men så kommer vi inte att åka till långt nu, Danny, vi får höra han live nu, men ta tid, det är lite när jag spelar här, ta för att vi höra det här original i upptugna, så vet jag inte om du har några preferenser när folk skulle filma, är det nu ett eller
2: annat? Ja, ja. Tipsamma.
3: Tipsamma. Okej. Okay. Ja, så för Baskeren att göra sig till Rajar att spela en den här spelade under Jassanjen Kanska som det har blivit tog som det här i vikskiftet sändes. Möjliga ber på om att stålskiftet tja Baskeren och här kunde vi tagga upp att det har tittats att vi gröna borg om man har lyttat löte. Nu för Baskeren första spela Tvair Sanchir och Rea. Så Daniel Davidos tar tid till Rajar. Gör så väl.

0: Flottir du nu?
1: Fantastiskt. Daniel, du vidt oss i stor form här i Studio 5. Att det var sangren kanske, spilte nutjer och i omförsörande eisen och i utvarpen. Och nu färre här är att det är så klarar att det är att spela. Du vill tagga ju två arrea och vi färre att prata sin dratter. Nu så tjejer jag sin dratter utkyftning. Daniel har lagt, är det cigarrkassan från sig här?
0: Ja, cigarrboxen.
1: Cigarrboxen. Och nu är det kassaget där.
0: Ja, jag tror också att jag måste spela handelsenget till om jag skriver cigarrboxen.
1: Okej, okej.
0: Cigarrboxen.
1: Och vad säger du, hur är det annars sankren?
0: Nu räcker jag med det Surable.
1: Oh ja, jag har spelat något som tid du har varit samma med Sägares.
0: Som jag har varit samma med Sägares. Och jag tror att jag om han ger det så är det akkurat sankrösten. Kjalt med det inte kanske akkurat kan stöjla, men han öliga skrekar spela och sankren är nog så weird och cool.
1: Ja, och jag är väl mot igen. Får inte vi ta det, Daniel, du vet oss här och Surable.

0: Wow. Det vi som takkar. Surreble, Beileis her ur Studio 5. Så før vi lykke få Danny Ivratter til Grønna Båre. Han pratar sinter om Tonelag og Anna. Jeg tog nevnte da, sånne her første sanger. Han blei skrivet over av
1: Cigarboxene.
0: Ja.
1: Som vi kjøpte i Orland i sommer.
0: Hvordan kan du lyse til alle jobber? Hva er det som Cigarboxen kan?
1: Ja, og hva vet du kan. Men at jeg holder meg å bestemme selv over hvordan man stemmer henne. Så jeg stemmer henne i Datfis. Så er det faktisk en del dårer. Så kan jeg spille her for at jeg bestemmer alle mine gitarer til Trekvenchen, Johnny Klaxvig. Ja. Alle mine gitarer og Datgat eller Dat fasat etla dzgz. D-A-C-G-C-C. Jag tar mig så. Hur flänna det hit?
0: Jo.
1: Ja, jo.
0: Hade er nog svart prat för en ekv, men inte för öll.
1: Nej.
0: Tog att det har ju tuttning och tar man ner tonläggare så är det ju alltså uttryck och annat det är ju allt att säga.
1: Ja, så nästan allt sanchner är skriva er och tog dörren till ett ta i början spelet här så jag fick inte rätta jobben tog att jag dotsar inte spelet här i början så hade jag säger inte det då nu men det är skilja.
0: Ja, jag hade det här lika väl till.
1: Ja, och så allt samma så rent är att stämma det så är helt att jag är gott och större och tog jag spelade ofta själver så vill jag ha jobb så större. Alvin går kaffe, jag var ordentlig här, ja. Och så hade jag, och så rönte jag göra så att jag kunde faktiskt för att spela konserter själv och få det att göra nöglunda störst. Du vet, alla akkorderna är öppna akkorder, ja. Så göra det sin större.
0: Akkurat. Ja, och du nämner Alvin för att kaffe, och vi är så häppna att Alvin Elleby som gör jobb i det, han är ju
1: jomöver, så det är jomöver, så det blir ju spets, han känner allt.
0: Ja, och tänker vi till funktionen, vad tydning har hon? Alltså jomöveren, och netto som du säger, att han känner allt.
1: Jomöveren är till satta lige nu och utan vidare. Så jag vill sagt att jomöveren har akkurat lika nekv vid som vid. Till han som ger att jomöver är så störst och gott och gasar en sån där ger.
0: Tänk att vi lukar sangskrivningarna. Från att jag till de två har skrivit en sang vid cigarrboxen och så tänker du han vi och hinner boska limmer släppa höran. Alltså har vi då ett liot produkt eller brötest där såläs as inte.
1: Ja, alltså brötchon sender tar jag sender han till Simon så typiskt så ger är så producerar jag min version och skriver sangen och så sender jag ett här vi är till Simon men Arne tar så för alltid är och Rune och studio och hälsar var det är och Josh och för studio så är Rune Fröje han rent att göra sina trummor. Han fick inte räcka akkurat säga han, men han fick det räcka någorlunda alltså.
0: Og med sånne her første sanger som vi hørte kanskje, det var en omrøtt i vikeskiftet sendingen senast, at han kanskje ombår hvert enn han ikke har kaos av sin til Tjabalsen nå?
1: Jeg vil sagt at vi er for en back to basics nesten. Ne?
0: Back to basics?
1: Tog jeg at hvis du husker om det, så han har basslinjen, han er øyelig all rightsly, og sangen er akkurat opppeppar og til at jeg og Søymen var i Aarhus og hørte en konsert her, en gentleman Rosa, hon har en sang som heter Skyklappa, øyelig skrek sanger, og hever nemlig hans gjør snedig tingene til dem som her er da, her anker fløyter og og så at samme så spiller vi trompet og så husker jeg så sier Søymen med Gauger og en førskan sang, tog jeg at tre lenge siden Neger Horst och först för att den videon så kände vi givet sura blod men det kände inte bara vi som har gjort det så, och så spurgade han om jag kunde göra det så för jag hem och säger varför förskänker jag ser till er AVR så kort tar han sig samman och vi önskar en twist av all right och det blev så kanske.
0: Ja. Trompeten hon nämner henne, hon är ju ett känt och uttickare jomen till Ronny Hense som spelar henne. Alltså är trompeten, jag hade raktat sig inte gott lär till mig som det är inte så vanligt i poptonlighet att hon vill bruka, men de brukar något dåliga.
1: Ja, det är alltså alla sanger som vi spelar det här, för att det bära surable som inte är trompet och det finns vi inte rika, men live rika trompet alltid, ja. Men jag vill sagt att vi rakt gott till att man gör bara akkurat och akkurat här är vi största i bulten var folk av popstånager var att tänka och i det ska jag dessna och Rune han gick i handskalan och i hårstum att han var så öjlig över då han är och så nu grannas fann det att han var uppast bäst så
0: Ja, men alltså och det ger ju bara alltså ljudmynden är helt särstakt.
1: Ja, alltså kort nog jag är inte gott i morgon så jag kan nu jag spelar kanske bra men annars är den ordentlig. Som Peter Solen jag är knäsan det här.
0: Jo jo, och det är live och vi sa ju att ni tog glömde texten en liten lötet på.
1: Alltså men jag glömde texten kvarje för jag som jag sa men det hade ju mina linjer, ja. Jag skrev det här så det sitter ju köpte nu.
0: Ja, men vad ska vi ha det resten skärma vi att det är by lies.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja, och så ja.
0: Om vi lukar tacka det här vi malen någon alltså ja, ängst och förrest hur ser hevet ut av vi tog? Alltså, det mesta är väl av förskundsjadikon? Ha?
1: Nej, alltså, jag vill säga att det är helt om helt.
0: Är det helt om helt?
1: Det är vi har utgivet.
0: Ja.
1: Men, eller kanske är det synd om att ängst, men det tror jag att föreningar följer ofta att det nämmer att skriva en skund till de många år. Men akkurat till sängen kanske helt det kom någorlunda nämnt. Jag skriva i nio lej på den här vägen. Jag tror att det skulle vara syndrom ADHD. Att man helt bra allt gånger löver någon, men alltså, det är... Alltså, det gånger alltså stända, men det är inte alltså så simpelt. Och så att säga man så vill jag gärna skriva en... Inte det att texten är så väldigt gåvor, men han är alltid en väldigt seende och det är viktiga. Så och vi skriver typiskt, Röjna skriver helt om helt, och men Trudger tar Röjna som vi ger ut där, och i 25, det var allt ängst.
0: Ja.
1: Och så gör vi en jolasang som vi stöntar, så nu sura besägares och kanske så nu är det akkurat helt om helt.
0: Och kvart är filosofin att han förtä helt om helt.
1: Ja, det är förringar tyma ofta bäst att höra förrest och vi tyma väl att skriva förrest för ska chanser men så filosofin är faktiskt att utgiva näkra förska chanser kanske nu. Och medan vi så inspelar åkara enskje EP till att sända till showcasefestivaler att spela åttanlands. Det är attraktivt att synja förskolan, men så ska man typiskt ha en sin speciellare genre än vit, eller bara pop och country folk. Så det, ja, jag tänkte att det är oktober, men det är inte ofta man har man tror man har en rosigt pop i förr eller har det. Mm. Det är akkurat så att säga så man vara sin speciellare och så vi ger tar för chansen så att folk kommer ha för igen.
0: Men det har sett att för ska spela tid i Chotanas.
1: No, alltså ju det har spalt Ankara San Chotanas till som större mer är så mycket pengar halta vet att han spelar vid ofta Chotanas visst.
0: Ja, och det lustar tror nog Ungarn som du säger.
1: Ja.
0: Till dömes.
1: Och större mer är nämligen en liten by i Skottland. Här Fraserborg kallade det där. Ja, öliga weird. Här finns ju sexual trusspelningar uppe i mannen. Jag vet inte hur det är.
0: Intressant.
1: Anker skriver det.
0: Hur är det förringar helt då?
1: Nej, jag hade inte. Eller jag har inte tänkt att vara. Men anker förringar... Nej. Anker skåter skriver helt om korsan kvävigt spalte. Tog att Johan Hense Störbötchen kär runa. Han har ju... Hon visste ju att han spalte i sin bötchen anker. Så jag vet inte om hon är anker. Ja, I don't know.
0: Och hattar du avhörst? Alltså, du kanske ju för in och... Alltså, kanske du suttar det så näft kvärd av er spalt? Ja. Eller kanske du tar vita?
1: Ja, nej, så suttar vi det in i Spotify for Artists.
0: Att det ser spännande.
1: Ja.
0: Danny och The Widows, vi skulle höra Trudja Sanger att säga att kvärt vi är till nästa och skulle ha tjockom.
1: Nästa grön är det Stur I Meir.
0: Stur I Meir, ja. Jag vet inte om vi lyckas kunna få två år om texten här, ja. Danny.
1: Ja, texten. Ta jag och Pott skriver i Sanger för så skulle det vara ofta så simpelt som gör lite. Men vi skriver den här till Morgonball i Havnan för. Och... Vi älskar att skriva kärleksanger, men akkurat så simpelt att skriva sanger för liksom nio läge, då spalte vi sånt. Nu gör vi typiskt att vi gör det, inte komplicerat, men kvar sint mår året. Men ta så sånt ju bara, samma vit, här känns mysk. Och sen när jag såg såhär, kanske nästa linje vi är där. Okej, vi syns ju bara samma omvatter.
0: Ja.
1: Och så...
0: Får du göra det för innutklart?
1: Och så nästa nio läge. Så skulle det här vara dubbelt nere. Så sitter jag bara tvärfra träd. Och det räcker. Då är att repetition is key, säger Max Martin. Så vi gör det bra till.
0: Är han en firmen chat här, Max Martin?
1: Ja, så får jag nästan. Ja, han ska ju en äggare gasa.
0: Absolut, ja, det är bra.
1: Jag vet inte om han är firmen.
0: Okej.
1: Jag vet inte om jag är akkurat den typen. Men jo, får jag nästan, jo.
0: Ja. All right, nu ska jag inte åreka mer. Vi får att höra. Daniel, det vill oss här vid du tre av fem sankon som vi tar av Bainas ur Studio 5. Det är... Stur I Meir.

0: that we're different but share the same father we love. Oh yeah.
1: Harold, where I'm coming from, sanger som, ja, eisne, vi spalter av Petrui.
0: Petrui, men ui en øre format nu, så nu spalter vi banjo, eller gitarbanjo.
1: Ja, akkurat. Och har en styrke tja sangon, alltså, ta det är välskriv, jag ser också, en välskriv av sanger, han kan ju spelas på imsamata.
0: Det har vi sagt, ja. Och det är så öliga vad ska göra.
1: Det är han, och det är han.
0: Det är fyra folk som har skrivit en sanger, så det tog i. Kanske han, så är det simpelt, jag skriver att han själv är, så, nej då.
1: Och apropå välskriva i sanger, vi har en efter.
0: Ja.
1: Och det är, han är en av åtta av Spotify.
0: Han är en av åtta, ja.
1: Han har låtit jag säga att jag får det att säga att han får det att säga att han får det på.
0: Vad ska ske med Skottland? Det kanske är Skottland för att turnera i Skottland.
1: Ja, det var nog inte så bort.
0: Men annars, om vi ögnar för en där inte spelar right, så har det kan gått bläga och knutra för.
1: Okej, alltså han är fast inventar.
0: Allt det där. Alltså, vi behöver ju inte spela i radio och sådär, men hvis vi spelar live så har det folk kan gå upp det ytterligare.
1: Ja, det är ojminnig mer, ja.
0: Jag hade då till några gånger som inte spelade som tändigt.
1: Och är det en glädje framvist att du kan spela?
0: Kanske
1: det? Är det en glädje att spela framvist?
0: Ja, ordentligt. Livet till några gånger. Det är inte en förrän som gör det, så är det alltid jag ska vara glädje.
1: Hvordan gånger det här förresten, att livet till några gånger förrän?
0: Det är fullast det. Alltså, sjön, till du är det inte av Böttenhus, så kan jag ge det. Så kör till varje dag, så vi är inte till några gånger, så tänker jag bara.
1: Ja, bojande upp.
0: Nej, det är allt. Men annars, det har gått gott, det är folk. Jag vet inte kvui, men folk blev via boka med, så är det rättliga gläver.
1: Och till en ekvartera tog för det utdragande till varsler och
0: annat. Ja, alltså, det är bara så att säga man kan leva utomlands i förrigen.
1: Akkurat.
0: Utan så att du är stiver eller spelar en utomlands och teker så att du mår en fyra, så kan man.
1: Ja.
0: Men alltid att vi inte är större utomlands så hade inte vi kunde leva av det. Alltid kunde allt kunde inte leva av det än.
1: Nej, men han drömmer den att få stora jokkenbrott utomlands. Han lever den.
0: Ja, ja, vi får, alltså, jag hoppas inte förstäcka av det. För det vill jag förskantala så kan alltid bli större utomlands.
1: Ja, Josh. Är du klar till den sista?
0: Jag håller det. Ska du tacka han? Är du fresh? Cool. Rune.

0: Tusen takk for det.
1: All right, og vi flere som jeg som kårer noen som forlanger å høre han da sendt en kvarje for at han bare noe helt særlig.
2: Ja, det også særlig, ja. Men har du nu kanske att han lyder synd, det är kanske och sånt här.
1: Ja.
2: Här var det bassen.
1: Här är
2: det
1: också här. Och nu nämner du kanske, jag såg ju playlistan tjocken, är kanske han ligger naster över våra spalter.
2: Åh, gott.
1: Och det här märker är att till nu att vi vill ha att folk färre att filma. Och sända
2: för filma och sen jag går ju där och banka gott
1: och sända mindre av ett videobrott är så någon utvärp i show.
2: Jo, sådan.
1: Och ska det sändas till Daniel eller Daniel DeVitos eller Bea?
2: Kan jag säga va? Okej, men test ni måste vinna.
1: Fruit well. Daniel DeVitos, tusen tack för att ni kom och gott jobb här i morgon. Allt det bästa.
2: Stora tack för det.

Vid sända morgonläster, Anne Mette Greve Clemensen, präster, skriver och läser. Fyra läster vid Sundsjön Salmer nummer 305, hymna fejer var vid Bia, och ett läster 326, Bia och tidskolofoa. Det var nummer 305 och 326.

0: Vid har sendt morgenlester, Anne Mette Greve Clemensen, presten, skriver jeg og les.
1: Nu är klockan 12 och vi är kommit till Bretton.

0: Det var månad och dyrare. Jag sätter mät av bara senaste 5 åren är prisen av mät och drickevaror hackar i mer än 30%. Det senaste året är mät och drickevaror var när knappt 8% dyrare, men kött är torska när om 8%. Men kvi är mätten så mycket dyrare? Är det först och främst krutsch, kreppor och prishärtingar utanlands som är årsröken? Ettla är ösning och kurs vi föreska mätvörmarsna i någon och kappingsnö som ösning tröster prysnar upp ett er. Mätvörpryser är ävning i brettan och i det. Välkommen! Senaste året, från august i fjör till august i år, är prisstället hackat 2,5%. Alltså till 2,5% dyrare att leva. Tackar vi bara mät och drickevaror så är det här knappt 8% dyrare sedan august i fjör till august i år. Men hese senaste 5 åren är prisren av mät och drickevaror duskar jag gå 32%. Det säger Herre Johansen, hackfröingar av hackstående, som har gjort brukare pristälje upp, som matar prisgångarna av öron och tennaston som föresko husarhaltene bruka. Och låt honom lycka för till handels först.
1: Det skulle vara pengar till att fylla inköpskurvorna och i mätvaror i handeln nu än 4-5 åren senare. Senaste 5 åren är de mät och drickevaror dorskajar gå 30%, säger Hagstovan och Nordkärre uppger.
2: Ja, en vanlig familj brukar en också stora part av ultratlingshattheimen är till mät. Och det syns inte alltid att hvis mätvaror har hackat 30% så är det en också stor avgörskan av kvart en vanlig familj har råd till.
3: Hagstån säger att mätvarupriserna är i hacka är 30% senaste 5 åren. Är det något som tog mig?
4: Absolut. Råkningen är något hackare för de sommarvörerna som man har köpt nu. Det ser man nu i flera år. Så det följer jag väl, ja. Jag har minne för mer pengar.
5: Nu är det så 2, men vi har en hund som ska ha mät, men vi var alla så att bli fler, men det är kanske en, jag vet inte om man ska sitta i en förring, men det ger oss nästan till eftertanke att det här får vara öliga dörst, det är öliga dörst att få en lima träd i familjerna, och som inte kan bära det här så är det öliga ohäppet visst det är känd på grund av det vanliga dagligdagsvården.
6: Alltså nu har vi bott ute ett la flott jord hemma från för 4 år sedan och ta hemma med kusimärst. Kusimärst har man nu lärde att det är sin dörsta köpen.
7: Ja, det är allt möjligt som vi köper. Dörra mät och äpplar och mjölk. Alltså allt är färg upp.
8: Alltså jag är mest så färg att köpa att det är dörra än jag blir.
7: Jag har alltid behövt att bunchen då man får kvittan att man ötas över hur snäckta kostar att köpa vanliga vörreisna.
2: Prystället blir rockna på tandmatan att fjöra kvann manna och det blir just att 4 året samlar hackstovan prysnar in och det är i februar och maj och august och november. Och det blir prysnar samlar in från fyrtugan. Det är allt som säljer vörr och tjänster till brukaren. Så får vi ut och spyrja kvart här säljande kvar av sig vörer för. Och så det som vi tryckar till er, det som vi röjna tryckar till er, att vi har också nekvar imiska vörer. Alltså det vill säga nekv imisk slö av brej, nekv imisk slö av palek och så vidare. Så det är så att när man råknar mial av tog så passar det någorlunda vi. Det som ett vanligt hus här brukar. Det vill säga ta fram en pris för kvar enstaka vörer. Prisstället är så sett samman ja, nekon imskon vörren. Och ta våra prysner väckta er efter hvordan nekv ett vanligt husarhalt brukar att han imskon vörren. Och det vill säga att hvis husarhalt, ett vanligt husarhalt brukar nekv och på mätvörer så täljer mätvör prysner lotfasliga nekv och i ändaliga prysstall.
3: Kvad är det för mätvörer som säljer er det dorska är?
2: Hvis vi hittar ett designast tyne så är det som hackar allra mest till er oljer och annan skite som vi brukar smör och så vidare. Det är det som märker mest och så är det som är näst mest det är köttvör. Ja, imsonsle. Det kan vara ja, också kött, svinakött, höstnakött.
3: Hagstånd säger att ni inte säljer priserna kött i er färgen upp. Är det här som tog med sig?
7: Ja, jag har kört. Man kan inte låta sig att köpa det som man vill. Alltså. Sälj det här lampakött, vill jag säga.
2: Man kan säga att köttvårdarna i Hacka är också nekt i också korsgöna. Men sälja bank att han har inrasna i Ukraina. Ta Hacka ju brej och brejver, alltså mjöl och så vidare. Det Hacka är också nekt här. Men hade generellt kan man säga att alla mätvörer hackar och tar fem år sedan.
9: Så man säger bara att man ska köpa ost och sådär. Osten är nektorer och pallek. Ja, jag vet inte, det är en familj på femma och trycka till när jag gör just nu. Så det är nektorer faktiskt. Man gör det med ett och sådär.
3: Är det några vörer som du köper minne av nu?
9: Nej, det är helt inte. Vi ser ett av samma som vi köper, men det är bara dörrar, ja. Så mamma bara prioriterar.
5: Brej och tavanje vörnar så som alltså, mjölk och snäggt här är och frukter säljarna.
6: Alltså man behöver ganska leva ganska mer på pasta än vanligt och ganska havregryn och grejer för att få allt att hänga samman.
3: Det är man behöver tycka en vegeje av grönmöte. Hur så sas det efter?
2: Vi såg att det var en prislashing hessa senaste månader på grönmöte. Och prislashingen samsvarar nog så väl vi visst du tar MVG i avvärlden, ja, fast det var så här. Här är en prislashing på en 20% lockshort.
3: Hur ser vi gången ver så jag inte börjar jag skrasset att mätvärde pris nu?
2: Som helst kan man säga att gången av prisen är vi ekvilega stabil av mätvärde med den andra. Men det här kommer sig under några stöjter i prysen. Med ett annat så har man en liten stöjt i 2008 i samband med fortsättkräppna. Och så har man sett en stöjt nu här i samband med inrasna från Tjärrosna i Ukraina. Här som prysen av mätvården hackar är Noxonegv. Och Noxonegv det är 30% det sista i åren. Men man kan säga att Arn hessa perioden, alltså Arn hessa senaste fem åren, hur prysen av mätvården blir äckliga stabiler.
3: Och det senaste Arn, hur ser det så ser ut?
2: Ja, man kan säga att det ser ut som prysen av mätvården är vi har stabiliserat sig. Det vill säga att prysvuxen är inte lika äckliga nu som man är. Vi vet att i löten är så det som vi har en vanlig prysvuxen på under 1%.
3: Men 30% och på fem år?
2: Och på fem år är det väl 30%, ja.
3: Vad är det som ger att mätvårdpriserna i Hackarsnäck senaste fem åren?
2: Vi inflytar till allra flesta mätvårdarna. Och det här märker att viss mätvårdpriserna är att hackar, så hackar den nästan tjock. Och det kan vara allt från ravarpriser hacka till att kostnaden för att göra mätvårdarna hackar. Så det kan vara en rikku av att en konsumera det. Eftersom att vi inflytar största alla mätvaror så vill säga att den största parten av prisväxten stävar från den som vi följer och inte har avskanat.
3: Följer är det vörer att säga att mätvaror är dorska de senaste fem åren?
2: Ja, det som man säkert kan lägga mest till av vörer som är dorska de senaste åren det är olja, så det vill säga olja till hushållet, brännolja och bensin och diesel. Det är så särskilt innanför det största hållvariga till hacka. Och tillräckligt är också stora parter av hushållet till hushållet, eller till nekon hushållet.
9: Jag lägger olja väl mest till att bensinpriserna är färgen flickvandig upp. Nu har det ju längt kvann det och jag brukar minst 1000 kronor mer om annan och i bensin då sista månaden. Det är alldeles öliga mest till att ha pengar på inte nu.
3: Är det några vänner som du har brått att han har mest än den prisväxten?
9: Jag ser att det kommer till bilutrustningen här att det syns som att det börjar stramma och ljus och nu må jag förfylltja en bättre vi. ta det gem till det här utdragslen här, ja.
3: Hvis vi hittar sig fram ut i, för detta var det centrum?
2: Det ser ut som prysen här har stabiliserat sig. Så, och så är annars jag vana att vad ska man säga, ju mer fria lite är ut i hemmet och ju färre stöjt att komma in i Akon, ju mer jauner vi har prysen framöver.

0: grovt sagt, så det hakste vann som sier dere om hva det hent ved prøvd noen. Men han tog Bjarne Dahl Kristiansen fullt tro i Kappinger et litt noen turene finne til hva årsøkene er om. Velkommen.
1: Takk.
0: Omløy og en tryngre av innflottningen er medføren tilfølger er dansk framløsla og sløk 40% av innflottningen kommer omløy i Danmark og tøyer gøyere årsøk til at samarbeide følger vi i Danmark. Tid til Kappinger et litt om hva henne kan ha hva den store prisvøksen kan stave fra, altså i store myndene.
1: Ja.
0: Og i fragrangene som tid og i Kappingetliden kom vi i fjor, så en fyrbis nye støve at brorparten av prisvøksingen det var lagt av vørende Arndt å komme til å følge. Men hvis du ikke etter snuttet tølen fra Hagstone, så viser det at mat og drittjøver nå gav 30% dyrere enn for 5 år siden. Og beta søgneste år i kjøttet dorska 8%. Stola hans nødvendigste tølen til Hagstone, og stola det under tikkere nye støv og i fragrensen som kommer kjør.
1: Ja, altså i vi kjipa så gjør det enn til at okker prusvøkster fyller nok så nøft prusvøkster utenlands, og særlig at han danser. Hvis vi ikke etter hva prusvøkster nå er, og i samme togjerska i Danmark, så ligger det om, når vi skal ta fra syste nøytjen, så er det 1,6% før, og 1,2% i Danmark. Så det er så å si jeg klasse opp at hver nøyron. Så och tandvuxen här vi är svartjande kanske danskar ner för då är det över jag tror jag ska och så följer och tälla som svartjar och i det länge löper vi ska se att danska och förska prisstöje växer och också nästa examen.
0: Och till kallar med landa att om förska mätt var vinnan själv hur brukt kreppor och pris hatchingar till att öka om synvinning.
1: Mm-hmm.
0: Men kvä säger tycker jag kan inte om kvä är det vore som jag dyrar att köpa mätt i följen.
1: Ja, alltså som sagt största årsidigt till där stora prisväxten är komma utanifrån. Men det är så att det är underrättligt som jag skulle täckas. Nu är sådana stöver kunde lycka som ger ätligt till att man kan lycka som utnyttjande stöver. Og da vi gjør det, så kan det ikke naturligvis foretjue, da det er lukket noen avbendinger om at her ikke var det store tegene om i vi kjipa at her var så enig lagt om av noe. Så igjen da er det allmenn tøllende, altså utslittende og rakstere avkastende, åkne avkastende til hansvinne, når vi heter, vil si at det blir litt bedre utslitt til dem det seneste tøyene. Det er pluss, og i seg selv ikke å være alarmerende, men det er ikke noe som man skal hitte etter. Det kan være som en annen til dømes i 2024, hvis det sier at tøyke inntøkene ikke har følt noen. Vekse måneder mer enn prisføksteren, så til dere som knapt blir hevet folk. Jeg løser mer i 2024, er kjøpet fire i forhold til hva prisføksteren er tøyke. Så det er for skjønt i eisen, og generelt så er det at det ganger det vel, i vikkjøpet og i vinden, ja. Så man kan ikke si at det er en ny stöv att här är att näga ut nästan näga stöv men korsen är att näga som lukar som man har nått till att evaluera och hitta ett om det är rymdet.
0: Det vill säga att till sig att det är omgång gröjer avbändningar om att förska mätvärvinnan hur görs att allt är och prissatching men går så näft här det kan att det alltså vet att det kvart handlar när det här var gold för en stycke vörnär och kvart här har så lagt om man har till äkna vändning.
1: Ja, pastvis, men ikke kun her til enn at vi kunne gjøre noe beinleis nye støv ut fra de tølene. Til kan jeg arbeide som ender i gang. Men vi kunne sørge at ta gang grøy vel. Men det er så at det her, at vi tar øye gående boskap av vøkster i følgen og tøylig, og det er naturlig at det er gående tøyer, så gang deisen vel ikke vinner. Så det er lukket som man skal oppi hest til sin motkornøren og finne det av vi som kan inte så vidare gångt vi om att det är en rymlig prisväxter som är förrjön eller inte. Och det här rönnar vi så kommer till en ny stöv. Vi kan inte så vidare gångt vi.
0: Vi kommer kanske sin närre inna kallningar som kanske är igång som är igång nu och vi lagt fram kanske nästa år.
1: Ja.
0: Men ta en nog inköpsprisen hackar så mest jag brukar inte och så är det efter att hittla någon att vore blir dyrare.
1: Ja.
0: Men här att det kan om det gånger lycka kött hinvägen ta inköpsprisen lackar. Alltså lacka, är det handlar om lycka gåvor att lacka prisen?
1: Det är det där generellt inte. Det är nog så vanligt, alltså, det är hotet man kallar för sticky prices innan för boskap. Det är att man har en tendens att reagera tjotar på prissatchingar som underläggande än prissatchingar. Men korsna så såg jag väl ägstning att här eisen är en sanktion och i prissatching den följer att det kommer sättna i följer än det kommer i utlandet och så prissatchingar, det här ser jag bara nu så tycker jag att de ska prissatchingar ganska uppåt lagt in i följerna till spurningen om vi får söka det samma akkur i hälsoförhållande för Jon till nu det kanske hotlar vänt in men efter vi strör ju hormon sånt och allt möjligt så det tror jag att säga akkur kan förhända fram efter men
0: ja. Ja, jag husker, lyckas stäcka vid Danmark till att vi läser i danska mejlen att hessa sönaste fyra månader och vi samarbetar ofta vid Danmark så ett av fjärde månaderna är det att mötvårdprisningen i Danmark minkar. Hur ser jag att det syns att det är för dig?
1: Ja, det lyckas att vi har som tölden. Här tölden är baserad på prisväxten senast 12 månader. Här var lacka i fyra månader. Det vill säga att hvis vi hittar efter senaste månader och för fyra månader sedan, ta lackar pris ner, men det gör det inte blir 2-3 månader sedan. Bara lycka så här. Och vi vet inte att det är förrigen till det går sådär, men eller kunde vara det går sådär, men ett som är sådär i Danmark nu är att det vill snacka om att det är priskrutje som är värre. Och särskilt att köttvården till det som man har lagt mest till Danmark till att det är fan också aggressivt i den där gradamon. Och särskilt efter det som var någon som det senaste åren i häva här har hackat ägt, alltså köttvörer och kaffe och kakao, chokladavörer och tulliga vörer lukar som att man är för en maldrafta efter att kolla terrorprovisen är nyer tror jag till det här som folk lukar som ganska hungrig efter kan man säga och möjliga kan man så vända det in vid att säga att här där så fortsätter vi ganska kort om man har ära proviser ja? Men bara nu så är provislatching i Danmark olja eller att det är egentligen provislatching som du säger och det är gott att vi är här. Men ta det här som sagt nu nämnde jag här där snitt alltså vi har haft en prisväxt på 0,8% senaste året och det ligger snitt här runt senaste halva året. Så det är en period där kvar till vi är också sunder prisväxt till att generellt ser man ju att man häver det här som man kallar inflationsmål ofta. Man inser inte att ungen prisväxt är det är ofta eisenskäl för en budskap. Så man inser att pengar spekliga med servire för att jag följt sig till att bruka sina pengar. För jag har aktivitet i samfällan. Så jag syns att prisväxt är gott. Och det här stöd vi tar nu av mätvärdpriset nu, det senaste halva året. Det är inte om man ska se prisväxt är nog så sundare.
0: Men ja, till du kapningar ett litet om pojka och allt som har vidskiftet som en huvudsorsak för huvudprisen här. Och den danska köpbranschen är också kommit till en luknande stöv och nya stöv för Danmark. Men för sig brukaren, hvis vi tackar brukaren, han ständer i det vid en kvittan som är gått 30% hackre än han var för 5 år sedan. Coronakreppan är färdigt rum och vi tar i flera år, nu är det den russiska inrasen i Ukraina är alltså hon är en igång men ta stora avlöjningarna av tog är några år väck nu men kvi är det med att vi prövsen så att inte minka er efter
1: ja, alltså generellt vill man kjoltan lacka pröviser för nick till att det är ädligt till att man inser att lukka som halta aktivitet och hvis priser lackar så börjar stagnation och aktiviteten i samhället. Så väldigt ofta tar maten man lyckas som rattar sådana här skrivlaggar uppe på är vi att skumpa upp på lönerna. Helt in att kolla ner på priserna. Och tankgången ser ut att vara igång nu. Tökan växer tjotare än prisväxer nu är det. Och folk narskas. Alltså det här lyckas som tejpekraften vi hade i 2018 börjar vi att narskas efter nu. Så alltså, vi vill inhämta det här som vi hade kan man säga. Men generellt vill man, alltså vi har ju alltid haft generellt i det längre löpet har vi prisväxt när växt i budskap någon som ger att kommande attali hur många pengar vi tar hur många pengar för en attali så perioder kvar till lukas stagnerar här för att det är något agent lite det är inte inskilligt men det vill säga är vi att inhämta lukas som tar stöjtna som har varit så ja.
0: Och hvis vi nu tackar tjovar mätvårdhandlarna och hållsönar så ser du att de har haft bättre urslit nu senaste åren. Och så tror jag att EU-skottet har blivit större nu senaste åren. Är detta orsak av gramlöjka att mätförhandlare och hälsoder har så stor EU-skott nu?
1: Ja, det kan jag inte stäffesta något om. Men som säger Johan, att det här är några tecken om att det här skossar är något helt efter. Och man ska lycka som vi upp är det är det gramlöjtje, är det att folk knappt nu kanske häver sina mer pengar om hända, så att det kanske känner så till att man är vän vid stövna som är värre för det ganska tydligt. Och så kör han det här om den rymliga prisfrågan, om det är rymligt i förhåll till kvart händer i Odlånden.
0: Och tittar jag kappar är lite om tid halta sambar frågan som det låter av honom i fjör att det är ännu fler spurningar som i framvis är osvärda och tog är det ju hållt vid en större kanning av alla marknaden för husar och svörer här vojtarar, höllsöller och småsöller skulle kannast.
1: Yes.
0: Och till sig att ändamål är med landa finner till om det är vidskift av förska marknaden som förra för en välja kapping, en priskapping. Och det är så en kanning som vi annan kunde göra i nästa år.
1: Kommande år, ja. Ja.
0: Men ta det sig att flera spurningar framvis är osvärda. Hvordan är kunde vi så i verkligen lättja och i fyrbets nyrstövna om att förska mätvinnan inte hur också en vinning orsakar på processingen?
1: Nej, här runt vid att jag vill välja varje vi att göra grejer ny så brukar jag säga att det är lika som en undankanning kan man säga. Men vi vill inte ha en hej tuttning för samfället hur kort vi har gjort. Men att er nägrar jag har uppändningar vi har funnit fram till. Det här är ungar lugga som grejer tyvärr understryker ny stöver och jag kan inte ens säga om det är avgångar eller inte. Men vi har, det här har vi lugga som stäffest. Okej, här sitter jag vid några ting som kanske inte är så alarmerade och omvänt här sitter jag kanske några ting som kanske skulle kunna snarare.
0: Men vad är det där uthörtsliga som du inte vet än?
1: Ja, det är Uljan Ek. Alltså det är, vi har ju en marsnack för att vi kan se att här är sälja ganska tryggt stora aktörer. Är det gott nog för en förskan för kappingen för skånbudskapet? Men här mode kan man se att Danmark tar ju den nökt för kappingen här på och här är det isne, här har det så fyra ganska fem som man little bigger att lugga som kommer den in här, men tals jag till är ju den större parter av aktörer i Danmark och här är man så nökt vid priskappingen. Så det är ju så självon att det är för att jag behövs inte att mäska kappingen ring, men till jag det ger Jag vill först säga det för att jag kan vara avgörande att få goa kapping. Jag tror att det är så mycket ting vi vill häva en öliga luftlandmarsna i förrigen och till er typiskt vilt av era mera resurser som skulle brukas per konta i förrigen. Alltså vi vill häva ganska flera stars folk per handel per konta än det här i Danmark. Och så slugga ätligt skulle jag sen täckas till att vi finner ompryser är rymliga, ompryser är rymliga och om ganska låg arbetslösa ger att det är troplare för arbetskraft som ökar om. Det här är öliga nekvätligt som Lukas skulle hittas efter och veta om till ätligt som är årsöken till. Den lägger oss prisväxten om och prisstöj om.
0: Och i så kanadje som är igång nu så är det enda mål vi tycker kanadje att bönlösa stäffaste omföringar är för större kapping av marsnaden här i förrigen. Men om EU margin attlig att stona en nödja mätvårdighet här i förrigen och kapacitär som är nu framåt undan, hur lätt eller hur törfört är det att komma in i marsnaden?
1: Ja, akkurat den personen kan inte alltså ta sig ägangsbarriärerna till den marsnaden. Jag har inte stora stäffisningar eller nyrstöver om det. Men generellt vill det alltid vara gott att nödja aktörer kommer in i marsnaden. Alltså, ju fler aktörer än marsnaden, ju bättre i förhållande till kappingarna. Och man kan ju alltid börja små av och röjna att kappas upp och man har en här grafasändningar som ger att man inte vill helst inte ska blåska på rådet efter det. Men till korsen är tropult är att färre att och en marsnack för här är några stora aktörer, det är så kjult.
0: Och till att vi köper 40% av ödlån vörnen ur Danmark.
1: Ja.
0: Kan du inte göra sin lättare och köpt ur Tyskland eller köpt ur Bretland?
1: Det är helst inte snäga vad jag hittar efter och hittar efter kvar prysning till att Danmark är ju att det dörraste landet i världen, det är så att vi kejpar från de dörraste och kvar om man har. Så tycker jag att det blir det jag dörste förrigen. Men här så är det kvar jag vörer, kvar kan vi kejpa från och kvar jag vörer och kvar det kontinent sker. Till att vi är ju ägstna, vi är ju, vi har lukat som några vänner kvar vi vill ju ha hessa vörerna. Och för att omlägga lukat som allt runt om kvar vörerna kommer från, att det kan ägstna blöva till att kontinent kanske inte färd till vörerna, alltså gusskarna, så det är inte sant. Men då kan man kanske säga att här är onker som kanske kunde för kappas på att och säger nu har vi ett några vörs, det är ganska känna, men det är billigare. Så kom en lockon. Alltså det är ett ting som möjliga kan styrka om kappingen i förrigen.
0: Men vi tar farmarskip som cyklar till europeiska mainland och vi tar flåfer som flickar till...
1: Ja, det är inte som så några avgöringar i förhåll till att få för London, det är väldigt smätt. Och vi får ju förvörer ur, alltså vi får kött ur New Zealand och Brasil och så vidare. Alltså det är inte tydligt att vi kom alla världen runt.
0: Men hur helt att du, hur är så bunden av till danska marsnaden om vi skulle köpa mätvörer in? Alltså ta handlar och smasöller och höllsöller, skulle köpa kök med danskar?
1: Ja, alltså till er stora mån till att vi vill nog ofta häva ta vörerna vi känner. Och samståndes är det alltså lättas kanske att köra fyrdugna att samstöra och vi danska fyrdugna. Vi har tagit till nu till Danmark. Så det är eisen naturligt är att här vi ser samstöra vi danska fyrdugna. Och kanske är det troligt omlätt allt i betilt som man kanske finna en huvudsvetare omkring här stället. Och till så spårningen går slatt till det att göra. Och det är något som vi lukar som inte jag finner det av. Och jag kan inte.
0: Mätver och tryckvör är varna som sagt varna mer än 30% dyrare än för 5 år sedan. Men samtidigt så är det en kanningen som dyrer alltid. Hon vill inte lio för nästa år. Men så som står nu så räcker det hushållet kunde ena sig där. Hur ska det täcka så länge att vi är för att stäffest om kappningarna marsdagen viskar som man ska?
1: Ja, det är sluga kanningar täcka länge att det är typ så vi marsdagen och kanningen kör kappningar ett litet under i röver att täcka nu gråar ofta. Det är lukas som det är fria man ska lukas kunna avtäcka allt som går alla aspekter i marsdagen och det är inte alltså ändamål är som så inte att man ska vara en brandsläckare som reagerar på att ta i prysen hacka men helt få korslagt gossemarsnader ser ut kvar i Abjörn går att häva så är det när hästingen inte ganska är en trolig i framtiden så det är ganska mera för att lycka som att trycka att framtiden är bättre för att kappa inte
0: men omtid i kanningen nästa år kommande landet och att det faktiskt är en erfarenhet för kapping av första marsnäden. Här var så först och husarna hade så ju flyr jag guldet den prisen att alla vörna är så dyra vi hade inte en kanamal alltså.
1: Jo, det kan man gå se. Det kan väl vara och det är ju inte hemligt men det är en pass att marsnaden gång sina gång och ta teget tog i att lyckas prata upp på ting. Det är för att man tror på att jag snackar vid att rätta upp på det som hänt förut. Men
0: kunde det komma vid raven eller komma vid inskotten från långt nu? Alltså kvart rör sig i stället för att börja eller kommer vi en kanning halt nästa år?
1: Jag har alltid inte ordentligt haft några snis där vi kan komma vid bara nu. Jag har alltid nämnt några ting som lyckas som vi hittar efter. Men troligen är att det är troligt att göra nio stöver utfrågelsen en stycke ting som vi hugger efter åren vid att finnas där samlade i bojlad. Så det är nämligen som sagt gå i urslutna kvier till en tugga som är hacka är det tog att det är grammar och så vidare alltså till och med som kedjeffekt i förhållande till kvärjes tingsna avvurskar kvart annan. Så tog jag alltid vill jag gärna vi har också grejer i och kan nya stöv och Arne där kom ut.
0: Och ta en så kan inte vara Leo nästa år. Hver ska hon kunna ge och kunna ett grått svär på som till inte långt och kunna svär eller vi kunde inte svär på i det?
1: Ja, alltså hon ska ge och grått svär om alltså grundläggande om prysen är rymlig för förska förbrukaren om prysen är rymlig för förska förbrukaren. Och visst är det att det är möjligt att det vill säga simpelthen att det är bara naturliga priser och så snarare det vill säga så är det helt lukas nya stövan. Omvänt, hvis man kommer fram till att det här är uppgångar så kunde vi ha vid några grann på, antingen kunde vi göra det ut och vi sa att här må rättas några ting upp och tackan så vill jag upp till vinna själva ett politiska värsta. Och i sista ändå här var vi ett anboisne kvar vi kunde få in och avska marsnar. Hoast och ingen har gjort några lower world. Det är som kallar marsnargräningstålet. Men det är ett håll som vi alltså tar färre video in och avviska marsnar och avviska kappingarna direkta. Det är olja ekvistligt intryck kan man säga. Att hur ska det vara olja olja grejt att det som vi inte agerar av marsnar är gott och kinsamt.
0: Kommer vi vänta att det kommer vi till med eller det förrest kanske mera ekvistliga till värska och säga slå ner på visst det finner några oräkliga
1: semi. Det är inte man från dem jag kan nystöva ner. Ja. Visst vi håller det i oräkliga så vill jag vidröna slå ner på det. Men omvänt visst vi kanske håller det i vi kipa sig här och hantla det här är några ätligt några ting vi kunde ha tänkt upp om. Så kommer de till med att vinna. Nu snackar vi om att vi kan skala i deras när jag tjejpar vörer. Alltså, det här färger ju som så att avlägga nöjkorna, men det kan vara ett hoskott. Visst, det här gör mening, visst vi kommer fram till att det är till Lois, till fyrtöknån, att ganska ägga till att färdiga den. Och så vid att lade nämligen att jag finner det av Luka som kan förbrukaren helt rum i stängsen. Hej, förbrukaren, vi intresserar av ett käppt vörer från London. Kan kanske texten är skriva normalt, kan man kilder och så vidare. Kvar. Kan man kanske inte lukas då om hon var. Man vet vad Danmark är. Det vet man kanske inte lukas like, från London.
0: Och så är det helt ändans så lukas att tacka samman om. Kvart är det uttörsliga till nu skulle kunna arentid kunna säga något enda allt om kvart mätvörna här i följande er så då är det.
1: Ja, alltså vid skuldskussarkanna om hese prysen vuxen är rymlig till att bära till att danske prysen och först prysen är fylltjast men det är naturligt att vi äger till att jag vill täcka jag behöver helst allt från Danmark så det är vid vill jag gärna kanna om hese prys vuxen är rymlig och jag tror att vi hos prisväxterna finns så kan det vara att man kan få en stäffestning och prisstöje kan skrua rumligt högt. Det är alltså utgångsstöje som är prisväxterna i byggt kan vara högre än det ganska åtta värre. Så det finns, och så lugga som byggnaderna marsen. Är det rätt att vi har sådana går handlar eller så få handlar? Är det rätt att lugga som jag vet här alltså nu har vi ja, nekt färg handlar per utbyggva en underlånt. Men det är så det är naturligt att det är det som är det. Men kvar är det här rymliga lugga som steg här. Och det här är ju kappingen själva för en dag. Och nu ska vi så hitta efter om det är lugga som det rättaste är. Eller om vi vurderar att det rättaste är och kappingen är först lugga som marsnäin.
0: Är det något slottat och när kappingen blir allmänna kundgjort?
1: Nej, jag hade vill säga att hon kommer nästa år. Det är vi har några gärder och ett utkontor. Vi har inte några lugga som fasta deadline. Men hon kommer ut till sig ju. Det är i Atlan.
0: Och som man bara brukar finnas ju i att prysen är som där är och till kunde komma in och lycka säga.
1: Ja, det kan man säga, men nu är det så att prysväxten är ju så högre. Och ja, jag hade lyckats att endast kan man ens visa att till er och några andra ting som kanske ska lycka som häva avvärskan och gå snäckt pengar är efter att bruka åren. Det är kanske mest just prisen i handeln om tyngre tar vi tittar till nu har vi ju bostadsmarknaden att se till så prisen och lägga kostnader vi ser att hur jag ska hacka vi kvärt att det är ja så går det 80% eller vad det är i stölden bank det men det vill säga att de som byggt läge och de som har just finns där att hushålla och designas i åren kvar prisen är flodna och stöda de har en större potter att härra pengar för er till det första dag i månaderna till att till er en mindre potter det jag var efter till att köpa hisar vanliga vörnar och det kan ganska märkas då märkas det ta en knapp jag kostar sig i uträckt och många pengar efter till att jag i handeln om du lägger märkas till hur jag snäga pengar som hade jag så till er inte alltså till er i uträckt är det flera ting som lyckas som gör att folk ganska häva trobos för att att jag bara testar för att kunna. Och här är det särskilt att som bygger att läge och det som nöjliga och finns i bostadsbyrån. Till bostadsbyrån är ju hacka månande i följande.
0: Ja. Det har alltid varit det senaste åren för det. Bjarne Dahl Kristiansen, fulltro i kappningar till ett litet namn. Tack för att du kom med i sändningen idag.
1: Själv tack.
0: Detta var det som vi hörde av Bretton i det. Hedde vi med Schengard och Sandishna, hos gott till Evne eller Pry, send dock en teltepost av bretten kurla.kvf.fo. Om man har löft om, ber till att lortade Sandishna och hemma sig i åkara, och Sandishna hörs då i snäga Spotify. Bretten vill attra höra klockan 8 i kväll. Ja, redaktionen i det var Birta Matras Petersen och Sigrun Einarsson som är snäga redaktörer. Framlöjer var Bara Thompson och tekniker var Kari Annan Berg. Vi vill attra nytt om bretta torsdag in klockan 12.

0: Ja. Klar?
1: Ja.
0: Ett, två, ett, två.
2: Sommar, dödel, pildor.

0: Og vi stekker med dags tøvnløgjen og færre til tja i skrona tja okkon tog inn denne koma nu, så igjen sender vi døver at tøvnløg til klokkan 8 og sender ikke nøy til Løydestøyen.
1: Hei! Fridtja da vi er gestur i Løydestøyen, her så vi færre at lustet til
2: Og for gø.
1: Og for gø.
3: Og i dag, klokkan 8, er gava i Benjamin Djurus, gestor i Løydstein.
4: Det er sånn, det er instrumentaltaleleggere som er sånn, det tror jeg er at, eller folk lurer ikke løgene rett ut som øren. Det er jeg som så heller ikke, altså.
3: Løydstein, og i dag, klokkan 8, klokkan 13.
0: Og det er under Løydstein Hansen, og jeg er verstor. Han sender til klokkan 3, 5 minutter i ved 3, er en temaplata ur platobaren jeg skra. Og han reser for seg kjente og gav han til Chicago, som kom ut under kjennom Rofur og Fors, Jakob Magnussen, er velagt til rattes. Etter tøyndene klokkan 4, sender vi vikerskiftet sendingene, som Trønder Vatnamar og Leiver Thompson, Gjera, vi tar tøyndene klokkan 6. Så gjerne kommer battene utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammantrottur ur morgen, sendingene og klokkan 20, finner oss også en klarer vi oppa ta.
5: Hallo, gøy, lortarner. Ja, så te og i kvöld, at oppa ta atter av skrånne. Og vid fære å spela tann gøy og glea og løvsjottande dansebandstånage. Flere gøy lortare innskjer atter innkommen til sendingene i kvöld, og te bæra at fegnast opp. Ja, så te at finna sertar gøy og danse skrekvannar fram, tryna fram av gulvet, og dansa saman vi jobba ta, og i kvöld klokkan 20.
6: Checkerin i kvöld är 150,000 kronor.
7: Knappeliga, så kommer en kvällor fram vid kip och heter en stor august. Rissa stor august. Och han är, ja, han är faktiskt lika stor som kip.
8: Vi sänder en filosofiskor vid Kjöravitskaldsövna Moby Dick. Sondagen får vi ta se fra tyverlige og honnålige hendingene, så fikk Herman Melville å skrive skaldsøna Moby Dick.
7: Og tar det så han sverer stødleslige størremøren at vid er og nye sylter er en kvelde.
8: Filosofisk går sondagen klokken ekkorstyr til tro.
7: Tar menneskene ikke vinner naturen, så kan menneskene rettelige prøvstyr, som heter dømmer.
6: Fortell okkon hvordan tid spiller først. Fyrskipet du en konsert, for dagstånderen ut av Sintja, fyrskipet du et åreskifte om tonleik, eller vidtjer flokkeren kanskje først er ischinger. Og ansett hvordan vil jeg vite videre. Så leis jazz tid en parster av spill først skrånne, 5. til 11. oktober. Les mer av musikk.fo.
9: Elding Elrisanen. Gisa størt tilbudsplayen nå tatt vi håpen av gangen til bånd. Så i alt tilbånd ja elding.fo. Elding, vi vil jeg være billigast.
10: Jeg vet du hukt i postkassen. Til nå er ombudstrøs vel. Jeg kvøver vi seilene kommer, så du kan velge av idé. Betre samt etter, hele bruk fyrt her. Betre. Og et fele vid øya og fele.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv godnøyt.
11: Landstyret lover at hakka stolen til landbjona igjen, men enn vil han ikke si å sette kronetel av.
12: Jeg har ikke noe konkret kronetel nå som jeg kan si at det. Og jeg har sittet og vidtjørt fortsatt lov her ved landbjona stolen, nesten veldig en parter av.
11: Nu Japan skipan nu gjerta lattare jeg slipper av i tommer flasker, skal ein tur i løktinje av træt, og er noen kjemmer i gilde.
13: Og vi gleder oss å komme igang. Ja, vi er klare til å ta imot. Det er vanlig at det er det sørste til å vana ut.
11: Og Kvalbjerg kommune atler å lakke skatteprosent til 8% sti neste år, så det kommer nye av 18,95%.
14: Og vi vil gjøre det lattare til folk her og stedene og barnafamilien, at det er mer omhentet.
11: Samgångan vill styrka förska med framlagslo och kjolbjärkne och detta ska göras via att hacka om hacka lantbundavarstolen. Jakob Westergaard är landstörsmäver i Vindemalon.
12: Jag är sagt nu att det är sett fokus på att få mer gröje, förska gröje till fria folk. Och inte samband i Heumann, inte bara nu, men inte underfärden. Ökt om stolen till framläsle av Mare Gröje. Och tog skulle jag hjälp till att skont under, kan man säga, förska framläsle.
15: Såleis, sier Jakob Westergaard, landstorsmæver i Vindomalen. I sangkongskjælnum vil stedfest at landbundaver hever bæge boskaperlegen, mentanlegen og tilbyggingarlegen tutning. Tui vil samkongan styrkja føreska med framnorslo, så vi gjør smøyra sjålbjergen av økstum. I løtene vil det fortsatt leo om vidtjørt, og landbundaver er øysning av henne. Tau er ønsken avvis opphatt av USA.
12: Jeg har ikke noe konkret kronetall nå som jeg kan si at det. Og jeg har sittet og vidtjørt fortsatt lov her ved landbundaverstolen, nesten veldig en parter av.
15: Det er jo flere treter du skulle lukast for å søke om hendene landbundaverstolen.
12: Ja, det är några kriterier för att man kan få, man kan framlägga, man ska ha ett avvismark för hur man framlägger för att få stål.
15: Landstorsmämmer Heltor, är stålskipan i det är offlöjtjastlig?
12: Jag hade själv att den stålskipan som är i det, hon är nog så flukt. Och jag attraherar till att det är synd och enfaldare och att vi inte måste kunna få synd med pengar till den stålskipan. Ikke tog, førjen er veldig løytel stål til lampene og fremleste sammenbord ved landene rundt av Nomogår, så det er nok bedre at man kommer av mål. Tog vi vet ikke andre med noe rettla å kvinke det at han rettet ved.
11: Mellan Bispe Poulsen leier innslag til Rattes. Vånande ver hetta seinaste snavingarsteinerin er en nutja pantskipanen kjemur i gildem. Det sier Sigurd Lamhauge, stjauri ui IRF, nu lovar uppskott om at brøyta MVG-låna i lakfyrirtinje.
16: Og etter håndene drikva tøy hever boja etter henne, og i sandavaje stendur en stjaur høtl pura klar at hekka meut i ötlun taum og flaskunon som føringar smittliga skulle slippe av i av øynun og sema stjaan. Nu är ära länga målet tötna nyor till Möjrvi skjalt av pantenon av tom och flaskne. Och i jar lägger Axel V. Johannesson landstorsmäver och fortsamalon uppskott för löktingen om att bröjta MVG-låna och i törkeliga skall pant av flaskor sättas in som ett nytt undantag i MVG-låna. Tjaver med ett nejot att göra tog Möjrvi skjalt i ändar allt utsa enda brukaranon. Og i hæ som fører merke til er at brukaren til dømes rinda 2 kroner og holdt 3 euro i panty finna sådansflasko og i røkna bøyrvis kjalt, men fær bæra 2 kroner attor ta tauma flaskan vil leten innattor. Nu verur pant av flaskor så ikkje langkur enn vi gje skyldåt. Vånande verur hetta søgnaste snavingarstøyneren, sigur Sigurd Lamhauge som stendur vi enn staurar i høtle Sandavaje, her atlar taumar flaskor etter atlan skullo saunast.
13: Ja, det var man vet. Alltså, vi har varit klara nu i en atoj och det har varit oklart om det är pant vi eller inte. Och nu ska det alltså en ny lökning och lukas som stäffest att det ska inte MVG av pant. Och nämligen atoj att det är ett omkursavtag och inte ett avtag för att skaffa pengar i landskassan. Så åkare vana är att det är det sista, ja.
16: Brøydingen og MVG-låne vær løgt fyrir tindsje og joar og skal hava trutjar vidgerer og en løven vær samtykt og tjemur og i gilde. Hvordan kjøtt tilgångur, vidar vi ikke. Hvordan kjøtt at noen tid fargångt?
13: Ja, altså vi har kunnet røy som vi løses oppgavene fyrir til røy som er vær av okkon. At vi vil gjerne hava lukka sånn, ta alt er klart, purast er klart. Är att vi två minst tror jag viker till och tänker vi att vi skulle ha kunniga tillfällen ut och vi skulle ut och snacka vi tar aktörer, inte tror vi det här vi är ju i samskift vi tar som är en parstig av skipande men att vi sätter en dato att han där är en taffig skipande gång och så man rycker akkurat på tandvadan och till tandparsten inser vi det här vad tror jag viker till.
16: Og i vimmersingen til det var uppskottet ständor att det är nejot att få bröjdingsna fram till kött og er en nødja og negv etterløysta pantskibanen verur sett og i versk.
13: Tansjene vi nødja skibanen er att du överklarar till pant ett och samma sted. Det är att handlar och mottagsstöd täcker emot flaskan som du kanske inte har köpt här, men köpt någon är stända från. Tog att hej för att det ändå går till. Och det är att det är verkligen en sammankoring av utlunda av den existerande pantskipan som fungerar som en skipan. Det är tankvitt.
16: Och stjåren för IRF som öjer panthöllerna och är togande parster av alla skipan gläder sig till loxens att komma igång.
13: Vi har bojat några månader efter just ner och så sjående man angen uppgår i livet för man kommer ordentligt igång och vi gläder oss att komma igång. Ja, vi är klara till att ta emot. Så det är det. Men det är vanligt att det är det största. Det är vanligt.
11: Säger Sigur Lamhauge, stjåri i IRF vid Jón Brian Wittfeldt. Kvalbjörbygdar och allar att lacka skattaprocent i hållprocents de nästa år så att det kommer ner och 18,95%. Så stad hackar barnafratrottren vid 1000 kronor upp i 90.000 kronor. Fyrsta vittjer av malen var att byras funden i 20 år och ta var skämja om att lacka skattaprocentet, säger Janus Thomsen, borgarstjåri i Kvalbjör kommunen.
14: Det är jag till sin årsök att och vill jag göra det lättare till folk som här och stjärnan och barnafamiljen att så att det här var mer omhänt det tror jag att ta duska bara allt mera och i samfällanden så att det är lika som ett plåster på svar.
11: Samson, så hackar folkatallet här, gånget inte nog väl?
14: Jo, alltså, jag har haft en tillfällning och det är öjliga glädje och det är några barnafamiljer kommer efter här till Kvalby här. Men och om förut ta i 2020, jag visste nog ta och i primvärjan Kvalby förut, ta har blivit nöjtare att hacka skattaprocent här och i hela stjärnan och det har vi tagit ett lilla samt om och så jag tar ett tag glädje att åka och palt väl efter jag har skuld och åker helt till att åka och färra ner efter att jag rymd och stöj i skattaprocenten och det gör vi här att landa hjälpa.
11: Men kvem märker det för fortsättningen att kommunen är att hit nu lackar där vi halvån procentstiv?
14: Ja, alltså en utdragning till att hjälpa på att ta fyra beställning som har funnits till det här att vi ska läcka där vi en halvån skattaprocenten. En halv procent så kom det ner 18,55 och det kostar gåvar 600 000. Ja, det är alltid runt 640 000 och barnafradraget han kommer att kosta kommunen vid nuvarande barnatal i 100 och knappt 40 000. Så samla så är det helt gåvar där så är det upp ja, gott 800 000.
11: Hvor gör Ulöver i kommunens mos och boja?
14: Nej, han tycker att det är som bojas och några ulöver. Alltså, det är och här var några lovakratar ulöver som skulle göras. Och här var vatten och kloak som ligger öliga framåt i att ha dessa här byggdara sätt när jag får att hitta inte görs. Det är grejen igång till vi och vill gärna komma så långt om all vi tog som urhör möjligt. Så det är inte tal om att det ska boja några till mer en rävfästing.
11: Säger Janus Thomsen, borgarstjåri i Kvalbjör kommunu. Onnur vittjer om att lacka skattaprocentet verur i november. Iran hefur lett i USA eina atlan fyrir kusi Hormuzsundi kan letast upp i eina viku. Det er boi Iransk råherren frá a tøyndafundi i samband vi SDEL-fundin. Vi tefa jögn embattisfolk lagt eina atlan fyrir USA som sigur at om avvisar treytir vera loknar kan Hormuzsundi letast upp ta i kjendi dævur endar og samræringarnar kunne tekast uppattur, sigur Araxi. Han vildi ikkje utgræna treytinar, men segi at kröfunni eru nøkulund at ei somo som Londoni samtust i juni. Ein embattismæver i Kvitehusen sigur at jæligar og mennandi samræringar eru i gongt vi Iran jøgnun embattisfolk. Umbo fyrir USA og Iran høttu tusdegin samræringar, og hetta eru fyrstu samræringarnar i flere mannar. Allmennir Iranskir Mílar sigja at Araxi hefur kunna treytinar tja Teheran fyrir at kunna treytinar tja Teheran fyrir at leta upp atur Hormuzsundi. Treytinar eru mittlan anna að strika hánastongslin í Iran. Herumframt krefur Iran at få atur fristar iranskar pengar og að krutja endar á öllum hermótum. Gjera flåfer ur Svörutjö och Finlande, ett fängst FA-18-flåfer och ett svenskt JAS-Gripen-flåfer får ur jar av flå för att ej märka ett russiskt hernavar-flåfer upplyser finska flåvergen. Händelsen får fram i Altsjava loftrumnen iver Finlands vujtjene. Det är först och för att svenska och finska flåvergen samman främjas lukt och attack. Flåførene er mest av russisk TU-134 flottningsflåfær og et MIG-31 og et SU-30 gjerra flåfær iver Finlands vujtjene. Senaste året är de mät och drickjevörer duskajar knappt 1%, men senaste 5 åren är de mät och drickjevörer duskajar gå 30%, säger Hagstovan och nuttjar i uppgör av prysdelnån. Herre Johansson är hagfröjningar av Hagstovne.
17: Hvis vi hittar att det senaste tiden så är det det, är, det som är hackar allra mest, det är oljer och annan skite som vi brukar, smör och så vidare. Det är det som märker mest, och så är det som är näst mest, det är köttvörr. Ja, i minst sånt.
18: Rockningen är en ägg och för de sommarvörrna som man nu köpt nu, det ser man nu i flera år. Så det följs jag väl, ja. If I minne, för mer pengar.
19: Nu är det vid så 2, men vi har en hund som ska ha varit med, men vi var atlas och bliva flera, men det är kanske en, jag vet inte om man ska sitta i en förring, men det ger oss något till eftertanke är att det här får vara öjla dörst och det är öjla dörst att få en lima träd i familjerna och som inte kan bära det här så är det öjla ohäppet hvis det är tjän på grund av det vanliga dagligdagsvården.
17: Man kan säga att köttvården i hackar är också näkt, det är också korsgöna, men sälja bank att han har inrasna i Ukraina, då hackar ju brej och brejver, alltså mjöl och så vidare. Det hackar jag också näkt då. Men det hade generellt kan man säga att alla mätvör hackar och ta fyra månader sedan.
11: Säger herre Johansson, hackfröjningar av hackstovene. Senaste 4 månaderna är mätvörpriserna i Danmark lackavur, men de ska vörna i samståndes middelen här dyra som. Akkurat om 40% av mätvörerna kommer till färja om Danmark. En lösning uppa duska av mätvörerna är att tjejpa jöken underlund, säger Bjarni Dahl Kristiansen, fullt tro i kappingar etterliten, som i fjör gör det större kanning av förska mätvörermarsnäinen.
20: Då kan man kanske säga att här är onker som kanske kunde få kappas på att och säger nu har vi ett några vörs, det kanske inte känna, men det är billigare. Så kom inte lockon. Alltså det är ett ting som möjliga kan styrka om kappingen för.
21: Men vi tar en farmarskip som cyklar till europeiska mainland,
20: ja.
21: Och vi tar en flåför som flickar till...
20: Ja, det är inte som sådana grabbjöngar i förhåll till att få för London, det är väl inte smätt. Och vi får ju förvärr ur, alltså vi får kött ur New Zealand och Brasil och så vidare. Alltså det är inte tydligt att vi kommer att lavera runt.
21: Men kvi helt att du, kvi är så bunden av till danska marsnäin om vi skulle köpa mätvör in? Alltså ta handlar och smasfölder och halsfölder, skulle köpa kök med danskar?
20: Ja, alltså till er stora mån till att vi vill nog ofta häva till vörerna vi känner. Och samståndes är det där alltså det lättast kanske att köra fyrdugna samstöra vid danska fyrdugna. Vi har tagit till nu till Danmark. Så det är eisen naturligt är att här vi ser samstöra vid danska fyrdugna. Och kanske är det troligt omlätt allt ivetilt. Så man kanske finna en hövsvajtare omkring det här. Och till så spårningen går så lätt till att göra. Och det är något som vi lukar som inte finna det av. Och så kan inte.
11: Säger Bjarni Dahl Kristiansen fullt tro i kappingar etterliten och i brettan om förra parsten. Kappingar etterliten kannar nu om föringar är och fyra visknare kapping av marsnäin. Kanningen verir allmänna kundgör nästa år. Alla bretten är att höra hemma suja och karan kvf.fo och av Spotify och han är ensen i att höra i kväll klockan 8 i utvartnum. Nekra handtöker är gjördar i samband vid inbrott i A-handeln vid Landavén i Havn månadnotterna. Onkor är lätten läser attor, men onkor är ändå lökreglerna, säger lökreglan som annars inte vill säga mera om alla. Heldur inte om grundlagar avhöring verror. Tjovurinn eller tjovanir brotu en rút og fóru inn á skrifstofnu í handelsbygningsnum. Her var eitt pengaskap broti upp og større penga upphatt í ræjum peningi tíkin. Hvordan nekk vil lökreglan heldur ikke sia. Kommunerna för att köta kunna geva taimon som eier oljetanka undantag om det är mätt att kosta meira att taka tankan upp och borstubeina han ser man både vid vantan 4 och avlängden av mövligare oljedolching från tankan och sättning. Uppskott om bröjtinga kundgjörni om att fyrebygga dolching från oljetankan är känt till höringar. Efter uppskotten kan kommunen efter omsökning från ägaren geva undantag och mätte kostnaden av att taka tankan upp och borstubeina han inte ständer mat vid vantan 4 och avlängden av mövligare oljedolching från tankan och sättning, säger hälso- och årskommalaröje. Höringarfresten är 19 oktober. Så har vi kommit till vevorvannar och till här för nästa dagar, eller för vikerskiftet. Strukare vinter och idag upp i skri av Sönninge 13-18 meter om sekunder, skiftande skojloft och alla vevor. Fyra parten minkar han ner i friskan vind upp i kvassan vind framvisar Sönninge och heter så idag till i kvöld vi skulle ha vevorvannar. Och i kvöld minkar han till friskan vind upp i struk framvisar Sönninge 8-13 där drever av luftena och som fraljer alla vevor eller regn hiten 8-12 stig. Och i morgon friskar vinter upp i struk av Sönninge 8-13, fyra parsten iverhöver torst, men som lyra sätna parsten äla väver och ädla regn hiten 6-11 stig. Och sundedagen frukslå till friskan vind sundan 5-20 meter om sekunde, skutja och äla väver ädla regn hiten 6-11 stig. Vi har i dag med Anna Horst att landstyrsmävren lovar att hacka stolen till landbonagen, men Jakob Westergaard vill inte sätta kronor till av. Nudja pantskipanen og gjerda lattari a sleppa av i tomar flöskur skal en turjöknu löktingi attur og arnun kjemur i gilde. Nu skal myrishaldi strikast av flöskupantunum. Og Kvalbjær kommuna atlar a lakka skattaprosenti 0,5% sti nasta år så da kjemur nýr og 18,95%. Redaktör i dag Jón Brian Wittfeldt, tøkningur Kari Annanberg og i utastående Sigrun Brent.
1: Vi skulle säga från anlåte. Jona Fredriksen, atte av eie, antagist av sambojlenon i Kotla 4, 23. September, 8-års år og gommel. Gjerrarferien var i leierdegen 26. September klokkan 13 og i Høyvugard kyrkje. Tei og vilja minnast Jone kunne lata sambojlenon i Kotla 4, eina peniga gave. Og gjerrar fyrr. Anna Elisabeth Hansen, vanliga nevnt Anna, atte av Sante, bosittade i Havn, fyrde grävar ur Havnarkirke, sunnudegn klockan 15.

wichtig, GR. Ad-Ad-Nam.

0: Jackerin och kvöld är 150,000 kronor.
1: Nu sänder vi ut Leiterstein och till Una Leiterstein Hansen som lägger till rättes.

0: Velkommen til sendingen av Lodgestein. Jeg heter Ole Lodgestein Hansen, og næstet for dere mannen, så vil jeg være verste her i Udvarsknån, og det gledelige at jeg ikke skal sitte ansamhandler her i Udvarsknån, tog jeg har finnet en gjest ved meg i Udvarsknån, og til Benjamin Djurus. Velkommen, Benjamin.
1: Takk for.
0: Og du bøyende sendingen at i sommer, det var omkring juli, var det juli?
1: Ja, det var 24.
0: 24. juli,
1: ja. Ja,
0: da gavs det ut en plato, til den første utgave som heter Ø, en halter utgave, en plato som vi sitter ved i hånden, en fysisk plato, vi instrumentalt tilhåndelse, kan man kalle det, geoførst tilhåndelse. Og jeg satt lukket hvis utgave.
1: Takk for det.
0: Og jeg går så kjenslan, altså, at det vi, at du tilhåndelse er spalt nek, samme vi gjør, og du har vært framløst og sånne, men det så tutt ekna, en slags bapp, det kan si man. Jeg går så kjenslan, å sitte hos ni.
1: Det helt annerledes, altså. Det godt og spennende så tja og dolt å høre folk som tenker vel med at til dem stå som du.
0: Ja. Du har lyst til at du sender meg en lyst til ujenta og annen et sånn første høg.
1: Ja. Det dolt altså ja. Det sånn det instrumentalt han lukker som sånn det tror blir at eller folk lukker lukkende rett du som øron. Det jeg som så heldig ikke altså. Men jeg har alltid at folk tenker vel med at du og sier at det du sier for jeg har folk kanske sätta pris på det på andra måter vi att det som så jävla morsomt som en höld lust att alla har gjort någon
0: och det är ju som är så krävande alltså inte på samma måte kräver ju inte mer som på samma måte som sen kan
1: nej det är inte mer det gör kan man säga
0: ja du har alltid det fetter och torsdag vi är stuy believe är allt kan jag mer som att inte minst telefon och kanske så en tonla grejs ni väl alltså det kräver att man fänker folk och så är det är att sånt är sån. Jag vet inte man kan säga. Man får sen att du tog helt ny och färg och så där. Det viskar som man sa hört. Ja, jag fick en god känsla av snö.
1: Ja. Det har alltid just det kan som jag kan säga, det kan säga för mig alltså att kunna få en ny färg och att ja, och ta några som är väl ofta där alltså.
0: Ja. Det också mer lugnt ska minnas till det för att presentera det showen då tror jag att alltså nu kände jag sånt det till att jag faktiskt när vill tone like och vad om att få fram något för Daniel och Tausen och till hur till hur när kom vars tone like Leo efter gång till Florida och går nu med oss också här för andra men kul är du alltså jag ska lösa det show.
1: Ja. Ja men jag vet Benjamin Jurus är gött och alltså nu vill jag säga att jag är framlöjare och komponist primärt. Men jag är uppvaksen i samkommar som jag har spalt utan ägg för att komma in och jag började faktiskt av trommon som i folkhögskolan.
0: Ja.
1: Om sig skulle ha tömt inte så väl. Men jag gör det några år och så är jag en samkomm och började spela gitarr som det skulle och mötte hon och så vidare. Och så är jag någon Daniel och Johan som är Bodje Daniel. Mm-hmm. Jag gör en samkomm där och sen tar jag med en kvig till att spela till ungdomsmöter och sånt.
0: Är det en kylskap? Det är inte tidigt familj.
1: Jag vet inte, tidigt system.
0: Ja,
1: ja. Och så är det så jag gör en Daniel och sen, att det blir framlöja faktiskt. Alltså hon har allvarligt haft större överskanna cool. Av min rättning som tandläggare och ja, hon tror på mig från början nu, kan man säga.
0: Det är otroligt, det är inte det.
1: Ja, allvarligt. Alltså, vi börjar göra

0: alvorlig, altså.
1: Det er utroligt, ikke at det, altså.
0: Ja, alvorlig, altså. Vi begynner å gjøre akkurat det vi tar i. Ja, jeg nok begynner å sende selv hvor vi sier ikke noe, ikke noe sånt. Og så vi, ikke noe ikke, han begynner å gjøre innspør selv sammen. Og da hun sier bare, det er ikke noe godt, eller det gjør ikke noe vel. Men så sier han bare, jeg har noe livet. Og så fører vi til hans, det visste alle jeg gjør det, og mikser han. Så.
1: Hans Paulsen, ja.
0: Ja, Hans Paulsen, ja. Og så kom så at han, det gjør vi så utgavende som vi så fremløyde og mikser oss sammen.
1: Ja.
0: Ja, så det så sånn at jeg bryr som jeg bruker mest til.
1: Ja, ja. Så jeg kjenner deg som gitarrist, og den tomme ja. Gitarrist, men, men som så sier du, prøvende jeg tromspare, nå skal jeg. Men til sikst, at den beste gitarristen ofte bryr som tromslår, han kjører noen bettenkort, og prøvende en tromspare.
0: Ja, det passer nok.
1: Også vi ofte rytmisk, at den ute gitarspare som løsning.
0: Ja.
1: Men det er som du får sånn nørdere igjen.
0: Ja, akkurat.
1: Men ja, og ja, altså den her platan ö ja jag hade blivit av fantastiska höjder vill säga att det sorte man lägger mest till och minns på när vi kvar kom hos Gottlund i öfra
0: ja
1: och det står var ö ett och det där där och det gör
0: ö och omlaut ja det gör ö ja det blir jag förstår ju också
1: det
0: var brukar från
1: ja ja
0: till ja alltså med det projektet blir jag av konservatorien, her som jeg akkurat ble en bachelor i musikk og samskapelse i Holstebro, for en nødselinje som jeg ikke har. Og her til øynene hadde vi et fag som et konsertfag, som egentlig hadde jeg ikke ut på, bare at vi skulle stille en konsert opp, arrangere en konsert, og stande for det selv, så hadde vi liksom en velgjør av vi til å hjelpe oss noen gang til ting, og det skulle så være vi akkurat egnet til det ikke. Och ta hej ju Pipastester som är Just Fusion Baskur Sam Jakob Tokar Jonah Fisher och Fribjörskammar och Justin
1: till drop till där vi smänt eller så här
0: ja vi där nära för smänt ja och med EH görs annat till det är sånt jag tar vår för Jon över Danmark och utom körda för att finna något fast till det så EH görs annat så det är ändå så vi är Vi är det som nu blir till ö. Till att så ta Djurhus String Ensemble. Som är helt värre nog så mycket namn. Ta i som nu skulle det förra som du gör. Vet du. Så jag rann jag finna annan namn. Och ö är så... Alltså först och främst helt det bara att han var skägg och estetiskt. Alltså om man har öje som ger det nordiskt och man har ett som ger det serförest. Så det är faktiskt det som var tanken. Jag börjar vid. Så man det öje, det är sin odd och gröta öje som du säger. Och som spelar tjacka på det så betyder det östnäs. Eller så kan det betyda sang och poesi av en old nordisk.
1: Man kan det nog. Så här nekar referenser. Och kan man säga att det säger östens syndrom till något som är då här?
0: Ja. Ja, alltså jag hade östnäs. Jag huxar eller fokuserar nog på att liksom fänka ut en vibe och till dem så i plattehusen och shower plattorna alltså som säger ut fysiskt.
1: Så jag ja hon till rulla eller snackt så där.
0: Ja och det är att Dania som har designat
1: som nu du får läsa simpelthen.
0: Hon får läsa grafiker ja. Yes och det är en som heter Ast Lasowski en russare som gånger i samkom till Jakob Jarls som är teachment där.
1: Ja.
0: Ja, vad så vet du.
1: Och vi och men där är det sitter ju under havet.
0: Ja,
1: det är ölla organist.
0: Ölja.
1: Det får man säga till ingen evium kan man för höra. Och sen det klassiskt kan man säga att det gym till ja, visst man skulle så tala och en folkatonlag.
0: Ja, jag har sagt det är ölja. Det är för en annan rättning än det är inspiration från. Är det också som kanske för Saint Mary och klassiskt strut kvartett. Ja.
1: Och nu är det snart till plata just nu som är ja gul eller kan du så att säga
0: det till mig skulle vara brun. Alltså om inte var en brun och tar man läcker av passfärgen så är det också brun.
1: Ja.
0: Men man hellre upp med vinden som skräpgrön.
1: Det är ju faktiskt men alltså skräper är snöd organiskt.
0: Ja det är
1: det. Det är mer organiskt än så. Så det ska man ju inte köra. Men den ligger ner, den är 100% det har ju seriöst med tränar.
0: Ja det är det som var tanken.
1: Via bol.
0: Ja det är ju grönt och gräsfixerat och så en via boler som skulle vänta.
1: Och vi snackar också, ja, konceptet jag är redan anfall. Vi får spela en jöknes av blatten och svär och prata om henne och tända och sådana. Så jag hade vi skulle pröva att göra faktiskt en smackfis när jag täckade första tjejningen och ö. Och hon öjter så avvis framvis. Och jag kan också se

0: Ja, maar dat is slot heute, always, framwees.
1: Ja. Hij dat was faktisk de eerste lei som... som jag gjorde, alltså det är lön i euro kan man säga en samling av hosgott eller sådana som jag haft i några perioder som, mm. som passar nyckeln tillsammans eller som inspirerar och falskar talet och sådär. Jag gjorde det här hosgottet som man får göra med Instagram så har jag ju nu Dalto syndrom kvätt alltså upprona hosgottet och sådär. Det var en här elev i skolan här som vi för en vik och en sommar i en haskola. Och så får jag några externa lärare tajter väl de för 2 månader sedan. Så det är en tonåringar som kommer. Här som vi sa så är en sangskrivningsskoj. Och här kom så det första huskodier som ända vi har blivit avvis framvis. Mm-hmm. Som vi dessutom gör då ett annat huskodbrosjur. Men ja, gitarrsymfoni att ta
0: första
1: upplånade höjter.
0: Så så är den gitarr som prickar till den?
1: Ja, det är en gitarr och faktiskt spanska gitarr som är alltså inte det att spela spanska stil men jag spelar på en spanska gitarr. Så då var det väl och är just nu. Ja, alltså det är väl en charm och en jag vet inte en intimitet i sig alltid.
0: Ja. Hej chimor always from is John Benjamin Jurus som är en ett lär som jag finner och alltså något plats med det.

0: Áhíos fram víos catlas at a leiigh hér at a fyrsta séing an nútplátni tjá Benjamin Júrus sum eitur ö, stafa ö et, það skal vera að gefa G-U-I-N við tvoim prikkum bíur það sem maður sé að G-Festivalnum er brukt og æfur sem brukt neikvald ja. Så þetta G-U-I og mann om Ölavelna sem byrjan að leið sem ég haldi setan gjóðan tjóna fyrir platinu og öli hótt og í fjólt og svona men og sem ég hugsa um nemlig að tefði hversu gefur mann en instrumental leið að nána hvað það sem du gætt að það gittar svo fyrir fyrst
1: ja, det är så det center emus alltså i pipasessor ta brukte vi språta
0: ja
1: så tog vi simpelt tant där vi gjorde lay så hugs vi den taxens år
0: ja
1: så brukte vi det där sen så stod det om en extra år för det men det var inte så relevant äntligen
0: alltså månde gick det hårt till
1: ja inte allt du alltså men det är sånt emus alltså som vi har center typ tutning en annor kanske alltså ja alltså det är liksom första läget av platten så avvis framvis och jag lukar som en kan man säga som du säger en intro eller sån här en invitation en inbjudan till platten och universum och ja angstvägna ganska en hultes nu ska jag snäcka angst
0: no,
1: en hultes till till ferien en kvå till luftens fer
0: ja
1: och vi är jag vet så faktiskt var det var två i muskel och jag började vi så det här i ändan här som strukar när det kom in och så det här skriver jag faktiskt som sitt äckna och så sätter det sig man så blir det liksom ferien och så kommer strukar så ferien kvar vad gör
0: ja och faktiskt höjt det är just när det är att det är liksom i vissa tider som

0: Da må man si, vet noen som tror jeg har funnet det. Det men, men det ikke inspirerende å si, det ofte lukket at det gammel med at det svart det. Så ikke rasker jeg, men jeg setter her så en dag, og, og skulle vende akkurat, og så miste jeg fokus, og ble bare at jeg sin dør, og så, så skriver jeg så ut, eller jeg bedre ho, og ta var det simpelthen, det blir spes av karten her, og så blir jeg bare sin kjemmel til, og ta sangen så, bare jo, bare jo. Så det var faktisk bare det her, og ta jeg så fann jeg det, hos god i atter, så kallet jeg det bare, bare jo, så skriver jeg det ordentlig ut, og arrangerer jeg det ordentlig. Og så har vi, ja, atler funnet noe uten av med varsket, sop.
1: At det øyne, øyne kjent av det her, at sånne ting henger vi, altså. Man börjar på ett land som rikare.
0: Akkurat, och vi syns ju också, alltså, det är ju också det här som vi syns ju, att ta emel dyr, alltså vi syns ju när Trondjakörn och när Tjakon. Så det är ju också skrek nog. Det som man så kan efterhållande så är vi, det är vi att attra spyrja tjaka på det och så. Och ta Jesus spyrja och prova det, alltså ta säga ett av vitlutje att detta kunde betoja antallig inspiration, antallig inspiration, antallig

0: cinematiska strugarna någon eller klassiska strugarna kan man kalla det och så är det folksliga universum någon. Ja, alltså det är väl inspirerat av jag vill mest primärt av folkatology som jag har spalt alltså. Sean Tauchad det som vi har gjort vid Daniel till dem det är väl det jag kallar den också det är frivillig ett folk i univers det är en folkpop ganska och det som vi till dem till Jonas och Termor alltså, men då är det väl Tan Stullen och
1: det är Jonas Gård
0: ja, och Termor och Jules som jag har framlagt för det och så Jack and Konservatoriet har jag spalt något som Bluegrass och Orskan, Folkatonic och så där och vi är också inspirerade att vi låter till och skrek alltså det är inte akkurat det jag heter er men jag hade gått man kan träffa ankra referenser att du till det
1: ja du sa att om man och Janne skulle inte förhöra annars av han Buddy Who och är det den ena sangen här till det var sjunt
0: ja det är det ja
1: kommer

0: Wow, Benjamin Juris just relaunched down now. We spell like Jugness here. Frolico, debut platna, debut holder of Gunna, Benjamin. Tish was like an EPR, to Liber had as a to first to the Elbin of Bonavay.
1: Yeah, also, you got like a single player. Come on, it's your plot, it's your single plot.
0: No,
1: madam. Through your single player, if somewhere, yeah.
0: Yeah.
1: Yeah, so gone. Yeah, det blir inspelat live i studio. Så tävlar som inspelat ett löjne.
0: Och vi har fått rum att toppa.
1: Jo, här är också små ting som är och just det till och också kommer klippt och också har vi startat såna. Men det är såna det mesta är. Ja, det är ju tror jag det är också vid inspelat och allt.
0: Ja, och vad är det för fakta att spela samma? Är det så att det är inte förringar?
1: Nej, det är inte förringar platten. När jag spelar live här förring så har vi så en förskampak som brukar. Men av platten här så är det, nu ska jag minnas, David Milman som spelar slide.
0: Du kan gå för det.
1: Ja, bara för att vi tar nämligen att skifta sig ut i Ankerfisch, för att vi är så. Jakob Kaberbull som spelar spanska gitarr och Mattis Emil Jönsson Pedersen som spelar mandolin och banjo. Och så är det en villist som heter Søren Gustav Morstensen och Halfdan Asmild. Och så är det en ukrainer som heter Misha Kusherov som spelar bratsch. Han kom så som erstattning den fyra lockshort till att han som skulle spela bratsch kunde inte komma allihopa. Det var väldigt flott. Han gjorde gott arbetet för det. Och så en som heter Camille Bento som spelar sen då. Så är det så Rasmus Vigand Samuelsen som har upptidigt där, väldigt tekniker.
0: Oh ja, nämligen.
1: Ja.
0: Och det här är allt folk som du lyssnar med eller kan
1: ja, så inte sån Misha. Han är mycket en vax. Ja, det är en fyra eller två där är eller vad det är. Ja.
0: Det låter som badass på
1: Ja, det är väldigt gott. Han tycker det gott ass. Men annars är det ja, folk som jag lyssnar vi alltså tar som är så de flesta är ju tar som är sport allt början tar jag så konserterna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det här och så på samma sätt att man får skola så att det är just nu det är att det är du menar det självman men det är ju ett extremt nätverk ja folk
1: ja ja konservatoriet är ett öliga speciellt ställe alltså det är det eller inte släpp in men tar man det kommer in så är det inte kröv alltså det är öliga frukt och allt dömt att man kan göra sina egna uppgavor alltså sådär vi har just två uppgavor det är så jag sa jag har egna tonage
0: ja, det
1: är så en synkalbum jag har just tonage till som är malrätt och med ett dokumentär om och kommer ut första singeln mannen kommer ut om en månad också faktiskt eller ja mitt i september
0: simpelthen filmstilen eller dokumentärfilm
1: ja så det är just det är det är inte filmstilen som så alltså det är kan man säga sin sommersier som jag just är och touch lö som har inspelat själv och skriva själv och allt det där och så är det bara liksom man röjner att fänka. Jag tror inte det är eftertänksamhet som du har snackat om. Alltså, ett vibe.
0: Stämning.
1: Stämning, ja. Som lika väl.
0: Att kommer det först gången. Hulu.
1: Tack för det. Det var gott. Ja, så man har liksom fänka åker som hejer lika väl till en dokumentär. Och det är ju det är och TV2 som brukar ta en fräs ner plats för den.
0: Och så att dansa då?
1: A New Story. Det är så ett underlabel av Upright Music som man ganska känner.
0: Ja. Och då hade de väl lyssnat till Jim de Geras också. Det hade väl lyssnat skruva sig upp för alltså, det lägger sig inte bara, du hör en lavkaka kanske, men det lägger sig inte bara flöt om alla.
1: Det är öliga enfalt. Alltså, produktionen är öliga enfalt. Det är några gitarrspår och klaver och sånt där, sån ambience och sånt. Alltså, det är det låter minimalistiskt faktiskt.
0: Men det har också mer om det man säger melodiska känslor. Alltså.
1: Akkurat, ja. Man gör inte mer gass på känslorna. Ja. Yeah. Man rör att fänga känslor, ja.
0: Men det är så du sen till min avsnitt. Ta er då, Lua. Det är ju bara sort.
1: Ja, det är ju bara ambiens eller bakgrundsstöjor kan man säga. Det är melodier och det har vi så brukt vilja flytta oss ner, så jag skulle inte bara en kontrakt här som de släppa och klippa, så jag
0: vill
1: så det kan du fjärna allt om du vill.
0: Och vi är sånt att han ska skriva så att han kan saxa sånt.
1: Ja, det vill jag skriva och det ska ha en bestämt utveckling och en bestämt anfälla, en form som det är från akkurat som jag arbetar vid, så är det en bestämt form man ska arbeta vid, och det ska ha också flow till bättre och ska vara uppbyggna och också som börjar sig stilt och så sänder man sig till ett stems som är gitarrn i för sig och så
0: så man kan bilda
1: ja, yeah, så det kan faktiskt hvis jag bara vill ha ett klaver så kan det bruka det.
0: Så det är en helt speciell mat i att skrua. Den skruan en sang samman att framlägga just nu.
1: Ja, det är inte bara för att folk skulle lusta eller sådär. Det är funktionellt då, just nu.
0: Ja, det är sant. Ja. Vi kommer att lade det. Jag också för att göra dömer på det just nu. Men nu vill jag ta och lycka lite på sig. Jag ser ugarna att jag där överfyrst. Ja, vi kom till trygghetskärningar. Och han hade Dorian Walls. Och Dorian, alltså nu vet jag inte vad du refererar till, men också när förtalen är en tjock med Dorian och att det ser skala in där sådana, kan?
1: Jo, det ser famös och tyskertalen och skala in där.
0: Ja.
1: Ja, det är egentligen bara att det bara en titel som skriver, eller mer än skriver, alltså skriver utifrån någon dorisk skala. Ja. Mm-hmm. Det är som börja i hos gott jag såg.
0: Hvis du ska pröva att fortälla först, jag vet, för dem i sig, alltså, kat är en dorian, kat betyder, kat ligger i dorian?
1: Ja, alltså, det var lite dorskala ena, den som jag känner som en dore mi fa sola ti do. Han har ju i åneskor, det är så den första. Dorskor är faktiskt en samskala en, men bara man börjar till nästa trin. Och så kommer man, alltså, så man spelar alla drog kvitt och en klaver från C till C. Så är det en ionskor, en dorskala. Och så man så flyter allt. Så jag bara kvitt och flyter allt och inte hann upp. Så från D till D så är det en dorskor.
0: Kan jag även säga, alltså, för det är faktiskt mycket intressant, alltså, sådana jag förtäller mig.
1: Ja, alltså det blir en målskala vid en hövns chatta trin, kan man säga. Som skulle ha hållit sådana här tyrätskor. Och ja, jag vet inte, alltså.
0: Det blev mål så.
1: Det blev mål, ja. Men vi är inte lika osäkra mål än en röjning mål.
0: Ja. Intressant. Det är en vänlack som avskar hula i, kan man säga.
1: Ja, alltså det är inte att liksom gärna gå ut för mig utifrån. Jag skriver ju den inte bara utifrån intuition, alltså. Ja. Och heter det också skriva utifrån intuition egentligen. Alltså, jag börjar bara en demol och demol till G eller så. Och så. Så är det där Doris.
0: Ja.
1: Lockshort där. Och ja, så bröst namn på rocket.
0: Ja, ja, ja.
1: Det
0: är också intressant att det. Men du kallar det tyskt, ska man.
1: Ja, det är tyskt till en arst. Ja, det är tyskt till en arst.
0: Skulle det?
1: Ja, jag var ju alltså till Söva. Och spyrade Jans Andreasen. Han är inte rörlig och svär.
0: Ja.
1: Alltså till från Mjöld alltid.
0: Som när man har brukt det, va?
1: Ja. Ja, jag till tradition som är uppbyggt där. Något annat igen. Jag hoppas jag säger allt.
0: Nej.
1: Alltså till, som för S30, så är det ju R-skala som
0: är uppbyggt. Och så är det torre då?
1: Ja, det var gish. Men alltså, i arabisk London och India och så. Alltså här hör man R-toner. Då brukar man helst bara 12-toner som vi gör.
0: Och det är ju det att bli så öliga, alltså min populärst vis när jag gynnt i portra. Alltså jag signar.
1: Så är mikrotonalt.
0: Mikrotonalt. Och här du. Ja.
1: Ja, och det är ju vanligt i RSS, men i Västerheim nu är det fullkomliga ohörsta man.
0: Och så är det till kanadsk orkester kom som fullständigt görs det till.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Något stort lite.
1: Pricka någon.
0: Ja, pricka vänner. Nå, vi skulle ta det. Det är Dorian Walls.

0: Ja, það var tríja hering á nýttu platni tjá Benjamin Jórustipi, úgáðan í sjónum, som öytir ö, og sangin kallast fyrir Dorian Waltz, og det var sindri av tilsýpingum til det klassiska mara, kan man säga. Av valsur.
1: Ja, valsur, ja. Alltså... Jo, det kan gå för man kan se det.
0: Men tar så till alltså då tar så sen runt och börjar ner att så bröt han den här plattan fevner alltså tonen kan det hur så berta tid ända sån är det tror jag att det sort alltså frukt slow eller så att det synda tror jag att som du diskar att du bara spelar det jag så eller vad?
1: Ja, alltså man kan se alltså som jag säger så är det synda en samling av huskotten i den här perioden så tar jag ändå en konserten med så
0: för... Ja, du måste lycka för dig den konserten. Hvilken konsert var det?
1: Ja, det var så den allra första konserten vi hade här som jag körde det som så att Eurostring-ensemble var. Ja. Det var så en surround-konsert. Huskotten kom så fram till att jag ville gärna göra ett akustiskt surround-upplevelse och alla faktiskt finns det var 8 gitarrister. Men det var en trubbel att finna 8 gitarrister. Så det blev till E och så tror jag gitarrister att jag som spelade i musik som jag för och så var det styrt kvartet. Och så för faktiskt att du min voice memo spara. Alltså upptökna av telefonen, ja. I musik hos gåten som jag är och liksom lade jag och så fann den öker som jag också säger, okej, det är ganska coolt att arrangera det här och är sin inspiration ur som folksliga stämningen eller kan man ska säga. Och så har vi så arrangerat surgar till det och så har vi sitt samman gitarristen och arrangerat tar pastan i samman.
0: Ja.
1: Så det är det, jag vill inte skriva detta så det är specifikt till detta alltså. Allt är lika som skriva bara och en lätt inspiration och så liksom samma sätt att han kan man säga.
0: Och andra konserten är så du har ju en sån konsert för ju nästan alltså.
1: Ja.
0: I sommar, va?
1: I sommar, ja. Hej faktiskt ösn i första sommar. Vi hade tror jag konsert i sommar. Uga konsert kan man säga. Mot tvärad dem var och så stod jag av Ester kommun och var det här acoustic surround experience som vi kallar det. Ravlest omfarsliga som Ingmar Mikkelsen har omsett sig.
0: Ja, det var skriktigt vad man sa. Ingmar går upp, man ska inte säga allt.
1: Man ska inte säga allt, nej.
0: Men stortligt gör det.
1: Ja, men det är så som det gör. Alltså det är surround och akustiskt. Så visst antar 8-tonlagar runt om falskningen. Det kände jag måste gå och få kunna. Ja. Vi tar inte kvar någon sälja väl. Så hvis det blir förstörs så har vi släckt kvar någon. Så det är en tredje folk som var kvar och sett här.
0: Kvar var det?
1: Vi bor i salen. Vi går ut.
0: Det är ju som en fantastisk setting alltså.
1: Ja, det är väldigt flott vi utsikt ner och man här är ju sån rutor i golvet och sista sonen kommer han var ödes bättre inte när det sålde någon men alltså och så glömde han sig huset som är att det var snär huset nu gått fått men sånne ja
0: gamla huset där
1: ja det var så ganska ett akustiska upplevelse var ganska bättre här. Alltså nu har vi en kidemin till här mer klankor här ja här som hittar fonderhöll som är liksom dämpa och så snä.
0: Ja. Ja. Och ja, alltså det är jag som har fantastisk mat jag har gått sist alltså. Jag tog som att uppleva det. Jag var nog upptagen av knöer men inte kvar där men jag hade ju dum olja väl.
1: Klart.
0: Kan också så att det ger mer alltså.
1: Ja, jag hoppas att för alltså att det är inte ett fotboll jag borde dikta projekt kan man säga. Vi är 8 dollar som professionella dollar som jag gärna vill betala för jag tror. Och så tredje folk mina så ska det vara en 2 kronor per hotell och så.
0: Ja,
1: så då är alltså det har stolas kommun och det som George att ha möjligt. Men i vann så är det att vi kunde göra fler. Det tog mig alla väl. Det är alltid att det är att det är något särskilt. Alltså jag har ju inte sett min upplevd dem, men att väljningarna är och jag går här.
0: Jag kan säga folk att gå upplevd saker som det är alltså.
1: Ja, alltså det är som ett hot kläm. Att det som säger alltså jag sitter där och att det är att det är ett mentalt tandläkare som inte täcks redan i fokus ganska. Alltså att det blir svårt. rum att vara i och slappa av i, alltså.
0: Hitcha Soylon. Man kan röka sig inte röja.
1: Ja, akkurat, ja. Alltså, som man ser det i sauna. Det är fint. Men på en gammal mat.
0: Så har chansar rum
1: där. Ja, inte bara en sån annan att det tjejer sig. Det ser det mer gott vad det tjejer sig.
0: Det där vann är ju att fokus ska då man ha det till honom.
1: Akkurat, det handlar om att fänka för att skallet. Det är ju inte fänka i min. Det kan du köra.
0: Nej, det kan du inte flytta sig.
1: Så till honom grunn på att jag fänka det på samma mat som man bara popp. Ja,
0: men du nämnde ju sen det vi som du tar sig om att det är vi att det är fortfarande bara dikt i röver som säger jag först tonlöker att göra det här det är inte du att det är något snick och jag först tonlöker som är framme nu som är alldeles hipp och det är såhär lounge or country såhär lounge tonlöker Hermanus Gutierrez och den äcker och Kroan Binn och den äcker och som gör såhär som klarar sig här alldeles väl men det är det inte
1: ja. Ja, alltså man utgör inte för en kommersiella succé kan man säga. Alltså, det är inte större och pengarna kommer in på streaming och sånt. Man säljer inte, man säger. Alltså, det är inte generellt. Men det är ju en nisch kan man säga att det känns mentalt handlägg. Det som är så vill jag sånt till så att färre vi är inte ute som att synk. Alltså, att pitcha det till folk som arbetar för filmsvinna och serier och sånt.
0: Ja.
1: Är som det så är det älskar ju som talat om kan man säga alltså, ja. Det är ju perfekt till det.
0: Det är alltså ja, öde större parter att
1: akkurat, ja.
0: Säga dokumentärfilmen då.
1: Akkurat ja.
0: Så ja, och här är det för en gång det som nämnde Janne att vi att jag tog något till det.
1: Ja.
0: Och du känner vi simpelt vi är när hela plattan som
1: ja. Det gör det som en person vill min bachelorprojekt faktiskt. Jag kontaktade A New Story, det plattförlaget, och i sista sommar vid Tavnöjtjön Tjöö. Och spurgade att det är mat till Tjöttar. Och det är så, som säger, så är det ju just Tavnöjtjön Tjöö specifikt till att passa till det där. Och så sätter jag att det är dumt att ha väl, men det vill gärna bröjta detta. De har klaver sen fyra, och så bröjtar det som vi tar som vi vill till vi ö. Så säger jag, okej, så är det inte vi så ger vi det ut Tjöövr. Men det tror jag också.
0: Det är simpelt modellerat det som du kostar platnan till.
1: Ja, ta var hisser upptökningar som vi kört där. Det var sånkar live upptöker. Det var gott. Och det var ju helt möjligt. Alltså, det var inte separerat. Jag förrän var inte separerat. Så det är kondisjonen det ger ut som det är väl då svart. Men...
0: Läkarmittlen.
1: Så vi är, ja. Det här är så inspelt. Vi stod vid kvar som rum. Så det är inte läkare. Det strukar ner i en rum, men annars... så tar jag så skulle jag bachelorprojekt nu i sista semester så kontaktade jag dig efter och säger jag är nu

0: alltså ta ett utjobb, ta ett promovera och en rikva och så ska man läsa kontrakter och underskriva och finna ut hur man utjobba och betala en rikva rockning för det och allt möjligt sådär. Det är så öliga alltså vid hela projektet att jag har bara gjort det kreativa. Alltså jag har bara skriva och inspalt och allt det. Och så ligger som Elvira och så gör jag det allt hit. Och här är det så frukt för allt, alltså fullkomliga. Och bröjda så titlar. Och jag sa nu att jag visste inte att det kommer ut, men så sa jag med någon Spotify for Artists så ju att nu kommer en single ut i september. Så jag är faktiskt inte ordentlig nivå kvart händer på nu. Men
1: en tempo eld.
0: Ja, det är super eld. Jag ser det dåligt att bara lätta det till någon grann.
1: Ja. Och som på tammata är det faktiskt en sån kan man kan kalla det närmast som börja att du bara att lätta gå eller kan kalla man det sånt i sort.
0: Ja, ja.
1: Morgon sånt, inte sort. Sjön här är du hjärta vi du det ut hjärta blå när man som finner ju sänds när det rörs när så ja mer produkt.
0: Ja. Ja, alltså det är alltså det känns lön on chat då jag med. Alltså det är som lös mer blå glad för det och men utgångspunkt är liksom är okej, nu ska jag göra produkt. Nu ska jag
1: vara
0: så ska jag göra touch lö och det ska vara i his genre och his vibe någon och rycka till det här. Och his form någon eller så där och så skriva bara eller så där. Det är för mig då är helt fantastiskt alltså. Jag sätter mig för att göra en demo om dagen. Så det gör jag i 2 veckor. Och det ända så vi det var så en ja 14-15 lös mig just och så valde vi så touch på sjur som är Jared Leo. Det tog en månad cirka. Och så var Ulla Nick efter arbete. Vi man ska göra versioner så att det ska man gott nog göra. Det är inte utrytt. Jag vill säga, ja, värst. Alltså så är det en version. Alltså så är man Atlant Sanchez, men så är man en version här som man liksom tar en kramelier ut och skruvar sin dropp för jankron och liksom brighter på balanserna och så är det frieta. Kanske lika bättre till också.
1: Ja, vi ska prata spännande oss där hos
0: ner. Ja, ta ett fjallbry efter dig. Det är så första stäckläget som kommer ut.
1: Men fjallbry blir fjallt, nu vet jag.
0: Ja, akkurat. Det kommer ut 12 september. Och har som plats för en ny story. Och han har ju Becoming nu.
1: Becoming.
0: Ja.
1: Yes.

Ja, det var en hamspremiere, kan man säga, av en läge av Benjamin Juru som heter Becoming. Och på grund av det var

0: Hansen och Fjaldur. Men att det här är så just till simpelthen till att bli brukt i dokumentärfilmen, Heimildarfilmen, alltså dokumentär. Jag kan ta
1: Heimildarfilmen.
0: Och nu har vi pratat vi som sanker ner, men som du nämnde filmar, Arne vi får göra sändningen, att till det här så är det alla man ska göra ner för att komma in och få.
1: Ja, det var så trailer att han snackade om
0: här. Det var trailer, du gör trailer.
1: Som vi gör i Sengeri, ja. Det är ett trevande speciell bransch, alltså här som man efter Jerry och Rickard och Tomlade Jerry som liksom bär för att värna att det var så liv. Jag har en publisher som jag kontaktade i LA och så som pitchade det. Och det är ett öliga, ja, alltså det är öliga troligt att få något. Jag finns något här än. Här som heter är det är Upright Music som har ett katalog är som DR till TV brukar röda när man hickar efter någon kommentar DR till TV och bojar Hallenta som någon sån där standard music by Upright Music väldigt ofta.
0: Så det är en möjlighet för att det blir brukt.
1: Ja, så trailer musik och det är en större påse av pengar hvis man ändrar kurs. Här som heter är det räcka som man liksom arbetar på att bygga upp en längre period.
0: Okej, och bara för att få som den att ja, få en räcka som folk som tycker att brukar det och trycker på det också.
1: Ja.
0: Det är spännande. Det är en sån värld som man känner snäck till. Det hör snäck om egentligen. Att man hör också om TV-publishing och sådana. Och jag var i det högna Lisberg här på Nekvetoja för att först kan tala om i filmar och vad var det?
1: Han arbetar nämligen också tillsammans vid det man hoppas att se från det kanske sker, men att han arbetar tillsammans vid ett upprättelse. Därför vi är här för oss.
0: Ja, och där här är han såhär Bow Down, Sankren, Fäck ju kom ju vi ut
1: NBA, ja.
0: NBA-spel.
1: Ja.
0: Som, ja.
1: Ja, och det är ju bär vi till att alltså bär till att så det är inte pengar i streaming och att lyssna ner och det är ju det tungt över att han lägger på den måten alltså för Charlie, men det är bara pengar i filmsvinne och i spel spelvinnande men det kan ju också göra ett jögnbrott kommersiellt alltså hvis man till dem som jögn är alltså att han får en sang vi här så folk finner det och kvar hälsar den och så kan det så checkar det ut alltså det är liksom spel upp mot på nörnest
0: ja purast kan man kalla dem att det smittar jag på kanalen
1: ja.
0: Ja, men vi skulle lagt till Uganda så där ö. Det var sån en sujuspring kan man säga. Tonlist av det sujuspring. Vi kom till vad det fjörskäring kan?
1: Fjörskäring.
0: Ja. Det är som ett sökad.
1: Ja.
0: Heter det borstsökad?
1: Ja, det gör det.
0: Det gör det.
1: Ja, vi flyttade bort till en sommarferie faktiskt.
0: Okej.
1: Det var fantastiskt. Det är faktiskt det som permanenten.
0: Ja.
1: Till att du har något sökat.
0: Simpelthen, du har haft han var.
1: Jag hade bott mitt i byn, 5 minuter från musikhusen och hört då en sån idyllisk han hava.
0: Och vi blev samt till i
1: Aarhus.
0: Aarhus.
1: Ja, akkurat. Ja. Det var öliga dagligt steg. Vi hade trivst öliga där på vårt vejar. Så jag hade skrivit så en dag en annett upp någon jag sökade med folie och sol.
0: Okay.
1: Fuklon och sol. Det var en gång ja, var det här som hon stod och öppnade allt annat ut i havan och jag satt och spalte gitter i lockers och så hörde man fuklarna låta och så höll man skojna och så satt jag och skrivit ett av det.

0: Så var det en tur for på Søgade i Aarhus, her i Benjamin Djurus, her hvor Bjørnokast, sammen vi. Det vi Jonas, du etter?
1: Ja, vi Mario.
0: Mario.
1: Alessene Djurus.
0: Ja. Det gift?
1: Det gift.
0: Det som det gift?
1: Ja.
0: Ja. Det nøydig, eller?
1: 3 år.
0: 3 år.
1: 3,5 år.
0: Ja, ja. Ja. Så, og at jeg var stedet til Bo i Aarhus og Trius vel, så det finnes jeg sang. Det øst, det var sånn, pastor av, ja, det vi kunne snakke og omkvarve et lokale spille vi og ta en sang over til.
1: Ja, ja, det sånn, det sånn imus, men akkurat jeg spørsmålet var det for det som inspirerer meg. Ja, altså, jeg vil ikke bare de hoved hølet som det er nok andre svart i
0: hølet. Nei, det skal tvinge deg ut i at det også stortligere at det som du...
1: Akkurat, ja. Ja, at tjeja sig öda sånt där, säger det, ja. För att få hela en gång. Så det är ganska det som jag inte har, att det har känt mig öda väg.
0: Ja, det är helt säkert att det blir en sån mangelvård, eller sån, man kan säga, närmast dörstköpt köpta löte till vi ska kunna tjeja sig en löte. Alltså det är så att man har en telefon alltid, och här är det ju allt känns under allt, och det är telefonen hon för framar en löte i sommar.
1: Ja.
0: Ska inte säga om hvern omstånd, men detta är färda. Och så har jag faktiskt 2 dagar här, jag har inte en telefon, och så skulle jag hånda understånden som har flåvat. Och det är bara vi att koordinera något som, det som, nu är jag ju nog gammalt, jag har livet lunch utan telefon, färdtelefon. Men det är vi, att man möter upp, och så går det tog, och så är allt försinka, och så kommer det för långt, och man får heller inte skriva att från kvar är det nu, bla, allt det som man gör det, är det bara, man är nöjd att sätta ner och bara boja. Och då är det nytt att känna, vad ska du skriva till, alltså, det är inte en kvart 24, eller så att det är fram, ett och samma. Och så är det vi, de första halva timmen här, och tar telefonen, men man sitter ju en flåvall här, och faktiskt tjejer sig, det är en panik, och hur ska det kunna hålla ut där, jag sitter så men så börjar en rå och kommer givet det och så glömmer man knappt att äcklöja folk och börjar också själv och sådana saker. Ja. Alltså, ja. Det var faktiskt en rå läckor låta.
1: Mm, ja, jag har faktiskt brukt det är så det var 4-5-6 år nu på att släppa undan social media. Alltså, jag har ju haft Instagram och Snapchat och jag har haft TikTok och jag inte har allt. Men ja, då, alltså runt att släppa undan sån här ja, jag vet inte sån här euron som alla du har våra. Och så kör han nu tar jag så skulle jag utgöra till så ser man för jag, okej, nu må jag inte för att höra talen, jag vill inte promovera. Så jag börjar efter Instagram nu. Så tittar man som arbetar, men det är reella kött att man fäller in och jag säger algoritmerna är till här otroliga gåvar. Det är inte akkurat vad man vill så. Ja.
0: Men här är du så en mörster, en sista baden som har gjort layout till Tanja och sånt. Du är otroliga väl vi brukar. Tanja och Tausen, du är otroliga väl att bruka sociala medier och sånt. Men det är som du säger, alltså, hvis du ska göra så, så är det att arbeta.
1: Ja.
0: Att skulle göra det. Det är inte göra sig allt.
1: Nej, verkar det.
0: Nej. Så det var en löt mynd för att söka det. Och det kan bygga det nu?
1: Det bygger vi då Villemåskat.
0: Ja.
1: Ja. Det är bara till sen då när vi bor in nu.
0: Ja. Ja. Det är som är bigger än
1: den. Det är starka Aarhus, ja.
0: Ja. Men bygger med på in Aarhus till inte ringast.
1: Nej, det
0: är. Nej, alltså som, ja, jag hade väl kontaktat det. Nu kom till, alltså, det är Struko-kvartett.
1: Struko-kvartett.
0: Man blir alltid skriva Strukare-kvartett, ja.
1: Ja, eller Struko-kvartett.
0: Ja, Struko-kvartett, ja.
1: Det är ett av oss ni upplåder, ja.
0: Och kvart ändå så?
1: Så också jag hade fruktliga omtrent.
0: Ja.
1: och bad i ho och allt det där. Och så strudde jag sig. Det var fruktliga omtrent.
0: Ja.
1: Men jag hade alltid det som varme. Åtta varme, som man säger. Stoko.
0: Stoko.
1: Affär i stokna.
0: Ja. Kvart blir det?
1: Ja, så stoka. Alltså, utländ omtrent,
0: ja. Ja, det visste du sig.
1: Visste du inte? Nej, en stuka till en utländ ont, tror jag.
0: Okay.
1: Så det är bara att det är bara ett, jag kan säga, ett pan, som man säger, jag gav om först.
0: Yeah.
1: Pan intended.
0: Yeah. Simplen, alltså man, ja.
1: Yeah. Stämfri kallade strutskvarstet, så bara stuka kvarstet.
0: Ja, jeg tror det en foil.
1: Nei, det det ikke. Da
0: jeg tar stål, liksom, foilhøyte, da man downloader alt det, det med. Men ja, så god, ja, rigger vel.
1: Ja.
0: Du burde, da du spiller det, så burde du ferie jo.
1: At første uke.
0: Hvordan ser det ut? Det bare den vanlige åttelen?
1: Det det så, ja, sånn ofte gråer alt, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Okay.
1: Så ontrött jag.
0: Jag vet inte hur jag har... Det gör jag inte känt att du säger det, men jag kan inte säga att jag är förvuntad vid...
1: Jag hoppas jag säger att
0: det är allt. Jag har ju också sagt 100%.
1: Jo, det är en sån.
0: Ja.
1: Som från Navi har du varit.
0: Yes. Ja, ja.
1: Som grann.
0: Ja. Navi. Men okej, jag känner mig.

0: Hatta var fymta sharing og nýggja platan hjá Benjamin Jurus sum eitur ö. Stava ö et og hatta var sett. Ikki strúku kvartast. Og hef lærði so at ein stúka te er so ein utland undirsøkja. Ein sjón grá klassisk forest eller sum Florida. Så prikar jag väl. Men här är ju så ivr och jag öra från frihet och hit och hött och rävla rådligt.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Men är det så, som du säger, att du inte skriver det här sammanhängande, det är sån idéer, men att du så ser det tillsammans, det är också något om hur det börjar och om det är alltså om
1: ja.
0: Dynamik och ju, bättre sannsyn.
1: Ja, det var faktiskt öra lunch. Alltså det... Det är grunden till att plattor här var det här oss löjne. I början av Aquarius Rio.
0: Ja.
1: Så ballaten här är ofta i mini och i ändan.
0: Ja.
1: Alltså, och det är simpelthen en jag tycker att det är klart att spela eller att det blir skittnär löj och långre än min man kommer så man ska helst ha späckligare löjn i min. Och det är faktiskt det är alltså söka att just duk och kvarstet som kanske är det fredligaste löjn.
0: Ja.
1: Och bara det hos som är faktiskt hej i min.
0: Oh, ja. Arden.
1: Ja, det blev så flott det är en fyrt till att Ol förhållit mig
0: ja.
1: Det där och så säger han det var ganska inte smart. Så okay. Så han blev flott ur
0: Kvart är det ut hörsla som kör till att det näkla eller?
1: Ja, jag var inte jag kör det större på det alltså.
0: Mekaniker också
1: ja. Ja, men en plås hade jag alltså ja. Syskling men jag vet inte att han måste få en expert in.
0: Ja. Men så lite
1: ja.
0: Och sen det vi connect to crush the art and the plot in mountain and flow vi alltid att det ska vara go on. A place to stand on ut av en ny ta roll in i rust i allt han tog en tvill du är.
1: Ja.
0: Och för jag har bit plus det så väl då.
1: Akkurat.
0: Kanske inte ja. Offer eller gott att de som blir tidsporsur men
1: men
0: jag tror jag så det går tog jag ut som flöv och prånade och ta kan så skvisa mer in.
1: Ja, akkurat. Ja. Det är också vi kan se här du.
0: Ja.
1: Snägg volym på första. Så hvis du share chipper så fast mer volym så minne plus.
0: Ja, det har det har det visst du så
1: jag. Ja, akkurat.
0: Ja. Du ja, skulle jag sätta share en gång Clinton.
1: Ja.
0: Det var som du, ja. Ja.
1: En klintat hen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så man kör som glöst klintat.
1: Jo, klintat, ja. Det är det som tar jag också. Slär med utgrunden. Och det är ju sådana, det är förskåret för Clash. Som man brukar inte tala ut, ja. Det är ju två tonar. En liten sekunder. Ett lass ut sådana.
0: Jag tror inte att jag förskåret bara ska klintat. Det är en som heter Klontan, men...
1: Ja, det är
0: det. En norsk och dansk man som bara ska klintat.
1: Ja, för att det är en god jazzbalk.
0: Ja, men det är det.
1: Så det är klintat. Det är... Ja, att det är så att det är en klaschadi först. Det är en klaschaj.
0: Ja.
1: Det är som jag skriver.
0: Ja, gus och klaschaj, gus och också.
1: Ja, så här är det två... Det är liksom det skriver ut för att när huskotten som är i början vet. Det är en som säger... Och så är det en som säger... Då det räknas samman så är det en lull sekunder. Så klaschar det här. Så glintar det. Det är grunden till att ha ett sådant.
0: Skrik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har det skrivit jag har skrivit en box men
0: Vänniger
1: höllen. Ja. Och vi hålls det bra.
0: Oh ja. Och alltså du gångkrar sig då till öter.
1: Rytm ja, nu är sliver vi där med rytmisk musik och samskabelse.
0: Ja.
1: Och vi hålls det bra.
0: Och så bra.
1: Ja.
0: Men du bor
1: i Aarhus. Ja.
0: Kort mitt.
1: Ja.
0: Okej.
1: Simpelt.
0: Ja. Och så men kvätter ska vara lust efter när det när kvätter som klasse.
1: Det är faktiskt alla deras närmelodi. Hur
0: spelar du den gitarren?
1: Ja, nu skulle jag minnas. Men jag hade en... Alltså jag är i början av den, så är det.
0: Okay,
1: så är det två gitarrer som spelar. Som flashar. Det här är motivet och kör alla tiderna. Jag har stått i snart. Jag har stått i snart. Jag har stått i snart.
0: Det blir det bra. Folk bra lortsätter.

0: Ja, hat er wär Sattaschenisch in der Hand und Plattencha und der Büplattencha Benjamin Juris mit der Clinton und der Ruhe, Sanken der Clinton. Und als Nuss um mit wie das Stadt zusammen mit der Clash, ja, zum Dodra, in Skun, der Clinton, mein Glöss und Clinton, du nennt der Tenden und so. So, ja, und das Thema, wie es nicht ein Keurepartei anliegt, mit den Rennen zusammen, bei den Tischpunkt. Interessant. Det stod til alltid, men de var vel nørdest. Altså, vi får huske om Jan og da snakket, men du framløy nek sjølvrøysene, men hette så du et ekne, men du framløy tøysene til deg, sjølvrøy. Altså, det her var ungt du hørst om at det kan være sin trupel til å være, sånn ekne framløy.
1: Ja, det var, altså, det visste for jeg gjør mitt ekne prosjekt, som sagt, og det det har vi ganska insett att Nasfer så ska jag inte göra sådana själv. Det är väldigt tungt att jag var alla hörta några. Yeah. Och det var ju sin tur att jag fick Rasmus att upptäcka. Alltså att jag kan säga att du tekniska personen tar ett upptäck. Det är ju för näck. Alltså. Men jag är alltså, alltså det är upptäcka live. Det är så inte så stor framlöst kan man säga. Alltså det är live upptäcka. Och så hävdar primärs med att liksom redigera och välja takes och ja, lyckas jag starta ångsmåting som jag vill starta och så lagt också lydiga trä att jag vill köra ångsmåting och så mixa, det vi så görst. Och så, ja, så var det alldeles grund till att jag finns ju alla till att stämma Astra som det heter.
0: No, yeah.
1: Alltså han är inte bara finns ju en fyl, men han finns ju sugaren för sig och han finns gitaren för sig. Och så är det kicktrumna som är rångt och för sig och ja. Så han har haft mål för allt sig och sina spel, vet du. Och det här var ju sin fyra liksom att släppa sin dröv.
0: Ja.
1: Alltså när jag arbetar ner, alltså för att inte spära är som sitt, vet du. Och på omkring morgon till annat. Sitta sin, vet du.
0: Jag tror du ska börja förtälla först. Alltså, vad är det som man säger? Flest folk skiljer så kan han ta understa folk i rönt. Så sitter Gers Hanger och T-shirt och Nick Matta Gert här bara. Men en framlöjare, vad är det som han gör?
1: Ja, det är väl en äkta kameran där games alltid. Men alltså det är så som jag är till dem så kommer det till typiskt för Sanchez här var det en demo av Sanchez en upptök och få den i lockost och så är mitt arbete så att forma att han Sanchez till det enda lukan. Ja, så det är faktiskt det så inspela att löna ofta är det också något arrangemang i början alltså att bröjda på ting så ja, okej, så kanske jag ska göra det stitcher här och långt här och bröjda på detta och så vidare.
0: Färre in en samtal vi listar först om.
1: Akkurat, ja, och så är det en negativ sound att finna och vilket vill han alltså, eller vilka vill artisterin vill han. Ska det vara rock eller ska det vara more popot eller ska det vara mer folk eller whatever. Så kan man liksom man kan täcka den där gymska rättningar som man vill.
0: Ja, purast då.
1: Ja.
0: Att det stod där sig har det faktiskt går i hans stötter då i då hon och Janus Rasmussen börja pista. Då har hon några sanger som blev att se hitten jag pista men och hon så jag har såna spaltar i upprona då det var där mer i henne stod det vi. Jag hade bestämt att det var mål och hade så för en flott stor och så där. Att det alltså hur länge man kan täcka en sån idé och så får man till det där så det en pop sensation av ju.
1: Akkurat ja.
0: För det är så folk känner.
1: Och tack att jag akkurat aktuellt så är det ju David Jerry som vi har där eller.
0: Ja, kan nog ja. Jag tror ju vi är.
1: Ja.
0: Alltså som framlagare.
1: Som framlagare, ja. Och jag är en kör som kanske den största uppgaven här. Det är nämligen att jag vet att ändå huxa Sanchin. Det är så imisk och snäck för det här. Och det är nämligen att vi är från Dordelmål.
0: Ja.
1: Från 44 till 68 bara. Eller också en större brejting.
0: Ja. Det är väl släckligt nämnt. Det är väl programmet nämnt att du är en av dem som vi är så här... Stora sensationer må man säga.
1: Ja.
0: Hältan Lökmansrön för vi. Vi har inte alla röst. Men alltså, gå se ett hand uppkant. Det är ett hand uppkant du gör igång till nu.
1: Ja, akkurat. Det var väldigt spännande. Alltså, det var ett pilotprojekt. Alltså, det var sin röd ut. Och folk visste inte ordentligt vad man vet för affärer och sådär. Men alltså, jag tror det är mottryckat. Ja, du är ute och vetnas för allt. Det är fantastiskt. Och Ulla skrek att... att tacka lös som man känner och så röjna att ändra också det. Alltså.
0: Man säger det angstprovokerande som man säger?
1: Ja, jag ser inte omkring. Alltså, hur snäck ska man ta det där, pilkar vi? Och kanske alltså, om löjn är för för dyra bör eller så för som folk att det måste ha ett lås man bröter.
0: Det var en diskussion om omkring
1: det. Ja, akkurat. Det var som ting som var sånt omstritt. Ja.
0: Ja. Man får ju förskälla ting. Ja.
1: Men det är ju som koncept jag säger man är bra omkring.
0: Men sensen vi måste säga vi i Värskatlandet kan ju öda väl att vi att inte friska sig kom det hit. Och det var någon nödjöken att se om att det var vi är någon nödjöken att se om. Att det så dyra personerna.
1: Ja, fantastiskt koncept.
0: Genialt, väl också.
1: Ja.
0: Så, och det kommer en säsong 2. Well, ja. Ganska kurvojt en säsong 3. Kanske är du ganska spännande?
1: Jag vet inte.
0: Jag
1: är alltid... Jag har alltid inte släpp.
0: Nej, det är bra att säga.
1: Men det är väl gångt. Ja. Jag har just demoer. Så det är spännande.
0: Ja. Genialt, og det er så en par stedet som du gjør, så du er nekva, ting i gang. Og du har blitt bachelor, hva er det planen, skal du være?
1: Ja, jeg og Bey og Maria, hun er en jøk og sår, hun er blitt bachelor, og hun er også veldig spennende, hun gjør jo klokkeren fra Notre Dame på nå.
0: Å ja,
1: spennende. Så det må man føre til. Men vi blir Bey og master, hun blir og sang, og... Och är a rytmisk komposition. Jag vet inte om det är
0: i rock nu vi att det är mannen och fotland där liknande föringar säger att i rock den är en föringar som kunde också säga det kommer att förändra från Maria.
1: Ja.
0: Alltså tror jag att jag har några praktikanter här för att bo i kommer några praktikanter för att det är gymnasiet i Sverige att spela.
1: Okej.
0: Och det är nästan helt
1: bra. Ja. Det är, vi tar oss snäck för det.
0: Ja. Så det är
1: det. Jag ska inte för att låna men vid Atlox.
0: Ja, det gör det väldigt gott. Och vi får Atloxna spela kända tjejerna. Särskilt med så väl under ett hela läge. Och så är det kvätt Likruis ner särskilt med så väl.
1: Ja, särskilt med så väl, ja. Jag tror att de lönn någon som är blivit en glesfyr faktiskt.
0: Ja,
1: eller just bara upptökan.
0: Vad är det som gör
1: det? Ja, det är öliga, jag tror att det är intuitivt lära i upptäckning och sånt. Jag skriver eller jag skriver kanske som en sån jag just standard men en sort sånt improviserande skrek eller så jag skriver en melodi och det är så som melodin i början som säger da da da da da och så har jag sån en titeln du är du särs med så väl eller som så också jag skriver en text men det kommer sången till så det blir bara titeln. Men det är liksom bara akkurat att lägga faktiskt inte ens körstrukar eller näka. Så har jag bara sagt finns ett läge. Jag kan lägga se vid Ödlundslön och så är det ett projekt här som jag har finns löv i att skriva tonlagen och så bara finns jag en riktig gång för att det är bara att spela det. Jag spelar nästan omgrav som Meldin och Svålöjer.
0: Okay.
1: Jag spelar nästan bara kort. Ja. Det är ganska synd missförstånd.
0: Det är som att du strömmar.
1: Ja, strömma, ja.
0: Strömma.
1: Ja, vaska, säger jag som country college. Men ja, så här är David som spelar slide som så här stekar den melodin och improviserar han. Och det är bara just fullkomligt på fil, akkurat det där. Alltså. Mm. Det är väl skeg, säger jag. Och så Sören Gustav som så spelar violin, solen, eller, ja. Melodifartolkningarna, som han kallar det.
0: Super. Kör med det.

0: Hatta var Sarsmur Sovén, kjenta og nassrande sarsering av debutplatene tja Benjamin Djurus, som er gestet tja man her i Lodestein, og videre spela den djøkne seg framorskerande utgavene tja noen platene tja noen som just er kommet ut, og jeg vil vende at den er fra Oktansert, og at det her er, ja, nu snakker du om at det er stuk og kvartett, det er en stuk og platte til. Han er høyt, og han er, fevnande at lort etter å være ui, kan man säga, og öda väl frågningen och det är alltid att det ska största oss för jag glömmer att höra morgon att från det här och det är att det kommer morgon kommer ut en platt en där sån där särliga platt som vi nämnt och tog sig om att vi synk till en lunch
1: akkurat
0: och kommer ut på en tisch lunch
1: nej det är alltså visst jag har ju som sagt i kraften vi utgav och data och så men det finns alltså äckliga cyber en dag av min Spotify-profil att han kommer ut 20 september
0: ja
1: ja den 8 oktober så vi nog här omkring ja
0: och så syns jag så syns det även i också när man tror vi tog i tävlet här vid Vittlöjtje och AI och sådana
1: ja
0: så att här vi gör först Tävlöjtje och Tävlöjtje till filmar och sådana alltså är det inte vant för det att ta i och teka allt det alltså har
1: jo jag ser också vant för att folk inte har gått ut där på
0: ja, säkert. Det är så missmalt den där.
1: Det är
0: 100%.
1: Nej, alltså, jag vet inte. Det är nog så redan gott att jag var, faktiskt. Och sånt bullet, alltså, för det som jag filmar så hårt att bara bruka så hårt.
0: Det är nog här i det stora.
1: Det är det som är. Alltså, men Det som jag upplever inte vad jag vi tar en folk som jag har arbetat med och mött inom branschen så är det två ting det är att för det första så är det flera dömer för en öliga det har öliga större integritet och öliga störst vi i tonläggaren och artisten det är inte ordentligt att artisterna och komponisterna skulle släppa få sitt plats och släppa att så vad vi då ja så där viskar jag som tej själv intresserad då alltså allt från tej men det sjönde tej sitter på hängnen som är på som vi nu vet vis men och så är det rattarna som är så ögrej och Adams kort I have sexakt så nu if you mind ganska ta faktiskt blev just korsian och koda van allt det var från också som blev just if you så alltså till den ringa så Marlan för det som standa i sorten till att ha ögra rätten där. Vi Uncle Shanko kommer vi ju en större film som
0: vi har lant och
1: ja
0: som
1: stål faktiskt ja så det är faktiskt man stål angstens fra så kan det vara öliga och dörst för produktionerna och till mängan hänt och jag finns för allt från folk i branschen att det kan vara en karriärbreakare faktiskt. Alltså, det kan för dig som har till arbetarna, alltså musiksupervisors som tar arbetet i en film. Så tar det största vandel och tar det mest bensch för till ögre och ratten där. Och det är det som det är på nu. Så jag har alltid inte att akkurat var nu, men att det är en trubla men alltså det är en trubbelig att lära till att tänka från att läsa och vi är växande och tar i ratten så kom på plats visst det gör det och ändå vet vi att det är okej jag brukar AI till honom så får det nog att hända
0: ja. Nej nu får du så tjena men att det är rekursivt att ting som är rulliga och det ser mest
1: ja så kan jag ganska lycka se att det är mest när vi anvete som jag hävda och som jag upplever att folk ser det så ju mer AI tonlöker är utiverande och ju mer man hör det men ju mindre man hotlar alltså man får liksom en vannfördel alltså sån där det är så meningslöst alltså det är inte så vattenfyr det är inte personer vattenfyr det är inte det är inte känsla vattenfyr och det är ju alltså så som jag så är vi ho att ha och som absolut inte är AI
0: det verkar som att folk långt nu är börja att för det är så ta med in alltså.
1: Akkurat, ja.
0: Det har höjt för att hon har spalter och att det inte låter alldeles.
1: Akkurat, och det är ganska näka som vi ser acoustic surround experience concession här. Alltså, det är särskilt upplevelse som man kan komma till.
0: Det är inte jag. Men vad annars stämde för framgång? Du är så gång vi plattor och sådana kallade, ja?
1: Ja. Ja. Det är nog snäck vi gångt. Alltså, Jonas Gård.
0: Ja.
1: Jag vet inte, nu har jag inte spurgat det, släpper jag säga. Men det är gång vi också.
0: Ser att Donald är ju sangare, sangskrivare som spelar oss när samma vi bajnar ju tömmen i tökna.
1: Ja. Och så tar vi tar med och ser oss några andra projekter som är just uppskajande. Försäljligt jazz och så som jag vill vittla upp till som allt möjligt.
0: Men det är ju snäckare, du vill inte snäcka snäck om det här, men det är ju snäckare som hotar det jazz-tandlaget?
1: Ja, alltså det har hotat mig väldigt snäck förrjad för så gärna från en konsultorie så har vi mer folk, mer tandvägen. Alltså, jag checkar ju om det som heter Moomy, musik med namn.
0: Ah, ja.
1: Och Leifur Thompson ta spalt ju den.
0: Ta var man inte gassar, man vill gassar.
1: Akkurat, ja. Ta blev man liksom indoktrinerad.
0: Det blev man väl vård, ja.
1: Ja, det har tömt jävla väl och sådär. Men så, ta blev jag konstorien, så blev jag sin mor. Så är vi i falska tonlätje och var han vägen. Och det är ju alltså, jag hade tagit prägan också, näckat det som jag gör det. De projekten som jag väljer att göra det är folk som kommer till mun att spela om arbetsamhanter är ofta folk, singer, songwriter tandvägen alltså.
0: Ja, cool. Du har nog att göra och du har varit en annan nödja plato och jag har lukat vid henne och tack för att du tog dig att komma och sända dig att du pratar om sig och för att det är allt det bästa vid du som kommer ska det här var en sang efter vi skulle ända vid här. Och det är herrans varvåsna. Och det är ganska annars så fär när man känner att du är som tryckvande mäver.
1: Ja, och hans platten, ja. Jag glömde att säga att Flo Bjartnason, han förekommer vid en EP. Nu är det akkurat en lio, så nu är det färre. Men hon känner röstna.
0: Det är ett namn som är vid dig framme, men kanske inte har hört något tidligt sagt någon här.
1: Ja, han är vid sin dörr under radarn. Men han skriver otroliga nek och väl. Det här glömmer jag snäck. Det här kommer ut. Ja, men här är hans svarvarsla. Det är ganska det mest personliga dig. Och som du säger att as titlen was real that it took on the as a lay skriva I att han först var något. Jag är väl skott till han där I studio och ta hej en Hyundai Coupe Lutland Lohan Hyundai Coupe från Nutjall Fems men jag var från sorts wannabe sportbil som jag körde men tante är en dag vi har kört bilen till mamma och pappa och jag var en krossök som var en större Kia Sportage och kraschade så av en vi kallade för av ett launer och jag äggfullt krasch frontalt och jag var vågt som vi ser vi är i bilen och så var det vi smiltrar så man alltså bilen blir bara rack och men det enda som hände vi det hände inte vi inom bilföraren och det som hände mer var att det bredde oss på en avtryckta sedan det var det enda och följde mig öliga varvvåttan och vi tog alltså, att det inte blev värre än så och att det enda vi att kvar bilen som man var på ett fält så det var inte tydligt att det var nej och det var näka och så var det så sjukra med lavar i näka veckor och jag tror att jag gick lite short och så tar jag så först försett mig att jag spelar gitarr som jag är väldigt klar att vi pratar om oss på nu ta jag komponerar så heter det här är en svar
0: så omkring hånd med ut här
1: ja det är det som är tycker vi
0: absolut just man säger så små detaljerna som kan bilda sig tror jag och det är till alla månader men ja det får jag höra här och Benjamin Juros, tack för att du kom och allt det bästa.
1: Tack för

0: en ser och hofarslig löta samman vid Benjamin Djurus här, alltid kjolvor, och en avvärtur unga människor som genäck vid tonlöjk och är ett av de hållt större talent någon av förska tonlöjk på att någon bäder det här om kjolvor spela, men inte minst att framlöja fyra under och inte minst spela fyra under oss. Och nu trots av oss nu i samrådande om heter här vi att Benjamin Djurus här var framlöjt fyra under och här nämnde med landa att en tygande personer i hans tonalgaliv har varit Daniel Tausen, som är hans assistantbandösne, som har stämbronen till att göra framlöjare, och Benjamin Versoisne vid till att framlöja årsens UK i 2024 månader nästan blev ta och han vill framlöja sig här ja och nu resten av vikna till Daniel Tausen. Samma vid Daniel och Ragnar Finnsson. Och det är en, ja, så mycket väl rätt nu utgav att det här var årsens utgav i 2024 till FMA. Och det var väl uppbörd, vill jag sagt, att platan ständ rätt som en värde för att det här var en stärsk utgav. Och jag hade ju förspänna Tomlag Elvis i här platan till Daniel, eller spänna en sank av henne. Ja, hur ska det vara? Det är en god spårning för dig att den äger göra väldigt mycket av sig utgavande här, och jag har alltid väljat här jag borde köpa mig en hus i Bergen, alltid sanknöjter till Daniel Tausen, som är rätt väldigt nära.
1: Att vakna och en ötsch är inte alltid jag och en sand lite svart jag vid och en kutsch och dräcka saft under

Kazan är återmanad att till hösten prata om Tokyo till sitta. Geografer kommer att annars inte nu att finna att vi

Första läget från 1944-plattan i Chicago Sejan var Once in a Lifetime som James Pankow gjorde. Hade en runt hans stora kärlägan och hjärsta fjöterun som kanske bara händer ena för löven. I utlöfören är det galtande för Monk. Välkomna lort efter temaplattan och innehåller omröj och spelning av mest köpte heltare utgavande vid nyutgjorten tillfället av amerikanska rockbotchen om Chicago. Fyra singleplatter var givna ut från Chicago Sejan. Albumutgavene här gjorde The Inspiration, Stay the Night och Hard Habit to Break var det största hittande. Men när en singleplatt när vi har spelt här har det gått tre lös som öll kunde vara givna ut som stäcklö. Och jag råkna Once in a Lifetime och lagt var före vi. Och som sagt var det senaste av bassspelaren och sangaren Peter Cetera inspelade samma vid Bolchenom. Då han var färdig sin väg kom andra bassister och sangare, då han var i 1945, bäst 23 år gamle Jason Sheff uppe i Bolchenom. Jason Sheff held fram i Chicago till 2016 med en annan känd namn och hese plate, Bill Champlin, och jag spelade det mesta av Once in a Lifetime. Slapp sig ur Chicago i 2019. För han tog Lou Pardini sesson med en bassistron Jeff Coffey kom vi för Jason Sheff i 2016. Han ville då i Chicago mer än 2 år och för han är det här och idén Brett Simmons som spelar bass med en kanadimäron Neil Donnell synger det som Jason Sheff åt att haft sunge. Men att det till temaplattna. James Pankow komponerade det första av Evelitnon och det nästa snickar i tangentspelaren Robert Lamb och gitarr och tangentspelaren Bill Champlin samman. Samman vid en kvinna, Deborah Neal. Hon är sen just lurt till Lisa Hartman och sunge samman vid Randy Newman. We Can Stop the Hurtin' kom en så fyrspelta Once in a Lifetime, inte som singleplata, då det ivaldaste är klara sig som en slug. Sanger ner om fattakdöme och sociala skuggasyn i heimbojnen. Han kan nästan mäta som ett tillmälj om att göra några vitte, inte bara tåsa, men berätta upp ärmar och handla. Robert Lamb singer We Can Stop the Hurtin'.

tre lejer i Chicago säger han med Remember the Feeling. Jag är snitt i tre lejer som också har spelt och som inte var en singleplatta. Bill Champlin och Peter Cetera skriver i Sancho som Cetera sang för jag. Men nu har jag också till fyra singleplattorna kronologiskt, tre lejer. Och givna var ut från Sagen i utgavande till Hesson, Illinois, Bolche. Först var det Stay the Night och sen var det marknaden och luttlar över nullplatta i april förra förs. Peter Cetera och David Foster gjorde läge och är mer heavy och rockot än vanligt vär för i Chicago och i Forsson. Onkel minns ganska myndband till San John här en ser Peter Cetera röjna till kvinne och spela kostbär. Ja, så lär jag stolka och åka där. Ganska märkligt är bara att hon inte är åhua. Samma ger. Peter Cetera sang själver fyrre och i Stay the Night i mängden 16 plus och US Hot 100 till Billboard.

Och spela tema plade plade barnen här i Chicago Seja från 1944 är ämne. Tidje var uppe i Vancouver, British Columbia och Los Angeles, California. Höfstryckningar var chilenske Umberto Gatica och jag vann en Grammy för sitt arbete vid dessa plade. Sambar Billboard var i Chicago den amerikanske bakgrunden eller artisteren som i 20 år nu säljde flest singleplator av heimamarknaden i USA. If You Leave Me Now är från 6-5 years, men annars är i Chicago så är det allra största poplista hit i forsnån, och ta hux i allt show att säga. Och som sagt är det han bäst omtagta nu skriva i albumutgavan Chicago Sage från 4-4. Hena Nögerlö framviser efter att sätta igång till er som bortgör, som själva kallar sig en rock'n'roll-bolk vid Hotnum. Han släger Big Band Rotche vid Jazz, R&B och Öron Uplåstre att träta. Efter Chicago Arne gavs Peter sig till att spela bass och till härmast en om Reddit.com. En annan nätbrukare jag såg med Suje med all rågon till att lusta till Chicago 2 och många goa basslinjen av tog albumen. Detta för jag visar att hur dikta goa bassister Peter sig till att vara. Sagt var det samma med temaplaterna, David Foster bytte nog vid att Peter sig till att basspel om vid den moderna synthbasson som han kunde ganda fram ur mugarna. Og av sommerløven kan være torført av Kina og akkvæder hodnblåstor eller sintljå. Men jeg så det svåre forskning i eisene. Neste sanger er rettelig herrer albumsanger. Det er ikke bare State Night som er rocker. Men etter han vil ha tve mjuk pop-hits spilt, You're the Inspiration og Hard Habit to Break. Becky har syna Becky's Island Come, her vi kommer til å omhælder noen plater. Om temaleie Prima Donna vil ha sagt, at det åttia vil ha et hit og singleplate.

Prima Donna, hatt av at han fyrir at han boon albumstangnon som Peter Cetera skriva i saman vi Mark Goldenberg og i verd gesta tonlagar jo av Chicago Seijan. Onna singaplattan fra Chicago Seijan kom i juli 1944. Vi henne megna i bakgrunn av tre applås av Billboard Hot 100. Men ta komponerer de sjolver. John Lewis Parker og Steve Kipner sette Hard Habit to Break saman i fella. Då just det jag kanske inte säger det om särskilt nog. Jag kan nämna att Steve Kipner har gjort löst som physical till Olivia Newton-John och Genie in a Bottle som Christina Aguilera hittade i vi. Medan John Lewis Parker har lärt gjort honom löst som Pointer Sisters, Dolly Parton, German Jackson och Honor har varit sånt. Men att till Chicago Sagan vi nyligen som i det är snitt är tagt talgilt. Da det kommer til å ringe av venner, blir det også mat, kokke, antisigaretter eller alkohol. Men en menneske kan også være en venner, og i ringer er det slipper. Bill Champlin og Peter Cetera synes jeg Hard Habit to Break.

Chicago Sage and Edel Spelling och område som temaplatte Plattebarna. Plattan var plättskott av svenska poplistan för album. All Music skriver jag för utgången från Manontan, Chicago 16 och vann bakgrunden att det är ett hit efter fyra år av torsk. Och det var Hard to Say I'm Sorry och grundtaget till att ha framläggaren David Foster som är i stort sett som jazz-rock-veteran och en av de mer stöldrena pop-kos. Det tog att David Foster är en större temarhalt av Chicago 16. Nu dömer sig i hotten är nästan bortor, antom spägligare och i bakgrunden är att mälta samma vid synthesizer Leono. Detta fattar inte gå och gör sig tjej till göra fjepparon och kan ens ni ha skapat spänningar innan huset i Bolsnum. Peter citerar för just en V18A. Men urslutet talar för sig, en större undertöke och är fjärde plus av Billboard 200. Thomas Erlewine tillskriver ens ett fem och lån en fittan part av hajernom för albumsölerna, som i dag i 2023 är kommande på 6 miljoner och 200 000 utgav i entök. Men jag hukte i djungeln och halte att jag är galtande för Amerika och Brettland. Tölene från Örn London är inte finchen till Huldar. Det ser så ut att gå sker. Men jag ser löjne som har sett platna är Your Inspiration och är nästa tema playlistan om och Hard Habit to Break som åker just av hårt. Hard Habit to Break och Your Inspiration säljde bäg till 3 plus och amerikanska Hot 100 poplistan om förstärklö. Your Inspiration var 3 av Chicago, Sejan, Asujan och Röjne och tar bara ur Peter Cetera och David Foster som de skriver för Sancho. Peter Cetera har sagt att upprunnaliga var läge bylagt till Kenny Rogers. Men han fick inte leo till tyna till han skulle utanlands. Cetera tog hållitna tillfärre visser till Italia här han fick stora nyblåster från flotte listen efter Michelangelo och öron listafolken som prytthäva italske kyrkjönar. Så i verkligheten snurrar sig om man är kvinna och att han kan ha haft kona och Johan om mer än så. Your Inspiration kom som singleplatt i oktober 44 med rakt 3 plåsen av Billboard och i januari 45. Peter citerar singelkjölvårds soloparton.

Så för den sang Bill Champlin hatta Please Hold On med Annie Hann och Robert Lamb lutar ut till den nästa samman. Till det här är ett album läbor sig av och rättliga verkost. Only You är ett ur David Foster och James Pankow.

Chicago Bokrum spelar framvis några konserter och Robert Lamb och över annar och i sang just spelta temasang Only You, om framta slåa tangentar, ser ut lever i gången form. Samma kan ses om Peter citerar. Citerar Boa i tog i 2019 från att han lejer mikrofonen och hittlarna och grundgav i bäst värld att gevas medan han framvis hejarna rutt. Och en som fyrr hejan Lutland Ho affäras till konsertstöjande. Nu samma berge Peter citerar vid han framvis virknar Robert Lamb och var fötter i Brooklyn och New York. Och ta mamma giftes den nödjön föran som 15 år gammal vid henne till Chicago. Han fick någon uppblåster från jazzplatos och föräldern i 8. Och korsanje här han var en sankare samman vid ett nu Harry Chapin. Men efter till temaplatna från Fyrfors. En singelplatta av Fyra är en efter att spela från Chicago Seychan. Hon är från februari 1945. Detta är den sätta sankaren som Peter Cetera skriva i samman vid Mark Goldenberg och är gästa gitarrister och utgavande. Peter Cetera singer Shalver, Along Comes a Woman.

0: Hetta var temaplattan ur platabærene, og Jakob Magnussen legger til rattus. Og nu klokkan 4.
1: Ukraina fær løyve fra USA at gjøre Patriot-raketter til ukrainske loftverina. Det hever amerikanske forsøden Givi Visse 4, sier Zelensky forsøde. Trump forsøde leid enda at han nevitt ikke endelig avgjør. Ukraina fær løyve at gjøre Patriot-raketter, sier ukrainske forsøden, og viser til seneste fonden tarra middelen. Trump hever fyrt Givi samme lyfte, men brøtte så gjerne i hoksan til hver juli. Hette et helt særligt våpen, og vi må anse etter hverjen vi gjør var løyve til å framleie til, sier Trump tverviker settene. Ukrainer har haft trobolager via skjøta nye russiske droner og raketter etter at gømselene var oppe. Johanna Jansjerdøtter og Heri Reinheim nøyvald og styrer tja Duna, Magni Adelt Olsen attervalder. De vald fyrir tøyerska i 1. September i år til 31. August 2030. Omfram de tre Martin Karl Olsen og Asa Olsen og styrer noen, styrer hever kjipa seg. Johanna Jansjerdøtter forskvinna og Martin Karl Olsen nastformaver. Kvalbjær bygdar rå atlar at lakka skattaprosent til holdt prosent sti næsta år, så det kommer nýr á 18,95%. Så stat hakkar barnafrådrotteren vi 1000 kronon upp og i 90.000 kroner. Fyrsta vittjer av malen om vera búrasfunden og nýtja år, og tava semju om at lakka skattaprosentet, sier Janus Thomsen, borgarstjóri i Kvalbjær kommuno.
2: Det er jo til simpel årsøk at, og vil jeg gjøre det, lättare tja folk någon här och någon och barnen för miljön att så att det här var mer omhänt det tror jag att ta dorska bara allt mer och i samhället så att det är lika som ett plåster på svaret.
3: Samson, så hackar folkatället här, gånger det inte nog väl?
2: Jo, alltså, jag har haft en sån där tillfällning och det är öjliga glädje och det är några barnfamiljer som kommer efter er till Kvalbjär. Men och får det ta i 2020, om vi snart ta i primvärjan Kvalbjär får, ta blir det nöjt att hacka skattaprocent här i hela stället. Och ta blir det att göra samt om och så jag tar ett tag glädje här och har palt det väl efter jag har skuld och går helt till att också för ner att då ett rymdstöj i skattaprocenten och ta gör vi här Atlant i arbetet.
3: Men kvar mesh det för det fortsättande tja kommun är tid nu lacka där vi halvon procentstiv.
2: Ja, alltså en utdragning tja och här på en på till för beställning som går från till det här att vi ska lägga där vi en halv skattaprocent en halv procent så kommer ner 85 så och det kostar går 600 000, alltid runt 640 000, och barnafrådrottaren, han kommer att kosta kommunen vid nuvarande barnatal i 100 och knappt 40 000. Så samla så är det helt gåvar där, så är det upp, ja, gott 800 000.
3: Hver gör ulöver i kommunens bos och boja?
2: Nej, han är inte tacklad som sån boja så är det några ulöver. Det är ogre hava några lovakratar ulöver som skulle ageras. Ogre hava vatten och kloak som ligger öliga framhållet. Jag tror att det här byggtar har sett när jag får att det inte görs. Det är grejen igång till vi och vill gärna komma så långt om all vi tog som urhör och möjligt. Så det är inte tal om att det ska boja några, det är bara en rävfästing.
1: Säger Janus Thomsen, borgarstjóri i Kvalbjær kommuno. Onnur vittjer om att lacka skattaprosentet virir i november, sikr om brent leie til rattis. Arbeidsløys i framvis sera luyti i fyrjon, det var 0,9% i august. Det var 1% i juli og eisne 1% i august i fjör. I august voru 336 folk arbeidsløys, 38 færre enn i august i fjör. Vi vannar friske vinter oppe i kvassa vind av Øssuninje, skiftande skoiloft, solglottar og elavever. Og i kveld minkar vinteren nir til friske vind oppe i Struk, framvis av Øssuninje. Ta drevra luftena til skutja og som fraløyer elavever eller regn. Fyra barsen i morgen friske vinter oppe i Struk av Øssuninje, hold skutja og iverhøver torsk, men som fraløyer drevra luftena hiten 6-11 sti.
4: Välkommen till vikuskift.

0: Och vi är som så kördes klockan 5 minuter över 4. 2 timmar av vikerskiftes utvarspe är så som skått igång. Och in i min rudan här, Laura Thompson, god dag efter, gott att sucka det.
1: Ja, lycka mat, Trentor.
0: Elfuschefen någon timme, men det gör inte in i här är lågt och sjål allt och sen.
1: Det ska ju inrätta inte här.
0: Ja, jag gör det där sen det funkar. Men jag tror att det är så här jostnöd, det ska vara dagligt över alla tog.
1: Det är sådant handlagna jost eller så.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Är du mig inte där?
1: Nej, man tror mer alltså till och med man gapar på kvar man säger att jag ser. Axel man är ju chatan lag.
0: Ja faktiskt åter öliga. Och schemat. <Ocean-rant. laughs>
1: Men rätt tekniskt så är det jag ser här 6300 Kelvin.
0: Alltså tar det ordligt la bara nu. Jag brukar jag kunna dem, till sina kammar.
1: Inte?
0: Nej, jag tror att jag kan sang från mig först. Så lyser den gröna knappen, här tror jag play.
1: Ja.
0: Men oj, händan, vad säger ni att polt ska det stick? Och det stick jag hörde mina öra mikrofoner. Och jag lever, eller lever, vi sitter alltså inte i samma rum.
1: Nej.
0: Och tror jag, hvis jag inte öra mikrofoner så hör jag inte live.
1: Nej.
0: Och det packas du ner och det är så jävligt.
1: Men titta, jag kan kanske göra det samma.
0: Men särskilt att lever, nu var det då är det? Vi får simt den värsta i här kring oss nu.
1: Vi gör det som team.
0: Ja, för att en helst ska skruvblå, det visst ska skruvblå vi ska bruka. Vi tar pelkandan här på en sånt där. Arna stäckte. Och sätta samman att det, och nu rycker det.
1: Vad ska jag äta med mynt vi om?
0: Nej.
1: Ta jag stitcher detta in i min halva kostran. Gitar
0: jag. Ja, jag börjar nog bli. Du har det sexlig flyr.
1: Ja, men det är... Ta ska man verkligen hosa sig om. Ta ska man... Ja, inne vid pinsetten och allt möjligt. Ja,
0: exakt.
1: Jag får fiska stitcher ut efter. Det är en halva kostran gitar. Och han är ju hål innan. Och det är väldigt riktigt. Man kan skruva upp. Han är George ur trä.
0: Men du var som teacher nu likon till att det är. Hade du bra för Lars?
1: Jag prövde för.
0: Men ta check.
1: Tack.
0: Och faktiskt jag kan själv säga att han sitter på något öis och arbetar för något.
1: Ja, det har det gått.
0: Ja, det har gjort vass.
1: Ja, ganska bara en liten buss med som skulle göra oss nu stitchen där.
0: Ja, men vi klarar det och tar fäknas vi dem.
1: Yes.
0: Men det har så sagt så har vi en rikvismiglar skradl det kunde där. Jag husar vi färd bara gänga skrån i köken så späckligt det var. Och jag tror att vi ändå allt vi att bränna Josibon ändå och så små skundokn innan då. Så vi är färre med landa. Jag har gjort en samråd, tills ofta så, en band är samråd vid denna också. Och det är i samband vi är frästis att se, han hällde fram via boxas i förstudna. Protesthandju
1: okay.
0: Och lösning och allt det som är.
1: Det blir ju ett aktuellt knapp. Alltså,
0: absolut, ja. Och det är sånt du kallar för när i Grönland och USA och Danmark som har finnit en sottmalla korrande. Och vi vill gärna ha åkra kjolsargerat och ja, bla bla bla, frästis man att säga. Och vi kommer inte nå att det kaffe avskan ta haver folk har kvar i 46 om det okay. Jag har kanske skönt läsa nästa då men det har ganska äldre att le. Vi var inte att sista vi kunde leva för svar så ja. Och så var det framter som följde 40 år nu där.
1: Oj oh,
0: yes. Nej så igen framter 2 hade kommit ut.
1: Det är så gamla.
0: Ja ja så här är det går vi skift år och så försöker det så har det nog jag lägger på att komma dit. Så för att prata vi an the mid-year till från Visit North. Dejligt att han meldde sina banan efter Norrmysken.
1: Ja, ja. Senast jag pratade vi henne. Det var ju visst torsdag.
0: Ja, precis. Precis. Och så kommer Paul Andreas Siska. Från Pass. Från Boi.
1: Okej.
0: Och jag ska vara helt ärlig.
1: Han är ju öronda läser, va?
0: Nej, jag har skrivit att Paul Andreas Siska kommer att diska. Och det är då i mig kört. Diska
1: vi har kontaller.
0: Men det händer ting och säger att det är fullkomligt för dig. Allt är också spanjolier och whatever. Så rättliga. Forskunnet, du har alltid stått til å få
1: en... Det er alltid her som har åpnet han nere,
0: ja? Ja, og du har stått til å få en maestro forbi, til det er det sjående.
1: Det er ikke vi syske ut av fiske? Nei?
0: Nei, okay. Nei.
1: Ja, ja. Frint, hva er hatt det her?
0: Ja, er det snakk?
1: Jo. Ja. Ja, men jeg var nesten også...
0: Men jeg har slett noen, det hadde svi.
1: Nei, jeg var også...
0: Ja, takk. Slett, ja.
1: Det är en kapping, tålaga kapping som heter Pan Arctic Vision. Hon blir nästa vecka, nästa okay. Vikskifte. Och vi får en norrman av gott att greja från vad det är för näka och hur låter det ut ner.
0: Ytterst intressant.
1: Absolut ja. Och så reisen till att det kommer ett orkester ur Filippinerna och spelar konsert i Färjön. Och vi får det folk gott till att greja fram om det. Og annars var det visse Torsan, og jeg smerte.
0: Nei, men det er heldig skjønt ikke. Og så kan jeg lukke minne folk at det er 2-2-4-0-0. De kan sende dere en bå, og som mannlet, så klesselig fra Farja Bjørn, som faktisk kom frem, Leivor.
1: Ja, men sant.
0: Ja.
1: Det skal, tror jeg.
0: Så send dere en bå, 2-2-4-0-0, hvor vi drott om dere klesselig fra Farja Bjørn. Annars fortell dere hva det vil gjøre om vikskiftet, og jeg husker vi kan begynne med en fitt. Ja, det er ikke leivet som pisser.
1: Skal.
0: Ja, skal. Og apropos at få oss her en lø, medveren ved kona, du heldet deg så vel. Kona sier, oi, Jesus, takk, altså, du er ikke ved vesen, enn du er tjejøl. Vi har svar, så bare sier, velkommen til Vikskjøsendisen.

0: Första Lauda är Source of Life. Och det var Tove Lås som sang för Jokon.
1: Ja, det är ju väl.
0: Ja,
1: yeah.
0: Ja, faktiskt för du ska liksom spalt vid den sanje för vikne och ta för att checka som om hon var den eller Sverige. Det var inte Tove Lås, hon var en svenskare.
1: Ja, oh, ja.
0: Från det hon är, må man säga. Och vi har som sagt en rikvärskron nu. Och i huxi är vi färbära och vi gör bara en lever.
1: Ja, tack om gott, ja.
0: Och nu är det om man och jag... Ja, så spørgning kan man sige, her så vidt er stater, er du om man med på en, men vi færre ui med på en.
1: Altså, jeg får ivrøy.
0: Ja, du får ivrøy.
1: Fra mer.
0: Ja. Så man kan takke støy ut her som man er.
1: Ja.
0: Så vi får man med på en.
1: Yes. Her kommer. Ja. Ja, så det færre natur, og vi visit Torshavn, og i dag det altså en multimæver som skal greie fra kvart fram ui havn. Om vi skifter. Og det Simon Frye Goldberg Nilsen. Går det?
2: Går det inn.
1: Jeg heter så tøyen første chanser at jeg leser seg skrånene opp. Og hva er du spent til?
2: Ja, jeg er sånn spent til å ta seg i utvarsfrihet. Det er ikke bare bare. Det er ikke bare
1: det. Nei, det er ikke bare bare at det rekker opp det som henter i havn. Eller Torsland kommune, kan man si. Og hvordan ser vi til at du akkurat begynner å starte?
2: Ja, jeg er akkurat begynner å høre på en torsdagen. Og så jeg skal lukke å finne rundt i Gjøtland og... Hvordan man gjør alt.
1: Er det så fulltidigst arbeidssett her?
2: Ja, jeg er fulltidigst sett. Eller, jeg er fulltidigst sett, ja.
1: Ja, men til lukker vi tog.
2: Jo takk, jo takk.
1: Men til er også på Gjersta, Søven.
2: Yes. Først og fremst idé, så får jeg et lærningstiltak i Reinsarøynum, fra 16 til 1930. Og så det en kjølnager idé, tror jeg siste han i Høydelund, klokka 19. Og så tålinga, den feita tålingakviss vi fråa og eiler ur platepanelen i Havnaklubba fra 1 til 3.30. Og så har vi Helge Greve som spiller i SR-bar fra 3.30. Og leierdagen hever Elin Josefina Smith-Volsen, en av fremsyn i Galleri Havnara fra 16 til 18. Og så spiller Føyre Kazakstan landstist klokkan 4 av Torsvedle. Og Kjallnægren, trodde jeg søstre i Høydalen, vi etter klokken 6. Og så Game Night i Hollywood, vi imskom borspillen, som man kan spille fra klokken 6 til 3.20. Og så vi jævnerflokken av eisene 100 år, og til vi har til å hilde, vi egnar rimmer gallaversle i dansfrønnen fra klokken 6 og udet. Og så det økestånene i Øy, her Plum kommer å spille, og hette vi høyre fra klokken 1.20 og udet. Og det her kan man kjøpe et kongomersje ui oi 430 kroner. Og så diskar Bente Haraldsen ui SR-bar fra 3.20 og ut etter. Og så det sondag noen, her har vi en samhold ui Føyre Høgskola fra klokken 3 til klokken 5. Og så etter fremsynning tja Elin Josefino ui Galleri Havnara. Og Kjallnækren, trutja systra i Høydalen, vi reisen vister klokken 6. Og så filmskvöld til LGBT Plus i Føyrjøen, vi veras klokken 3, som ligger i torskøde 16.
1: Ja, men Søymen, hvis jeg skal si at Kjallur, så fært du toppgrater for det her.
2: Jo takk, jo takk. Og god vikskifte.
1: Ja, takk for det.
0: Som man glemmer det for litt skyboyer, lever plum og alt og toppkarakter, at her ja. Men ja, så fink vi det her vi.
1: Ja, ja. Ja. Oh, ja. Ja, jo, det er Askronen.
0: Det er Askronen, jæsne.
1: Ja.
0: Det er ikke så gledelig.
1: Det er Merchant, altså, og ja, det er bare kommet konsert.
0: Og annars det som
1: altså, jeg kan ikke gjøre innslag om selv om det blir stil. Altså.
0: Nei. Hadde det vært tilvilt.
1: Hadde det vært tilvilt, ja. Det var det. Men det er altså sætsen der vi spiller i Merchant. Oi.
0: Og Janne reiber jo helt om at vi finner polten her, ikke? Ja, kjempe trubelig av teltene. Jeg vet ikke hva jeg
1: ser. Hva er det galt, ja?
0: I don't know. Jeg stod og sier kommer. Og that's it. Men jeg er alltid ferdig noen sms'er.
1: Ja, ja, skal vi stå.
0: Ja, det er først til. Jeg synes ikke. Men takk for at du kom.
1: Jeg kan takke etter.
0: Ja, takk for at sms'er. Altså 2014 må vi spørre til vi gjør vi ikke skiftet. Jeg
1: sier, jeg har alltid at fotbollstøsteren blir klokken 16, og ikke klokken 16 leger den. Ja, jeg vet ikke. Det er svært skilt, gjør du. Hun har litt av lusta.
0: Døsteren blir klokken 16. Perfekt för att ta på drarna.
1: Ja, okej. Ja, det var stort kanske bättre nu.
0: Ja.
1: Men okej, men här är stormen så det var gott vi när kallare, gott vikskifte. Fotbollskappingar skrona. Tack för en god sändning till dig här det ser igen här. Och till två fast att här att Rickas kunde ta en fler.
0: Ja,
1: ta vid.
0: Precis. Nu är det kommit in i det skipandet till point, men i huset där var att vi färra Bænt vi gjør det. Til et annet prat, og det er det som jeg gjør det vi Rana Nolse. Og i samband med noe stekla som avvis. Og det kommer her. Nå, Rana Nolse. Så snart av det, hva skal man si, at det er autrasjonelt og utårsvøpet.
3: Ja.
0: Men i daglig tiden, så halte jeg i køkken, det kan ikke bli en enn bedre. Hvis det er køkken kring oss?
3: Ja, det gjør vi. Det gjør vi.
0: Får ikke innevist.
3: Jeg finner en supergående kopp av kaffe.
0: Ja, og det er høst over det.
3: Det er høst over det,
0: Vi ligger ikke for lort av noen. Hedder en banta samrøve.
3: Ja.
0: Men det skal snikke seg om et nytt stekle som avvis. Men Arjen skulle ikke hukse meg til 40 år, så gjør han i hesen døven. Så franter.
3: Kom ut, gav
0: Frander 2 ut.
3: Yes.
0: Det er jo ikke hva det holdt trusjer som Frander var til.
3: Ja, noen fjørde her.
0: Noen fjørde her. Og dividerer så fjørde vi 2. Ja. Nei, ganger vi fjørde vi 2.
3: Ja. Så
0: er det forsvar.
3: Så er det forsvar.
0: Så igjen.
3: Ja, så igjen Folkeutgående om samband og løsning.
0: Ja, og til 20 år med Lokkenborg, ganger man til 2.
3: Så er det fjørde. Ikke noe. Vi tar et markedstall akkurat 4 år nå, ass.
0: Ja. Og store spørningene sier, hva fann har vi slåst?
3: Ja, nemlig, ja. Og tog har vi gjort den her, valgte Nia Sanchin til å ta seg om.
0: Er det det?
3: Ja, ja.
0: Ah, ok.
3: Og tog først hjemspremierene i morgen, i sendingene. Og til nettopp av grunnen av denne tølen vi tar oss om med Nia Sanchin til Sanchin, som handler om akkurat kære og kjøresemje. Som knapplig la av borden og syste samgånger, og alt tok vi undervisning ved henne, og knapplig av vaktene, så samfunnsflokken fant jeg det opp, så vi vet ikke om vi tok undervisning ned. Men hvis vi bare en flokker ikke tok undervisning, så er det sannsynlig at øljen ikke forenker tok undervisning. Kom du til å være en vever, borster ur, hans er miseren i 1946, det tar, og jeg skjønner at alt det har hendt, ja. Så hukker jeg, gjør noen sang, gjør noen ordentlig rock-sang om at det er, altså.
0: Du är kanske av två generationer här folk är kvar nu sex för fyllt mer än kanske Tomer och min Natalie.
3: Ja, Thomas är ju svån nu. Och du spurte live om han är svån nu i sentisen. Det
0: passar, ja.
3: Ja. Och när det är inte en onkel där som är svån nu, det är så mycket längre sedan. Men hade er ett tjejligt åbis här och åkara folkareliga sjöve tror jag att det heter väl en demokratisk ätprovgrösla. Och det är alltid så snart att det är väl att det är det som färre av väl som avgör av väl. Så får väljarna tälja inte vi. Det var en äckliga lytel morlod och fyra lösning. Och det man vet att detta blev utskrivet fyra är att få allt snack om lösning väck och att teckna så var det faktiskt en orsaka mot franska en bönt upp av tjöften till attlan om att bara få alla lösningar pratar om att teckna. Det är för att det är slett som man är råknad vid. Slett i rövrig. Det är att det faktiskt fyra lösning. Nå, men så händer allt det som händer och vi har haft nek lökningsväl så gärna och vi har inte haft nek en tydlig morgon och atter. Men så kommer det atter till sig tjövarsämmen som plötsligt la av borren. Det är en spurning om det sker en brickva bitjar i mittlen hessar här vänkerna i färgen. Rutsfällskap, innanför rutsfällskapen, under Danmark, eller vid synar av Danmark och allt det. Det är verkligen ett otroligt spännande.
0: Men kan det som vi där ser i Grönland sista, ja, Arne kan kanske med sista månader och underskriften till Trump och Mette Fredsen och grönländska lökningsformanden med en katalysator till det här pratet att det är lärda en katalysator.
3: Helt säkert, tog jag spårningen ner. Alltså, nu har det här att Scholz avgör rätten till Grönland är stäffest i sig avtal. Ta vi Christian Tudjant och Konger trakka fram och flångte ta förska lökningen till hus i 1964. Ta var det tog att man i danska folkartningen har sagt att hälsa ävigkärerna om hälsa folkartningarna så färja lökningen i tidsje och i samra vid den danska ampmannen i färgen. Hon var olovlig. Ta så grönländare har finnit kjolse ävigkärer rätt nu så betyder väl sagt hans at nu det nok til at du i Grønland skal tenke noen å si at nu tager vi denne folkeutgave om akkurat rutsrette livstøve. Og så det galtant. Spørningen så om vi ikke skulle ha det samme som Grønland kjøvendt, ja. Så ja, det er veldig aktuelt og spennende.
0: Det vil si at det kanskje ikke så utopisk som man først egentlig har skjedd. Altså, hvis man hokser og lomter, så det reelt etter håndene. Det hevder kanskje ikke alt for det.
3: Helt sikkert. Altså, jeg hokser meg selv om at kjøvelslokken ligger 49%, og hva mener folk egentlig? Vi har det godt, og da streger man danske penger til farger, og danske rydder og krosser og alt mulig, ikke noe? Så vi har det faktisk nok godt, og hva grenger vi om? Så knapplig, så ligger en kjøvelskjemme i våren. Her man sier at Ja, men den danska trojan alltså blivit för trång. Vi släpper inte nu vet jag, och vi släpper inte Luxleutsnar och allt det där. Och utrotta folk har vurst att hur trång trojan är. Och kunde vi inte bara göra en ett förnuftsäktenskap i Danmark här och i Bajepartar bestämma. Knappt det har varit här en möjlighet. Tui har vi gjort en sång här i Nyland säger och en törva öjna semje öjna rymmar tjauar semje.
0: Ja, och ta lägger också till sangen. Jag syns det grumpy old men even då. Hvis vi tar och hugg som fram till det här var passvurs protestäisne, stor passvurs av det ju värre, i den grad. Och det här är kanske en för långt armer äisne till att du har gått något fram till ensamma, men du har helt lyckats fram med samma spåren.
3: Alltså, jag är den samma. It is what it is. Jag har just rockt honom allt mot liv och jag har alltid rönt att ha kant och innehåll och mening och sådana grejer. Till det som jag har sagt mer än jag kan. Och här är så att han nu inte ska skåta jag slammen inte mer.
0: Och för att få luft under vänsen här?
3: Till den spårningen är det tärtröntor. Jag vet att du spelar sanchen med en löte så får du så inte.
0: Ja, jag har kört honom och du behöver mig att höra honom. Och jag säger, nej, jag vill gärna höra honom att vi spelar honom på en lejs. Och ett annat parster av en uppsamling av någon sted till komma jämt och samt vid sankon.
3: Ja, det heter solo. Det heter bara inte mer. Så möjligt är det att det är möjligt, inte jag vet inte. Men varför du gör en sank ut så är det upp till folksens dom.
0: Ja, och det kanske lukar speciellt varför skjälter man narskast allt trus och fjärs.
3: Absolut, det är otroligt. Det är fantastiskt att göra tönlöjt till förengar. Ta er i framtidshöp, ta har vi att uppleva hur så väl folk har tidigt möta tönlöjten och i verkligen är det de som håller tönlöjten av liv, ja. Och det kan man bara vara hamrande glädje för det. Och begärar ur att man kan uppleva det. Men här kommer så
0: nu just att skåta jag stammen.
3: Nu just att skåta jag stammen och tjöra sig med.
0: Men det är möjligt att Arne släpper det apropå framtid. Det är att nu har vi en dötter runt han har en grund vid Nujja Nassrum Fittler. Det är framtid som är att göra på ett nödvändigt tid med nästan ta man kommer till gammal och allvar.
3: Ja, alltså tjänarkunnen till åkken har åbenbart klara att färre bulten till jökten åttarlinja. Först var det att vi kom ut vid vi var under kjolver. Og så bøtten ikke ta i munnen, og så visste jeg seg øyne i bøtten ikke ta i munnen, da man tøvner ikke, så akkurat, jeg vet ikke, akkurat rett her vi gjør
0: det. Det er en never ending story, Ivdu.
3: Vi har rakt omkring når vi er akkurat, ja. Vi har rakt omkring.
0: Så spørninger om du får reka nægge sin, og leie sangren eiter, du sier jo hva navn.
3: Sangren eiter, Anton eiteren vidt her var gynnsje, etter eiteren, akkurat tørva, og når 20 år siden. Ja, jag bestämmer titeln men.
0: Nej, vi funderar då.
3: Ja, tack
0: så mycket. Ja, alltså tack för och jag fjörde gå vara trött för att man har sett. Tar det fucking gamla.
3: Tack för att du under och somless.
0: Tack. Go fix it.
3: Somless.

0: Vi har gynnt öll för en titlen och skriva en joke om.
1: Det sänder jag också.
0: Sure, man klarar bergast.
1: Absolut, och jag har gott att jag har faktiskt att Ed Sheeran kunde lasta näka och ränna nolse. Att jag vet alltså inte att per omgänga allt som är politiskt och sådär. Jag snäger sanker var extremt politiskt lite av vill säga.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det hade vi kunnat se.
1: Det är gott att få en sån protestsank nu.
0: Ja, och jag har alltid funnit. Jag har alltid funnit att källa vörna tusen för fram.
1: Ja, ja.
0: Det är vi på.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja, men vi har ringt till Annie Midtjord. Hon är vid och hon är i telefonen. Och till alltså, i samband med vad händer i Norrland som säljer. Hon är ombående Visit North nu. God dag, Annie, välkommen.
2: Jo, det är en bivare, tack för det.
0: Och som lägger ut, vi har sett i början av sändningen, det är gott att ha malat dykna norra till allt och längt i mitteln. Och som är skilt till annan så är det kanske inte en riktigt smyklas av skrajen i världen, men ta det så sagt så är rum för ödlån här i viktig sändning. Så gör så väl.
2: Yes, tack för det. Och i det, eller 22 september, då lät faktiskt en listaframsöning upp i Barstenån. Och hon honker en. Det är Dorta Jekvostetter Danielsen, Guri Jakobsen och Lea Magnus Mörs som synar fram. Och tappar till att sluta ta fram synningarna och listagångarna med en kafé i universum Åpe som är torsdag till söndag från klockan 16 till 21. Klockan 22.30 tar det pappfäs i Röjstånda. Och imorgon lördag från klockan 20.13 vid Åtjarenning som är 30.24. Og de renner fra Viarøy til Klaksøkeren, så om man kører bil her alene med en renningeniør, så må man ha fyre renneren, så kommer det å trykke ved noen. Til Østen Tunnelstever i morgen, og han lander til å spille seg ut, og de fleste har åpnet til klokken 20, og fra klokken 11 til 18 vil det luksuslopper ut badmintonhøttene. Og her alt, ja, fra Otle Gold.
0: Spennende.
2: Superfenn. Klockan 21 tar vi kafékviss och kaffefrujo och av midnatt spelar om Depes Rökstånden. Och sondagen tar vi klockan 15 vi tar på Tatlén i Klöksvult och RTK och Skala UF som bästa. Det är hela som vi tar var uppsnusa helt svårt.
0: Ja, men hatt av ikke helt åndkjelter, og til dere velkommen, og så skulle vi minne at her, Annie, så til området er vi få, og røkke ut fra en krok i landmån, så til godt.
2: Ja, vi dachte på vi nasver. Jag tappade som en slags papper lite alltså att är undan inte nasverik. Det är några andra som ska dösta.
0: Ja, även så tisha här är straffen som är prata vi live med det här.
2: Nej, det är väl inte. Det är väl inte.
0: Men vi får för det chat här och till kunna gott vikeskifte och tack för att vi har kommit.
2: Ja, tack så
0: mycket. Tack för det. Tack säger Annie med
1: jag. Så läser en av det snickvas runt va?
0: Ja.
1: Stein sax papper.
0: Ja.
1: Släpp undan och prata också.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja, det får inte.
0: Det får. Att det är att packmalle ytterst intressant.
1: Ja.
0: Ja. Gud vet hur snack just Stein sax papper för undan. Jag pratar också. Men öll för
1: det alltså det kanske nästa som inte här så går hon hålla prata vi utvars med. Så
0: det är man respekterar det. Ja, ja, absolut. Men vi kommer bara stäffa så där folk är röska skriver ni sms igen och jokna 2240. Du kan också vara tidigare när
1: det är. Brukar jag ta ut att reklamera för sentisen så visst det är Atlantis där så sätter jag konsampad i åkorna.
0: Akkurat.
1: Så kom det till just en saxpapur om kvörskat också.
0: Så det är faktiskt double up. Du kan spela en saxpapur och prata i åkorna. Så här är det till 20-raket.
1: Ja, ja.
0: Så till sist, ja. Alltså, jag fejtas anker här så otroligt gott i följt som rena. Spännande att veta hver hettar ändar. Och inte minst om vi kan ska släppa till en akvav om att göras folk i egnom huset. Ta russar här och tidigt i Danmark som där jag har och sikron. Ja, det ska man helst nägga till att äga Danmark.
1: Jo, jag är nog som... Alltså, jag har huktat synder efter danska medlen över det senaste. Nej, jag har huktat att säga Sjönvarp. Och det var nämnt ett år som rutsjusfällskapen upp till Lärfärger. Och spekulerar på kanske att USA kommer vi i rutsjusfällskapen. Vad är det om det?
0: Ja, ikke, altså, USA er vi så, altså, det som er alltid så stort til vi danskere, det er at det blaser seg opp. Og så, hvis Putin bare hikker seg efter dette, altså, da skulle jeg fucking Naples. Og landet var ukne. Altså, det var kreppet.
1: Ja. Nu kommer också med nyttjarsaftan, jag vet själv.
0: Ja.
1: Nejraketter och sådär.
0: Ja, och det är akkurat som tog särstanna, det var 8 kilometer väck. Det är akkurat som, här är nejraket. Inte flägg i henne, till så farligt det.
1: Ja, nu vet jag att Gustav sa Nejblos ser ut. Det har gått för att det är sin däck så lite.
0: Det är alla så gott. Nej, nyttjarnom. Det är det.
1: Okej.
0: that's it.
1: Nej, jag känner inte något till det. Men om det är en vanlig nedräkhet så är det.
0: Nej, men han kunde inte sända den ballistiska missil.
1: Men kanske avar om att nu får man att sända Nablus. Eller också det.
0: Och helt, ja.
1: Nej, jag vet inte.
0: Alltså jag huxar att danska tillan är för närgängande. Så ser det här. Först det. Och så får hon oss det.
1: Ja, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte.
1: Jag har kört det tekniskt förstås för att jag har sett det. Så jag vet inte vad han helikopter gör till så allt. Nåklont, går så.
0: Ja, och det går till de flesta bötterna för som inte vet att han helikopter gör. Nej. Jag vet inte vad han till det.
1: Ja, ja.
0: Nå, men portanen kommer ju mer. Vi får gå över tonlösen. Och öppna till över.
1: Ja.
0: Så halvt det som jag har skilt av där. Är gestor här?
1: Ja, det sitter långa två gestor som är för att prata som vi. Och det är inte förringar, ska du gå säga. Jo, det är förringar, men alltså, du vet, ja, ja.
0: Ja.
1: Det som man tänker
0: ja, och Adrian Nunes helt förringar och här kommer änden som.

0: Adrian Nunes här, and then Samsung Computer Controller tog mig här. Och jag menar med att här tonen är som vi får höra om ett bil, möjligt inte är det.
1: Inte kvart?
0: Vi har som dor någon här.
1: Nej, jag vet inte om akkurat det här som dor någon här, kanske.
0: Jag vet inte vad det betyder, det här som dor någon.
1: Okej,
0: men... Frisch och Lodges är snäll, right?
1: Nej. Det här var det som dör, sen rocknar vi.
0: Ja.
1: Det är nästa vikskifte. Det här är fritjärkvall till annan oktober. Vi har tilltag i Norrland till oss som heter Pan-Arctic Vision 2060. Och det är en tånlaga kapping, eller skulle du kanske säga alternativt till Melody Grand Prix. Jag vet inte att jag får det flattasyndrom. Det är fjord för tilltag i Hilti. Och det här har vi varit i Norge, Grönland, Kanada. Och nu tar ni så kom till följare till sig Norrland till oss. Och vi tar vad finns en fyrkipare stod till. Välkommen Amund Kjölle Svinn.
2: Tack.
1: Sa jag det riktigt?
2: Ja, det var väldigt fint alltså.
1: Ja, du är arrangör av det här projekt samman med en annan Vegard Krane. Kan du till att starta med att fortälla lite om din bakgrund och varför du tog initiativ till detta arrangemang?
2: Ja, absolut. Min bakgrund är i musik, jag är musiker själv, men mest viktigast nu är att jag har vuxit upp norr i Norge, ett litet samfund. Och som en del av den erfaringen tror jag så har det blivit viktigt för mig att bygga dessa förbindelser i norr, alltså mellan små och mindre samfund i norr. Både genom kultur och musik och på andra måter. Så det vi försöker med Pan-Arctic Vision det är att etablera sådana förbindelser där, över gränser i norr. Och det vet jag som här på Färöarna så må man ju se till Köpenhamn hela tiden. Det är där makten sitter i Nord-Norge så ser vi till Oslo.
0: Vi är igång med lösgivelse nu. Men...
2: Ja, det är perfekt. Sant? Och det håller vi på med i Nord-Norge också. Vi snackar alltid om lösgivelse från Oslo. Det är fint. Så det, och etablera dessa kontakter där runt i norr till, liksom, till Grönland, till Färöarna, till Island, till Kanada, Alaska.
1: Så det var en alltså grundidén var det här spörsmål vid vår makten ligger, eller hurdan?
2: Ja, eller vad ska man säga, att skapa förbindelser på tvärs, sant? Öst-väst istället för dessa nord-sör som vi alla håller på med hela tiden i norrområdena. Då. Så skapa de förbindelserna, bygga kontakter och dela musik, selvfølgelig. Alltså.
1: Ja, hvordan skal man kategorisere det? Altså, er det et slags alternativt Eurovision?
2: Ja, det er jo det, men du, det er farligt at sige, for vi har jo lidt andre budgetter og lidt andre idéer end den egentlige Eurovision. Men grundidéen er jo den samme, at man samler nogle musikere fra nogle ulike områder, og så spiller man en sang hver, og så har man nogle afstemninger blandt publikum, der man får give nogle priser. Det är ju en grundidé som ja, den har vi ju klart.
1: Ja, Eurovision, det var ju skapat till TV och det var därför det är Vision. Har detta något med TV att göra?
2: Absolut, det är en TV-utsändelse. Ja, den sändes ju till hela det arktiska området, ja, hela norrområdena. Så Vision, det är fint du säger, för Vision har ju med TV att göra, men det är också en vision, sant, för vision. Framtid.
1: Oh, ja,
2: sant? En vision för Europa, då, Eurovision, men vår vision är ju för norrområdena.
1: Så det är liksom två betydningar?
2: Ja, det vill jag säga, absolut.
1: Och vad är så kriterierna för att delta? Ska man vara liksom emot makten eller måste separatist eller vad den?
2: Ja, det tror jag inte man behöver du. Man kan vara bara en god musiker som har en fin sang att komma med. Vårt enaste krav är att man måste synge på sitt morsmål. Alltså vi ska inte ha någon engelsk om det inte är så att det är det som är ditt morsmål. Då. Så vi dyrker dessa lokala, särpräglade lokaler, unika stiler och stilarter. Ja.
1: Ja, så det är en vad säger man, en showcase måske. De forskellige områder i Norden, i det arktiske område. De deltagere, de kommer fra Grønland, Færøerne, Sameland og hvor ellers?
2: Kanada. Nordlige Kanada, Alaska. Och så har vi ju då ja, alla de nordliga, nordskandinaviska, alltså vi Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland. Och så har vi också en exilrussisk artist, för klart när man ser på detta världskarta så är Ryssland ju halvparten av det nordliga området. Så vi har med oss en russisk musiker som då inte längre bor i Ryssland som här.
1: Och så kan jag säga att Island är på den här listan.
2: Yes.
1: Jamen, det är ju med det riktiga... Ja. Eurovision.
2: Ja, det är den lite odd one out här i Island. Alltså, för det är ju med den riktiga... Men nu har de ju boykottat det sista gången då.
1: Ja, det är riktigt.
2: Ja, sant. Ja, ja. Så att där kan vi ta över. Det är vi glada för. Ja. Ja.
1: Men jag tänkte på alltså, det som är runden kring det hela arrangemang här. Är det måske mer ett politiskt arrangemang än det är ett musikalsk arrangemang?
2: Det är bägge delar, absolut. Vi tror väldigt starkt på att kultur och musik i små samfund är också politisk. Alltså om man som färisk artist väljer att synge på färisk, det är också en politisk handling på sätt och vis. Va?
1: Och så är det en konkurrens. Varför är det viktigt att ha en konkurrens? Kan det inte bara vara en konsert?
2: Ja, exakt, det kan det. Vi har ju då valt att inte göra det som Eurovision där man korrar en vinner. Vi har flera priser istället, för vi önskar inte att konkurrensaspekten är så starkt, så vi delar ut flera priser. Så,
1: okay.
2: Så, men så att det är nog med engagemanget som skapas när man får, som publikum får lov till att ge sin stämme på vilka artister man liker. Men vi har då inte, man stämmer inte på den bästa artisten, eller du vet sån winner takes it all. Vi har den mest arktiska sang,
1: okay.
2: Så har vi den mest revolutionära sang.
1: Ah, okay.
2: Ja, och det är ju upp till dig.
1: Det vill säga politisk...
2: Ja, det kan ju vara punk rock eller vad man nu tänker på. Det är upp till en bär. Yeah. Och så har vi också den sangen som ger dig mest följelse av samhåll och liksom lokal...
1: Jag säger, utan politik.
2: Ja, men det är upp till de som stämmer hela tiden.
1: Yeah. Det är också en politik att inte vara politisk.
2: Ja, allt är politiskt, det ser man inte så. Ja.
1: Men nu är musiken mycket forskelligt. Den färiska deltagaren är Marius Dese. Mm. Och vad är så kriterien för att vinna? Hvordan föregår avstämningen?
2: För att finna de olika? Det föregår väldigt olikt i de olika områdena. Någon områden har sitt egen sån, lokala arrangemang. Någon områden har vi haft open call. Där vi väljer med en jury, och någon städer så har vi bara plockat någon artister vi tror på. Så det är har varit lite olikt i de olika. Här på färgerna hade vi en open call. Mm.
1: Och här är så ett eller annat budskap med det här projekt, som måske en kortsättning som du kan sy här och nu.
2: Vår tagline, det är Song Community Independence. Så sang fällskap, oavhängighet.
1: Så det är oavhängighet inför musik?
2: Ja, det är oavhängighet på alla de måter du själv önskar och definierar det som, tror jag vi måste.
1: Okay.
2: Ja. Politiskt, kulturellt, personligt, har vi nog fler?
1: Ja, det är ju det jag definierar det. Nu spör jag lite fräckt. Är det politisk budskap det primära och musiken måske sekundär?
2: Nej, det tror jag inte vill säga att stämmer. Det är bägge delar. Alltså, det hänger så tätt samman. Det ena är inte möjligt utan det andra. Mm. Musiken står i centrum här.
1: Ja, och vi ska höra en sang som låter i den här Grand Prix, Pan-Arctic Vision, och det här var annan oktober i Norrland hos någon.
0: Ja.
1: Jag tror inte du ska säga det.
0: Jag har också en spårning. Jag tänker ett fråga. Integrerar lateralt, hvis man kan säga på den måten.
2: Ja, absolut.
0: Och du sör på att vi inte ser du, men när vi tänker de små nationerna, allt från Gibraltar till Luxemburg, här man tänker sig att indraga dem i sådant ett koncept, eller är det bara artiska naboer?
2: Det är väldigt fint spörsmål. Det kan man absolut tänka sig. Det finns ju många som inte håller till i norr, som också är mindre kulturer med sina egna språk, som också alltså, och i Eurovision så har du ju den alltså, eller i du har den att det finns många europeiska mindre som inte får vara med. Så det tänker jag absolut.
0: Nej, jag tänker vi har Isle of Wight, vi har Guernsey.
2: Ikke sant. Och om inte vi ska liksom komma in på oss de andra vi har liksom.
0: Så nästa gång du står här så pratar vi om horisontal integrering som något nytt fenomen.
2: I love it. Låt oss göra det. Vad blir det då? Det blir inte Pan-Arctic Vision, men vad blir det då?
0: Ja, det är
2: World Vision.
0: Ja, det blir det. Mm-hmm. Det blir det.
1: Ja. Och jag har alltid att musikern han är något så spännande. Alltså, Amund, kan du fortälla lite om det som vi ska höra? Det är Emil Karlsson och Ivar Bedari.
2: Ja, stämmer det. Emil Karlsson är en samisk musiker från norr i Norge, som var med oss i Pan-Arctic Vision 2024 där vi var i Nuuk i Grönland, som då har en duo här samman med Ivar Bedari som är med oss här i år, som kommer till Norrlandahuset. Han är vuxen upp helt på gränsen till Ryssland, så han är vuxen upp med både norsk, samisk och finsk språk och så kan han där han växte upp se över till Ryssland. Så det är vilken sån en gränskryssning eller en gränsuppväxt. Och den sangen är också på en räcka olika språk i samma sång.
1: Ja, okej. Okay. Det är inte kun på samisk.
2: Inte kun på samisk, nej.
1: Okej. Okay. Ja, men så vill jag önska dig hela lycka med ett arrangemanget i nästa vecka. Och det är på fredag i nästa vecka, annan oktober klockan.
2: Klockan 19. Och i tillägg så har vi också lite mindre konserter i uken här i Torshavn. För du vet, alla dessa artisterna som kommer resande genom halva världen och bara kommer för att spela en sång, det blir lite synd. Så de har konserter också i Torshavn, allesammen.
1: Det blir mer spännande.
2: Ja, ja. Välkommen.
1: Nu får jag veta att lägga öra till det här läge här, Emil Karlsson och Ivar Bettari. Jag vet inte riktigt

0: Ja, urgent, omkring slett.
1: Jo, absolut.
0: Hatta verið mødlæs, jeg vet ikke om du har mødlæs, har akkur hans her, foran her.
1: Hatta spennende musikk alltid.
0: Ja, spennende tonlæg. Mitt færre lykke, akkur sms-kibana 2240-00, alltid som sender den bor, vi drott noen makt leslig fra Førebjord, og Leifur, her en som sier faktisk, wow, utvarpsapparatet forfra drøn til matki.
1: Det är gott att anka sig i utvarpsapparat. Fyrtiden så hade vi radioapparat, men det är ju nu ordentligt gott. Man har apparater förfram. Och inte bara en telefon eller tältet.
0: Precis.
1: Jag säger tack för god sändning.
0: Och en annan säger, tack för god sändning. Och inte samma sms, nummer men
1: ja. Ja. Dansk för ska vi tjänst och omhuxa för popquiz och ikvöld. Annars halter vi bara vikskift vid manér, gåa mäti och hona.
0: Det är saktans honadet, mamma säger. En annan säger, hej, kvart, är det inte dejligt att lusta ett tecken? Ja, vi får gott mycket svär på det, men vanande är det stittet av stunder, annan lösning.
1: Ja, man ska ens inte vara sån äkna lusta här, till jag centrerar det, ja. Jag vet inte hur det är lusta rockar.
0: Vi rockar bästa lusta.
1: En sak här tar vi samband med det som du säger om tyrlarna. Danska tyrlarna var ju allt tjoa loftrummet. Det var det löv till. Nablus får helt tatt upp ett tyrlarna.
0: Ja, hvis Nablus är helt upp ett tyrlarna så får tyrlarna helt tatt upp ett batnum.
1: Nablus.
0: Och Nablus, ja. Vigeskiftet ska brukas samman vid familjerna. Massor av familjehona, hugg och atter hugg bär avslappning. Inte teckna gott vigeskift. Tack för det här och samma hot.
1: Märu säger kona, jag har mus av knövnum. Konan, Jesus, ska ni lova kättning in? Ja.
0: Fitt.
1: Kom.
0: Bita dit, kui man säger, mucha biten han?
1: Nej.
0: Tui han stinker.
1: En much som stinker.
0: Ja.
1: En biten. Jag får absolut inte göra vikskift någon. Med avrinn och bötten är inte hemma vikskift någon, så är det home alone. No.
0: Dåligt vikskift för framman, mala, svarst, allt vikskifte. Och en 45 av föringar där i andra kvöld. Hävda så väldigt, ja, tack för det här samåt.
1: Här ska man arbeta till omlag klockan 22 i kvöld, så är det vikskifte. Och en kvöld verir god sätene. Så får man kanske tolk med fingrarna i morgon. No? Okej.
0: Okej.
1: Ja, det är nog så. Det är nog så. Originalt, vill du säga.
0: Jag vet inte hur vi tolkar det där.
1: Nej, alltså den går för att gattna tolka nog för det. Eller flätting, eller whatever.
0: Jag ska, apropå falskolimus, jag tar mig så för understånd vid skiften. Vi färra i...
1: Ska du kjösa?
0: Silverbrittlab i morgon, tja sverintene och svajnum. Det är uppgjort i färgen.
1: Och till skift en, säger
0: du? Nej.
1: Du kan sagt det till skift... Men en skulle det giftas?
0: Nej, alltså jag säger omstånd.
1: Okej.
0: Okay. Vi får giftas ena för ta evisition låt ju. Det är något till hon är och det är hon som är finansminister så är vi något till att hålla topp. Men vi får
1: ja.
0: Men det som skulle ske att vi tar var just det, vi tar var lägen. Vi tar det kammar. Och det för ju.
1: No.
0: Så där är det.
1: Okej.
0: Ja.
1: Okej.
0: Ja, så det landslisten
1: lever. Kommer jag vidare bara, eller vad?
0: Det lanses en livre annan kvöld klockan 19.30 lukkor, så er det avi sminkna, nian utle fyrjar, og så er det a drekka sig ut i hekten.
1: Og det er Kazakstan mot fyrjum.
0: Ja, i pura rattlag.
1: Ja. Og det er avverska så eisne at det er konsertna tjokken i morgen, altså, oi.
0: Ja, det gjør det.
1: Det er eisne fotbollstiltak her.
0: Precis.
1: Ja.
0: Vi fer rundt
1: den her. Rani er ekstremt, Donald er ekstremt reier, eisne.
0: Takk om kjøtt.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Takk om kjøtt, Vera. Samtrum. Och så ända vid vi någon fucking fyrraga konfirmation. Så ska det ens ses. Vi inte tyckte allt det bästa vi färgminns det. Vi är förrunda vid Marshmallow och Cameron Whitecomb i långkron. Halvtid är det i Leivord. Vi är höjrast hinne med 5.

0: Og vi har som gjør klokkan 5 minutter iver 5 centum, men vi ikke sendingen omsøyer, frestast man å sige.
1: Ja, det som du frestast å sige til Sætni Hållæger.
0: Sætni Hållæger blir brukst av gong, ja, og at det er langt enn er cirka den samme.
1: Nå røyne slipper inn i tynne kakker, men jeg
0: vet ikke. Bær du ikke slipper inn i munne buks?
1: Nei takk, nei takk.
0: Det er funky,
1: ja. Jeg tror det kjørs det,
0: ja. Ja, atter det, atter det. Vi færre Sætni tog man å lave at prata vi polandesiska. Oh, men nämnde han polandesiska
1: tyska.
0: Ja. Och det är också projekt han har det är maskin. Är svär skilt det är faktiskt i Tyskland vad det snurrar ju. Jag hoppas han
1: med. Alltså du är ju fyra gata. Nej nej, det är inte fint.
0: Nej, eller ju.
1: Ja,
0: alltså jag har fyra gata med.
1: Det ska kanske vara surprise.
0: Nej, ja, det är att han är vet han är korrande, så mycket vet det.
1: Ja, ja.
0: Jag bara försöker kvärt. Han är vidtjänna av mittland och spanjol och jag vet han räckste med västmanna och Kvövig där och det är forskjelligt.
1: Okej.
0: Okay. Av att han tar släg och blir förfräckna som kvärt det med av en gång till. Och att säga att du lever.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Att säga att du är så...
0: Kom, kom.
1: Jag skulle lukka på en fylle väck här.
0: Ja.
1: Vi får höra om ett boyband eller ett drancha orkester från Filippinerna som kommer att spela konsert i förrjun. Det är nästa vikskifte. Och det kommer folk som kippar fyrir och gott här att greja fram det. Det är spännande, rättligt spännande.
0: Det har också skett er, och är alltid att vi har minst två minskar där. Det är som Gvanja.
1: Ja, kvar det. Åh, tajs, ja, det blir.
0: Det var konkat. Det var gott nog. Jag syns inte parodierande, men vi har ju haft ett ordentligt boyband förr. Ja, vet jag.
1: Nej, inte mer vid
0: det. Sjönt, vi tar en orkester vid månen till inte det. Men nu hugger jag boyband och dansa. Alla 4 och 5.
1: Ja, det stannade att det var 4 eller 5 drancher här och syns jag. Ja, dansa och klämmast och allt det där.
0: Läckrets potential är i toppas.
1: Ja.
0: Det är alltid spännande. Det är alltid rätt spännande.
1: Jag vet alltså i helt jag följer när kan det vara värre alltså det drar till allt.
0: Ja, jag tror
1: kanske onkel kan rattla och om att det. Vi ser onkel över också så att beskriva in att SMS på 2400 så kommer vi till kanske tagga vi.
0: Ja. Det så skrev det. Har du någon annan och shotne?
1: Nej, jag tror så
0: att det är ett inslag så att det vet ju om.
1: Ja, jag hade bara så lite då då. Det är short inslag men. Låt det vara så surprise.
0: Och du ser inte vad det är.
1: Nej, nej, nej, nej. Det är surprise. Ja.
0: Vi tar en sändning vi ser inte vad det är.
1: Att pjörs man alltid att nu får vi det och pjörs kanske bara att nå folk säger då att ho nu har det nu har det varit glad för. Har det varit
0: all in
1: att det var spännande.
0: All in.
1: Ja. Yes.
0: Och så kan du lugga vid mig till alltså jag sänder sms i banan 2240-00 till så sänder det på er. Vi drottar dem och läser lite från förra björs. Och så för att lägga ut vid Gone Home Lager Eisne Nutjösta Skåte och Stamne från Danny and the Vidos. Tar var det här sista vecka?
1: Ja,
0: okej. Tar var vi framför den här sängen där.
1: Ja, det är vi i morgon nästan i live i Studio 5.
0: Det passar. Och jag hoppas att vi får börja den här... Hentan er sætna tøyma við sin frálegu tónum og Danny and the Vidos. Og vi her som fáu orðum, så fyrir sér.
1: Det er kanska boyband. Jeg veit ikke, hvor veit. Heldur det?
0: Hattu faktisk en god spurningur. Men velkommen til sætna tøyma.

0: kanska, Danny. En de videos här, och lever kanska. Är det vid ditt kina boner på er?
1: Kan jag också dem?
0: Nej, bara generellt.
1: Vi har släckt boner i huvud.
0: Nej, och det är alltid med att
1: Nej, det är nästan fint.
0: Det är pura vibot här.
1: Ja.
0: Nå, men vi får vi är i texten om.
1: Det är som byggt, det är att det kommer gestor i utasjona. Det är så att fritja kvällte, det är annan oktober, nästa vikskifte. Det har vi först kommit konsert i Luxhöll, det har vi en drangebölkgrilla boyband ur Filippinen som färdar sin tjur spela. Och det talar om bölken South Border, och det är en filippinsk förrysk fyrtöka som heter Pinoy Faroes Events and Promotions som kibar fyrtje. Og vi tar finnes fyrskipere av godt. Velkomne til vår Mennelin Jul og Salve.
2: Takk for det.
1: Ja, så lykke til å ha bort jokken her. Det er jo spennende, vet du her. Det er en bølger som tidligere har fått til farger etter South Border. Og er det en bølger som kjent i ja, Filippinen og kanskje Ærestan Viasne?
2: Ja, det jo mega kjent her i Filippinen. Ja, jeg har sett noen bølger.
3: Ja, och där har jag Sanje från alltså Holfems och ja. Holfems nu, ja. Mhm.
1: Var det Sheila Chantry Holfems nu?
3: Ja. Mhm.
1: Och ja, det är vi har fyra tycken som heter Pinoy Faroes som skipar fyra. Och det är ett så tycker jag första tilltag som skipar fyra. Och det är åtta kvinnor ur Filippinerna som har slitit samman.
3: Yes.
1: Kom till dreja från kostar det finket i Roskotet.
2: Ja, faktiskt det är vi kom bara till att det var ett blå snack och jag sa ner visst det här var också rainbow mitt och i stenatorn. Det blå snack om det
3: alla var det. Det var tantojen.
2: Det var tantojen och så tog så skeg du att vi bara alltså att vi tror så kommer ett hugskott att här var en som är samma vi och en som har vår röjna att vara ett
3: kontakta till som faktiskt så har vi det som nu är så har vi det i Europe-tour så då huxar vi ganska att vi har varit hemma till förr i eisen
2: Ja, så vi är Rotoju producer Jognum Europa och vi är en av Daimon här i förrigen så det är mega spännande att vi heter er först och för att vi ja, bjóa tæmon inn her.
1: Og så kan jeg kanskje lege til at Rainbow til jo en sanker just nær South Border.
2: Ja,
1: det var det som var litt her.
0: Ok.
1: Og som kjellig så er denne konserten ligger i fjellmentene av vikene som vi har sett i oktober. Er det rett?
2: Ja, det altså vi tog seg om det, det flere oktobermåned til mentene er nåttet. Og så vi tog seg, ja, nå oktober, og hese tunnleikere bolker altså i jordetorer, så vi tog seg at vi, altså, ja, hva att samband vi tar att vi bjöa alltså sauna alla filippinska fäller i förrjön och så ejsna utlendingon och emiskon bakgrunden som vi går i förrjön att de kan uppleva filippinska konsert.
1: Absolut, ja, det är väldigt spännande. Tack för att du kom att till. Nu heter det ett sådant ja, vi sa det boyband och vi stod vi att nu jag skulle säga Westlife eller gåse.
3: Ja, det kan godt
1: være.
2: Lutjest, ja.
1: Det er det vi
3: Det er mitt rom, ja.
1: Det er kjent jeg av enskån, og er det vanlig man kjent jeg i Filippinen?
2: Ja.
1: Er det vel omtøkt i Filippinen, at det er vi boyband og sånt?
3: Ja, ja, det er det, ja.
1: Nå er det til både Filippiner, og hvordan er det Filippiner er i fargen?
2: Alltså i 2005 vi är nästan 800 näka, så ska vi nu 900 nu i år, alltid.
3: Ja,
2: ja,
3: ja.
1: Det är nog snäck.
2: Ja, det är nog så snäck, ja.
1: Så det är gott grund därför att göra konserter och få folk till att komma till konserter.
2: Ja, ja, det är
1: vi filippinskon nu.
2: Ja, och det är inte bara filippinskon som färra Sinja. Vi har Aisna Ronja, hon är Aisna...
3: hon ska vara Aisna Sinja,
2: ja. Ja, hon är från Hauner alltid, ja.
1: Och alla konserter, hade det showat inte bara för folk från Filippinerna, det är nästan för
2: föringar, ja.
1: Att komma för att konserterna, showat inte.
3: Ja, det är
2: välkommen, ja.
1: Och nu är det konserterna som Filippinerna kunde komma samman om bo. Ja, hur är sammanhållet med folk ur Filippinerna i förrigen i Röver? Har det någon felaktskap till dömes?
3: Ja, vi tar alltså vi tar faktiskt alltså först år så har vi det här borhald för Filippiner där. Då har vi så kommer vi samman och ice när vi tar just ice in ena för att vi kommer samman då vi körde utrot ice när det var juni månad.
0: Ja, vi det var basketball ice, ja.
3: Basketball ice, det var ju var, ja. Kom ställe. Det var championship, ja. Så, ja.
2: Så nu är det ja bindlys underhåll och i Loxhotel, så det är ordentligt spännande.
1: Det är så gälla.
3: Och som ditt vita, vi ska ice i karaoke.
1: Ja, ja. Ja.
3: Så det är bäst inte vi.
1: Vad är det karaoke jag ska ha?
3: Nej, det är inte.
2: Ganska attarna på sörsten.
1: Till första hållet inte vi sankar
3: med. Yes.
1: Manelin, alltså nu är det till 15 år sedan du kom till följare och till boar tar sig rättligt väl först. Ja, ska jag skånta bara säga, hur trivas till boar i följaren? Halta dit.
2: Vi tror jag trivas ordentligt väl att vara i följaren. Då är jag i Filippinen så landar jag så att
3: kom att till följaren.
2: Då låg vi för högt här, så nu kan jag, man landar sig i följaren. Jag är alltid en big boy i följaren, men det är så väl att vara här.
1: Allt är perfekt, Roland. Är det också som kunde ganska vara bättre om så är kvärt?
2: Mest, jag är alltid väckre.
1: Är det bara väckre, och Anna?
2: Because man landar sig, alltså väckre, och så nu är det mäten, men vet jag, väckvårst,
3: ja. Men nu har vi ett ägst, alltså. Att jag har bott i Asian store i Runavik, så är det nämnt att köpa.
0: Här har vi köpt några affärer.
1: Det är framgjord.
0: Gudskytt
1: är det. Emma har färre köpa också.
0: Det är framgjord är det.
3: Och så det är Eisenein och Survey. Salo shop, ja.
1: Manelin, jag tror arbetar vi integration, Eisenein. Kan du greja oss inte fram det?
2: Ja, det är... Jag är kontaktperson i Havn, som vi kallar cluster leader. Ja? Som, ja. Alltså alla Filippiner som bor i Havn, så visste några problem, så kunde de komma över till Moin. Och att vi kvar så åtlänningar stova, visst de har troppelhet till dem, så visst de inte ordentligt skilja familjer eller åker. Så, så färre är att, hur säger man?
3: Omsätta,
2: ja. Så vi kvar så är bjöa att omsätta i alltså stoner i hospital patient och så ja skolan och vi kvar.
1: Okej.
2: Ja,
3: vi ser det som all avbjöbigare.
1: Absolut. Ja, så titta av folk skulle ta sig av här.
2: Ja, det är inte hjälpa
1: det. Ja. Alltså koncert 2 oktober i Luxhöll. Och balken är South Border.
0: Kämpestor.
1: Ja. Jag skulle lukka klär till sig att vi skulle höra bultjen om alla kvar för förhåll har vi till den här bultjen här bara South Border har vi är det något som tittar lust efter till dem som gör 15 att de var ungar?
2: Ja särskilt i ett och i ett förhåll 15
1: okej
2: det är allt det mest har vi hört om alla böje och ägstna här är en filippinska som äter Kahit Kailan så det är nog så känt
3: ja, och det var en serie som hade det här tema. Alltså, hur sa det där?
2: Ja, men det är så rädda populär boyband.
0: Men alltså, i Filippiner bygger kväll 120 miljoner.
2: Styrska, ja.
0: Och så har det. Och det vill säga att det heter 112 vi snackar om. Alltså, det är stora Filippiner. Vi tar som att både Jöknen och Danmark kan bygga 6 miljoner folk.
1: Ja.
0: Det är samma som en göta i Filippinerna.
1: Ja, akkurat.
0: Och det är ordentligt stora än här i Ibra.
3: Ja.
1: Så Tällan är faktiskt de här stora namn som kommer till följare. Jag spelar koncert nästa veckskifte, 2 oktober. Och i Luxhöll, kvart klockan är koncerten?
3: Konserten börjar klockan 6, men det när alltså öppnas klockan 5. Och här är en möjlighet att isen att köpa sig mat. Hvis man är svänggård och kommer här så kan man köpa mat isen.
0: Och det är som det filippinska mat. Filippinska mat, ja.
1: Ja. Manelin, Jul och Salve, tack för att det kom jag gott att greja fram med er. Det är öjligt spännande. Och det är för att nu skulle du höra den här bulten här som heter South Border. Här är sankaren Rainbow.

0: Og jeg tror det, ja.
1: Filippinsker boyband tonleger.
0: Er det godt?
1: Ha aktueller, kunne vi stemmes da?
0: Absolutt, ja.
1: Frutja kvalitet, og i løkskjøtt.
0: Hvis man ikke visste alltid at det var, altså, man kunne jo kanskje tro at det var amerikansk.
1: Altså, det var rævlig lytte, altså, filippinsk, det var det, ja? Nå vet jeg ikke hva filippinsk tonleger, men hatt av... Att det var ja amerikanskt.
0: Ja, men nu har det liksom Jim är förvitt nu med att kanske kunde man ju sen drömma filippinska musik.
1: Ja, och ja. Minst till här kämpestor i Filippinerna, 120 miljoner folk.
0: Ja.
1: Och vi drev bakom en av att man klarar sig i Köpenhamn. Det är nog så vilt. Kontrast är det för noll. Jag har också lärt vid Hava, Finche, jag nämnde Janne Pontrias. Siska, Germaniska.
0: Han sitter
1: ja, och vi får lukka ner läsa några sms'er och läsa därifrån och så får det skifta år vid han råkar så öjligt. Och det är så 2.24.00. Här han säger, hej, fyrt i tid, hettar är en funsending. Du får det, en haunakona där klackskar hon har med. Jag glömmer, annars hon och i haun i digskiften.
0: Boyband här i Västry i Forsnån, Jörgen Niklasen och Joan, säger han här.
1: Okej. Nej, tror på vi får kanske. Och så är det en ja, det passar. Okej, Laura, här snäll till dig. Okej.
0: Kvart.
1: Every eye signas plumspalt. Jag vill vimmel öllon och älska gott musikalskt tonverk. Affära. Shit, det var gott. En frakt. Och jag vet. Och jag hugger till vad det är till för mig. Så här är det shout out till dig.
0: Ja, men jag tackar för det.
1: Ja, tjus vel.
0: Skulle trendur ikkje dippfestival til nu, og jeg ved. Takk for en supersending. Hva dippfestival for nekast?
1: Vi pratar vi Marie Samson, i samband med dippfestivalen som begynner. Er det der han begynner, eller morgen?
0: Ja, det er ikke festival, jeg har gått til oss med det her.
1: Man hopper av blaman, og smyrs i olje og fyrer sauna.
0: Åh.
1: Och så blandar man efter och så efter det olja och så.
0: Oh, ja, yeah. Okej.
1: Okay. Men det är och det nu, det är jag har faktiskt problem där, men vi hade nog annars just en summer route efter. Så där ser efter att vara ice fish där i Island där så är det gott att slappa av här och hafna fjörn och lust att take a bomb. Tack för det.
0: Ja. Yeah. Ska kanske spela en sång.
1: Jag hugger vi för att lägga lära från. Heter Ice and Gold Honor. Heter han är kämpestor badlamatare snär. Heter Teddy Swims. Jag vet inte om du har sett den här, men...
0: Nej.
1: Gå rött, check it.
0: Okej.

0: I thought it was in a Cinder Boy band style turned out there.
1: Ja, Perfect Man. Och jag har vi ho a koppla där till pratar vi för Geno så
0: är det
1: Perfect Steak kanske.
0: Disco vi disco. Borisco.
1: Ja, och jag säger på Andreas Siska för att disco. Och det är nog så tatt vi. Först och främst välkommen på Andreas.
2: Tusen tack.
1: Och ja, alltså det som är fratte om att och vi pratar om det Johan. Det var är fratte från Fackning att det var värsta ångst med Västman och Kvivik. Akkurat ta.
2: Ja.
1: Och det är nog inte bärd vart efter.
2: Nej,
1: samma
2: nej.
1: Någon.
2: Nej.
1: Kan det spela? Vi har så fräckt spela. Kan gå för sig lödne.
2: Ja, alltså det är så snävt. Vi har varit ett tilltag i morgon som är här i Kvivik av lagerbyggningen, flotta byggningen av Fair Isle Distillery. Och det är en kocker ur Madrid med stående Los Trentadres, eller Los Truidredo, som jag kom till förra att göra med sig med Jokon. Och det är något helt annat än han med att vi vanligtvis göra när vi kör med. Så det är faktiskt ordentligt stort lyst att
1: kan man säga att två första center inte nödvändigtvis att till rötterna, men han väger nu. Det är inte pinsetter och reagensglös.
2: Det är mer rock'n'roll. Ja, alltså med att stå en tjån och det är släck, det är inte en muslim med att stå, det är att a sort of steak, ikke steakhouse, men så sort of, kanskje sort of moderna steakhouse. Arbeider ølene vi kjøter, og jeg halte det her gjør, altså, 200-300 gestur om dagen, og hovast det, så er det en av dem hun ringeste mest av noen i Madrid å få båret, så det er rævlig populære. Vi var i Madrid i fjør, og kjørte mat her, og de som arrangerer det til det som vi gjør det, de arbeider essen sammen med Peter Perber, og de arbeider essen sammen vi ser her med stående her. Så vi var i ÅTR, og det var helt fantastisk lekkert. Og de, altså enda ned med stående, gjør det anker pop-ups i midtelen, og vi kom så til oss sammen og fortalte essen til førjer og hvordan sånn, og de fikk ordentlig blå på tonen og kom vidt jokken, og så har vi til oss til sånn her Leslie om det fra i fjøret av, og jeg gjør så at nå skulle det bli.
1: Du hever om näkar mästra ett här hade man går. Vi skulle kalla det stort flott och to dama väl att få mät och när hon kvarver någon raver och när hon kvarver någon och ett gitt det hemma nog är under Madrid där vi snackar steaks och sådana näkar. Kvad är det för kött och kaffan och borrar vi i sin sammanhang?
2: Alltså, det är så när vi gör en näkare rätt där och tar vi allra mest ur häven och tjockon och så kommer han vi nökna så innan och han är vid av tidigare hela platt från Madrid till förrjar.
1: Jag har kött det
2: och här är flotta, läckra steaks från Galicien och som kocken faktiskt själv är, han är från själv fötter uppvuxen i Galicien och så häver han ägstnen faktiskt center av vakuumkött i Japan men som de själva har lukat som ja, just att alla sår kärsbrukkött faktiskt på sig, torska då så forskjelliga ostrar och salt och sånt ur Spania och så torska då och ja, här är allt möjligt forskjelligt gott att träta i
1: Nu nämnde du kärsbrukkött kanske vi känner som torskkött
2: ja.
1: Fär man äga som lojtjes tog i överhuvud alltså den hoxy bäim lukt och äta fermentera
2: ja. Ja, alltså nej, det blir inte akkurat det samma, det blir det inte, men självande processen vi har man torskade och konsistenser så, det minner om men månaden är kanske här att de brukar salt och orster och korsar så innan till att liksom gojma köttet eller få det halta och medan vi det för en ursprungar näga som helst
1: så det blir allt, och det blir det blir guppigt där, alltså
2: ja, alltså det är så när vi börjar faktiskt nu i tjockon
1: ja, fortell.
2: Ja, vi börjar nu tjockon klockan fem kvar vi serverar och helt lite snacks och glas och läckron och så kommer bussar efter att folk som vi kör ut här kvar Fair Isle och här blir det så att ni åker från Fair Isle kan man få också läskligt att träcka från Taimon och så börjar vi sätta till bors här eller vi just nu sätta till bors och så kör det här från och vånade om jag vet inte ena för när ett vi talade innan så kommer han bussar efter följt efter kör det hem Och här är det nek vad stöd jag vet som sagt vi tar var här är ungen köker la näka i Ferrail så vi tar simpelt bara bomba tror jag grillar upp här och så får vi ta stanta och grilla och allt vi servera och står runt alerskon mitt av borre och så vidare så där man dejligt om maten så nek mera så sån här läst format en tas mer vänd.
1: Det är ju så befriande för
2: det. Jo, det är fantastiskt. Det är ordentligt stort lätt att släppa arbeta på tomaterna nästan. Arbeta vi älte och sånt.
1: Lever Tom för sen då en fin smäckare. Kan se du då där.
0: Ja, det kan vinna. Ja, det kooperativ.
1: Ja, det är
0: det. Det kanske förtjänar sig kooperativ som för.
1: Jag vill lever melda still, vet du? Du säger, du säger.
2: Jag kan inte uttala mig om kvar över båga bord sort, men det som jag kan se att det här är jag har varit för alltså kortast stäv från Aston för att det touchar 15 och så jag tar vår 6 plus 1 så
1: okay. Det handlar om att hvis man ska ha fatru en plus om bara bussen och den här sak.
2: Ja, det är bara för en hemsida jag kan pset.mefo och så
1: kan man tecknas till.
2: Så här kan man tecknas till, ja.
1: Du, jag måste spela, nu säger du to just a center showgat, det vill säga kalla det här och till steaks och till torskjöt, skänka. Nu tar vi prata om ta long drinks då du öppnar i barrena och du vet, hej du brukt bara idéer och manar och på att förfina den här drinken här och det är just så eisen vi måltar in som affär tar man till tydligt som att det är här lägger man öllnäck orsk i menyerna. Det är kanske inte
2: alltså sjåvande han med som han kommer vi har han ju arbetat lunch på att det som han serverar av mest och så här och här handlar det om ölen är kommer finna det rätt det rätta vidare så då först han bästa kvaliteten av köttet och första sunna att det är jävligt så här raver driven mäter alltså kvar du behöver bara allra bästa guskna av köttet som du bombar på grill kvar vi då han vill ha helt specifikt bränne han vill inte ha kol till bara bränne eiche trä som ger en helt bestämt an smak och
1: det är ganska grilla gång
2: ever over is shit you should tell on så på tamma att han brukar man nekvatoria men och alltså tät att skärpa rattner till kanske inte tä som tar så rälla länge att ja alltså till vi för att bomba när grön för homar grill och så utav borg, ja, ta rikka bara och ta smakar väl och till att kunna vara vi och chilla där, så till dejligt.
1: Lever, vi bombar några jomfrumar och grillar.
0: Bombar, tror jag grillar upp och bombar några
2: jomfrumar. Ja, det är rock and roll där.
0: Det är väldigt bombar och alltså. Det får innan sig, men det andra väl alltså. Det är inte att det är vi pinsett och sånt där alltid blir det.
2: Nej, jag vill inte pinsett. Det har vi hänt någon.
1: Man har bara rullat riktigt, jag har bara Andreas om man pratar under öliga fötter men nu
2: bombar
1: du vad släpper man det du stoppar t-shirt efter träckarna kallt med mig
0: pappen pratar sig att nu hyrar vi köttet i en pott
1: men är det här annars snacka nu också det här vi köttet och sådana det är ganska alltså vi förrän är tar vi ganska
2: ja
1: vi ska kunna kalla det för steakhouse jag vet inte moderna steakhouse
2: ja
1: är det här annars nu också man spelar sig tankarna vid eisen för att han vägen alltså det är ju inte några steaks det kallar i rum dischen jag tycker
2: nej det är inte tjockon det är inte akkurat han stöder och akkurat här som vi lägger tjockon efter de här stående så det är något helt annat och ja allt det är befriande att släppa pröva och helt annat men jo man kan sagt han sammanberedda vi tarv alltså tarv är det brukar det har kolgrill till allt och han är ner han brukar så bära bränne till allt så här är en av sur smak eller monor smak någon tar man gör det på samma dag men annars så jojo ta med någon kanske.
1: Och det är fruktansvärt kväll då folk färra och vi var grilla men vill du medla till att bruka trä.
2: Alltså, experimentera vet du, ja. Helsegård, det kräver något helt annat, det bränner på en helt annan mat. Alltså, du ska faktiskt först göra ett bal, så är det snart att du först, alltså att du bränner trä i nio först, och så har du glånar eller glönar, eller vad du kan kalla det efter, som man så faktiskt skålar och på en ära grill. Så det är mer avancerat, kräver mera, men du först en helt annan smakborsur.
1: Är det annars en lust där som spyr? om det minner, alltså spyrja till om ett här som heter Los Trujutsedel mest då, minner hon om Las Montes de Galicia i Madrid. Nu säger du att det snäver ur Galicia, nu vet du om du känner det mest då.
2: Nej, det känner jag inte.
1: Vi kommer att se till framur och till reisne. Det är samma regi. Nej, så kommer Ötlfön ett handhälsan för vi är. Vi känner inte det här mest då.
2: Nej.
1: Och Ötlfön är en bosser som får stäga klockan fem ur pass.
2: Ja, men han möter klockan fem. Så får han stäga... ja, det var det inte. Det finner vi det. Ta Ötlfön här och finns ju ett och ska dräcka.
1: Ja, och det buffar grillen så det är inte så knuskår egentligen.
2: Nej, det är när vi växer någon och tar för att räkna sig inte och sen drar vi inte och sånt. Och så det blir resten mischt. Man vet inte om de känner det här huset och tar man
1: och jag vet inte, jag bara säger att det är åttan ifrån.
2: Ja, det är störst glasbor nästan man sitter och ja. Så det är inte kjäl om man kommer för sent att ta det blir mischt och att det utsvinner är helt fantastiskt att sitta här. Så vi röjna att vi är här inte alls för sent. Men det är nog så läst format att gå.
1: Och långdrinkbaren, hur ser gånger här nere?
2: Det går ordentligt gott. Ordentligt gott, ja. Här är, jo, det är akkurat som det ska vara alltid. Här är det är uppe en lärdigar och här är folk, inte för näck, men helst för lite. Så det är akkurat som det ska vara.
1: Lever du här är specifikt inte om en av drinken?
0: Och det som jag aldrig gör forskar nu, det är att vi en cocktail vid kärspkött.
2: Ja, han har vi här.
1: Han är hukt i dig,
0: vad man så passar det här nu samman, det är inte när man förbinder vid cocktail, va?
2: Nej, det är det kanske inte, men det är att det här röjnar vi att göra. Vi har sin rörelse och älpjåa, lutsunder och ta jåa kanske öle, äggvist lite kyrspekjöt och en cocktail som man färger åkon, men han är inte, alltså det är inte flådande kyrspekjöt man dricker, alltså det här är whisky och forskjellt annor.
0: Det är purera ner i vodka.
2: Nej, det är
0: var forskning, det är väldigt spännande.
1: Och jag hade det särskilt spännande att man färger donaliga kakar hända med röjnarna och nytt förengar från olika röjna egita steaks och en helt annan hot än det som du känner hemma för gillen själv.
2: Ja, det kostar ju helt andra kvaliteter och vi gör det på en annan mat.
1: Har vi ett annars möjlighet att få så gott kött för dem?
2: Ja, vad som har betalt för det. Så kan man gott. Så det är bara att finna en gåan vidare och så få det importera. Det är allt bra tid.
1: Som du har det på Andreas sida, så är det alltså 6 plus 1 till den där famösa bussen som fär i morgon. Det möter ni pass och till att finna pass.psz.fo här man har åknat så här en blätt ombord. Och så fär man en steak, skrastrycka, showkatte och en upplevning.
2: Allt möjligt, ja. Allt möjligt gott.
1: Som säger BFM.
2: Och det är svina bojlet, det här må vi lukka tacka vi. Det är... Förutjulla 500, minst. Men här alla. Vi ödlån. Bojen, hejla lust.
1: Man tycker gott att kära hem vid 400 kronor, det är gott.
2: Ja.
1: Och så ska jag minna folk att doktaren är alltså öppen i andra kväll, lärare kväll.
2: Yes.
1: Så är det te. En dam som känner öliga väl skriver här att minna nå doktaren och lärare kväll. Worst case, och det är alla som inte plåts efter nu. Men gärna runt.
2: Kom för boi.
1: Ja, det är så där. På något sätt är färdigt att säga tusen tack för att du kom så gott.
2: Så tack.
1: Vi inser att du kom det allra bästa. Och så vånar vi att så fort vi inte passar. Det hade bara fight.
2: Ja, det är superslottligt. Det är ju service till alltid.
1: Det är det nämligen. Och det var från steaks och kolgrill och trädgrill och ötlån. Så färdigt vi...
0: Ja, nästa. Det var inte boyband.
1: Nej, men här luktar gott några synder av gamla och grill.
0: Ja, men det var kört, ja. Jag vill säga att det är en legend i förskunnhöpe, tonalköpe, det är Martin Johansson. Det är en sang som heter Spår i Sante. Och så vi kunde kaska höra för NF-skilt en förskunnsang i Hesarsentischen. Nu ser vi för NF-skilt, vi har snäckat förskunnsang i sjående. Men jag, så är det viktigt, jag var uppe i Höjtullen och gjorde prat vid Hesar som spelade sjånlägen här på ett som är här nu.
1: Det är Trudja Sistrar.
0: Trudja Sistrar.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Och så, här är Gonsen här, så hittade jag Per Sakariasen som är producer. Och han är koncept med över handen, det är Höjtullar.
1: Akkurat.
0: Centeröjna som är vid sjånvarten. Det är tidigt upp nu och med Satoina och sent ena för i januarmanna. Och han har också att säga om Hjälldömsen där chansen med det spår och i samtidigt. Jag vill alltid vilja höra en av lite hälsan från Per Sakariasen ur Höjtull. Jag är förändrat i Höjtullar och det är här i ett av centrum i Höjtullar. Det som jag känner att det har sett upp och nu och det har riktat till och lampor och så vidare. Og Per Sjagresen, han kommer med her. Hei Per.
3: Hei, hei, hei, Lever.
0: Du har sett ferdig nå i samband vi heter.
3: Ja, jeg har gjort det glett med til å komme etter. Jeg skal være vi her til nesten tve vikene her ved taget høydeler opp. Så det gleder meg ordentlig nok til, faktisk.
0: Og hva det nå for kassetter to her og Jesus samband nå?
3: Ja, men jeg føler her sånn at jeg var avbrytende for å få at jeg rykker vel. Jeg har gjort det til sammen med Marie, døtten som og så en god parti av kringvartene. Så jeg røyner at synes jeg for at andre sesong eisen ble lykkes å være måltidsen som første sesong. Det føler jeg oppgaven som er.
0: Og hva for ettermeldinger du finner fra falsk om det?
3: Ja, det finnes jo overraskende nek positivt, og det gjør alltid press til åkken som skulle gjøre ære sesong. Jeg har ofte gjort nek hver ære sesong til eisen, og det er bare stått litt, man kan alltid forbedre det. Men til eisen nok så nok snakk pressa att folk har större förväntningar. Och så måste vi skuffa. Vannande kunde vi leva upp till det som folk väntade och kunde hålla vi färdiga göra. Vi har funnit i alla fall sex otroliga goda spyrer till en god början. Så vi har också ett ordentligt gott att bygga på.
0: Det som heter bygga, det är lika som den äldre generationen som möter till yngre generationen. Och hur ser det? Så är det här en sort hosgott så att här själv?
3: Ja,
0: alltså
3: jag har ju faktiskt jag har ju hodlat gärna när vi följer en samman vid Maria dödsen och så har jag, fick jag det här hosgottet vid att man kan se talentmassan i följande är så enormare än för tonlag. Och kunde det börja till att kan man säga veta liv i några gamla klassiker vid att få yngre artister att spela där. Det har varit liksom att grundhusgård jag fick och så presenterade jag för Marie och för kringvartnarna och alla var väldigt glada för husgård och så har vi liksom utvecklat konceptet samman. Så jag har alltid tillräckligt slått till det att det blev så väl motiskt. Det har ju inte råknat vi i sånt. Det arbetar vi ett harskt för att det ska bli gott. Det gör vi alltid. Så men att det blev så väl motiskt det var ganska nog så överraskande. Det är akkurat drömmen i tjockerna att man får lov och tar gamla sanserna som kanske också vet att den äldre generationen känner men den yngre generationen inte känner men vi vet att det är god sanser. Ja? Så tar man får nya artister att framföra det ja? Så kommer man nytt lov utan sanser. Tvitteren går sanker, så det er jo fantastisk.
0: Jeg til dem sier, sanker som spår i Santis og Marsen Johansson. Det er sikkert ikke det unge du kjente han, hvis det ikke var for jeg sender inn.
3: Nei, absolutt. Jeg må nesten vikinger faktisk spår i Santis var en av dem som ikke kjente særlig vel som Marsen Johansson. Og det er helt fantastisk at vi finner lov til han sanker nesten, og sånn til Bjørstjø Gjørst, nek til at han sanker ble til nek særlig. Men det var nesten sin drivraskende faktisk, at akkurat han sanker kanskje ble liksom ikonet for første sesong. Han var den første sanker vi spalte og eisen, ja. Og han nok han som kanskje mest på alt det som tider. Og det visste vi ikke. Det det ønsket vi råkner vi i, altså.
0: Takk for det. Gå etter vi neste sesong av Høytølen.
3: Stort takk for det.

0: Ja, ja. Fällt er Maschen hier, Orsaker Maschen. Nur fällt die Händen her in hier essen. So, ja. Aber Bayer Schanchen, ich finde, Laborutgänger finde ich so ein Wiffer, kann man sagen. Hat er einen guten Trank?
1: Ja,
0: Spurshante.
1: Ja, bara...
0: Och snurr som häst, sommar är färre, så är det. Och det är alltid för att nu. Och det får se ut blöjande till flickor runt om öronen.
1: Ja, ja.
0: Det, någon,
1: det var som Paul Andreas säger, han öttar sig inte för räckn i morgon i samband med ett tilltäckje.
0: Okej.
1: Okay. Av Herra Elsa. Ja. Stora rotar, nekolarmer och sådana. Okay. Men det här får jag lägga sig. Ta buffaner vid att tvättra grillarna. Mm.
0: Ja, det räcker väl till sådana finner guldstroppar som det här var här.
1: Rått och rysta och guldstroppar.
0: Sen är det elfförstande.
1: Ja, är det purasamt. Jag huxar lägger vi nog att kanske göra oss det här. Alltså en löjd...
0: SMS-er?
1: Ja, löjd lägger SMS-kibban av för att vi gör texten om. Till alltså 2-2-4-0-0 vi spekar för Jern Vigskifte. Och här anser Heidi Bayer. Vi får äta mitchnessalat till Dövra Bajt nu. Och ikvallt. Annars är det hon när vi nägar fotboll till vikskift någon gott vikskift i tid. Ödlem, tack för det här samma åt.
0: Jag anser här att spela Jack och släppa av. Jag tycker att vi kommer att mena att vi släppa av.
1: Ja, det är gott att släppa av. Jag anser här, tack för god sändning och gott vikskift.
0: Open älter och sprit, whisky. Är det en god kombination? Jag vet inte, det är det allra helst.
1: Glimrande kombination.
0: Ja, ja.
1: Glimrande.
0: Ja.
1: Och så är det en som spyr vara pass.fo. Ta var det nämligen. Passet.fo är man kan åkna sig här en gång till att tilltäcka. Och det är om ett utsält och jag tatt vid utsält. Så finn och kan det kombita.
0: Jag säger här, hej, jag är inte rull efter. Tack för en god sändning. Det är så ärdigt som det kan vara.
1: Alltså man säger inte tack så mycket.
0: Det var upp, ja.
1: Kanske kommer vi en kassa av öl.
0: Det var lika som fyrt in, ja. Det är allt blev lika som giver frutt.
1: Ja.
0: Handlar när jag köper.
1: Och så är det en som sippar till, pratar vi till Johan vid filippinska boybandet. I halv det för koncerterna så fyrt jag kväll. Kanske för man hemma att vi är en filippinskare. Ett av vikskiftet vi är annars maxilax. Gått vikskiftet. Ja, men det är sånt det är ägstna i möjlighet.
0: Ja, jag vet inte. Det är bara en jord av musikken. Det är ägstna fint.
1: Det är bra ägstid.
0: Och i kväll vill jag ta natar och ta ena kallt att vi.
1: Det är nog helt 20 gällde.
0: Ja.
1: Så är det en som säger att döva till mannen och alla hinnar som hjälper honom att flätta. En fantastisk toy som också damar väl. Till en äga särligt ut i att byggt har slakteberger. Men gäng in i tjattlarna så kommer nu att hälsa på och rejpa syndrom väckt. Ja, stått lite där. Annars gått vikskiftet till tickon. Och hon är tickon är hälsande frakon.
0: Ja, absolut. Ja. Jag säger hej tid. Och så en smiley här. Bära chill, landstist och mera chill. Och så aftan smiley. Dailier tonlager är trendor DJ i bilsporter. Är du det? Sänder du? Jo, det är du. Du kan säga att du har grabbat en tonlag och sänder sina tjocken som du just kräver för närmast. Så det är ganska omkring att jag tar sig också in. Det lär mig så gärna att jag valde spår och sant i tjocken, Martin Johansson. Men du har faktiskt valt att han tonlag är nu i den.
1: Ja, du äger bara spår och sant och filippinska bojbandet.
0: Ja. Och så är det samma ska.
1: Och det samma ska.
0: Ja, det var inte samma, det var allt möjligt.
1: Det var möjligt, ja.
0: Och så, det var andra bollar.
1: Ja, han får komma nu.
0: Det är också felax.
1: Ja,
0: till. Vi har kanske att huxa med att han ska vara nu.
1: Och stöva i tidsen till Tansansson och redaktionsfondet, så det här är vi bara. Men verleisen tandlaver att det senaste sms-et är att det passar äckliga väl till prat vi har haft vid Bay Paul Andreas och pass och till frutjat över. Här är en som säger till läckerst att följa prickan ut i fingerspushen och jag drar jag glas av vun och äter något skala och chips och med jag vill bo i efter att om och abba bötterna kommer att äta och even något tack för tickon.
0: Prickade fingerspushen, okej, det är
1: vi kört. Har man då som är en äckliga så är vi det man äcklas.
0: Ja. Det kanske jag vet inte vad man ska få det kan man också.
1: Nej, men till
0: gör det. Ja, gör det.
1: Och så skulle du helst säga att nästa fruktade om man har vikulever då är du ensamadler. Då tar du upp tidsen av torsbötle och i samband med landstest. Man kan än inte vara time stones.
0: Nej. Så jag kan glida folk vid att säga att det här var tala om också ordentligt gott feinsmäckarui.
1: Det
0: är ju visst ju. Ja. Jag försöker inte säga precis vad det är, men det är värt
1: det. Det är snart. Vi får ut för att tacka för att åkna där. Lever, tack för löten om att gå.
0: Ja, tack för att komma.

0: God morgon, Knut.
1: Ja, god morgon.
0: Ja, vi tar att tåse om att skutsen är färdast. Det är inte tjotar i morgon fram vi än det vanliga gärna. Hur ser er väckring kring Lantabajt nu?
1: I morgon så ligger han framvis husen i Gidsman när jag med en person för en åttan affär. Och det är framvis också fitta vinter. I vår höger så är det som kallas surka vinter upp i skri. Det är för 13 på en 18 meter en sekund. Och så att vi måttar när vi är tjock och landsför så tycker jag att sälja upp i norra danskar är det väl möjliga vinter. Det ligger östning så vi ska norra danskar som har en trakt och här är det över om man för 25 meter och så kommer till Mial i Löfton. Men annars så tycker jag måttar när jag ger vi också fitta vinter mellan 20 och 40 meter en sekund. Men annars så ligger det mellan först och matkar mellan 25 meter en sekund och så får man syndrom på mig kvarst. Den här skutsen, det är nog i behöver skutsa, det är nog omkring glott som det ligger utav förra parten, men det är också nog stäle som kommer. Som det ligger utav förra parten så minkar vintern nog jag vet. Det är framvisar östen inte, men det går nog bara lite mellan 25 meter sekund. Og framvis til som færre av fjallene, så er det helt til mye rappet. Og som det lyder ut av frøbarsten, som jeg nevnte Johannes, så vant det der søkjelsevlene sin til mye. Men framvis så er det skiftet en skoiloft, og det er alt langere med den elen ut av dagen. Da så kommer det ut av kvalitet, så minket vinteren er vetet rett, var det mellom 8 og 30 meter en sekund. Men framvis er østen ikke. Og i kvall så drev rettere luftene, og så fralig, så fyrer jeg hele vever og velger i støvn og regn. Så ikke kvall uten åttene. I morgen så vil jeg leise her med vinteren 8-13 meter en sekund til Østen, ikke? Og annars så lukkest morgen er en dævn i dag. Jeg vet ut av fyrer jeg bare for å skifte en skuilott og søvklotter og stjæle. Men ut av kvall så drev jeg luftene og og sent av kvall til nåttene, så ja, alle vever et la mulig regn. Takk av sondagen vi, ja, så lyst han faktisk høysen reier denne. Alle vever morgenen. Da selv, da vi nok selv er fremme i Aua, men det kommer et regn, ikke, som nok seiler ikke norra part av landet nå. Så i norra part av landet så er det nok alle vever, men da må det sånne i landet nå, så ut fra sitt langt med lærne som det.
0: All right. Det vil si at vi skulle vente at vekker vi kyrka til samme i det, morgen og sondag.
1: Ja, alle er sånn. Han er torst, selvgater, hele veier om dagen og helt og vater om kveld til nødre.
0: Ikke sånn. Så det regner jeg om du skal til ut om kveld. Knut, stor takk skal du ha og godt vekkskifte. Vi tar oss etter.
1: Jeg ser det, og takk så omleis.

0: som har sagt så är det nu vi färra kappast och ja, vi kan låna blanda på. Tog att hon fär och i alla åter och heter allmän vitan. Kanske kallat det här.
1: Jo, i allt det där och sen lumpuslet kanske att jag att det är den allra sista setningen som säger spårningen och det som är inte så vikommande så det räver om att lorsna väl.
0: Det passar. Och vi gör det som vi plejer är att en spårning är svär över så är det nästa ett och tre och han som svärar sista spårningen om det är alltså vikommande som förra stäv i en och avkorste av 1000 kronor.
1: Och men still det kan inte 31-13 furs 31-13 furs för att vi är i kappingen.
0: Och halte det kan inte efter. Jag vet inte, skulle vi spyrja första spurningen kanske bara så kommer vi igång?
1: Ja, lär dig det.
0: Hästjaunt över värld och i hessar vikne. Ta er däver och natt lika lång och häst till er av allvar att komma igång. Men kvad är det för ett himmel likam som fär om ekvator av er sår efter hända det? Visst du det?
1: Jag gittade det alltid. Jag hade spurt det, men... Är det sen där lågast kanske?
0: Ja. 31-13 först, 1000 kronor på högkant. Kvät är det för himmel likam som fär om ekvator av er solrätter tar vi att ha hästjand över. Och om det halta att vi hattar vita ödel så är det inte så är det inte som har ringt in en som vet det i alla fall. Men så. Nu är onkel er, skulle vi röna. Gåa morgon.
2: God morgon.
0: Hvor vi i morgon?
2: Jeg var Magnus Andreasen.
0: God morgon, jeg var Magnus. Har du spurningen?
2: Jeg har det, men har du nok solen av dem ennå vi?
0: Solen er rett. Sol er høvestever i Sur-Korea. Grannen til Sur-Korea når etter hever i Aratutjever i et einareie. Hvor arbeidet i 2011 leikloten som einareisherre i Hesundlandet fra Pabasøynen?
2: Ja, han är det förnande Kim, men minns det inte Kim Jong. Kim Jong eller så Jong. Kim Jong Un.
0: Kim Jong Un har vi inte kostkulla i Sveis. Sveisar och drops är fyllt vid choklad och det är mexikanska rätten mole poblano eisne. Och enskom är mål heiti av en av oss som tjore. Kvät för ett tjor i talan om.
2: Esel.
0: Esel var tyvärr inte rätt. Onkel har inte också gett i eisen i esel, Gerard, tar vi runt i sakappenskna.
2: Jag vet att det är så att det var multur att de skulle. Men det gör det.
0: Det var helt inte ordentligt rätt, men tack för att du varst vi. Och kom då ett eller annat annan av en och så är det inte ordentligt rätt.
2: Tack för det.
0: Inte vi tackar bara en och rätt.
1: Ja, från tosa vid vi nu. Kom igen.
0: Men behöver också leva av det.
1: Ja. Vi rör en Är det en lustar vi också nu?
3: Ja, god morgon.
1: God morgon. Från tosa vi?
3: Hallar Thomsen.
1: Hallar Thomsen. Vi kommer till spurningen som börjar så här. Kim Jong-un har gynnt av kostskola i Schweiz. Schweizer drops är fyllt vid choklad och det är mexikansk. Rattaren måle på blan och eisne. Och en skån är mål, heiter ju en av oss som djore. Kvart fyrir att djore är talan om?
3: Är det en måltvörspan?
1: Det är pura rätt. Måltvörspan är en tjeckoslovakisk teknifilmer från 1933. Och i 1933 led amerikanska fångsle Alcatraz atter. Och detta fångsel spelar en stor likelot i filmen om The Rock. Sean Connery spelar i The Rock och han spelar eisen i hövudslikeloten i filmen om Dr. No från 1932. Kvann likelot spelar han här?
3: James Bond.
1: Det är rätt. James Bond har strust mot en ekvån Futjendon mellan Öron Ernst Stavro Blofeld, Francisco Scaramanga och Jaws. Och i filmen Casino Royale från 2006 är motstånd med Avren Le Chiffre. Kvör spelade hända likelot?
3: Mads Mikkelsen.
1: Det är pura rätt. Mads Jakobsen är en figur som var brukt i utavsändningen barometer i kringvarten ena fyr. Han plattade ringa till folk och lumpa till. Kvör var mävren handan röddena till Mads Jakobsen?
3: Jag var Harry Simonsen. Harry Jakobsen.
1: Harry Jakobsen är rätt. Harry röpte omkut i harstan flänte. Eisen är teg som hava marina kunde råba harst. Ett tecken till folk som har PTSD är att de har marina. Kvad ständer PTSD för dem?
3: Post-traumatic stress syndrome.
1: PTSD.
3: Post-traumatic stress syndrome.
1: Det var nästa rätt. Tog vi det. Vi säger tack för det, Jesper. Du är alltid välkommen i chatten.
3: Ja, tack för det.
0: Så ser vi att det kommer att lämna ut en lörstare för en vecka nu.
4: Ja, hej. Jag heter Anfroy.
0: Anfroy tog först den sista spårningen om att det är. Här röpte onkel du härst och han flänte. Eisen är det som har marrna kunde ropa härst. Ett tecken till folk som har PTSD är att de har marrna. Kvart ständer PTSD 4?
4: Post-traumatic stress disorder.
0: Disorder är enska ord för i Ola. Och i filmen om Joker från 2019 har Arthur Fleck personliga Ola. Kvart spalte likloten som Fleck?
4: Nej,
0: jag är med där. Där färdas inte struttande att lära att det är så spårningar till åkon.
4: Ja, det här är så stortligt.
0: Stora tack för det. Tror du inte bara att det om här är ett eller annat som du bär känsliga?
4: Ja, varför?
1: Här har vi det lortar vi åkon att det.
5: Ja, god
1: morgon. God morgon, kvantar ser vi. Hej Annie. Disorder är enska ordet för Ola. Och i filmen om Joker från 2019 hej Arthur Fleck personliga Ola. Kvör spalte likloten som Fleck?
5: Ja, det är Joaquin Phoenix.
1: Det är rätt. Joaquin Phoenix var vi i filmen om Ladder 49. 49ers är ett amerikanskt fotbollslig ur San Francisco. 49ers är ett kjäle namn till Taimon som bor vi i The California Gold Rush. Och i sjönvarsröjande Gold Rush från 2013 gräva till ett gottle i Peru. Vad ser jag till huvudstävret i Peru?
5: Jag tar det.
1: Ja.
5: Nej, pass.
1: Pass, säger du. Tack för det. Ring ändå efter om du kommer och kramar spårning.
5: Ja.
0: Så är det huvudstävret i Peru vi lejde efter. Goa morgon.
6: Goa morgon.
0: Kvän här är vi, Jakob.
6: Ett mellan.
0: Mellan. Vi letar efter huvudstaden i Peru.
6: Yes, det är Lima.
0: Lima bönor äta av en skån butterbeans. Eric Butterbean Ash är en förvirrande nevalläkare i tungvikt. Han har fyra boxar och kända utrattarpatteln om Madison Square Garden. Och i kvarion boje ligger Madison Square Garden.
6: New York.
0: New York är för New Amsterdam. Och i Amsterdam ligger en lista sound som är åkna malaren och som malar i stötten och nötterna. Gossi är han.
6: Monet.
0: Monet var tyvärr inte rätt.
6: Nej, avskedat.
0: Tyvärr det. Tack för det. Och ring, ja, visst är det gånger som vantar så är det inte så rädda när jag går spårningar efter. Men om så är så välkomna ringa att.
6: Ja, tack.
0: Inge, så är det att du släpper att välja ett nummer till här Bimlar av Ötlund från 1 till 6.
1: Så ser vi 3. Här har vi den lustar vi också nu.
7: Ja, god morgon, Nils.
1: God morgon, Nils. Vi kommer här till att vi skulle ha namn i en listasavn i Amsterdam som är åkna malaren och som malar i stötten och nötterna. Hur ser jag att malaren?
7: Ja, det är liksom en gång.
1: Det är rätt. Gogg sier hönan som sitter av vacklen. Vacklen ligger tatt vid steinatun. Här är en standmynd av en förskare mäckna kvinna ständer. Kvör är kvinnan?
7: Andrea Ortig.
1: Och här kommer de allt. Du har vunnit kappingen i morgon.
0: Och med dotter jag finna så här snett i flöjtna tjocken så hej du finns henne.
1: Kvart vi har namnet?
7: Nils Arena Tegu.
1: Nils Arena Tegu var en fralukt. Vi finner det alltid att han har kostat två fart vinningen. Vi ser det. Tack för att du ringde imorgon.
0: Till Nils, följ dig då. Jag syns att jag kommer till skåren kläger. Ta och ha en spårning rätt att man kommer här till.
7: Ja, det är spännande. Man vet inte hur snäggt det är rätt. Så ja, hade varit nätt.
0: Men kände du flera att de som var göra nästan?
7: Ja, absolut.
0: Ja, så ta var inte så en sån här pura av tillbild att du vanns, skulle vi säga.
7: Nej.
1: Ante ska man lära andra arbeta för sig och så tagga hejer i natten.
0: Pura. Så rättvist är Louis Vick först. Stora tack för att du ringde Nils. Ja, vi får fädrar där som sagt och så först tog av korset från Akon.
7: Ja, för nästa.

0: Det var månande dyrare. Jag sätter mät av bara senaste 5 åren är prisen av mät och drickevaror hackar i mer än 30%. Detta senaste året är mät och drickevaror var när knappt 8% dyrare, men kött är dorska när om 8%. Men kvi är mätten så mycket dyrare? Är det först och främst krutsch, kreppor och prishatchingar utanlands som är årsröken? Ettla är ösning och kurs vi föreska mätvörmarsnaden och kappingsnö som ösning tröste prysnar uppeter. Mätvörpryser är ävning i brettan och i det. Välkommen! Søgnast året, fra august i fjør til august i år, er prøystallet hakket 2,5%. Altså til 2,5% dyrere at leve. Takk vi bare mæt og drittjevører, så det her knapt 8% dyrere siden august i fjør til august i år. Men hese søgnast 5 årene er prøysteren av mæt og drittjevøren dorskere gav 32%. Det sier Herre Johansen, hackfrøyngur av hackstovne, som har gjort brukareprystallet opp, som matar prysgångna av vøron og tennaston som føresko husarhaltene bruka. Og lett ungen lykka færa til handels fyrst.
1: Det skulle måra pengar til at fytla innkjøpskurvene og imedføre i handlene nå enn 4-5 arron søgjene. Søgnast og 5 arrene er om at å drittjøvører dorskajer gav 30%, sier Hagstovan og innkjøret oppgjør.
2: Ja, en vanlig familie brukar nok så stor part av utrettelen til heimen til med. Og det synes jeg ikke alltid at hvis medvørene har hakket 30%, så er det nok så stor avgjørskan av hva en vanlig familie har råd til.
3: Hagstån säger att mätvårdpröjsner är i hacka är 30% senaste 5 åren. Är det något som tog mig?
4: Absolut. Råkningen är något hackare för de sommarvårdarna som man har köpt nu. Det ser man nu i flera år. Så det följs jag väl, ja. Ifall jag minne för mer pengar.
5: Nu är det så 2, men vi har varit en hund som ska ha varit mät. Men vi har alla så att bli flera, men det är kanske en, jag vet inte om man ska sitta i en förring, men det ger oss nära till eftertanke att det här får vara öjla dörst och det är öjla dörst att få en lima träd i familjerna och som inte kan bära det här så är det öjla ohäppig hvis det är tjän på grund av det vanliga dagligdagsvården.
6: Alltså nu har vi bott ute ett land. Flott jord hemma från för 4 år sedan och det här hemma med kusimärst. Kusim tar man över lärare att det är sin dörsta köpen.
7: Ja, det är allt möjligt som vi köper. Dörra mät och äpplar och mjölk. Alltså allt är färg upp.
8: Alltså jag är mest så färg köpen att det är dörren där play.
7: Jag har alltid behöver att bunchen tar man färg kvittan att man ötas över hur snäckta kostar att köpa vanliga vörreisna.
2: Prystället blir rakna på den här maten är att fjärra kvann manna och det är väl just att fyra för året samlar hackstovan prysnar in och det är i februar och maj och august och november och det är väl prysnar vi samlar in från fyrtöken det är så allt som säljer vör och tjänster till brukaren så får vi ut och spyrja kvart att det säljer några avvisar vör för och så det som vi trycker till är att det som vi röjnar trycker till är att vi har också näckvar imiska vörer. Så det är en imisk slö av brej, en imisk slö av palek och så vidare. Så det är så att när man råknar mya eller tog så passar det någorlunda vid det som ett vanligt husarhåll brukar. Det vill säga att ta fram en pris för hver enstaka vör. Prisstället är så sett samman av en imisk vör. Och ta våra prisner väckta er efter hur som ett vanligt husarhåll brukar att han imsa vör. Och det vill säga att hvis ett vanligt hus har att bruka nekv på mätvör så täljer mätvör prysner lotfastliga nekv i det ändaliga prysstall.
7: Vad är det för mätvör som säljer er dorska?
2: Hvis vi hittar det senaste tiden så är det som hackar allra mest det är oljer och annan skite som vi brukar, smör och så vidare. Det är det som brukar mest, och så är det som är näst mest, det är köttvör. Ja, imsonsliga. Det kan vara, ja. Också kött, svinnakött, höstnakött.
3: Hagstånd säger att ni inte säljer priserna kött i er färgen upp. Är det här som tog mest?
7: Ja, jag har kört. Man kan inte låta sig att köpa det som man vill. Alltså. Särskilt det här lampakött, vill jag säga.
2: Man kan säga att köttvårdarna i hackar är också nekt. Det är också korsgärna. Men särskilt bank att han har inrasna i Ukraina. Det hackar ju brej och brejver, alltså mjöl och så vidare. Det hackar också nekt. Men här generellt kan man säga att alla mätvård hackar. Det är fem år sedan.
9: Man säger bara att man ska köpa ost och sådär. Ost är ju nektorer och pallek. Ja, jag vet inte, det är en familj på femma och trycka till när jag gör just någon. Så det är nektorer faktiskt. Man gör det och mät och sådär.
3: Är det några vörer som du köper minne av nu?
9: Nej, det är alltid inte. Vi ser det samma som vi köper, men det är bara dörrar, ja. Så mamma bara prioritera.
5: Brej och ta vanliga vörer så som... Ja, så mjölk och snäggt här är och frukter säljarna, visst det?
6: Alltså man häver kanske leva kanske mer på pasta än vanligt och kanske havregryn några dagar för att få allt att hänga samman.
3: Ta att man häver tidigt en vegetarie av grönmedel. Hur så sägs det efter?
2: Vi såg ju att det var en prislashing hessa senaste månader på grönmedel och prislashingen samsvarar nog så väl vi visst du tar MVG av världen, ja, måste jag säga. Här är en prislatching på en 20% lockshort.
3: Hur ser vi gången ver så jag inte börjar jag skrattat att mät vår pris nu?
2: Som helst kan man säga att gången av prisen är vi äckliga stabil av mät vår medelanda. Men det här kommer sig inte några stöjter i prisen. Medelanda så har man en liten stöjt i 2008 i samband med fortsättkräppna. Och så har man sett en stöjt nu här i samband med inrasna från Tjärrosna i Ukraina. Här som priserna av mätvården hackar är Noxonegv. Och Noxonegv det är 30% det sista i åren. Men man kan säga att åren hessa perioderna, alltså åren till senaste fem åren, hur priserna av mätvården blir äckliga stabiler.
3: Och det senaste året, hur ser det så ut?
2: Ja, man kan säga att det ser ut som priserna av mätvården är vi har stabiliserat sig. Det vill säga att prisväxten är inte lika äggstyr nu som man är. Vi vet att i löten är så det som vi har en vanlig prisväxt på under 1%.
3: Men 30% och på fem år?
2: Och på fem år är det väl 30%, ja.
3: Vad är det som ger att mätvårdpriserna har hackat de senaste fem åren?
2: Vi inflytar de allra flesta mätvårdarna. Och det här märker att viss mätvårdpriser är att den hackar, ja, så hackar den nästan tjock. Och det kan vara allt från ravarpriser hacka till att kostnaden för att göra mätvårdarna hackar. Så det kan vara en rik av att den konsumerar det. Eftersom att vi inflytar största alla mätvård så vill säga att den största parten av prisväxten stävar från den som vi följer inte har avskarna.
3: Följer är det vörer att säga att mätvården är dorska de senaste fem åren?
2: Ja, det som man säkert kan lägga mest till av vörer som är dorska de senaste åren det är olja, det vill säga olja till hushållet, brännolja och bensin och diesel. Det är så särskilt innanför det största hållvariga till hackan. Och till resten är också större parter av husrätten känner hos er allt. Eller känner hon hos er allt.
9: Jag lägger öjliga väl mest till att bensinprisen i färgen flickvande upp. Nu har jag längt kvann det och jag brukar minst 1000 kronor i morgon månaden och i bensin då sista månaden. Det här lägger öjliga väl mest till att ha pengar på inte nu.
3: Är det några vänner som du har överbrott att han har mest än den prisväxten?
9: Jag ser att det kommer till bilutrustningen här att det syns som att det börjar stramma och ljus och nu må jag förfylla något bättre vi.
6: ta det gjennom til det her utdragsene her, ja.
3: Hvis vi hittes inn fremme i tog, for dette var det sentrum.
2: Det ser ut som prøvene har stabiliseret seg, så, og så er annars jeg vågnet at hva skal man si, jo mer fri jeg litt er ute i hjemme, og jo færre støy til å komme innen åkken, jo mer jævner vi har prøvene fremme i tog.

0: grovt sagt, så det Hagstavann som sier dere om hva det hent ved prøvdelsen. Vi har to, Bjarne Dahl Kristiansen, fulltrur Kappinger et litt noen turene finner til hva årsøkene er da. Velkommen.
1: Takk.
0: Omløy en tryngre av innflottningen av matveren tilfølger er dansk framløsla og sløk 40% av innflottningen kommer omløy i Danmark og tøyer gøyere årsøk til at samarbeide følge vi i Danmark. Tid til Kappinger et litt om her var henne kan da hver den store prisvøksen kan stave fra, altså i store myndene.
1: Ja.
0: Og i fragrensene som tid og i kappingetleten kom vi i fjor, så en fyrirbis nye støve at brorparten av prissatsingen det var lagt av vørene Arendt å komme til å følge. Men hvis du ikke etter snuttjast tølen fra Hagstone, så viser det at mat og drittjøver nå gav 30% dyrere enn for 5 år siden. Og beta søgneste år i kjøttet dorska 8%. Stola hese nutjaste tølen til Hagstone, stola det under tikkara nyrstøv i fragrænsa som kom i fjør.
1: Ja, altså i vi kipa så gjør det enn til at okkar prusvøkster fylgja nok som neft prusvøkster utenlands, og særlig at han danskje, hvis vi ikke etter hva prusvøkster nu er i samme togjerska i Danmark, så likta om nå hvis vi tar fra syste nujtjan så er det 1,6% fyrjon og 1,2% Danmark. Så det er så å si jeg klasse på at kvarnør så och tandvuxen här vi är svajande kanske danskar ner för att då det var jag tror jag ska och så för jag och tälla som svajar och i det länge löper vi ska se danska och förska prisstöje växer och något snack samma mån.
0: Och till kallar med landa att om förska mätt var vinnan själv hur brukt kreppor och priser hatchingar till att öka om synvinning.
1: Mm-hmm.
0: Men kvä säger tycker jag kan inte om kvä är det vore snack du gör att köpa mätt för ju.
1: Ja, alltså som sagt största orsaken till där stora prisväxten komma utan fram. Men det är ju ändå under att liksom skulle täckas tror jag att nu är såna stöver kunde lucka som ger vi ädel till att man kan lucka som utnyttja denna stöver. Och tar vi gör det så kan inte naturligtvis för ju ta det var lukkast några avbindningar om att här inte var ta stora tecken om iverkipa att här var så redan jag lagt om honom. Så jag antar är det allmänt urslitna och rakstare avkastna och åkna avkastna tja handelsvinna när vi heter. Vi ser att det blir inte bättre urslit tja den senaste stunden. Det är plus i sig själv inte att vara alarmerande men det är ju något som man ska hitta efter. Det kan nästan lägga annat till dömes i 2024, visar sig att töka intökan till folk. Växer månader mer än prisväxten, så tillräckligt som knappt blir häva folk. Eller lyssnar mer i 2024, är att köpa för det, i förhåll till vad prisväxten är. Så därför känner jag, och generellt så känner jag att det gånger jag väl, i vikipa och i vinden. Ja. Så man kan säga att det är en nyhetsdöv att det är ett... är att näga ut nästan näga stöve, men korsen är att näga som lukar som man var nöjd till att evaluera och inte efter om det är rymdet.
0: Det vill säga att se att det är omgår gröjar avbändningar om att förska mätvärvinnan hur görs att allt är och prissatsning om men går så näft här det kan att det, alltså vet att det kvart handlar när det här var gold i fyra önstök av öron här och kvart här har så lagt om man har till äkna vändning.
1: Ja, pastvis, men inte kom här till än att vi kunde göra näga bänlas nya stöve utifrån dem till någon. Det kan jag arbeta som ännu igång. Men vi kunde sådja att ta gånger öliga väl. Men det är så att det är att vi tar öliga goda boskapar växter i följon och tulligt. Och det är naturligt att det är goda tuger så gånger det som väl jag vinner. Så det är lukat som man ska upp i hästen till motkornören och finna det av vi som kan inte så vidare igång vi om det är en rymlig prisväxter som är i följon eller inte. Och det här rönnar vi så kommer till en ny stöv. Vi kan inte vidare igång till.
0: Vi kommer kanske sin närre inna kallningar som kanske är igång till,
1: ja.
0: Som är igång nu och vi lägger fram kanske nästa år. Ja.
1: Atlan.
0: Men ta en nog inköpsprisen hackar så mest brukar inte och så är det efter att hitta någon att vore blir dyrare.
1: Ja.
0: Men här att det kan om det gånger lycka kött hinvägen ta inköpsprisen lackar. Alltså lacka är det handlar om lycka gåra och lacka prisen och sånt.
1: Det är det där generellt inte. Det är nog så vanligt, alltså, det är hotet man kallar för sticky prices innanför boskap. Det är att man har en tendens att reagera tjotare på prissatchingar som en regande än prissatchingar. Men korsnen så såg jag väl ägstning att här ägstning är en satchning och i prissatchingar i följon. Att det kommer sättna i följon än det kommer i utlånden. Och så prissatchingar. Det här ser jag bara nu såg jag väl att de prissatchingar ganska är uppadlagt in i följona. till spurningen om vi får så att det samma akkurat i hessen förrän förrjön till nu är det kanske hotla vänt in men alltså vi strör ju hormosont och allt möjligt så det tror jag att säga akkurat kan förhända fram efter men
0: ja. Ja, jag husker, lyckas tänka vid Danmark till att vi läser i danska mejlen att hessa sönnaste fyra manajnar och vi samarbetar kan ofta vid Danmark så ett av fjore manajnar är att möta vår prysen i Danmark minka. Hur ser jag att det syns att det är för dig?
1: Ja, det lyckas att vi har som tölden här tölden är baserad på prysväxten tjänas tölmanajnar här var lacka i fyra manajnar det vill säga att hvis vi hittar efter tjänaste manna och för fyra man så igen, ta lackar bryts ner men det gör det inte blir två mot gym man så igen bara lyckas så här och kvivet inte sådär till följande till det går sådär men eller kunde vara det går sådär men ett som är sådär dammarspänt nu är att det vill snacka om att det är pryskrutje som är värre och sälja att köttvörn till det som man har lagt mest till Danmark till att det är fan också aggressivt i den där gradamon och sälja efter det som vore någon som det senaste åren i häva här har hackan ägt att jag köttvörer och kaffe och kakao, chokladavörer och tulliga vörer lukar som att man är för en maldrat efter att här prysen är nyer tror jag att det är här som folk lukar som ganska hungrig efter kan man säga och möjliga kan man så vända det in vid att säga att här är det så fortsatt vi ganska kort om man har ära pryser ja? Men bara nu så är pryslatching i Danmark olja eller att det är egen pryslatching som du säger och det är det är gott att vi är här. Men ta det här som sagt nu nämnde jag här i Eisen. Alltså, vi har haft en prisväxt på 0,8% senaste året och det ligger Eisen här runt senaste halv andra året. Så det är en period av kvar till att vi är en också sund prisväxt. Generellt ser man ju att man häver det som man kallar inflationsmål ofta. Man inser inte att ungen prisväxt är. Det är ofta Eisen ska eller för en budskap. Så man inser att pengar späklar med servire för att jag följt sig till att bruka sina pengar. För jag har aktiviteter i samfällan. Så jag syns att prisväxt är gott. Och det här stöd vi tar nu av medverkprisen det senaste halv andra året. Betydelsen om man ska se prisväxt är också sund.
0: Men ja, till du kapningar ett litet om pojka och allt som vi köpte som en huvudsorsak för de huvudpriserna. Och den danska köpbanken är också kommit till att lukna en stöv och nya stöv för Danmark. Men för sig brukaren, hvis vi tackar brukaren, han ständer i det vid en kvittan som är god 30% hackre än han var för 5 år sedan. Coronakreppan är färdigt efter rum och vi tar i flera år, nu är det den russiska inrasen i Ukraina är alltså hon är en igång men ta stora avlöngarna av tog är några år väck nu men kvi är det med för prisen så är inte minka er efter
1: ja, alltså generellt vill man kjoltan alltså lacka priser för nick till det att det är ädligt till att man inser att lukka som halta aktivitet och hvis priser lackar så börjar stagnation och aktiviteten i samhället. Så ofta tar maten man lyckas som rattar sådana här skrivlaggar uppe på är vi att skumpa upp på lönerna. Helt in att kolla ner på priserna. Och tankgången ser ut att vara igång nu. Tökan växer tjotare än prisväxter nu är det. Och folk narskas. Alltså ta lyckas som tapekraften vi hade i 2018 börjar vi att narskas efter nu. Så jag säger att vi inhämtar det här som vi hade kan man säga. Men generellt vill man, alltså vi har ju alltid haft generellt i det länge löpet har vi prisväxt när växter i budskap någon som ger att kommande attali hur många pengar vi tar hur många pengar för en attali. Så perioder kvar till Lugas stagnerar här för att det är något agent lite. Det är inte inskilligt. Men det vill säga att vi att inhämta Lugas som tar stöjtna som av er.
0: Och hvis vi nu tackar Sjövar Mätvor, handlarna och Hållsundar så ser du att det har haft bättre urslit nu senaste åren. Och så görs det att EU-skotten har blivit större nu senaste åren. Är detta orsak av gramlöjka att mätförhandlare och hållsöder har så stor EU-skott nu?
1: Ja, det kan jag inte stäffesta mig om, men som säger Johanne att det här är några tecken om att det här skosser är något helt efter. Och man ska lugga som vi upp är det är det gramlöjtje, är det att folk knappt nu kanske häver sina mer pengar om det händer, så att kanske känner så till att man är vän vid stövna som är värre för det ganska tydligt. Och så kör han det här om den rymliga prisfrågan, om det är rymligt i förhåll till kvart händer i Odlund.
0: Och tittar ju kappar lite om tid halta samma frågan som du låter av honom i fjol att det är ännu flera spurningar som är framvisar i Osvärde och tog är det ju hållt vid en större kanning av alla marknaden för husar och svörer här vojtarar, höjtsöller och småsöller skulle kannas.
1: Yes.
0: Och till sig att ändamål i mitt land finns det här om det är vi skjuter jag förska marknaden som förra för en välja kapping, en priskapping. Och det är så en kanning som vi annan kan göra i nästa år.
1: Kommande år, ja.
0: Men ta det sig att flera spurningar framvis är osvärare. Hvordan näck kunde vi så i verkligen lätta i Fyrbys nyrstövna om att förska mätvinnan inte hur också vinning orsaka på prissättningen?
1: Nej, här runt vid att jag vill välja varje när vi agerar grejer nyss och roger sig att det är värdeliga som en undankanning kan man säga. Men vi vill inte ha hej tuttning för samfället hur kort vi har gjort. Men att er nägrar jag har avbändningar vi har funnit fram till. Det här är ungar lugga som grejer tyvärr understryker nystöver och alltså, jag kan inte nästan säga om det är avbjörngar eller inte. Men det här är väl lugga som stäffest. Okej, här sitter jag vid några ting som kanske inte är så alarmerade och omvänt här sitter jag ganska några ting som kanske skulle kunna snarare.
0: Men kan det där uthörtsliga som det inte vet än?
1: Ja, till er Uljan Ek, alltså till er, vi har ju en marsna kvar där kanske vi kan se att här är sälja ganska tryggt stora aktörer. Är det gott nog för en förskan, för kappingen, förskan budskap? Men här mode kan man se att Danmark tar ju nökt för kappingen här på och här är det isne, här har det så fyra, kanske fem som man lite börjar att lugga som kommer att gå in här. Men det är inte redan en större parster av aktörer än Danmark. Och här är man så nökt vid priskappingen. Så det är ju så själv att det är för att behövs inte att mäska kappingen ring, men det är så att det ger först säger det för att det kan vara avgörande att få gå av kapping. Jag tror att det är så mycket ting vi vill häva en öliga luftlandmarsna i förrigen och till er typiskt vilt av era mera resurser som ska brukas per konta i förrigen. Alltså vi vill häva ganska flera starsfolk per handel, per konta än det här vid Danmark. Och så slugg jag att lite skulle jag sen täckas till att vi finner ompryssning är rymliga, ompryssningarna är rymliga och om ganska låg arbetslösa ger att det är troplare för arbetskraft som ökar om. Det här är öliga näckvätligt som Lukas skulle hittas efter och veta om till teatligheten som är årsöken till. Den lägger oss prisväxten om och prisstöjen om.
0: Och Jesu Kanninger som är igång nu så är inte alla vid till Kanninger bara så stärfaste omföringar är fyra större kapping av marsnaden här i förrigen. Men om är margin attligt att stona en nutja mätvörutkett här i förrigen och kapacitär som är nu framåt undan. Hur lätt eller hur törfört är det att komma in i marsnaden?
1: Ja, akkurat han personen kan inte alltså ta sig ägangsbarriärerna till den marsnaden. Jag har inte stora stäffisningar eller nyrstöver om det. Men generellt vill det alltid vara gott att nutja aktörer kommer in i marsnaden. Alltså, ju fler aktörer än marsnaden, ju bättre i förhållande till kappingarna. Och man kan ju alltid börja små av och röjna att kappas upp och man har en här av sändningar som ger att man inte vill helst inte ska blåska på rullt efter det. Men till korsen är troligt att färre att och en marsna kvar här är några stora aktörer, det är så kjult.
0: Och till att vi köper 40% av ödlån vörnen ur Danmark.
1: Ja.
0: Kan du inte göra sin lättare och köpt ur Tyskland eller köpt ur Brettland?
1: Det är helst inte snäga vad jag hittar efter och hittar efter kvar prysen till att Danmark är ju ett av dörraste land i världen, det är så jag vet tjejpa från de dörraste och kvar om man har. Så tycker jag att det blir det jag dörste förrigen. Men här så är det kvar jag vörer, kvar kan vi tjejpa från och kvar jag vörer och kvar det kontinent sker. Till att vi är det, vi är det vi har lukat som några vänner kvar vi vill ju ha hessa vörerna. Och för att omlägga lukat som allt runt om kvar vörerna kommer från att det kan ästna blöva till att kontinent kanske inte färd till vörerna, alltså gösken av stenskjärn. Men då kan man kanske säga att här onker som kanske kunde för kappa stå på att säger nu har vi några vörs det kanske känna men där bullar så kom en lockon alltså det är ett ting som möjligt kan styrka om kappa inte för dem.
0: Men vi tar var farmarskip som cyklar till europeiska mainland och vi tar var flåfer som flyger till
1: ja det är inte som såna grabbjungar i förhåll till att få för London det är väl det smet. Och vi får ju förvärrar ur, alltså vi får kött ur New Zealand och Brasil och så vidare. Alltså det är inte tydligt att vi kom alla världen runt.
0: Men hur helt att du, hur är du så bunden av till danska marsnäen om vi skulle köpa mätvör in? Alltså ta handlar och smasöder och halsöder, skulle köpa kök med danskar?
1: Ja, alltså till er stora mån till att vi vill nog ofta häva tar vörerna vi känner. Och samståndes är det alltså lättast kanske att köra fyrdugna samstör av vi danska fyrdugna. Vi har tagit helt nu till Danmark. Så det är eisen naturligt är att här vi ser samstörna vi danska fyrdugna. Och kanske är det troligt omlätt allt ivet till så man kanske finna en hövsvajtare omkring det här. Och till så spårningen går slatt till det göra. Och det är något som vi lukar som inte har finnat av. Och jag kan inte.
0: Mätver och tryckvör är varna, som sagt, varna mer än 30% dyrare än för 5 år sedan. Men samtidigt så är det en kanin som tyder alltid honom. Hon vill inte lio för nästa år. Men så som stående nu så räcker det hushållet kunde ena sig där. Hur ska det täcka så länge att hur jag får stäffest om kappningen av marsnaden viskar som hon ska?
1: Ja, det är slugga kanningar täcka länge att hur. Det är typ så vi marsnar och kanningar till kappningar ett litet i röver att täcka några år ofta. Det är lugga som det är fria man ska lugga kunna avdäcka allt som går alla aspekter i marsnaden. Och det är inte alltså ändamålet är som så inte att man ska vara en brandsläckare som reagerar på att ta i prysen hacka, men helt få korslagt gossemarsnader ser ut, kvar är björn går att häva, så är det när hästingen inte ganska är en trolig framtid. Så det är ganska mera för att lugga som att trycka att framtiden är bättre i förhållande till kappingen.
0: Men omtid i kanningen nästa år kommande nyste och att det faktiskt är en erfarenhet för kapping av första marsnaden. Här var så första husarna hade så ju flyger är guldet den prisen att alla värden är så dyra vi har inte en kanamal alltså.
1: Jo, det kan man gå se. Det kan väl vara och det känns hemligt, men det är en pass att marsnaden gång sina gång och ta teget tog i att lyckas prata upp på ting. Det är för att man tror på att jag snackar vid att rätta upp på det som hänt förut. Men
0: kunde det komma vid raven eller komma vid inskotten från långt nu? Alltså hur det rör sig i stället för att börja eller kommer en kanning hållit nästa år?
1: Jag har alltid inte ordentligt haft några snis där vi kan komma vid bara nu. Jag har alltid nämnt några ting som lyckas med hitta efter, men troblasen är att det är troblasen att göra nio stöver utifrån en stök ting som vi har huggit efter åren vid att finnas samlade på illad. Det är nämligen som sagt gå i urslutna kvier till en tökan som är hacka är det till att det är grammar och så vidare. Alltså till och som kedjeffekt i förhållande till kvärdiga stingarna avvurskar kvart annan. Så tror jag alltid vi vill gärna vi har också grejer i och kan nya stöv och Arne där kommer ut.
0: Och ta en så kan den inte vara Leo nästa år. Hver ska hon kunna ge och kunna ha grått svär på som till inte långt kunna svär eller vi kunde inte svär på i det?
1: Ja, alltså hon ska ge och grått svär om alltså grundläggande om prysen är rymlig för förska förbrukaren om prysstöj är rymligt för förska förbrukaren. Och visst är det att det är möjligt att det vill säga simpelthen att det är bara naturliga priser och så snarare det vill säga så är det helt lukas nystövan. Omvänt, hvis man kommer fram till att det här är uppgångar så kunde vi ha vid några grann på, antingen kunde vi göra det ut och vi sa att här må rätta så mycket ting upp och ta kanske vara upp till vinna själva ett politiska värsta. Och i sista ändå här var vi ett anbevisning för vi kunde föra in och avska marsnare. Håast och inte görs några lower world. Det är som kallar marsnaregräningstålen. Men det är ett håll som vi alltså tar färre video in och avska marsnare och avska kappingarna direkta. Det är olja ekvistligt intriv kan man säga. Tyska där var olja olja grejt att det som vi inte gör av marsnaren är gott och kinsamt.
0: Kommer vi vänta att det kommer vi till med eller det förras kanske mera ekvistliga eller värska och säga slå ner på visst det finner några oregler
1: sem. Det kommer man från när jag kan nystöva ner. Ja, visst vi håller det i oregler exempelvis så vill jag vi då ena slå ner på det. Men omvänt visst vi kanske hålla att vi skipa sig att han då här är några atlet några ting vi kunde ha tänkt upp så kan komma dem till med att vinna. Nu snackar vi om att vi kan skala i det här sen jag tjejpa vörer. Alltså, det här är ju som så att alla är nöjda, men det kan vara ett hoskott. Att visst, det här är ju mening, visst vi kommer fram till att det är till att lösa fyrtöken. Att ganska ägja till att färgeras den. Och så vid att lade nämligen att jag finner det av Luka som kan förbrukaren helt rum i stängsen. Hej, förbrukaren är intresserad av att jag köpt börjar från London. Kanske texten är skrivare normalt, det kan man kilar och så vidare. Kvar. Kan man kanske inte lycka stå om hon var. Man vet vad Danmark är. Det vet man kanske inte lycka like, från London.
0: Och så är det helt ändå så att lycka tacka samman om. Kvart är det uttörsliga till nu skulle kunna Arne till att kunna säga något ändå allt om kvart mätvärdena här i följande är så dörrar.
1: Ja, alltså vid vid skuldskussar kanna om hur sig prysen växter är rymlig, det kan bära till att danska prysen och först prysen är fylltjast men det är inte naturligt att vi äger till att jag vill täcka jag köper ju helst allt från Danmark ja? Så det är, vi vill göra gärna kanna om hur sig prys växter är rymlig och jag tror att vi hos prisväxterna finns så kan det vara att man kan få en stäffestning och prisstöje kan skrua rymdigt högt. Det är alltså utgångsstöje som är prisväxterna är byggt kan vara högre än det ganska ofta är. Så här stängs, och så lugga som byggnaderna varsen, är det rätt att vi har så några handlare eller så få handlare, är det rätt att lugga som jag vet här va? Alltså nu har vi ja, några fler handlare per utbyggva än underlånt, men det är sånt det är naturligt att vi det är smarriga. Ja. Men kvar är det rymliga lugga som steg här. Och det är ju kappingen själva för en dag. Och nu ska vi så hitta efter om det är lugga som det rätta steg. Eller om vi vurderar att det är rätta steg och att kappingen är först lugga som mars 9.
0: Är det något slottat och när kappingen blir allmänna kundgjort?
1: Nej, jag hade vill säga att hon kommer nästa år. Det är vi har några gärder och ett lutkontor. Vi har inte några lugga som fasta deadline. Men hon kommer ut för sig ju. Det är i Atlant.
0: Och så man bara brukar finnas ju i att prysen är som där är och till kunnig kommer in och lycka säga.
1: Ja, det kan man säga, men bara nu är det så att prysväxten är ju högre. Och ja, jag hade lyckat till endast kan man ens visa att till er och några andra ting som kanske ska lycka som här var avvärskan och hur snäck pengar är efter att bruka är. Det är alltså kanske mest just prysen i handeln om tyngre tar vi vill hitta till nu har vi av bostadmarknaderna att se tusen prysner och lägga kostnader vi ser att hur jag ska er hackar vi kvärt att det är ja så går det 80% eller vad det är nu har jag stölde på inte men det vill säga att de som byggt läge och de som har just finns där till hushåll och andra senaste åren kvar prysner och sådana steg de här var en större potter att härra pengar för er till det första dag i månaderna till att till er en mindre potter det jag vet till att köpa hisar vanliga vörnar och det kan ganska märkas till att märka ta en knapp jag kostar sig i uträckt och många pengar efter till att jag hanter i handeln och lägger märka till att jag har några pengar som hade jag så till er inte alltså till er i uträckt är det flera ting som lyckas som gör att folk ganska häva trovull för att att jag bara testar för att kunna. Och här är det särskilt att som bygger att läge och de som nöjliga har finns i bostadsjärn och annat. Bostadsjärn är ju hacka månande i följande.
0: Ja. Det har alltid varit att det senaste åren för det. Bjarne Dahl Kristiansen fulltro i kappgärd till ett litet någon år sedan. Tack för att du kom med i sändningen idag.
1: Själv tack.
0: Det var det som vi tog av brettan i det. Hedde vi mer skingar til sendisjna, hos god til evne eller prei, send dere en teltepost av brettin kurla.kvf.fo. Om man har løft om, blir til å lortet til sendisjna og heima seg i okkara, og sendisjen høres til Øysnia Spotify. Brettin vil atra høyra klokkan 8 i kvöld. Og rett og sjøen i det var Birta Matras Petersen og Sigrun Einarsson som Øysnia var redaktører, framløyer var Bare Thompson og teknikere var Kari Annanberg. Vi vil atra nødt om bretta torsdag inn klokkan 20.
2: Detta var bretton från förra personen.

Svara vei, ja, vi tårte her kavalkat, vi har sånn herlige svingande sangenom. Og så vi helter stittlare tøvnån, halda vi fram vi Karino Jarnek, solen lyser even på en liten stuga.

Karina Jarnek, vi har som vägra sanjenom, solen lyser även på en liten stuga. Och vi tar då kavalkat och Danesson, vi halter vi täcka bara en gåan och välsvinkande atträd vid kavalkat. Hesenider och Jolene, och han är äggvilliga danseligare.

Det regnar mot mitt fönster, ja, deilige tånar. Vi har to her Kalinas. Og så vil jeg ta bo om Mats Orkester, vi er noen Sanchez som tar gå ut i 2018, Du grøna

Jag är ingen utan dig, nej, så sötte där her och i Fernandos. Och att han har den nästa sanchen, som är en spildernutsankor, ta affära vid att truva och i teiga och lortare inskjene som in är och kommer. Men först hesen nutsankaren, tja einon som kallar sig Stadig, och ja, Stadig, det är så hesen eine Mäveren, han eitor Johan Glans, men han kallar sig Johan Stadi Glans. Och han är ensamattler i orkestern, så att säga. Det är bara han som spelar tonlägen och som synkor. Att träts här att producera och skriva hever han så en som eitor Martin Klaman. Ja, men lät oss här höra Johan Stadi. Vi är sån fralöka festliga Sanjanon som han nämner lördagspuls och han kom ut före Viko Sojanen.

sommar i Sverige, ja, så här har vi svinka samman vi som goa tånenån, tja Casanovas. Och så färar vi till hemliga goa tånar. Vi skulle höra Gudmund Larsen och i varje syntja hon blev mojn.

få se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kaffot och blåviol. Rönnedalan virvlar sina lurviga ben. Under vita skjortan som viftar kring vaderna, lycklig som en lärka ut i majsolens sken, sjunger han för äckon.

Rönnedala sorger och ont om sekiner. Sällan får han rasta, han får slita för två. Hur han klarar skivan kan ingen förstå. Ingen utom tärnan i viken, hon som dö.